Жакында айыл жер байлык Иштык министрлиги акпарат жарыялоо жыйын өткөрүп, 2026-жылдык Жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу жана дайындыгы абалын тааныштырды. Жуңгу дыйкандар мол түшүм майрамы уюмдоо жетекчилик кылуу комитети ишканасынын мудуру, айыл жер байлык Иштык министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемесинин мекеме башчысы Лейлю Гун жыйында мындай тааныштырды. 2026-жылы 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашыруунун негизин мыктуулай турган, жалпы өткөй күчөй турган алгылыктуу мезгил. Мына ушундай бир маңыздуу учурда мол түшүм майрамын жакшы өткөрүүнүн мааниси чоң. Быйылкы мол түшүм майрамында мол түшүмдү куттуктоо, маданиятты өрүш алдыруу, айылдык Иштыктарды гүлдөндүрүү негизги максатына уландуу моюнсунуп, мол түшүм алууда жаңы кырдаал жаратуу, нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнү илгери сүрүү негизги тема кылынат.

Быйылкы мол түшүм майрамынын жалпы орундаштырылуусу эки катмарга бөлүнөт. Биринчи катмар уюмдук комитет баш болуп уюмдаган кыймыл. Борбордук комитет үгүт бөлүмү, агартуу министрлиги сыяктуу уюмдук комитетине мүчө 17 орун ортоо катышып, 47 түрдүү түйүндү кыймылды уюмдап, аны бир кошулган энге кортондулады. Мындагы бир бүт мамлекет боюнча негизги майдан кыймылы болуп, Хубэй Сяньянда өткөрүлөт. Эн дыйкандар негизги толкуу кылынып, уюмдук комитетке мүчө орундар мамлекет боюнча чоң типтеги милдеттүү оор мүнөздөө кыймыл апталыгы, мамлекеттик илимди жалпылаштыруу айы, айыл чарба, айлык иштак негизги майдан кыймылы. Алтын күз керектүү мезгили сыяктуу 46 түрдүү түйүндү кыймылды уюмдап кулач жайдырат. Илим техника, законду жалпылаштыруу, милдеттүү оор мүнөздөө, маданият, дене тарбия, өндүрүш сатуу боюнча чиркештирүү сыяктуу тейлөө мазмундарын өз ичине алат.

Эсерлер молчун байрамынын негизги темасын эмерчиктеп, назарын дыйкандар калкынын өндүрүш турмуш муктажына чордондоштуруп, молчун натыйжаларын чагылдыруу, дыйкандардын келбетин чагылдыруу, эгинчилик маданиятын өрүш алдыруу, айыл чарба түшүмдөрү керектөөсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардан бир катар мол мазмундуу түркүн түстүү район өзгөчөлүгүнө ээ куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырат.

Дүрбүлжүн Оодандагы айыл чарба айылык иштак идарасынын кабарына негизделгенде, Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнүн түрдүү жумуш тартиптери маңыздуу алга жылыштатылып, түрдүн жалпы курулуш тездигинин 68,1% бүтүргөн. Дүрбүлжүн Ооданынын 2025 жылдан 2027 жылга чейин болгон жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрүнө жалпы көлөмү 205,000 мо болуп, мунун ичинде 2025 жылы 50,000 мо жолу коюлган, 2026 жылы болсо 80,000 мо жолу коюлган, 2027 жылы 75,000 мо жолу коюлат. Түрбүткөндөн кийин Дүрбүлжүн Ооданынын атыздарды сугаттоо шартын дагы да жакшылап, пайдоо жер сапаты жана айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, бүт оодандын аштык түшүмүн туруктуулаштыруу, түшүмүн ашыруу дыйкан малчылардын кирешесин сызыл арттырууга мыкты негиз салат. Синжаңдын жери кең болуу, мал доктурлук байлыгынын таралуусу тегиз болбостук, чет алыс малчылык райондорунда түндө оору мүнөздүү кыйын болуу сыяктуу иш жүзүндө оору түйүндөрүнө карата Синжаң ЧИСА КУА УЧУР илим техника чектүү шектиги Синжаң мал чарба илимдер академиясы менен мал доктурлук изилдөө орду менен биргелешип, мал доктуру келди айбанат ылаңын интернетте оору мүнөздүү дарылоо системасын ортого чыгарды. Азыр даражасы мамлекеттик айбанат ылаңына оору мүнөздүү өрүшү болгон мал доктуру акыл жөндөмдүү дарылоого жогорулатылды. Өрүштө акыл жөндөмдүү AI'да оору мүнөздүү жана адистер оору мүнөздөөдөн турган кош үлгү колдонулду. AI билим кампасынан миллион даражалуу клиникалык оору мисалы жогорулуп, тууралык салыштырмасы 92% жетти. Оору мүнөздөгөндөн кийин системалуу түрдө жакын айланадагы мал доктурлук дарылар дүкөндөрүнө барып дары сатып алууга жетектелип, тейлөө жабык алкага калыптандырылды. Азыр бүт Синжаңдагы 45,000 киши, бүт мамлекеттеги 120,000 колдонуучу интернетте иштетип жатат, кийин акырындык менен жайылтылат.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 19-чү күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 8-айдын 9-чү күнү.
3: Үрөмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллык шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар атайын түрмөгүбүздө Пахта айдоосундагы акыл идерек сыры деген кабарды угасыздар.
2: Быйыл алдыңкы 8 айда Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак райондун Бажыдан Уулактатылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү формада кыймыл өткөрүп, 18 сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнөн 95 жылдыгын эскерди.
2: 2026-жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биргелешип, жогоруку жайым түргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жана автоном райондун күз мезгилдик кызматка кабылдоо жыйыны башталды.
3: Чүнчөө майрамы, мамлекет майрамы жакындады. Шинжаңдагы эки жер мамлекет ичи узун линия саякаты эң кызуу нишан жерлер тизмесинде алдыда жүрдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. 9-айдын 16-чү күндөн 18-чү күнө чейин Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш Шу Жиши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, партия борбордук комитетинин жаңдоор Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын жүзөрүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үрүлүп, Жоңкабылуу ортоктулку таанын бекем уютунун негизгилени агырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдеттерин жүзөлөштүрүү орун алдырууну түртмөктөп, эки өлкө автоном райондун нактуру кызматташуу жаңгырдаарын кол кармашып ачты. Шанши өлкөлүк парткомдун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Чауида, автоном райондук парткомунун шуучуси, Бингтам парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңбы Чин Шаожаң, автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, Бингтамдын жаңбы Хэ Жоңё, Шанши өлкөлүк парткомунун орун басар шуучуси Шин Шанпин, автоном райондук парткомунун орун басар шуучуси, Үрүмчү шаардык парткомунун шуучуси Ван Лин байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-айдын 17-чү күнү Шанши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтаны нышандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң автоном райондук парткоом өкмөт жана бинтан атынан Шанши өлкөсүнүн Шинжаң кызматына болгон зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө, бүт мамлекет элинин зор күч менен жардам берүүсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалкыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн зор артыкчылыгын толук айгенелеп, улуттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, Жоңкабылуу бир үй бүлө кишилер экенин туюнтту. Партия борбордук комитети Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө катарына алып кирип, нышандуу жардам берүү күчүн зоройтуп, Шинжаң Шанши эки жердин тереңдей кызматташуусун жаңы умут менен камдады. Шанши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт, Бортара Муңгул автоном ооласы жана Бингтам 5-ши Шуанхы шаарынан нышандуу жардам берүүнү жогору орунда түртмөктөп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирүүдөгү саясат аркылуусун толук көрсөттү. Шинжаң 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең жүзөлөштүрүп, Шанши өлкөсүнүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө замандаштыруу курулушун жылыштатуудагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп, үлгү алып, эки жердин стратегиялуу чиркештирүү жана өнүгүүдө бирге аракетке келүүсүн күчөтүп, Шинжаңган шаандуу жардам берүү берекетин үздүксүз жогорулатып, чоң кабуруту ортоок тулку таарынын бекем уютуу жагында көңүлдү уйтуп күчтү чогултуп, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун тереңдештирип, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун илгери сүрөт. Өзгөчө кесиптердин өнүгүүсү жагында артыкчылыктарды өз ара торуктоону түртмөктөп, илим техникада жаңырык жаратууну шай кесип жылыштатып, көмүрдөн таза жогору берекетти пайдалануу, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап, тереңдей иш кошу сыяктуу салаларда кызматташуу сапат берекетин жогорулатат. Мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясы жагында шай кесип бирге аракетке келүүнү жүзөлөштүрүп, чоңго Европа кезекчи поезу жана чек ара оозун шай кеш түрүнө күчөтүп, чет эл базарын ортого ачат. Шинжаңган шаандуу жардам берүү жетишкендиктер менен эл турмушунан арып жеткирүү жагында төп күчөөнү түртмөктөп, Шинжаңга агартуу, таардоо, акыл жагынан шаандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушу бактын үздүксүз илгери сүрөт. Жауида Шанши өлкөлүк партком жана өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узактан бери Шаншинин өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Шинжаң кызматы партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл орунга ээ. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном район жана Бингтоон 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирди. Бул жолку үйрөнүү көздөн көчүрүүдө партия жетекчилигинин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сезинип, уруттар маселесин жөнгөчө чечүү туура жолдун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сезинип, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын иш жүзүндүк улуу күчүн ан сайын терең сезиндик. Биз автоном район жана Бингтоондун жакшы тажрыйбалары, жакшы аргыларынан астайыл үйрөнүп, ансайын жогору тургу, ансайын нактуу иш чаралары менен баш шуучу Ши Цзиньпиндин тарыхтан берки Шаншини көздөн көчүргөндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорун изилдештирип жүзөлөштүрүп, чуңгочо замандаштыруу курулушунун Шанши жаң барагын чымырканып жазабыз. Жауиды мына буларды көрсөттү. Бортал областы жана Бингтоон 5-чи Шуанхы шаарынан шаандуу жардам берүү болсо, партия борбордук комитети Шаншиге ыйгарган орчунду саясий милдет жана доордун ыйык милдети. Биз баштан бойго мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, жоңко урутуу ортоок тулку таарымын бекем уютуу негизги линиясына үйрөлүп, Шинжаңга акыл боюнча жардам берүү, Шинжаңга эл турмушу боюнча жардам берүү, Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү, Шинжаңга маданият боюнча жардам берүү сыяктуу кызматтарды чыныгы ичкичтеп, Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкыруу, жаңырык жараты өз ара таасирлешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара жогорулаштыруу сыяктуу жактарда жүрүү, жаңырык жараты өз ара таасирлешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара курулуштуруу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдештирип, жогору сапатта өнүгүү замандаштыруу курулушунун жаңгырдарын кол кармашып ачууну үмүт кылабыз. Маек жыйында Шинжаң Шаншинин байланыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Бингтоон экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шанши менен алмаштыруу кызматташуу абарын, Шаншинин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу жардам алган жердеги мектеп, доктуркана, Алатоозу, чек ара оозу, айыл чарба базасы, тарых, маданият, майдан, сарайлар сыяктууларды ишкерлей аралап, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын жүзөлөштүрүүнү түртмөктөнү жеринен көздөн көчүрүп, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишкерлер менен көрүшүп ал сурады. Үрүмчүдө автоном район курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялап, шамал электр кесибинин өнүгүүсү жана эки жердин нактуу кызматташуу кызматтарын текшерип изилдеди. Шанши өлкөсүнүн жетекчилеринен Ваң Шиңнинг, Хао Хуйжие, Ван Хайпаң, Ли Жүн, автоном район жана Бингтоон жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Лю Жемминг, Вэн Пинг байланыштуу кыймылдарга катышты.
3: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 18-нчи күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тейлөө керектөөсүнөн жаңы артуу түйүнүн бачым жетиштирүү, жаңы майдан көрүнүштө кең көлөмдө колдонууну түртмөктө, товар үйлөрдүн сакталмаларын бачым түгөтүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-чи 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттин тейлөө кесибин өнүктүрүү колдоо саясатын чордонду жолго коюу, пайданы тез кое берүүдөй терезе мезгилин бекем кармап, керектөө кам досун молуктуруу, керектөө көрүнүшүн жаратуу, соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолуктун жоролушуп өнүгүсүнө үйрүлүп, бир түркүм чыныгы берекети бар, каратмалуулугу күчтүү, иштөөгө боло турган түрлөрдү, кыймылдарды, колдоо саясаттарын орун алдыруу керек. Өзгөчө саякаттап, конуу тейлөөсүн өнүктүрүп, каттуу кошулган саякаттын чурулушуусун түртмөктөп, чек арадан кирип керектөө тейлөө берекетин жогорулатып, оюн, көркөм өнөр тейлөө базарын зоройтуп, өзгөчө асыл жарыш маркелерин иштиктүү жетиштирип, аптоуна керектөөсүнүн бүт желелүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Тордо угуп көрүү тейлөөсүнүн көмөскө курбатын чыйралтып, маанайды туюну ыңгайындагы тейлөөдө жаңылык жаратып, 24 саат керектөө экология тегерегин жаратуу керек. Телеге элешкен саясаттарды жакшыртып, керектөө чөйрөсүн кылдаштырып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук талабын чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Санарыптөө Шинжан курулушун бачымжылыштатып, санарып негизин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү тору, сандуу маалымат байлыгы, өлчөм калп сыяктуу негизги курулуштарды бир өңчөй пландап жылыштатуу керек. Бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, саумаа кылып, керханага кирүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылатын эмерчиктей, өкмөт иштери бир тор, бир булут өрүшү сыяктуу түйүндүү иш түрлөрүн жакшыртып, ар түрдүү жаңы көрүнүштөрдү көлөмдөштүрүп орун алдырууну, туруктуу, ишенчиликтүү санарыптештирүү тиреги менен камдоо керек. Санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, төмөн мекиндик экономикасы, биотехника, таза энергия сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм жаңы жарыш жолу колдонуу көрүнүшүн жаратып, жасоочулук, каттоо ташымал, акыл идиректүү зат жүгүртүү, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм кесипте тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүчү жаңы кесип турпаттарын колдонуу көрүнүшүн куруу керек. Дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, майыптарга жардам берүү, маданият саякат сыяктуу эл турмушу саласындагы колдонуу көрүнүшүн уландуу молуктуруп, техника жетишкендиктерин айландырып колдонууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордо комитети Гобияндын үй мүлүк базарын туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, сакталма товар үйлөргө жан киргизип, камдоо курулмасын кылдаштырып, базардын жашоо күчүн чыйралтып, үй мүлүк базарынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөө керек. Турак жай жалпылык кор саясатын кылдаштырып, үй сатып алуу толуктама акчасын төп таратып, ишенимдүү карыз менен колдоо эпкинин арттырып, товар үй керектөөсүн илгери сүрүү керек. Турак жай карыз өсүмүн алмаштырууну жолго коюуга шыктандырып, бажа акы жеңилдик саясатын жүзөлөштүрүп, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын сакталма товар үйлөрдү сатып алууга шыктандыруу керек.

0: жер иштетүү каржы, саясат сыяктуу зарыл каражаттар менен камсыздоону күчөтүп, саясатты чечмелөөнү күчалтып, керектүү ишенчин көтөрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспор карап чыгып кабылданып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, калыс сызылы көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын кемелдендирип, узун мезгилде бапестөө камсыздандыруусун орун алдырып берекетин көрүүнү жылыштатып, шайкештүү жогору берекеттүү дарылоо дары тейлөө ысылатын тереңдештирип, корду көзөмөлдөп башкаруу эпкинин күчөтүп, дарылоо камсыздоо саласында бир иште жогору берекеттүү бүтүрүүнү улантуу түрткү камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, калктын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Манас удандык мамлекет санарыптуу эгинчилик, пахта жаңылык жаратып колдонуу базасы жасандыы жандоочту арыстан сезүү, учкусуз учак менен айдоону кыдыруу, суу жер семирткичти биртуткулаштыруу жана дыйканчылык абарын күзөтүү өлчө сыяктуу санарат техникасын пахта өндүрүшүнүн биринчи чебинде колдонуп, дыйканчылык өндүрүшүн акырындап жөрөлгөлүү тажрыйбага таянуудан арылтты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Азыр пахтанын козулоо мезгили. Манас удандык мамлекет санарып эгинчилиги пахта жаңырык жаратып колдонуу базасынын санарап дыйканчылыгы тизгиндөө борборунда кызматкерлер чоң экран аркылуу пахта жалбырагынын өсүү абалы сыяктууларды ар убакыт көрүп турат. Ошону менен катар чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун башкарылат. Базанын пахта айдоосунун суу башкаруучусу Чи Эндон мындай дейт. Чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун сууга тогобурат. Мурда 5-600 мо жерди араң башкаралат элек. Азыр 3000ден 4000 мого чейинки айдоо жерди башкаралабыз. Санарыптештирүү дагы дыйканчылык башкаруусунан сайын кылдатташтырды. Суу жер семирткичти биртуткулаштыруу системасы эгин жана топурак абалына негиз төп жумуш алып барууну жолго коюп, киши колду өкүм кылуу жана кайтарма сарынманы азайтат. Учурда Манас ооданы 700 000 мо санарыптуу айдоо курулду. Ары оодан айылкыштак 3 даражалуу дыйканчылык техникасы тейлөө системасы сызыл жакшыртылып, санарып техникасы менен негизги катмар дыйканчылык тейлөөсүн бириктирди. Манас ооданындагы пахта күчү түтүн, чын жүн мындай дейт. Адам күчү жер семирткич үнөмдөлдү. Санарыптештирүү аркылуу ар бир жердин суу абалын, жер семирткич абалын көзөмөлдөп тизгиндөөгө болот. Мен бул жерде эгин эккенме 3 жыл болду. Ар жылы моо башындык түшүм мөлчөрү 40 кг айланасын артты. Жасанды жандоочу аркылуу айдоону күзөтүү, учкусуз учак айдоону кыдыруудан өрүш айдоону эсептөө система айдоону башкарууга чейин санарып техникасы жөрөлгөлүү пахта эгинчилигинин өндүрүш ыңгайын өзгөртүүдө. Манас ооданы иликтеп калыпташтырган санарыптуу эгинчилик үлгүсү дагы Шинжаңдын зор аянттагы пахта айдоосун кылдаштырып, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруусун жаңы иш жүзүнөн өткөрүү жолу менен камдады. Учурда Манас ооданында пахта өндүрүшүнүн машиналашуу салыштырмасы 99% жетип, моо башындык орточо өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттыруусу 350 юандан ашуун болуп, жылына 21 миллион куб метр сууну үнөмдөп, Манас үлгүсү бүт Шинжаңда 7 миллион моого жайылдырылды. Манас оодандык айыл чарба айылкыштак идарасынын санарып дыйканчылыкка жооптуусу Ваң Чиаң мындай дейт. Манас ооданынын бүт Шинжаңдын санарып дыйканчылыгы боюнча үлгү көрсөтүү ооданы санарып дыйканчылык техникасы чогулган жери кылып жаратабыз. Биздин умтулганыбыз жараң гана жогору түшүм болбостон дагы ан сайын жашыл, ан сайын сызылдык.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак татылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артып, универсал бажыдан Оолак райондун өзөктүү жөндөмү дагы бир демчи көрүнүктөндү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Пакта району мол түшүм алуунун жогору белесине кирүүгө жакындап калганда, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району бажыдан Оолак зат жүгүртүү саясат артыкчылыгына таянып, импорт кылынган пакта терүү машинасы сыяктуу айыл чарба машиналары жабдуулары боюнча импорт таможна бажысы менен ашкан нарык бажысын убактылуу кечээндетип тапшырып, бул иш чара керканалардын импорт каржы басымын берекеттүү жеңилдетти. Водин Фейерде Шанхай айыл чарба чектүү шериктигинин баш директору Чан Янху кабарчыга мындай деди. Быйыл биз 128 жабдууга заказ кабылдаганбыз. Азыр 90 эчак тапшырып бүттүк.

0: Айдан уулак зат жүгүртүүдө жалпы убактылуу кечээн деп тапшырган баажы 70 миллион юан чамасында болду. 70 миллион юанды биз карахана каржысын айландырууга иштетебиз. Быйыл жалпы толкулуу соода соммасы былтыркыга салыштырганда 2 эсе чамасында артты. Таандуу жерде өтүнүч берүү, чек ара оозуна текшерип кое берүүдөн импорт товарлардын бажысын кечендетип жыйноо, экспорт товарларын районго киргизип, бажы кайтарууга чейин бир сыйра артыкчылыктуу саясат кабатталып берекети артып, Үрүмчү универсал бажыдан уулак райондун бажыдан уулак соода соммасы тез артып, быйыл алдыңкы 8 айда импорт кылынган пахта терүү машинасы, комбайн, сыяктуу айыл чарба машиналары жабдууларынан бажыдан уулак татылган импорт соммасы 210 миллион юанды ишке ашырган. Экспортолгон бүтүн аптоуна 6889 ишке ашырган бажыдан уулак экспорт соммасы 1 миллиард 52 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 41.4% арткан. Фотоболт деталдары, полвинил, хлорт, таза талканын бажыдан уулактатып, экспортто кесиби жаңыдан көбөйүп, экспорт жалпы мөлчөрү 23 миң тонна, бажыдан уулак экспорт соммасы 223 миллион юан болгон. Быйыл Үрүмчү универсал бажыдан уулак районудагы 63 миң чарчы метр кампада сактоо, кампа үйүн жалпы толкулуу ижарага берүү үлгүсү ысылатын жолго коюп, 15800 чарчы метр келген өлчөмдүү завод үйүн убактылуу товарды үйүп сактоо майданы кылып өзгөртүп, байланыштуу карханалардын кампада сактоо мейкиндиги жетерсиз болуудай курч абалды басаңдатып, ары Тяньшан номер кезекчи поездунун туруктуу жүргүзүлүү артыкчылыгына таянып, карханалардын экспорт жолун тескеп, колундагы заказын туруктуу кармоосуна жардам берди.
1: 18-нче сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдык учурунда Аптыным районунун жер-жерлери көп түрдүү формадагы негизги тема кыймылын өткөрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылып жана аны өрүш алдырып, тарыхты эстеп бекем сактап, көңтөрүштүк курбандарды эскерди. Эми станциябыздын универсал кабарына убастары. 9-нче айдын 18-нче күнү түштөн мурда аба чабуулунан коргоону сигналы Тяньшандын түштүк түндүгүндө жаңырып, ар улут калкынын тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин ар намысын унутпоого эскертти. Жер жерлердеги орган орундар, мектеп, коомдук конуштар, тең арымда негизги тема үгүт лекциясы, тарых сарайын экскурсиялоо сыяктуу кыймылдарын кулаш жайдырып, мерт болгон боордошторду эскерип, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирди. Санчы шаары Таши үчү шаарчасында негизги катмар сакчыканасынын эл сакчысы жана коомдук конуш кадрлары, тургундар өкүлдөрү 18 сентябрды эсте бекем сактап, алгачкы мүдөөнү такшалтып, ыйык милдетти аркылуу негизги тема тарбия кыймырын орто кулаш жайдырды. Санчы шаардык коом коопсуздук идарасы Таши үчү шаарчалык сакчыкананын эл сакчысы Ван Хой мындай деди. Тарых бизге тынычтыктын оңой колго келбегенин эскертти. Негизги катмар эл сакчысы катары мен мекен сүйөрдүк мээримдик кызмат аткарып аркылууга айландырып, Караштуу райондун биринчи чебине тамыр тартып, Караштуу райондун тынычтыгын жакшы коргойм. Кызыл эстемени издеп, руху тамырдын учугун улады. Хэлуң жаңда изилдөө үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырып жаткан Алтай кесиптик техника шоянын окуучулары жергиликтеги кызыл тарбия базасына барып экскурсияга үйрөндү. Сабакташтар ар бир кымбат баалуу тарых көргөзмө буюмдарынын алдында көпкө чейин туруп көрүп, айрыкча жапалуу жапон чапкынчыларына каршы согуш жылдарын эске алып, жапон чапкынчыларына каршы согуштун улуу рухунан таасирленди. Алтай кесиптик техника шоянын окуучусу Айзат Ташмамет мындай деди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз оңой колго келбеген. Мен тарых тесте бекем сактап, ыйык милдетти батылар кылып, мекен сүйөрдүк сезимимди үйрөнүү кыймылдаткыч күчүнө айландырам. Уда бир канча күндөн бери Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердеги орто баштарлык мектептер көп түрдүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылды жана аны өрүш алдырды. Абат аудандык 3-нче баштарлык мектептин окуучулары мекен сүйөрдүк кино көрүү, каарман баатырлардын аңгемелерин баяндоо, кызыл тарыхты кайрадан эске алуу, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирүү аркылуу мекен сүйөрдүк мээримди терең уяратты. Окуучу Гүлнигар Ахмет мындай деди. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин уятын унутпай, жакшы үйрөнүп, мекен сүйөрдүк мээримди уяратып, эр жеткенден кийин ата мекенге бир кишилик салынмошум.
0: 9-нче айдын 17-нче күнү Кооз, Шинжаң жогорапиялык белги жакшы буюм соода аркылуу бүт жер шаарын туташтырды. 2026 Шинжаң жогорапиялык белги түшүм маркелерин жайылтуу кыймылы Шинжаң эл аралык чоң базарда өттү. Эми стансы

0: Себз кабарчылары Лё Кай, Рэн Чи Чаулардын кабарынан угасыздар.
1: Бул жолку кыймылды чуңгу сооданы илгери сүрүү коому сооданы кеңири жайылтып алмаштыруу борбору жетектеп, Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңгу идаралык соода коому, Шинжаң соода коому байланыштуу соода коомдор менен биргелешип чогуу өткөргөн. Кыймылда маркет тааныштыруу, экономика соода сүйлөшүүсү түшүмдү татып көрүп, баа берүү базар соода тегерегине жугурулуштуруп, ак суунун алмасы, чыңдын аракаты, иленин лавандасы сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу жогорапиялык чери белгилүү түшүмдөрүн кесиптик көргөзмө залдан чыгарып, коомдогу кеңири керектөөчүлөргө жакындатты. Кыймылда негизги темалуу тааныштыруу, өндүрүү сатууну чиркештирүү, түз баянда тааныштыруу сыяктуу көп алкактарды жайгаштырып, Шинжаңдын жогорапиялык чери белги түшүмдөрү артыкчылыгын жан жактыруу көрсөттү. Шинжаң Тяньшань, Хухай, Нонглю тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Пэн Лян мындай деди. Мамлекеттин жогорапиялык жер белгиси керектөөчүлөрдүн көңүлүндө ал бир абдан беделдүү моюндоого барабар. Жогорапиялык жер белги түшүмдөрү керканабызга түшүм сатуу мөлчөрүнө зор даражада өсүү алып келди. Биздин көптөгөн жаңы мамилелерибиз чет эл базарына жеткизилип, түшүм менен иш кошуу теги жайын биле ала турган болдук. Бул жолку кыймыл Шинжаңдын өзгөчө кесиптик артыкчылыгын такандыктап, жогорапиялык жер белгинин соодага кубаты ыйгарып, керектөөнү жандандырып, дыйкандарга нарп берип, элди байытуудай зарылдуу ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн ансайын кеңири базар ачуусуна жардам берди. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коомунун орун басар башчысы Хэ Инь мындай деди. Бул жолку кыймылдын кийинки жетишкендиктерине сызыл жетишип, ансайын көп керканалардын жогорапиялык жер белги түшүмдөрү маркесин моюндоосуна өтүнүч берүүгө шыктандырып, эл аралык базар ачуу, жогорапиялык жер белги түшүмдөрү, базар камдоо соодасы жана соода иштери боюнча закондук тейлөөлөрдү имерчиктеп, ансайын көбөрүш куруп, Шинжаңдын жогорапиялык белги түшүмдөрүн чет элге бет алдырууга өбөлгө болобуз.
0: 9-нчы айдын 15-нчи күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин 6-нчы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны Турпан шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйынында 5 илим талкуу темасы жайгаштырылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 адис окумуштууну жыйынга катышууга электирди. Турпан жуңгудогу эң ысык, абдан кургак, ошондой эле Карыздын журту. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштуулар Жибек жолу суу тамыры байыртан азырга чейин нарп жеткирди. Кургак райондун суу үнөмдүү акыл парасатына мураскердик кылуу жана жаңылык жаратууну имерчиктеп, ичкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эл аралык сугат суу кое берүү комитетинин төрагасы Марко Асли бул жер дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Мындай болгону менен, бирок биз кишини таң калтырган аштык өндүрүшүн көрө алдык. Жунгонун бул жерде карызды имерчиктеп өнүктүргөн бул түрдүү өзгөчө техникасы абдан өзгөчөлөнүп турат. Бул түрдүү суу жеткирүү жана суу септөө системасы бир түрдүү суу байлыгын бөлүү гана болбостон, сугатка иштетилүүчү ыкма алдагы район маданиятынын бир бөлүгү. Бул жолку талкуу жыйынды жуңго суу иштери суу электр илимин изилдөө орду. Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим техника маданият уюму Чыгыш Азия району иш бүтүрүү орду. Шинжаң карыз изилдөө коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Жыйындан кийин адис окумуштуулардагы карыз ажайыпканасы айыл чарба боюнча акыл идиректүү суу үнөмдөө үлгү түйүнүн жеринде экскурсиялады. Автоном райондук суу иштери назараты парту группасынын мүчөсү орун басар назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Турпан дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Кургак райондун суу үнөмдөө типик үлгүсүн жаратты. Турпанда өткөрүлгөн 6-нчы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны дүйнөгө кургак райондун сууну жөнгө салуу акыл парасатын, сууну жөнгө салуу маданиятын жеткирип, ансайын көп кишиге Шинжаңды түшүндүрдү.
1: Кечээ 9-нчы айдын 18-нчи күнү 2026-жылы мамлекет боюнча шаардар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо чогурушу Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарын угасыздары. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борбору бул жолку кызматка кабылдоо чогурушунун негизги жыйын майданы болуп, жалпы 508 район ичи сыртындагы адам иштетүүчү орун ак майданында кызматка кабылдоону улаш жайдырып, 19 000 жумушу ордун камдады. Кыймылнак майданында кишилер кым куут боруп

0: Кызматка кабылдоочу орундун жооптары керхананын өнүгү чөйрөсү, маяна мамилесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерилей жооп берди. Кызмат издөөчү ийжүн мындай деди: «Мен жалпы үч жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаңы илим техника, жаңы материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка кирүүнү үмүт кылам». Бул жолку кызматка кабылдоочу курушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атай району орундаштырылып, атайын май окуу бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуш тарууга тейлөө Атай районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө нак майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордун ылайыкташтыруу сыяктуу бир өңчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогурушунан сырт, мындан ары бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу дагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан, аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуучуси Чынжы Чияң мындай деди: «Биң тууган менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжанга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаандуу жакшы кармап, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тиреги менен жана камсыздоо менен камдайбыз».
1: 9 айдын 17 күнү түштөн мурун жаштыкка арноо толкун жарган кеме 4-нчү кезектүү Шинжаң даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан укасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжаң көркөм өнөр шояны, Шинжаң шыван даашөөсү, Үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжаңда каргайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, чуңгочо сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнардуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңыча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжаң шыван даашөөсүнүн окуучусу Паошинья жараткан май боёк сүрөт, акма линия симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди: «Бул сүрөттүн негизги мазмуну бир, эй ай машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгү алдыңкы көрүнүшүнө өкүлдүк кылынган. Түсүнө мен бир түрдүү ачык түс колдонуп, кызыл түстү негизги түс кылдым. Бул жолку көргөзмө кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо жана кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүүдөн турган эки бөлүктү камтыган. Мында кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо бөлүгүндө жуңго сүрөтү, жуңгочо сүрөт, оймо сүрөт, сүрөттүү китеп, картон сүрөт чыгармасын чордонду көрсөтүп, көрөрмөндөрү жөрөлгөлүү сүрөт сызуу калеминен тоо суунун жытын сезинип эле калбай, дагы нур элеси аркылуу айлануу жана көрүү сезими долбоорун сиңирип, доор кооздугун кармап калган. Кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Юңшың мындай деди: «Алардын алган материалы абдан маанилүү, ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине журулуштуруптур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9 айдын 28 күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң кооз өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот».
0: 2026 жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Тоңчың сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, район оорду түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия саякат байлыгына сөнүп, Шинжаңдын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-нчү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчың сапары жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги жарыялаган 2026 Чоңчубу майрамы, мамлекет майрамы, саякат кырдаалы алдын болжоо баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 9-нчу айдын 14-нчү күнүнө чейин өрүштөгү Чоңчубу мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздөрдү издөө кызуу урук даражасы боюнча алдыңкы айга салыштырганда 278% арткан. Учак билети, мейманкана, аптоона ижара алуу, эс алуу сыяктуу түшүмдөрдү алдын буйрукту кызыгуу жалпы эткеге жогорулаган. Быйыл алыс аралыкка барып саякаттоо негизги агымга айланып, батыш түндүк узун линиянын кызуулук даражасы мамлекет боюнча алдында жүргөн Үрүмчү, Кулжа эки жер айрым-айрым эшик орундары танакер болуп өзү аптоона айдоо чыйып туратуу борборунун ролун көрсөтүп, батыш түндүктөгү эң узун линия саякат керектүү кызуу шаардарын ортоктук тутандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учак билетинин алдын буйрут абалынан алып караганда Чоңчубу мамлекет майрамы мамлекет ичи узун линия саякатындагы кызуу түйүн нышан жери боюнча алдыңкы 10 орунду ээлегени айрым-айрым Үрүмчү, Күнмиң, Харбин, Кулжа, Көйяң, Шининг, Чыңдуу, Гуанчжоу, Хайко, Ласа. Мында Үрүмчү 3200 километрден ашуун алыс аралыктагы аба жол линия түйүн катары түндүк Чүнгө, чыгыш Чүнгө, түштүк Чүнгөнүн саякат керектөө шарапатында учак билетинин алдын буйрутуу кызыгуу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 47% арткан. Тоңчың изилдөө оордунун адис изилдөөчүсү Шөбиңбиң тааныштырып мындай деди. Сандуу маалыматты күзөтүү өлчөдө көрсөтүлүшүнчө, быйыл ашаан узун алтын аптадагы узун линия саякат базарынын артуусун өнүмдүү алга тартып, бүт мамлекеттин 1000 километрден ашуун узун линия учак билетин алдын буйруту окшош мезгилге салыштырганда 34% арткан. Мында Үрүмчүнүн бейнеси эң көрүнөрлүү болуп, бүт мамлекеттин узун линия саякат нышан жеринде алдыңкы орунду ээледи. Үрүмчү быйыл күзгү бүт мамлекеттин узун линия саякатынын өзөктүү кызуу түйүн шаарына айланганын толук көрүп алууга болот. Узун линия эс алуу түшүмү жагында Чоңчубу мамлекет майрамы узун линиядагы эс алуу түшүмдөрүн алдын буйрутуу кызыгуу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 25% ашты. Шинжаң узун линия эс алуу түшүмүн алдын буйрутуу кызыл нышан жери боюнча алдыңкы бештин башкы орунда турду. Конкерт алып караганда Канас, Кум, Сайрам көлү сыяктуу түндүк Шинжаңдын узун линия жолу жактырууга ээ болгон. Үй бүлө алдын буйрутуу эки адамдан ашуун чоро болуп, ичкерлей саякаттоонун алдын буйрутмасы көбөйдү.
1: Учурда Багыраш көлү краптан мол түшүм алуу мезгилине кирди. Суу сапаты жакшы, суу жана чөбү чүйгүн себептүү Багыраш көлүндө өндүрүлгөн краптын эти нык, крап сарысы даандуу. Керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда Багыраш көлүнүн батыш түштүк кичи көл району бакмачылык базасында крап баккан дыйкандар балык кемесин айдап Багыраш көлүнүн Багыраш бакмачылык районуна келип, ар күнкү балык кармоо жумушун баштайт. Балыкчылар бир түн ичинде балык торун жайып, көгүш ак денелүү семиз жашоо күчүнө толгон краптар убай-чубай секирип кемеге толду. Багыраш көлүндөгү крап багуучу дыйкан Лё Жонхуа кабарчыга мындай деди. Быйылкы краптар аябай жакшы. Чоңчубу майрамын тосуп алуу алдында краптын күсөт мезгили келди. Быйыл дагы мол түшүм алабыз. Багыраш көлүнүн крабы Жаңсу өлкөсүнүн Чедоң шаарынан киргизген Жонхуа жүндүү крабы. Учурда ар күндүк түшүм мөлчөрү 800 кг. Быйылкы түшүм мөлчөрү 30 тоннадан ашары күтүлүүдө. Азыр дагы Чоңчубу керектөө думандуу мезгили болуп, көл районундагы крапты өндүрүү сатуу думандуу болуп, буйрутмалары үзүлүп калбай, базар ажатын дагы жандандырды. Жаңы кармап жээкке чыгарган краптар жасандуу жол аркылуу ичке тандалып, даражага бөлүп, айырып, андан кайра муздак жана мейкиндик ташымалы кесиптик зат жүгүртүү системасы аркылуу Шинжаң ичи сыртында каргайсы чоң соода сарай, танда базар жана базарларга жөнөтүлөт. Шинжаң, Ото, Минтай, Айыл чарбай илим техника чектүү шериктиги крап бакмачылык базасынын жооптусу Линнан мындай деди. Жоңчу сатуунун жогору белес мезгилинде ар күнү көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы кырдарлар буйрутма беришет. Кармап алынган краптын бир бөлүгү Үрүмчү, Корланын базарын камдайт. Дагы көбүнчөсү аба жол ташымалы аркылуу Бейжин, Шанхай, Жэжаң сыяктуу жерлерге сатылат.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 17 күнү Анхой Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасы 2026 3-чү кезектүү Шинжаң санарбай экономикасында жаңылык жаратып өнүгүү жыйынында көрнөк жабуусун ачты. Кесип бакчасы болсо Анхой Шинжаң эки жердин түйүндүү кызматташуусундагы Шинжаңга илим техника боюнча жардам берүү түрү болуп, Анхой Шинжаң эсептөө күчүнүн район аттап шайкешүүсүн маңыздуу арыш таштагандыгынан дарек берет.
1: 4-чү кезектүү 2026 Шинжаң мулт фильм майрамы 9 айдын 24-чү күнүнөн 27-чү күнүнө чейин Шажучуан Үрүмчү Олай шаарчасында өткөрүлөт. Баш болуп өткөрүүчү жак бүгүн 9 айдын 19-чү күнү Үрүмчү шаардык эл бакчасы Эл Аянты, Сеси Молдор Аянты 3 чоң өзөктүү түйүндө Бүйүр кызды үгүт кыймылын кулаш жайдырып, шаар тургундарын мулт фильм маданиятынан өзгөчө тартымдуулугун эртелеп сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылат.
0: Жакында жүнгө Пинг Ан мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Шинжаңдагы туңгуч Бэншия Грэше камсыздандыруусун орун алдырып, Ужачу шаарында 315 мо чоңуу идары Бэншияны Грэше камсыздандыруусу камсыздоосу менен камдады. Бул болсо аталган шериктиктин чоңуу идары материалдары өзгөчө кесиптерине удандуу үйрүлүп, чоңуу идары материалдарын жерлештирген атайы тандоолуктагы камсыздандыруу түшүмүндө дагы бир жаңылык жаратуусу саналат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 11-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Уртапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Салоша деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабаңыздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

сүйіктуу армандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир талгул деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу армандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөр улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 19 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала облусунун соода мүнөздүү, көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп, бакмачылардын өндүрүш опорталына толук кепелеттик кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Фошаннан 5000 км тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор. Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында китеп окуу, батыш бөлүктү көрүү, үчүнчү мезгилдик жалпы эл китеп окууну жалпылаштыруу кыймылы Комул шаардык маданият сарайында өткөрүлдү. Бул батыш бөлүктөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык китепкана системасынын кезек менен жыйын өткөрүүсү. Өлкө алкаган жалпы эл китеп окуу боюнча пикир алмаштыруу өрүшүн жарыкка чыгаруунун маңыздуу кыймылы болуп, Сычуан, Чоңчиң алдыңкы эки кезегин жеңиштүү өткөрүүнү үстүнө алгандан кийин алгачкы жолу Шинжаңда орно чогалды. Кыймылда тор жана тор сыртынын кош линиялык бирлешип аракеттенүү үлгүсү колдонулуп, 11 чыгарма тандалып тордо көрсөтүлдү. 12 тандалма номер тору сыртында көрсөтүлдү. Тордо көрсөтүү 9-нчу айдын 30-нчу күнүнө чейин уланат. Бул жолку көргөзмө Жибек жолу маданият тамыры баш темасына сөөнүп, чөкмө ыңгайындагы декламациялуу, көрүнүштүү номер катарлуу формалар аркылуу батыш бөлүктүн көп кайнарлуу маданиятынын тартымдуулугу чагылдырылат. Шинжаң 3 озот сапаттуу чыгарманы тандап көргөзмөгө катыштырды. Аксуу аймактык китепкана тандап жиберген чыгарма тор сыртындагы сахнага чыгарылды. Ары Алтын Байыркы көчөсүндө декламация Куайшан кулаш жайылдырылып, китеп окуу жытын маданият саякат көрүнүшүнө сиңдирүү илгери сүрүлдү.

0: Кыным райондора жалоо мекен сүйөрдүк тарбия базасы Г-дын эскерткичи быйылдан бери 80 000 адам реттен ашуун саякатчыны күтүп алды. Г-дын эскерткичи Иле Казак автоном областы Моңгол-Күрө Одан шаарчасынын 60 канча километр батышындагы Г-дын тоосуна жайгашкан. Г-дын эскерткичи Чянлондун 20-нчы жылындагы Г-дын тоосу зор жеңишин эскерүү үчүн коюлган болуп, Чиң патшалыгы патшасы Чянлонг эскерткич катын өз колу менен жазган. Бул согуш Чиң патшалыгынын жоңгору тополоңун тынчытуудагы ачкычтуу согушу. 1974 жылы Г-дын эскерткичи автоном район даражалуу түйүндү корголо турган маданият мурасы орду катарына киргизилген. 2001 жылы Гоуян жагынан мамлекет боюнча түйүндү корголо турган маданият мурастары орду кылып жарыяланган. 2008 жылы автоном район даражалуу мекен сүйөрдүк тарбиясы базасы болгон. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бордала облусунун соода мүнөздүү көп төлдөй турган кой бакмачылык камсыз

коргоонун жандуу чагылдырылуусу. Мындан мурда көптөлдөй турган кой багуучу түтүндөр эң кабатырлана турган иш төл алуу алкасы көптөлдөй турган кой бир жолунда 2-ден 3-кө чейин калса камсыздоо суммасы боюнча толук төлөм берилет. Козуга дене салмагына негиз баскычка бөлүп төлөм берилет. 6 килограммдан төмөн болсо эң жогору болгондо 100 юан. 6 килограммдан 15 килограммга чейин болсо эң жогору болгондо 200 юан. 15 килограммдан жогору болсо эң жогору болгондо 400 юан берилет. Бакмачы түтүндөрү соолук төлдөгөндөн кийинки тирүү калуу опорталынан кабатырлануусунун ачаты жок болуп, муну менен төл алуу зыяны өнүмдүү төмөндөдү. Жөнгө өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бордола областтык борбордук тармак шериктиги айыл чарба камсыздандыруу бөлүмүнүн директору Ху Яулин мындай тааныштырды. Көптөлдөй турган соолук бир жолунда 2-ден 3-кө чейин төлдөйт. Тоют өздүк наркы эселе башат. Козу өлүп калса, тоют, адам күчү салынмастын баарысы жок болот. Биз бакмачылык түтүндөрүнүн бул зыяннан кутулуусуна жардам беребиз. Шериктик мал доктору менен бирлешип, эшик алдына чейин барып, кулак белгисин такап, камсыздык талоонун жеткирип берип, бакмачы түтүндөрдүн үйдөн чыкпай туруп эле камсыздандырууга катышуусун иш жүзүнө ашырып, дыйкандарды аз жүгүртүп, мурда камсыз кылды. Көптөлдөй турган кой багуу Бордола областынын союз кой кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу тутка. Бордола областы 6 тармак менен биргелешип 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон автоном областын союз кой кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү аракет долбоорун басып таратып, 3 жылда көптөлдөй турган соолуктан 160 миңди жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Азыр бүт област боюнча бош турган 742 короо жай бакмачылыгын өнүктүрүү жандандырылды. Көптөгөн дыйкан түтүн өз короосунда көптөлдөй турган кой бага турган болду. Камсыздоо кесибине ээрчиди. Дыйкандардын кабатырлануусу азайды. Бакмачылыкты кеңейтүү ишеними артты. Короодогу койлору көбөйдү. Журташтардын капчыгы дагы кампайды. Зыяндан коркуудан коркууну короону кеңейтүүгө батыл болууга чейин кичинекей бир камсыздоо талоону барган сайын көп бакмачылардын камсыз өнүгүүсүнө ишеним тартуулады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын соода мүнөздүү көп төлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп, бакмачылардын өндүрүш порталына толук кепелеттик кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз.

Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Карамай көмүртек жана тор илим техника чектүү шериктигинин суюктук менен суутуу курулмасын изилдеп ачуу тажрыйба канасында баш директор Ваң Тау курулмадагы тунук суюктукту көрсөтүп туруп маекке тартууга келген кабарчыга мындай тааныштырды. Бул суу эмес. Биз жөнгө нефит табигый газ тобу жарнак чектүү шериктиги, карамай нефит химия чектүү шериктиги жоопкерчилик шериктиги менен өз жерибиздеги жогору даражалуу ак минерал майдан пайдаланып изилдеп ачкан тейлек иште суутуу суюктугу. Бул төгөткөрбөй жылуулукту жогору өнүмдү тарата алат. Көмүртек жана илим техника Шинжаңдагы алгачкы толук такталуу суюктук менен суутуу жылуулук таратуу системасы колдонгон чоң типтеги жашыл сандуу маалымат борбору тижарат керканасы болуп, ал туруштуу карамай булут эсептөө кесиптер бакча районунун азыркы эсептөө күчү көлөмү 20,000 пиден ашат. Компьютерден каалгыма чектүү эсептөө жөндөмүн өлчөй турган бул өлчөмдүү бирдик ошол жердин эсептөө күчүнүн тез темпте жогорулаганын тикелей көрсөтүп берет. Эсептөө күчү канча күчтүү болсо, тейлегич пайда кылган жылуулук мөлчөр дагы ошончо чоң болот. Жылуулук таратуу сандуу маалымат борборунун туруктуу жүрүшү үстүндөгү ачкычка айланат. Жөрөлгөлүү сандуу маалымат борбору негиздөөсү шамал аркылуу суутуп жылуулукту таратат. Жогору кубаттуу эсептөө күчү жабдууларынын көбөйүүсүнө ээрчи, шамалда суутуу аргасы жылуулук таратуу өнүмү жана энергия коромжусу тескиндөө сыяктуу жактарда ан сайын зор басымга туш келди. Накай абалда шамалдыргычка сөөнүп, үйлө ажатын канааттандыра албады. Суюктук менен суутуу техникасы колдонулгандан кийин башкаруу системасы жабдууларынын жүрүшү абалын ар убакыт күзөтүп өлчөп, жылуулук таратуу барышын теңшеп, көп бөлүк өзөктөрдүн жүрүшү температурасын 65 Цельсий градус айланасында туруктуулаштырып, температураны ан сайын дал ордунда башкара алат. Ваң Тау мындай деди. Суюктук менен суутуунун абзелдүүлүгү кызуу өзөгүнүн температурасын ан сайын дал ордунда башкарууда. Жөрөлгөлүү шамал аркылуу суутууга салыштырганда суюктук менен суутуу системасы жылуулук таратуу өнүмүн ан сайын жакшы өстүрө алат. Ары энергия коромжу салыштырмасын өнүмдү төмөндөтөт. Анын бүт жашоо доорундагы жүрүшү өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Азыр бул сандуу маалымат борборунун бүт жылдык орточо энергия коромжу көрсөткүчү PUE электр энергиясынан пайдалануу өнүмү 1.15 ичинде тескинделген болуп, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен кыйла эле төмөн.

тилге алууга арзый турганы бул бир жүрүш суутуу суюктугу карамайды. Назарды өз жеринин нефет химия кесиби абзелдүүлүгүнө коюп, өз алдына изилдеп ачканынын натыйжасы. Нефет аркылуу гүлдөнгөн шаар катары карамай нефет айыруу химия өнөр жайынан алынган жогору даражалуу ак нефтти тейлегичтин жылуулук таратуу аралчысына айландырып, жөрөлгөлүү кесиптер менен санарыптуу экономиканы бул жерде кол кармаштырды. Бүгүнкү күндө көмүртек жана суюктук аркылуу суутуу сандуу маалымат борборунун көп бөлүк акыл жөндөмдүү эсептөө тейлөөсү чыгыш бөлүктөкү деңиз жээги катарлуу жерлердеги илим изилдөө аппараттары жана керканаларына бет алды. Жасанды

0: Ал эсептөө жөндөмүнө болгон ажатынын сызыл артуусуна ээрчип, карамай эсептөө жөндөмү негизги жабдуу курулушу жана байланыштуу техникаларда жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтүү кесип абзелдүүлүгүн бүт мамлекеттин сан арыптөө экономика өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жаңы кубатка айландыруу бул Нефит шаары үчүн жашыл тип өзгөртүүнүн жаңы жолун ачып берди. Жер астындагы нефттен нефтке чөгүп кеткен тейлегичке чейин карамайдын кесип чөлгөмү акырын акырын кеңейүүдө. Ошондой эле байлык тибиндеги шаардын тип өзгөртүүсүн өрнөк кылууга боло турган үлгү менен камтады. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө сүйлөп бердик.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсуусуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Фошандан 5000 километрден ашуун сапарды басып Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген Пайзабат үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Хуа Ван Хуалин менен таанышабыз. Мен Фошандан озот агартуу окутуу түшүнүгүн Пайзабатка алып келдим. Пайзабат ооданына алып кеткенге болбой турган озот окутуучулар тобун калтырмакчымын. Бул 2023 жылы 2 айда Ван Хуалинден агартуу аркылуу ата мекенге жооп кайтаруусун жүрөгүнө түйүп, 5000 километрден ашуун жолду басып Пайзабатка келгенде алдына койгон тилеги. 3 жылдан бери ал Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан 40 окутуучуну жетектеп, Пайзабаттагы 4 мектепте тамыр тартып, байкастык менен ой жүгүртүп, мыкты алга илгерилеп, кооздукка талпынуудан турган мектеп башкаруу түшүнүгүн тургузуп, сабакана ысылаты. Кошуун куруудан Шинжанды маданият аркылуу балкытууга чейин. Арымда из калтырып, Фошан агартуусунун акыл парасатын Пайзабат топурагына экти. Сабакана ысылаатын негизги базасы Ван Хуалин агартууга жардам берүү тобун жетектеп, үйрөнүү мисал аркылуу үйрөнүүгө жетекчилик кылуу, кичик группа кызматташып үйрөнүү жаңы формасын зор күч менен жолго коюп, окутуучу негиздөөсү лекция сүйлө, окуучулар окшоо сабактын шоону, окуучулардын өз алдына изденүүсү, шайкешип үйрөнүүгө өзгөртүп, сабакананы окуучуларга чыныга кайтарып берип, толумдуу үйрөнүү сабакканасын күчөп жаратты. Сылаатта мол натыйжалар колго келтирилди. 2024 жылы Пайзабат оодандык 2 орто мектептин жогору окуу жай сыноосунда толук курсқа өткөндөрдүн саны алдыңкы жылдакыдан 125% ашты. Көркөм өнөрдө өзгөчөлүгү бар окуучулардын толук курсқа өтүү салыштырмасы 96%га жетти. Пайзабат оодандык 4 орто мектептин толук орто мектепке жогорулоо сыноосунда орточо номуру 415.4 номер болуп, одан боюнча 1-чи орунда турду. 2025 жылы Пайзабат оодандык тажрыйба орто мектептин алдыңкы кезектүү толук 3-чү жылдыгы көздүн жоосун алган жооп парагын тапшырды. 70 окуучу 1-чи түркүмдөгү жогору окуу жайына өттү. Толук курсқа өтүү салыштырмасы 63% болуп, мектеп Кашкар аймагындагы толук орто мектептер универсал ирет тартибинде алдыңкы 10 ичине кирди. Башкаларга балык бергенден балык кармоону үйрөткөн жакшы. Ван Хуалин туруп кала турган, жакшы окутала турган жергиликтүү окутуучулар тобун жаратуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн узун мөөнөттүү план экенин терең билет. Ал окутуучуларды жетиштирүүнүн эң маңыздуу үйрөндүк курулушу кылып, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүү Кош 200 курулушу, Бейжин Сыфан Дашөөсүнүн окутуучуларды тарбиялоо түрүнө сөнүп, окутуучулар өнүгүү борборун куруп, устаз менен шагирт курчалышуу курулушу, Кош жетекчи түзүмүн жаңылык жаратып жолго коюп, бир устаз көп шагирт тарбиялай турган устаз шагирт курчалышуу менен алыс аралыктуу адистер жетекчилик кылуусун бирлештирүү формасын колдонуп, ошол жердеги окутуучулардын өсүп жетилүүсүнө дал ордунда жардам берди. Мурдакы Пайзабат 2 орто мектеби окутуу иштери башкармасынын мудуру Шау Чаңбау курчалышып жардам берүү жөлөө барышында өсүп жетилген өкүл. Сабак секисине алгачкы жолу чыкканда тынышсыздануу болуудан сабакананы эркин башкара ала турган болууга чейин бүгүнкү күндө Пайзабат оодандык тажрыйба орто мектептин окутуу орун басар мектеп мудуру болуп өсүп жетилди. 3 жыл ичинде түрдүү окутуучуларды тарбиялоодон жалпы 2872 адам ирет окутуучу нарыпка ээ болду. Түркүм түркүм жаш окутуучу тамыр тартып жетилип, Пайзабат агартуусундагы эң мыкты таянч күчкө айланды.

мектеп башкаруудагы кыскалыктарды, кемтиктерди толуктоо үчүн ал көп жакка жүгүрүп, Гуандондон Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 1,660,000 юан, коомдук каржыдан 474,700 юанды чайкештирип, мектеп маданият базасы, акыл идиректүү сабаккана окутуу үйү, санарыптуу китепкана, көп жөндөмдүү китеп окутуу үйү сыяктуу төр курулуштарына каржы салды. Көптөгөн мектептердин мектеп башкаруу шарты жаңы түскө кирди. Ал дагы кызыл баш тема тарбиясы, улуттар ынтымагы иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды сызыл кулаш жайылдырып, алты чоң маданият бакчасын куруп, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуу бакчасы, улуттар ынтымагы анары бакчасын жаратып, 56 өзгөчө коомдук уюмду куруп, Жоңхуа маданияты генин мектепте тамыр тарттырып бүрдөттү. 3 жыл терең эмгек сиңдирип, мол натыйжалар колго келтирилди. Ван Хуалин жетектеген агартууга жардам берүү тобу улаандуу 2 жыл, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүү Озот коллективи болуп сыйланды. Ал алдарты болуп Шинжан уйгурдун тартылуу сыйлыгы, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү эң кооз окутуучу сыяктуу күн тартылуу сыйлыгы, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү эң кооз окутуучу сыяктуу көп түрдүү даңктуу атактарга ээ болду. Алып кеткенге болбой турган окутуучулар тобу бир топ тамыр тартып бүрдөп жалындаган жаштыгын арнаган жаш окутуучулар дал анын Пайзаватта калтырган эң жакшы жооп кагазы.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгү өздө Польшадан 5000 километрден ашуун сапарды басып, Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген Пайзават үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалинди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шертин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролжо Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 19 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчү жандандырылды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчалшыбе автоном ауданындагы саймачы Ли Ин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шинжаңда суу кургакчылык апатынан коргоону тору тыгыз токулду. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлук бакчасындагы айыл чарба маданий саякатчылыгы жоорулушкан жаңы кооз көрүнүштүн кандай сызып чыгылганы жөнүндө айтып беребиз. Баш күз мезгилинде Буйлук жашылдыкка чөмкөлгөн болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабактуу өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөрү сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкели алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып-бушуп така кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып, тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын коштук.

мамлекеттик 5А даражалуу саякат көрүк району буйлукка жайгашкан Насырдын апанди салтана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү болуп. Куруу ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп-адат көркөмөнөр оюну, изилдеп үйрөнүү, туюнуу биринчи даражалуу элдик конолго бир тулкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул дуумандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаң Доңшин бир жолку саякат себебинен турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски корууну өзгөртүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп-адаты Шаң Доңшинде терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатууга оюна келди. Ал буйлуктагы мурдакы эски корууну ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдакы көрүнүшүн эң зору ченемде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздү өзгөртүп, эски корууну кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апанди салтана бакчасына кирсеңиз, баардык эле жердин турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо тубалы, ою түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт дарагы тыптыныч туруп, мурдакы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп-адат маданиятын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаттуу машрап бийи аткарылды. Саякатчылар ага кошулуп, улуттук үрп-адаттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жери бар болуп эле калбай, кесип турпатын туюну үзгүлтүксүз байытылды. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолго деген атакка ээ болуп бааланды. Кесек чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүктү сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдө үй жаптуулары орундаштырылган. Жөрөлгөлүү келбет менен жайбаракат конолго туюнуусуна тең көңүл бурулду.

Шен жаңы саякат элдик конулга коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апанды короосунун жооптусу жаңсыя мындай деди. Биз Турпандын маданият тамырын көргөлү туюнгалы кармагалы боло турган чөкмө ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Шенжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көргөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туйна алышат. Ары 100 жылдык жүзүм кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идирегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкиндиги курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер. Кечте чырак нуру жарытылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнүү, өзгөчө азык-түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш туйнууга өзгөрүүсүн түрткөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдин кирешесин ортак ашырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айланадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолго башкаруучусу, ашпоз, оюн номурларын коюучу, багван сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калат эле. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү билетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жолго коюлуусуна ээрчи. Тижарат соода чөйрөсү уландуу жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданияты жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды.

Чоң Чыңдык аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жанкай 2018 жылдагы бир жолку үй бөлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп дагы көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сапташтары менен Чиңва көчөсүнө келип, Дос Адаш элдик конулгосун ачып, буйлукта тамыр тартты. Кыска гана бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конулго алгачкы 10 канчадан азыр 80ге жетип, керебет саны 1400ден ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конулго маданият жаратуучулук дүкөнү, туюну бакчасын ачып, кафе түнкү экономикасы, чөкмө ыңгайындагы оюн номур көрсөтүүсү, саттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди.

Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк району жарангана жүзүм сейилдөөсүнүн элдик конолгодо эс алуу, улуттук уйрпада ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70% ашуун жергилик калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдакы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды күлдөндүрүүдө өзгөлтүксүз маданият саякат күчүн кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саякатчылар чарбат жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынан жаңы жашоо күчүн жандандырды деген темадагы баюу аңгемесин айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүн биз Жеңгил ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз. Жеңгил ооданы Тайкечкен шаарчасы Аккарын кыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафулик

кытай койлору менен жаңыдан киргизилген дооху койлору жай баракат от жеп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон. Жакынкы жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жөрөлгөлү Алтай кою бакмачылыгынан сафолик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак иретинде багып, жогору түшүмдө дооху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз баянда сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал дагы бөсү, иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, насылын жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чеңгел ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын, берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүү малчылык майданы жетиштирүү, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды.

Эркинбекмин дай деди. Бул жолу Шандондон 100 ху коюу киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150 төлдөп, 50 миңнан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Одан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50 миңнан толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып чыгыш жолу издеди. Ал жетиштирүү, бакмачылык көлөмүн сызылы күчөйтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды.

жүрүлгүлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөдөн насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чеңгил ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүрүүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чеңгил ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгер жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртууга жардамчылык болуп, бакмачы түтүндөрдүн сатуу жолдорун кеңейтүүгө шыктандырды. Бүт одан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүү малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ой өрүшүнөн алкып, бөсүүгө күрөш кылууга батынып, жакшы насыл, жакшы саясат интернет торунун күчүнөн пайдаланып, кирешесин ашыруу жолун кеңиртти.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чиңгил ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачкан аңгемесин жана Чапчалшыбек автоном ооданынан Жакучи Ниро айылы Жакучи Нири кыштагында Боху саймачылык устаканасынын жооптуусу Лиин 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилери кол кармашып кирешесин ашыра турган көңүлдөрдү жылыта турган жолго айландырганы жөнүндө айтып бердик.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, Жумхай улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл сел мезгили киргенден бери Шинжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан-чачын көрүнүктүү аз болуудай аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Шинжаң суу иштери орундары селден коргоону, кургакчылыкка теңтайлаштырууну эки колдуу кармоодо бекем туруп, алдын алуу тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтайлаштырды. Азырга чейин автоном район боюнча сел, кооптуу абалдардын бардыгы ылайык бир жактылуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, текши, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 миллиард 660 миллион куб метрге жетип, суу коопсуздугу кырдаалын жалпы жагынан тескиндеди. Автоном районубуздун 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган суу кургакчылык айланууда. Селге теңтайлаштыруу

укуп тончукул куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин ыйланууда. Селге теңтайлаштыруу укуп тончукул куткаруудан селди байлыкка айландырууга чейин ыкшуу коргонуудан дилгир тескөөгө чейин Шинжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктү тутко кылып район экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Селден коргонуу кепилетине ээ суу иштети тартиптүү экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дайра жаңы көрүнүшү Тянь Шандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда. Мамлекет жолу 219 линиясына коңшу Чагантокой ооданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин төрү каржысы жана жергиликтин салган каржысынан пайдаланып жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. 9-нчы ай кирээр менен Кулжа ооданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тияншан Гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачууну ишке ашырды. Бул Тилке райондогу лаванда алгачында 6-нчы айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10-нчу айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстүү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандаанын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнүн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктулку курулушун жылыштатала.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 19-нчу күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 8-нчу айдын 9-нчу күнү.
3: Үрөмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүбүздө пахта айдоосундагы акыл эдирек сыры деген кабарды угасыздар.
2: Быйыл алдыңкы 8 айда Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак райондун Бажыдан Уулактатылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү формада кыймыл өткөрүп, 18-сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдыгын эскерди.
2: 2026-жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жана автоном райондун күз мезгилдик кызматка кабылдоо жыйыны башталды.
3: Чүнчо майрамы, мамлекет майрамы жакындады. Шинжаңдагы эки жер мамлекет ичи узун линия саякаты эң кызуу нишан жерлер тизмесинде алдыда жүрдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 16-нчу күнүнөн 18-нчу күнүнө чейин Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш ушу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңдоор Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торуктөп изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанына үйрүлүп, чоңку абруту ортоктулку таанын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нышандуу жардам берүү милдеттерин жүзөлөштүрүү орун алдыруну түртмөктөп, эки өлкө автоном райондун нактуру кызматташуу жаңгырдаарын кол кармашып ачты. Шанши өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Чауида, автоном райондук парткомунун шуучуси, Бингтам парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңы Чин Шаожаң, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бингтамдын жаңы Хэ Жоңё, Шанши өлкөлүк парткомунун орун басары шуучуси Шин Шампин, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, Үрүмчү шаардык парткомунун шуучуси Ван Лин байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 17-нчү күнү Шанши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтаны нышандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаочаң автоном райондук парткоом өкмөт жана бинтон атынан Шанши өлкөсүнүн Шинжаң кызматына болгон зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө, бүт мамлекет элинин зор күч менен жардам берүүсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн зор артыкчылыгын толук айгенелеп, улуттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоңку абруту бир үй бүлө киштер экенин туюнтту. Партия борбордук комитети Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө катарына алып кирип, нышандуу жардам берүү күчүн зоройтуп, Шинжаң Шанши эки жердин тереңдей кызматташуусун жаңы умут менен камдады. Шанши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт, Бортара Муңгул автоном ооласы жана Бингтам 5-ши Шуанхы шаарынан нышандуу жардам берүүнү жогору орунда түртмөктөп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирүүдөгү саяс аркылуусун толук көрсөттү. Шинжаң 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең жүзөлөштүрүп, Шанши өлкөсүнүн жогору сапатта өнүгүнү

0: күтмөктө. Замандаштыруу курулушун жылыштатуудагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп үлгү алып, эки жердин стратегиялуу чиркештирүү жана өнүгүүдө бирге аракетке келүүсүн күчөтүп, Шинжанган шаандуу жардам берүү берекетин үздүксүз жогорулатып, чоң кабылды ортоок тулку таанымын бекем уюту жагында көңүлдү уйтуп күчтү чогултуп, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун тереңдештирип, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун илгери сүрөт. Өзгөчө кесиптердин өнүгүүсү жагында артыкчылыктарды өз ара толуктоону түртмөктөп, илим техникада жаңырык жаратууну шай кесип жылыштатып, көмүрдөн таза жогору берекетти пайдалануу, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап, тереңдей иш кошуу сыяктуу салаларда кызматташуу сапат берекетин жогорулатат. Мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясы жагында шай кесип бирге аракетке келүүнү жүзөлөштүрүп, чоңгой Европа кезекчи поезду жана чек ара оозун шай кештирүүнү күчөтүп, чет эл базарын ортого ачат. Шинжанган шаандуу жардам берүү жетишкендиктери менен эл турмушунан арып жеткирүү жагында төп күчөөнү түртмөктөп, Шинжанга агартуу, таардоо, акыл жагынан шаандуу жардам берүү эркинин арттырып, эл турмушу бактын үздүксүз илгери сүрөт. Жауида Шанши өлкөлүк партком жана өлкөлүк өкмөт атынан Шинжандын узактан бери Шаншинин өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Шинжан кызматы партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл орунга ээ. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном район жана Бингтоон 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжан иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирди. Бул жолку үйрөнүү көздөн көчүрүүдө партия жетекчилигинин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сезинип, уруттар маселесин жөнгөчө чечүү туура жолдун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сезинип, жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымынын иш жүзүндүк улуу күчүн ан сайын терең сезиндик. Биз автоном район жана Бингтоондун жакшы тажрыйбалары, жакшы аргалардан астайдыл үйрөнүп, ан сайын жогору турго, ан сайын нактуу иш чаралар менен баш шуучу Ши Цзиньпиндин тарыхтан берки Шаншини көздөн көчүргөндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорун изилдештирип жүзөлөштүрүп, чуңгочо замандаштыруу курулушунун Шанши жаң барагын чымырканып жазабыз. Жауиды мына буларды көрсөттү. Бортал областы жана Бингтоон 5-чи Шуанхы шаарынан шаандуу жардам берүү болсо, партия борбордук комитети Шаншиге ыйгарган орчунду саясий милдет жана доордун ыйык милдети. Биз баштан бойго мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, жоңко урту ортоок тулку таанымын бекем уюту негизги линиясына үйрөлүп, Шинжанга акыл боюнча жардам берүү, Шинжанга эл турмушу боюнча жардам берүү, Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүү, Шинжанга маданият боюнча жардам берүү сыяктуу кызматтарды чыныгы ичке иштеп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна ан сайын жакшы демөөр болобуз. Шанши Шинжандын шаандуу жардам берүүнү түйүн кырып, ачып жиберип, өз ара илгери сүрүү, жаңырык жаратып өз ара таасирлешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара жогорулаштыруу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдештирип, жогору сапатта өнүгүү замандаштыруу курулушунун жаңгырдарын кол кармашып ачууну үмүт кылабыз. Маек жыйында Шинжан Шаншинин байланыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Бингтоон экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шанши менен алмаштыруу кызматташуу абарын, Шаншинин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Шинжандагы мезгилде Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу жардам алган жердеги мектеп, доктуркана, ара тоозу, чек ара оозу, айыл чарба базасы, тарых, маданият, майдан сарайлар сыяктууларды ишкерлей аралап, Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматынын жүзөлөштүрүүнү түртмөктөнү жеринен көздөн көчүрүп, Шинжанга шаандуу жардам берген кадр ишкерлер менен көрүшүп ал сурады. Үрүмчүдө автоном район курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялап, шамал электр кесибинин өнүгүүсү жана эки жердин нактуу кызматташуу кызматтарын текшерип изилдеди. Шанши өлкөсүнүн жетекчилеринен Ваң Шиңнинг, Хао Хуйжие, Ван Хайпаң, Ли Жүн, автоном район жана Бингтоон жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсар Аптыкерим, Лю Жемминг, Вэн Пин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 18-нчи күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тейлөө керектөөсүнөн жаңы артуу түйүнүн бачым жетиштирүү, жаңы майдан көрүнүштө кең көлөмдө колдонууну түртмөктө, товар үйлөрдүн сакталмаларын бачым түгөтүүнү талкуулап, Шинжан Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15 2025-5 жылдық жоспорын қарап чығып қабылдады. Жиында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттин тейлөө кесибин өнүктүрүү колдоо саясатын чордонду жолго коюу, пайданы тез коюп берүүдөй терезе мезгилин бекем кармап, керектүү камдоосун молуктуруу, керектүү көрүнүшүн жаратуу, соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолуктун жорулушуп өнүгүсүнө үйрүлүп, бир түркүм чыныгы берекети бар, каратмалуулугу күчтүү, иштөөгө боло турган түрлөрдү, кыймылдарды, колдоо саясаттарын орун алдыруу керек. Өзгөчө саякаттап, конуу тейлөөсүн өнүктүрүп, каттуу кошулган саякаттын чурулушуусун түртмөктөп, чек арадан кирип керектүү тейлөө берекетин жогорулатып, оюн, көркөм өнөр тейлөө базарын зоройтуп, өзгөчө асыл жарыш маркелерин иштиктүү жетиштирип, аптоуна керектөөсүнүн бүт желелүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Тордо угуп көрүү тейлөөсүнүн көмөскө курбатын чыйралтып, маанайды туюнуу ыңгайындагы тейлөөдө жаңылык жаратып, 24 саат керектүү экология тегерегин жаратуу керек. Телеге элешкен саясаттарды жакшыртып, керектүү чөйрөсүн калдаштырып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Санарыптүү Шинжан курулушун бачымжылыштатып, санарып негизин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү тору, сандуу маалымат байлыгы, өлчөм калп сыяктуу негизги курулуштарды бир өнчөй пландап жылыштатуу керек. Бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, саумаа кылып, керханага кирүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылатын эмерчиктей, өкмөт иштери бир тор, бир булут өрүшү сыяктуу түйүндүү иш түрлөрүн жакшыртып, ар түрдүү жаңы көрүнүштөрдү көлөмдөштүрүп орун алдырууну, туруктуу ишенчиликтүү санарыптештирүү тиреги менен камдоо керек. Санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, биотехника, таза энергия сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм жаңы жарыш жолу колдонуу көрүнүшүн жаратып, жасоочулук, каттоо ташымал, акыл идиректүү зат жүгүртүү, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм кесипте тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүчү жаңы кесип турпаттарын колдонуу көрүнүшүн куруу керек. Дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, майыптарга жардам берүү, маданият саякат сыяктуу эл турмушу саласындагы колдонуу көрүнүшүн уландуу молуктуруп, техника жетишкендиктерин айландырып колдонууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Гобияндын үй мүлүк базарын туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, сакталма товар үйлөргө жан киргизип, камдоо курулмасын кылдаштырып, базардын жашоо күчүн чыйралтып, үй мүлүк базарынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөө керек. Турак жай жалпылык кор саясатын кылдаштырып, үй сатып алуу толуктама акчасын төп таратып, ишенимдүү карыз менен колдоо эпкинин арттырып, товар үй керектөөсүн илгери сүрүү керек. Турак жай карыз өсүмүн алмаштырууну жолго коюуга шыктандырып, бажа акы жеңилдик саясатын жүзөлөштүрүп, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын сакталма товар үйлөрдү сатып алууга шыктандыруу керек. Жер иштетүү каржы, саясат сыяктуу зарыл каражаттар менен камсыздоону күчөтүп, саясатты чечмелөөнү күчалтып, керектүү ишенчин көтөрүү керек. Жыйында Шинжан Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспор карап чыгып кабылданып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын иш жүзүндүгүн таканчыктап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, калыс сызылы көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын кемелдендирип, узун мезгилде бапестөө камсыздандыруусун орун алдырып берекетин көрүүнү жылыштатып, шайкештүү жогору берекеттүү дарылоо дары тейлөө ысылатын тереңдештирип, корду көзөмөлдөп башкаруу эпкинин күчөтүп, дарылоо камсыздоо саласында бир иште жогору берекеттүү бүтүрүүнү уландуу түртмөктөп, дарылоо камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, калктын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар.
0: Манас оодандык мамлекет санарыптүү эгинчилик, пахта жаңылык жаратып колдонуу базасы жасандыы жандоочту арыстан сезүү, учкусуз учак менен айдоону кыдыруу, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу жана дыйканчылык абарын күзөтүү өлчө сыяктуу санарат техникасын пахта өндүрүшүнүн биринчи чебинде колдонуп, дыйканчылык өндүрүшүн акырындап жөрөлгөлүү тажрыйбага таянуудан арылтты. Эми станциябыз кабарчысы Леминдин кабарын угасыздары. Азыр пахтанын козулоо мезгили. Манас оодандык мамлекет санарып эгинчилиги пахта жаңырык жаратып колдонуу базасынын санарап дыйканчылыгы тизгиндөө борборунда кызматкерлер чоң экран аркылуу пахта жалбырагынын өсүү абалы сыяктууларды ар убакыт көрүп турат. Ошону менен катар чөндөк телефондор кылып актайдоосун башкарат. Базанын

0: Пактай доосунун суу башкаруучусу Чи Эндон мындай дейт. Чөнтөк телефон аркылуу Пактай доосунун сууга тогобурат. Мурда 5-600 мо жерди араң башкара алат элек. Азыр 3000ден 4000 мого чейинки айдоо жерди башкара алабыз. Санарттештирүү дагы дыйканчылык башкаруусунан сайын кылдатташтырды. Суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу системасы эгин жана топурак абалына негиз төп жумуш алып барууну жолго коюп, киши колду өкүм кылуу жана кайтарма сарынманы азайтат. Учурда Манас ооданы 700 000 мо санарптуу айдоо курулду. Ары оодан айылкыштак 3 даражалуу дыйканчылык техникасы тейлөө системасы сызыл жакшыртылып, санарып техникасы менен негизги катмар дыйканчылык тейлөөсүн бириктирди. Манас ооданындагы пактай күчү түтүн, чын жүн мындай дейт. Адам күчү жер семирткич үнөмдөлдү. Санарптештирүү аркылуу ар бир жердин суу абалын, жер семирткич абалын көзөмөлдөп тизгиндөөгө болот. Мен бул жерде эгин эккенме 3 жыл болду. Ар жерде моо башындык түшүм мөлчөрү 40 кг айланасын артты. Жасанды жандоо аркылуу айдоону күзөтүү, учкусуз учак айдоону кыдыруудан өрүш айдоону эсептөө система айдоону башкарууга чейин санарып техникасы жөрөлгөлүү пахта эгинчилигинин өндүрүш ыңгайын өзгөртүүдө. Манас ооданын иликтеп калыпташтырган санарыптуу эгинчилик үлгүсү дагы Шинжандын зор аянттагы пахта айдоосун кылдаштырып, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруусун жаң иш жүзүнөн өткөрүү жолу менен камдады. Учурда Манас ооданында пахта өндүрүшүнүн машиналашуу салыштырмасы 99% жетип, моо башындык орточо өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттыруусу 350 юандан ашуун болуп, жылына 21 миллион куб метр сууну үнөмдөп, Манас үлгүсү бүт Шинжанда 7 миллион моого жайылдырылды. Манас оолундук айыл чарба айылкыштак идарасынын санарып дыйканчылыкка жооптуусу Ваң Чиаң мындай дейт. Манас ооданынын бүт Шинжандын санарып дыйканчылыгы боюнча үлгү көрсөтүү ооданы санарып дыйканчылык техникасы чогулган жери кылып жаратабыз. Биздин умтулганыбыз жалаң гана жогору түшүм болбостон дагы ан сайын жашыл, ан сайын сызылдык.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак татылган импорт экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артып, универсал бажыдан Оолак райондун өзөктүү жөндөмү дагы бир демчи көрүнүктөндү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Пакта району мол түшүм алуунун жогору белесине кирүүгө жакындап калганда, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району бажыдан Оолак сат жүгүртүү саясат артыкчылыгына таянып, импорт кылынган пакта терүү машинасы сыяктуу айыл чарба машиналары жабдуулары боюнча импорт таможна бажысы менен ашкан нарк бажысын убактылуу кечээндетип тапшырып, бул иш чара керканалардын импорт каржы басымын берекеттүү жеңилдетти. Водун Фейерде Шанхай айыл чарба чектүү шериктигинин баш директору Чаң Янху кабарчыга мындай деди. Быйыл биз 128 жабдууга заказ кабылдаганбыз. Азыр 90'нун эчак тапшырып бүттүк. Бажыдан Оолак зат жүгүртүүдө жалпы убактылуу кечээндетип тапшырган бажы 70 миллион юан чамасында болду. 70 миллион юанды биз керхана каржысын айландырууга иштетебиз. Быйыл жалпы толкулуу соода соммасы былтыркыга салыштырганда 2 эсе чамасында артты. Таандуу жерде өтүнүч берүү, чек ара оозунда текшерип кое берүүдөн импорт товарлардын бажысын кечээндетип жыйноо, экспорт товарларын районго киргизип, бажы кайтарууга чейин бир сыйра артыкчылыктуу саясат кабатталып берекети артып, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак райондун бажыдан Оолак соода соммасы тез артып, быйыл алдыңкы 8 айда импорт кылынган пахта терүү машинасы, комбайн сыяктуу айыл чарба машиналары жабдууларынын бажыдан Оолак татылган импорт соммасы 210 миллион юанды ишке ашырган. Экспорттолгон бүтүн аптоуна 6889 ишке ашырган бажыдан Оолак экспорт соммасы 1 миллиард 52 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 41.4% арткан. Фотоболт деталдары полвинил хлорт таза талканын бажыдан Оолактатып, экспортто кесиби жаңыдан көбөйүп, экспорт жалпы мөлчөрү 23 000 тонна, бажыдан Оолак экспорт соммасы 223 миллион юан болгон. Быйыл Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районудагы 63 000 чарчы метр кампада сактоо, кампа үйүн жалпы тулкулуу ижарага берүү үлгүсү ысылатын жолго коюп, 15800 чарчы метр келген өлчөмдө завод үйүн убактылуу товарды үйүп сактоо майданы кылып өзгөртүп, байланыштуу карханалардын кампада сактоо мейкиндиги жетерсиз болуудай курч абалды басаңдатып, ары Тяншан номер кезекчи поездунун туруктуу жүргүзүлүү артыкчылыгына таянып, карханалардын экспорт жолун тескеп, колундагы заказ

0: жасын туруктуу кармоосуна жардам берди.
1: 18-нчи сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдык учурунда Абдырап районунун жер жерлери көп түрдүү формадагы негизги тема кыймылын өткөрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылып жана аны өрүш алдырып, тарыхты эсте бекем сактап, көңтөрүштүк курбандарды эскерди. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздар. 9-нчи айдын 18-нчи күнү түштөн мурда аба чабуулунан коргоону сигналы Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө жаңырып, ар улут калкынын тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин ар намысын унутпоого эскертти. Жер жерлердеги орган орундар, мектеп, коомдук конуштар, тең арымда негизги тема үгүт лекциясы, тарых сарайын экскурсиялоо сыяктуу кыймылдарын кулаш жайдырып, мерт болгон боордошторду эскерип, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирди. Санчы шаары

0: Негізгі қатмар ел сақшысықтары мен мекен сүйердік мейірімде қызмат атқарып, арқылығы айландырып, Қарашты райондың бірінші шевіне тамыр тартып, Қарашты райондың тыныштығын жақсы қорғойым. Қызыл естемені іздеп, рухы тамырдың ұшығын ұлады. Хейлун жанда изилдөө үйрөнүү кыймылын кулаш шайдырып жаткан Алтай кесиптик техника шоуянын окуучулары жергиликтеги кызыл тарбия базасына барып экскурсияда үйрөндү. Сабакташтар ар бир кымбат баруу тарых көргөзмө буюмдарынын алдында көпкө чейин туруп көрүп, айрыкча жапалуу жапон чапкынчыларына каршы согуш жылдарын эске алып, жапон чапкынчыларына каршы согуштун улуу рухунан таасирленди. Алтай кесиптик техника шоуянын окуучусу Айзат Ташмамет мындай деди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз оңой колго келбеген. Мен тарых тесте бекем сактап, ыйык милдетти батыл аркылап, мекен сүйөрдүк сезимимди үйрөнүү кыймылдаткыч күчүнө айландырам. Уда бир канча күндөн бери Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердеги орто баштаргыч мектептер көп түрдүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулаш шайдырып, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылды жана аны өрш алдырды. Абат аудандык 3-чү баштаргыч мектептин окуучулары мекен сүйөрдүк кино көрү, каарман баатырлардын аңгемелерин баяндоо, кызыл тарыхты кайрадан эске алуу, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирүү аркылуу мекен сүйөрдүк мээримди терең уяратты. Окуучу Гүлнига Рахмат мындай деди. Мен тарых тесте бекем сактап, ата мекендин уятын унутпай, жакшы үйрөнүп, мекен сүйөрдүк мээримди уяратып, эр жеткенден кийин ата мекенге бир кишилик салынмошум.
1: 9-нчы айдын 17-нчи күнү Кооз, Шинжаң жоорапиялык белги жакшы буюм соода аркылуу бүт жер шарын туташтырды. 2026 Шинжаң жоорапиялык белги түшүм маркелерин жайылтуу кыймылы Шинжаң эл аралык чоң базарда өттү. Эми станциябыз кабарчылары Лё Кай, Рэнчи Чаулардын кабарынан угасыздар.
0: Бул жолку кыймылды чуңгу сооданы илгери сүрүү коому сооданы кеңири жайылтуу алмаштыруу борбору жетектеп, Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңгу эл аралык соода коому, Шинжаң соода коому байланыштуу соода коомдору менен биргелешип чогуу өткөргөн. Кыймылда марке тааныштыруу, экономика соода сүйлөшүүсү, түшүмдү татып көрүп, баа берүүнү базар соода тегерегине жугурулуштуруп, ак суунун алмасы, чыңдын аракаты, иленин лавандасы сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу жоографиялык жери белгилүү түшүмдөрүн кесиптик көргөзмө залдан чыгарып, коомдогу кеңири керектөөчүлөргө жакындатты. Кыймылда негизги темалуу тааныштыруу, өндүрүү сатууну чиркештирүү, түз баянда тааныштыруу сыяктуу көп алкактарды жайгаштырып, Шинжаңдын жоографиялык жери белги түшүмдөрү артыкчылыгын жан жактыруу көрсөттү. Шинжаң Тяньшань, Хухай, Нонглю тоо чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Пыңдан мындай деди. Мамлекеттин жоографиялык жер белгиси керектөөчүлөрдүн көңүлүндө ал бир абдан беделдүү моюндоого барабар. Жоографиялык жер белги түшүмдөрү керканабызга түшүм сатуу мөлчөрүнө зор даражада өсүү алып келди. Биздин көптөгөн жаңы мамилелерибиз чет эл базарына жеткизилип, түшүм менен иш кошуу теги жайын биле ала турган болдук. Бул жолку кыймыл Шинжаңдын өзгөчө кесиптик артыкчылыгын такандыктап, жоографиялык жер белгинин соодага кубаты ыйгарып, керектөөнү жандандырып, дыйкандарга нарп берип, элди байытуудай зарылдуу ролун торуп көрсөтүп, Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнүн ансайын кеңири базар ачуусуна жардам берди. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңго эл аралык соода коому, Шинжаң соода коомунун орун басар башчысы Хыйың мындай деди. Бул жолку кыймылдын кийинки жетишкендиктерине сызыл жетишип, ансайын көп керканалардын жоорапиялык жери белги түшүмдөрү маркесин моюндоосуна өтүнүч берүү шыктандырып, эл аралык базар ачуу, жоорапиялык жери белги түшүмдөрү, базар камдоо соодасы жана соода иштери боюнча закондук тейлөөлөрдү имерчиктеп, ансайын көбөрүш куруп, Шинжаңдын жоорапиялык белги түшүмдөрүн чет элге бет алдырууга өбөлгө болобуз.
1: 9-нчы айдын 15-нчи күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин 6-нчы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны Турпан шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйынында 5 илим талкуу темасы жайгаштырылып, мамлекет ичи сыртындагы 200 адис окумоштууну жыйынга катышууга электирди. Турпан жүнгөдөгү эң ысык, абдан кургак, ошондой эле Карыстын журту. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумоштуулар Жибек жолу суу тамыры байыртан азырга чейин нарп жеткирди. Кургак райондун суу үнөмдүү акыл парасатына мураскердик кылуу жана жаңылык жаратууну имерчиктеп, ичкерлей алмаштыруу кулаш жайдырды. Эл аралык сугат суу коё берүү комитетинин төрагасы Марко Асли бул жери дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Мындай болгону менен, бирок биз кишине таң калтырган аштык

0: үшін көр алдық. Чунгонның бұл жерді қарысты емерчік деп, өніктүрген бұл түрді өзгөчө техника саптан өзгөчөлөнүп турат. Бұл түрді су жеткіру жана су септөө системасы бир түрді су байлығын бөлүү гана болбостон сугатка иштетилүүчү ыкма алдагы район маданиятынын бир бөлүгү. Бул жолку талкуу жыйынды Жунго суу иштери суу электр илимин изилдөө орду. Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим техника маданият уюму Чыгыш Азия району иш бүтүрүү орду. Синжан карыз изилдөө коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Жыйындан кийин Адис окумуштуулардагы карыз ажайыпканасы айыл чарба боюнча акыл идиректүү суу үнөмдөө үлгү түйүнүн жеринде экскурсиялады. Автоном райондук суу иштери назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ли Жан мындай деди. Турпан дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Кургак райондун суу үнөмдөө тепек үлгүсүн жаратты. Турпанда өткөрүлгөн 6-чы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны дүйнөгө кургак райондун сууну жөнгө салуу акыл парасатын, сууну жөнгө салуу маданиятын жеткирип, ансайын көп кишиге Шинжаңды түшүндүрдү.
1: Кечө 9-чы айдын 18-чи күнү 2026-жы жылы мамлекет боюнча шаардар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоонун жооптору Керхананын өнүгүү чөйрөсү Маяна мамлесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерилип жооп берди. Кызмат издөөчү Ийжүн мындай деди: "Мен жалпы үч жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаңы илим техника, жаңы материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка кирүүнү үмүт кылам." Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атайын району орундаштырылып, Атайын май окуу бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуштанууга тейлөө Атайын районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө нах майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордун ылайыкташтыруу сыяктуу бир өнчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогурушунан сырт, мындан ары бул жолку кызматка кабылдоо чогурушудагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча Атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парту группасынын шуучуусу Чынжы Чиан мындай деди: "Биңтуан менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжанга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаандуу жакшы кармап, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тиреги менен жана камсыздоо менен кандайбыз."
0: 9-чу айдын 17-чи күнү түштөн мурун жаштыкка арноо толкун жарган кеме 4-чү кезектүү Шинжаң даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжаң көркөм өнөр шоуяны, Шинжаң шыван даашөөсү, Үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжаңда каргайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, жүнгөчө сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнарлуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңыча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжаң Шыван даашөөсүнүн окуучусу Бао Синья жараткан май боёк сүрөт, акма линия симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди: "Бул сүрөттүн негизги мазмуну бир AI машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгө алдыңкы көрүнүшүнө өкүлдүк кылынган. Түсүнө мен бир түрдүү ачык түс колдонуп, кызыл түстү негизги түс кылдым. Бул жолку көргөзмө кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо жана кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүүдөн турган эки бөлүктү камтыган. Мында кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо бөлүгүндө жунго сүрөтү, жүнгөчө сүрөт, оймо сүрөт, сүрөттүү китеп, картон сүрөт чыгармасын чордонду көрсөтүп, көрөрмөндөрү жөрөлгөлүү сүрөт сызуу калеминен тоо суунун жытын сезинип эле калбай, дагы нур элеси аркылуу айлануу жана көрүү сезими

0: долборун сиңирип, доор кооздугун кармап калган. Кырдаалга таянып илгерлеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Юңшиң мындай деди. Алардын алган материалы абдан маанилүү ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине журулуштуруп тур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9-айдын 28-чи күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан Кооз Өнөр Сарайы шыбыр сөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот.
1: 2026-жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Тоңчың сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, район оорду түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия саякат байлыгына сөнүп, Шинжандын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-чү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчың сапары жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги жарыялаган 2026 чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы саякат кырдаалы алдын болжоо баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 9-айдын 14-чү күнүнө чейин өрүштөгү чоң чыгуу мамлекет майрамы сыяктуу ал кырыктуу сөздөрдү издөө кызуулук даражасы боюнча алдыңкы айга салыштырганда 278% арткан. Учак билети, мейманкана, аптоона ич ара алуу, эс алуу сыяктуу түшүмдөрдү алдын буйруктуу кызыгуу жалпы эткеге жогорулаган. Быйыл алыс аралыкка барып саякаттоо негизги агымга айланып, батыш түндүк узун линиянын кызуулук даражасы мамлекет боюнча алдында жүргөн Үрүмчү, Кулжа эки жер айрым-айрым эшик оорундары танакер болуу өзү аптоона айдоо чыйып тура борборунун ролун көрсөтүп, батыш түндүктөгү эң узун линия саякат керектүү кызуу шаардарын ортак тутандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учак билетинин алдын буйрутуу абалынан алып караганда чоң чыгуу мамлекет майрамы мамлекет ичи узун линия саякатындагы кызуу түйүн нышан жери боюнча алдыңкы 10 орунду ээлегени айрым-айрым Үрүмчү, Күнминг, Харбин, Кулжа, Гөйяң, Шининг, Чыңду, Гуанжу, Хайко, Ласа. Мында Үрүмчү 3200 километрден ашуун алыс аралыктагы аба жол линия түйүн катары түндүк чуңго, чыгыш чуңго, түштүк чуңгонун саякат керектөө шарапатында учак билетинин алдын буйрутуу кызуулук даражасы окшош мезгилге салыштырганда 47% арткан. Тоңчың изилдөө оордунун адис изилдөөчүсү Шөбиңбиң тааныштырып мындай деди. Сандуу маалыматты күзөтүү өлчөдө көрсөтүлүшүнчө, быйыл ашаан узун алтын аптадагы узун линия саякат базарынын артуусун өнүмдүү алга тартып, бүт мамлекеттин 1000 километрден ашуун узун линия учак билетин алдын буйрутуу окшош мезгилге салыштырганда 34% арткан. Мында Үрүмчүнүн бейнеси эң көрүнөрлүү болуп, бүт мамлекеттин узун линия саякат нышан жеринде алдыңкы орунду ээледи. Үрүмчү быйыл күзгү бүт мамлекеттин узун линия саякатынын өзөктүү кызуу түйүн шаарына айланганын толук көрүп алууга болот. Узун линия эс алуу түшүмү жагында чоң чыгуу мамлекет майрамы узун линиядагы эс алуу түшүмдөрүн алдын буйрутуу кызуулук даражасы окшош мезгилге салыштырганда 25% ашты. Шинжан узун линия эс алуу түшүмүн алдын буйрутуу кызуулук нышан жери боюнча алдыңкы бештин башкы орунда турду. Конкерт алып караганда Канас, Кум, Сайрам көлү сыяктуу түндүк Шинжандын узун линия жолу жактырууга ээ болгон. Үй бүлө алдын буйрутуу эки адамдан ашуун чороо болуп, ичкерилүү саякаттоонун алдын буйрутмасы көбөйдү.
0: Учурда Багыраш көлү краптан мол түшүм алуу мезгилине кирди. Суу сапаты жакшы, суу жана чөбү чүйгүн себептүү Багыраш көлүндө өндүрүлгөн краптын эти нык, крап сарысы даандуу. Керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Таң саарда Багыраш көлүнүн батыш түштүк кичүү көл району бакмачылык базасында крап баккан дыйкандар балык кемесин айдап Багыраш көлүнүн Багыраш бакмачылык районуна келип, ар күнкү балык кармоо жумушун баштайт. Балыкчылар бир түн ичинде балык торун жайып, көгүш ак денелүү семиз жашоо күчүнө толгон краптар убай-чубай секирип кемеге толду. Багыраш көлүндөгү крап багуучу дыйкан Лёжунхуа кабарчыга мындай деди. Быйылкы краптар аябай жакшы. Чоң чыгуу майрамын тосуп алуу алдында краптын күсөт мезгили келди. Быйыл дагы мол түшүм алабыз.

Кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 19-күнү, күнгө ишембе.

Шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз? Суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет?

Тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Эки миң жыйырма жетинчи жылкы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоого катышып акы тапшыруу убактынын бат арада башталуусуна ерчи, көптөгөн тургундар дагы бир жылда 400 үйөн акы тапшырсак арзыйбы деген суроолорду ортого койду. Адаттагы оору мүнөздүү орундары кичик ооруларды көрсөтсө канчасын эсептен көтөрөт? Докторканага жатып дарыланса эсептен көтөрүү чеги канчалык болот? Башка жерге барып дарыланса кандай болот? Көпчүлүк бирдей көңүл бөлүп олтурган ушундай дарылоо камсыздоо мамилесине карата биз бүгүн көпчүлүккө жардамдашып саясаттын зарыл түйүндөрүн толук түшүндүрөбүз. Алды менен акы тапшыруу эсебин анык эсептегенде гана көңүлдөссөм болот. 2026 жылы Алтайдын шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоого каржы топтоо өлчөмүн мисалга алсак, ар бир киши жылына 1274 үй акы тапшырат. Жекелер тек 400 үй акча тапшырса болду. Калган 874 үйөндү өкмөт малиясы толуктама жардам акчасы аркылуу толуктайт. Бул мамлекет камсыздоосунун көп бөлүгүн үстүнө алганы менен барабар. Калайык калык тек аз бөлүгүн гана чыгарат. Кишинин көөнүн жубатканы дагы бир иш. Өзгөчө кишилерди камсыздандыруу. Эң төмөнкү турмушу камтамасыздандырыла турган үй бүлө тек 100 үй тапшырса калган 300 үйөндү дарылоо, куткаруу, жардам берүү боюнча толук камсыздандырылат. Айрыкча кыйынчылыгы барларга, жетим балдарга жеке акы тапшырбоо, өкмөт каржыда жардамдашууну бүтүндөй иш жүзүнө ашырып, ар бир топтогу кишилердин дарылоо камсыздоонун оңтойлуу автоунасына олтуруусуна чыныгы кепилеттик кылды. Уланды оору мүнөздүү ордунда эсептен көтөрүүгө карайлы. Кичик ооруларда камсыздандырылат. Көптөгөн кишилер дарылоо камсыздоону тек докторканага жатуу менен гана чектелет деп карайт. Иш жүзүндө күндөлүк оору мүнөздүү ордунда да окшош эле баарланууга болот. Шаарча айыл докторканасы кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу биринчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында дарыланса, эсептен көтөрүү салыштырмасы 85% жетет. Бир жолу эң көп болгондо 50 үй. Бир жылда жалпы 500 үйөндү эсептен көтөрөт. Тумоолу ветисуу сыяктуу дайыма жолугуучу оорулар эшик алдында нарптан баарланат. Кан басымы жогорулап, диабет оорусуна чалдыккандарга карата арналуу эки ооруну көрө турган оору мүнөздөтүү мамилеси орундаштырылып, экинчи даражалуу жана андан төмөн даражалуу докторканалардан дары алса 60% эсептен көтөрөт. Бир жылда ар бирөөнөн 500 үй эсептен көтөрөт. Баштапкы төлөм чеги болбойт. Каржы жумшаса эле эсептен көтөрөт. Ал эми узун убакыт тарыхчыны керек кыла турган 20 түрдө өнөкөт мүнөздүү ооруга карата, эми узун убакыт тарыхчыны керек кыла турган 20 түргө өнөкөт карата, оору мүнөздүү ордунда өнөкөт өзгөчө ооруларды эмдетүүгө өтүнүч кылгандан кийин, биринчи даражалуу дарылоо аппараты 90%, экинчи даражалуу дарылоо аппараты 80%, үчүнчү даражалуу дарылоо аппараты 55% эсептен көтөрөт. Кан басымы жогору ооруларынын жылдык чеги 2000 үй. Жаман мүнөздүү өсмө оору мүнөздүү ордунда дарылоо каржысы 80000 үйөнга жетет. Доктуркананын даражасы канчалык төмөн болсо, эсептен көтөрүү салыштырмасы ошончолук жогору болот деген принципке моюн сунуп, негизги катмарда доктурканада жатып эмделсе көп каржыны үнөмдөп калууга болот. Өтө оор ооруга чалдыкса негизги дарылоо камсыздоосу 80000 үйөндык бир өңчөй жоспорлоо чеги жетпесе да кабатырлануунун кереги жок. Камсыздоого катышуучулар оор ооруларды камтамасыздандыруудан өздүгүнөн баарланат. Артык акы тапшыруунун кереги жок. Жумшаган каражаты канчалык жогору болсо эсептен көтөрүү салыштырмасы ошончолук жогору болот. Эң жогору болгондо дагы 300000 үйөндү эсептен көтөрөт. Эң төмөнкү турмушу камсыздандыруучулар, өзгөчө кыйынчылыгы бар кишилер сыяктуу кыйынчылыгы бар кишилер үчүн алганда дагы 3-чү даражалуу дарылануу, куткаруу, камтамасыздандыруу бар. Оор мүнөздүү ордунда оор көрсөтсө докторканага жатып эмделсе бирдей кепилдик кылат.

Биринчи түрдөгү оору түрлөрү кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу 12 түрдү дайыма жолугуч жөнөкөт ооруларды камтыйт. Экинчи түрдөгү оору түрлөрү кооптуу өсмө, сийдиктен уулануу сыяктуу оорууларга багытталган болуп, кыйынчылыгы бар элдин дарылануу төмөнкү чеги чыныгы сакталат.

Ошону менен бирге көптөгөн мамлекет ичиндеги башка өлкөлөргө барып, дарыланганда дарылоо камсыз доосун иштетүүгө болобу жок деген маселеге көңүл бөлөлү. Мунун жообу албетте иштетүүгө болот. Бирок эстелик алуу менен эстелик албоонун айырмасы өтө зор. Узун убакыт башка жерде эстелик алдыруу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин сырт жерлердеги 3-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканаларына жазса, 50% эсептен көтөрөт. 2-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканасына жазса, 80% эсептен көтөрөт. 1-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканасына жазса, 90% эсептен көтөрөт. Эгер эстелик алдырбаган болсо, ары башка жерге барып дарылануу бүтөмөлөрүн бүтүрбөсө, 3-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканага жатып дарылануусун эсептен көтөрүү салыштырмасы төтө 30%га түшүп, айырмасы 20% болот. Башка жерге орундашкан эс алууга чыккандар, узун убакыт конуштангандар, башка жерде туруктуу туруучу кызматкерлер Шинжаң дарылоо камсыздандыруусу, элге оңтойлуу тейле жүргүзөрүшү, чакан программа же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейле жүргүзөрүшүнүн IPC аркылуу узун убакыт эстелик алдырууну бүтүрсө болот. Вактынча сыртка чыгып дарыланса да, вактынча эстелик алдырууну бүтүрүү керек. Муну 2 кызмат күнүндө бүтүрсө эле болот. Оңтойлары өнүмү да жогору. Шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосунда жекелердин акы тапшыруусу негиз кылынып, өкмөттүн чоң толуктама жардам акчасы менен өзгөчө кыйынчылыгы бар кишилер тобун азайтуу, кечирим кылуу саясаты шайкештирилип, жан жактуулук камсыздандыруу системасы орнотулуп, эл турмушун камсыздандыруу пайдасы ар бир үй бүлөгө чыныгы нарп жеткирет.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет деген мазмунду сүйлөп беребиз.

оңой шашқалақтап қабатырланасыз. Кішінекей іштергеле маңайыңыз түшеді. Мүмкін сіз ұшыл аралықта бір жөнекөй себепке елеусіз қараған болсаңыз керек. Ал болса су ішінің жеткіліксіздігі. Көп сандағы кішілер маңайы менен су ішіні байланыштырбайды. Бірақ зелдіде суыны көп ішіні маңайды теңшеп зең ұрбатын жақшыртының жақшарға секені байқалды. Бір түрді зілдегі қарағанда суын аз іше тұрған кішілер басымға ұшырағанда, басым гормоны кортизол реакциясы бірғила күшті болып алты күл оңой шашқалақтап, жайсыздан атекен. Зілдөөчілер мұндай деп түшіндірді. Денеде су кемшіл болса, сейдігайдығы қаршы гормон жоғырлайды. Бұл гормон су құрамын сақтау менен бірге басым сестімасын жандандырады. Кортизолның көп мөлшерде бөлініп шығу суын ілгерілетеді. Ұзын уақыт ұшындай болса, дағы жүрек қан тамыры орысы менен зат алмашуның бұзылу опырталын арттыруысы мүмкін. Мұрдақы көптігін изілдөлерді су ішінің маңай менен зенгіші жөнінде аябай зарыл екендіге дәлелденген. Изілдөлерге қарағанда жылу суыны дайыма ішу бор-бор нерв системасын тынштандырып қабатырлануын жеңілдетіп басымды басаңдатады. Су ичүү кемчил болсо кишинин нерв системасына тескери таасир жетип, маанай менен чоң мээ кызматына таасир жеткирет. Жеңил даражада суусуздангандарда зээн күчү чогулбоо жана жайсыздануу, оңой ачуулануу сыяктуу маселелер оңой көрүлөт. Кээде суусаганыбызды сезбегенибиз менен денебиз дагы эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил абалда туруусу мүмкүн. Суусоо сигналында кечеңдетүү мүнөздүү сакталып, эрешендер суусаганын сезингенде денесинде мөлчөр менен 500-дө 1000 миллилитр су сарып болгон болот. Бул дене салмагынын 1-2% ээлейт. Алып айтсак, кызматчылар эрте менен шашылыш үйүнөн чыгып бир жутумда суу ичпейт. Ишканага баргандан кийин колу жумуштан бошобой бир стакан кофеге сөнүп түшкө чейин жүрөт. Оозу кургагандан суу ичин ойлойт. Кечте дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу курамын толуктоого урунат. Мындай арга өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болуунун оңой пайда кылат. Ал эми суу ичүүнү билүүм жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү дененин оорудан сактануусуна жардамдашат. Бразилдөдө 18 түрдүү ыктыярчы клиникалык сынактын сандуу маалыматында талдоо жасалуу аркылуу суу ичүү мөлчөрүн окшобогон ыкма менен көбөйткөндө кеминде 5 түрдүү оорунун опурталын төмөндөтүүгө боло тургандыгы далилденген. Дене салмагын жеңилдетет. 3 малкы тамак жештен 30 мүнөт мурун суу ичсе курсак тою сезимин күчөйтүп, азыктануу мөлчөрүн азайтып арыктоо берекетин жогорулатат. Кандагы кантты тизгиндейт. 2 типтүү диабет оорусуна чалдыккан досторубуз 3 малкы тамак жештен мурда азыраак суу ичсе, ач курсак кандагы кант курамын төмөндөтүп, кандагы майды жакшыртат. Жугумдалууну жоёт. Сейдик жолу кайра-кайра жугумдалган аялдар күнүнө 1.5 литр сууну көбүрөөк ичсе жугумдалуунун пайда болуусун төмөндөтөт. Таш байлоону азайтат. Сууну жеткиликтүү мөлчөрдө ичип, сейдик мөлчөрүнө кепилдик кылуу бөйрөккө таш байлоонун пайда болуу мөлчөрүн жарым эсе азайтат. Баш ооруну басаңдатат. Күнүнө 1.5 литр сууну көбүрөөк ичүү 3 ай жалгаштырылса, бир бөлүк кайталанма мүнөздүү баш ооруну жакшыртууга болот.

Ар күнү канчалык мөлчөрдө суу ичсе жеткиликтүү болот? Жүнгө тургундарынын азык-түлүк көрсөтмөсүндө суу ичүүнүн төмөнкү чеги көрсөтүлгөн. Эрешен эрлер күнүнө 1700 миллилитр, аялдар 1500 миллилитр суу ичсе болот. Ичкен суунун жеткиликтүү жеткиликсиз эместигине кандай өкүм чыгарса болот? Сейдиктин түсүнө кароо керек. Солгун сары түстү болсо калыптуу, канык сары же коюу чайдын түсүнө окшош болсо суу толуктоо керектигин түшүндүрөт. Суу ичүү ыкмасы менен убакыт өтө зарыл. Элемий жол менен суу ичүү ыкмасы убактында аз мөлчөрдө көп жолуу болуу керек. Эртең менен ач курсак бир стакан 200 миллилитр жылмаң кайнак суу ичип, бир түндө коромжуланган суу мөлчөрүн толуктоо керек. Түштөн мурда саат 12'de, түштөн кийин саат 5'te жана саат 7'de 150-дөн 200 миллилитр суу ичүү керек. Ар жолку тамактан жарым саат мурда бир стакан суу ичүү ашказан суюктугун суюлтууга пайдалуу. Тамак сиңирүүсү алсыз кишилер мунун сыртында. Уктоого 1-2 саат мурда мөлчөр менен 100 миллилитр суу ичсе кандын жабышкактыгын төмөндөтүүгө болот. Үч маалкы тамакта атала, жашылча, мөмөчөмөлөрдө зарыл суу кайнары болуп аракет иштеп тердегенден кийин дагы 200-300 миллилитр суу толуктоо керек. Бир канча түрдө өзгөчө кишилер суу ичүүгө маани бериши керек. Алып айтсак, бөйрөгүнө таш байлагандар күнүнө 2500-3000 миллилитр суу ичсе, жел муун оорусуна чалдыккандар жана сийдик кычкылы жогору ноокастар күнүнө 2000 миллилитрден ашуун суу ичсе ылайыктуу мөлчөрдө суусунун кандырууга болот. Аракет иштей турган жана жогору температурада жумуш иштей тургандар суу толуктоого менен бирге дагы электролитти толуктоо керек. Узун убакыт жогору күчтүүлүктө аракет жасаганда спорт суусундугун тандап, күндөлүк аракет жасаганда кайнак суу ичсе болду. Эгер өзгөчө ооруга чалдыкса, доктурдун табыштоосу боюнча суу ичүү мөлчөрүн катаан тизгиндөө керек. Алып айтсак, жүрөгү алсыраган ноокастардын күнүнө иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден ашпастыгы, бөйрөк оорусуна чалдыккандар суулу шишик даражасы, бөйрөк кызматынын закымдалуу абалы сыяктуу абалдарга негизделип ар күнкү сийдик мөлчөрүнө шайкештирип суу ичүү мөлчөрүн эсептөө керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ордунан туруу убактын турактандыруу. Экинчи күнү иштете турган тоңдурулган этти бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө алып жибитип сууга чыла бастык керек. Тоңдурулган этти ысык сууга төтө чылап, тоңун жибитсе сырткы бети жогору температурага жанашкандан кийин дароо температурасы жогорулайт. Белок курулмасы бөлүнөт. Эттин сырткы бети буша баштайт. Бирок ортосу дагы эле катуу болот. Ушундай бир жаңсыл кылынган этти куурма куруса катуу болуп калат. Ширеси зая болуп, азыктык наркы да төмөндөйт. Анын үстүнө жылуу суу бактериянын өсүп жетилүүсүнүн ойдо кудай чөйрөсү болуп тоңдуруу барышында сырткы бетинде пайда боло турган бактериялардын саны тоңдурулган абалдан жибитүүгө караганда канча 10 эсе жогорулайт. Кийинки күнү жемекчи болгон этти бир күн мурда кечинде тоңдургуч бөлүмүнө алып чыгып, бир идишке салып тоңдургуч бөлмөсүнүн төмөнкү кабатына салып коебуз. Кийинки күнү тамак жасай турган кезде алсак, эт текши жибип, сыйпаганда суук, бирок катуу болбойт. Жалбырактап же майда туурап төтө бышырсак болот. Эгер алдын ала жибитүүнү унутуп калсак, бекем бекитиле турган баштыкка салып муздак сууга чылап, ар жарым саатта бир ирет суу алмаштырсаңыз, ысык сууга чылаганга караганда ишенимдүү болот. Кана эмесе, бүгүн эртең тамак жасаганда иштетүүчү этти алдын ала алып чыгып, жибитиңиз. Кууруган эт катуу болбойт, суусу дагы сакталып калат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 18-нчи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчужи Ши Цзиньпин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү калың кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялуу милдет кылат. Сызыл күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй, бекем термелбей арым таштайбыз деп билдиришти.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарбашты.
0: Жаулы Жи Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
1: Ван Хунин Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
0: 18-нчи сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгында ар кайсы жерлер эскерүү кыймылдарын өткөрүп, тарыхты эсте бекем сактап, тынычтыкты кадырлады.
1: 15-нчи 5 жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында туракчай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Ар кайсы жерлер айыл чарба түшүмдөрүндө мол түшүмдү тосуп алды.
1: БМУ Коопсуздук кеңеши Иранды жазалоо комитети адыстер группасына укук ыйгаруу мөөнөтүн узартуу чечим алгачкы долбоорун жокко чыгарды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчужи Ши Цзиньпин жакында чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө зарыл көрсөтмө берип мыналарды бычыктады. Чыгаан жасоочулукту уландуу зоройтуп, күчтөндүрүп, жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууну күчтүү түрөөч менен камдоо керек. Башчужинин зарыл көрсөтмөсү калың кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай деп билдиришти. Чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялык милдет кылат. Уландуу күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына карай

0: Темел бей арын таштайбыз. Башүжү Ши Цзиньпин партия 18 курултайынан бери мамлекетибизден чыгаган жасоочулук чарбасы үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал күчү көрүнүктүү күчөйүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушу бас мырт арын таштады деп көрсөттү. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл, партия борбордук комитет мамлекеттик чыгаган жасоочулук чарбасы жыйналышын ачты. Бул жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушун башмачылыштатууда маңызы абдан олуттуу. Башүжү Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип, жаңы сапарда жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принцибин камдап берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, түйүндүү чарбалардын сапатын жогорулатып, даражасын арттырууну тыңгылыктуу түртмөктөп, орто жогору даражага арын таштоону илгери сүрөбүз. Эски кубатты алмаштырууну бажымдылыштатып, көп чараны тең колдонуп чыгаан жасоочулук чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күчтүү таянч камдайбыз. Мамлекетибиз чыгаан жасоочулук чарбасынын өнүгүүсүндө олуттуу жетишкендиктердин колго келүүсүнүн түп негизи башүжү Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунда. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илимий жетектөөсүндө жаңыча өнөр жайлаштыруунун негизги нишанын бекем бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей жүрүлүштүрүүнү жылыштатып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүн күчөтүп, илим техника табылгыларын өнүмгө айландырып пайдаланууну тереңдетип, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөйтөбүз. Башүжү Ши Цзиньпин мындай бычыктады: жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту биргелки жоспорлоп, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу, журулуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүп, чарба чындырынын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономиканын негизин бекемдеп зоройтуп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти: башүжү Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн олуттуу маңызын, багыт жолун жана зарыл милдеттерин тереңдей баяндап, күчтүү стратегиялуу, жетектүү, каратмалуу мүнөзү бар, байланыштуу кызматтарды жакшы иштөөнү зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Башүжү Ши Цзиньпин берген зарыл көрсөтмөнүн туруму бийик, ою терең, ички маңызы мол. Чыгаан жасоочулуктун жогору сапатта өнүгүүсүн түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жасоочулук мамлекет куруунун негизи, мамлекетти күчтөндүрүүдөгү уул болуп, эл чарбасынын жан тамыры менен байланышкан. Жалпылык малия кызмат жоопкерчилигине такаанчыктап, биз малия саясатынын жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүп, чыгаан жасоочулуктун ого бетер жакшы, ого бетер ылдам өнүгүүсүн колдойбуз. Жогору даражалуу жабдуу саласындагы борбор керканасы катары мунун олуттуу стратегиялык мүрт экенин, андан дагы оор ыйык милдет экенин терең тааныдык. Биз мамлекеттин чоң иштерин көңүлгө түйүп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, аба каттоодогу чыгаан жасоо жөндөмүн күчөтүп, аба каттоо жабдууларынын өз билги тизгиндөөгө боло турган нактылуу өнүм аркылуу жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга тейлөө жасайбыз. Көпчүлүк мындай деп билдиришти: түйүндүү салаларга универсал чараларды жолго коюу, төп күчүрөөгө өбүрүлүп, түрдүү милдеттерди түзөлөштүрүүнү мыкты түртмөктөп, чыгаан жасоочулуктун жаңылык жаратуу күчү, атаандашуу күчү, универсал нактылуу күчүн токтоосуз жогорулатабыз. Борбор керканалары мамлекетибиз чыгаан жасоочулугунун белдүү күчү. Төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, жасоочулуктун түбүн өзгөртүү жаңы жолдорун изденебиз. Борбор керканалардын заманбап чарба чынжыры, чынжыр басчысы курулушун мыкты жылыштатып, чарба чынжыры камдоо чынжырынын ийкемдүүлүгү жана коопсуздук деңгээлин сызыл жогорулатабыз. Биз башүжү Ши Цзиньпин көрсөткөн багыт боюнча олуттуу жабдуу, ал чарбачылык жабдуулары, жогору даражалуу шайман аспаптар, өлчөө аспаптары сыяктуу салаларга үйрүлүп, алгылыктуу өзөктүү техникаларды ыйгарып, кесиптик, кылдат, өзгөчө жаңы керкана тобун жетиштирип, чарба чынжыры нарк чынжырынын орто жогору даражага карай бет алуусун ишке ашырабыз. Бул жолку жыйналыштын рухун ысыл сүйлөштүрүп, жаңы бир урпак абарлашуу тору, бир толкулаштырылган эсептөө күчү тору жана жасанды акыл жөндөм негизги жабдуулар аркылуу мамлекеттин 6 тор кызмат орундаштырууларын үстүбүзгө алып, 5G өнөр жай атайы торун жаңылык жаратып куруп, жер бети менен жасанды жандоочу өзара толуктаган жаңы типтеги негизги жабдууларды калыпташтырабыз. Учурда өнөр жай соода банкесинин жасоочулук насыя калдык соммасы 5,800,000,000,000 юандды өстү. Биз дагы мамлекеттин стратегиялык орнаштыруусуна бекем ээрчип, ан сайын көп акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын негизги күрөш майданына уланды төп баштайбыз. Нактылуу акча мамиле салынмасы аркылуу чарба чынжыры камдоо чынжырынын коопсуздугу туруктуулугун коргоп, замандашкан чарба системасын куруу үчүн ан сайын көп күч кошобуз.
1: Гоуян Зонлеси Ли Чанг 9-нчы айдын 18-нчы күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, картаңдар кызмат абал докладын угуп, дене тарбия жарыш иштеринин соо өнүгүүсүнө байланыштуу кызматтар түртмөктөөн изилдеп, даарылоо күтүнү калыбына келтирүүп, АПСТ сыйымдолгон кеңиртип, жогорулатуу курулушун орундаштырып жолго коюп, чуңи дарыгерлик дары жөрөлгөлүү билимдерин коргоо низам алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап, Чунхуа Эл Республикасы капыстан көрүлгөн кырсыкка тең талашуу закону сыяктуу 15 бөлүк законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоорун талкуулады. таштамыналар көрсөтүлдү. Жансандын картаңдашуусу алып келген таасирлер жалпы этке объектип таанып, жансандын

0: Қазақстанның қартаңдар шуысына дейілгер тейін талашу, мамлекет стратиясын терең жолға қойып, қартаңдар іштерінің жалпы етке өнігі үлгерлі өсін түртмекті өгерек. Қартаңдарға тейлі қамысты денгелін күш сала жоғырлатып, қартайғанда күтіну тейлі өсі сияқты жақтарда уланды күш салып, қартайғанда күтіну қамыстандыру системасын көп қатмардан тіреп, үйде тұру қоғамдық қоныш аппараттардың қартайғанда күтіну тейлі өсін жалғы жолын ашып, қартайғанда күтіну тейлі өсін кеңірту, қартаң жұртшылық тобының өзгөчөлігіне қарата, қартаңдардың керекті мұқтажын ансайын жақсы қанағаттандыру керек. Жиналышта мыналар көрсетілді. Дене тәрбие жарыштары жұртшылықтың көп қайнарлашқан тұрмыш мұқтажын қанағаттандыру, елдің тұрмыш сапатын жоғарылатуда зарыл маңызға ие. Жоғары сапатты дене тәрбие жарыштарын қамтуын көбейтіп, түрді дене тәрбие майдан жабдуларын жана жарыштары байлығын жанынан жақсы пайдаланып, жөндөм дене тәрбие жарыштарын, кесіптік жарыштарын жана жұртшылық жарыштарын өнүктүрүүн біргелки жоспорлоо, дене тәрбие жарыштары менен маданият саякаты соодаштары сыяктууларды жоорлоштуруп өнүктүрүүн түртмөктөп, жарыш көрүү сезинүүсүн жогорулатуу. Жарыш иштерин башкаруунун камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, бир түркүм кесиптик жарыш иштерин жүргүзүү негиз толкусун жетиштирип, майдан киши жана аппарат башкаруу түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Негиз катмар зарыл түйүн кылган дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө тейлөө системасын күчтүү куруп, ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө байлыктарын коомдук конуш, үй бүлөлөргө бузартууну түртмөктөп, шаар айыл тургундарынын ден соолугун калыбына келтирүү бапестөө тейлөөсүнө кол жеткире алуу мүнөзүн күчөтүү, илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө деңгээлин жогорулатып, ансайын көп акыл жөндөмдүү ден соолукту калыбына келтирүү техникасын жана жабдууларды ачып өнүктүрүү, дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөөсүн колдоо камсыздоон күчөтүп, ишмерлерди жетиштирүү саясатын кемелдендирип, кесиптин электирүү күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Чоң ийче дарылоо жана дарыгерлик жөрөлгөлүү билимдерин коргоо башкаруунун жалпы этке күчөтүп, чоң ийче дарылоонун бар болуп туруусу өнүгүү түп негизин жакшы коргоо, чоң ийче дарылоо дарыгерлик байлыктарын коргоо жана пайдаланууну бир келки жоспорлоп жакшы аткарып, өз ара үйрөнүү, өз ара өрнөк алуу барышында мамлекетибиздин жөрөлгөлүү дарылоо дарыгерлигинин эл аралык таасир күчүн жогорулатуу керек. Жыйналышта Чумха эл республикасы кокус көрүлгөн кырсыктарга тең талашуу аргасы сыяктуу 15 законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоор талкууланды, ары принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунууну бекитти.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башы Жаулыжи 18-нчү күнү Бээжинде эки бет кеңеш палата башчысы Фарид менен көрүштү. Жаулыжи мыналарды билдирди. Ушул айдын баштарында төрага Ши Цзиньпин эки бетте тарыхый мүнөздүү иш сапарды жеңиштүү алып барды. Эки мамлекет башчылары жүнгө эки бет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатууга бирдей макул болуп, жаңы кырдаалдагы тараптар байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берди. Жүнгө эки бет менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымдарды түзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, жүнгө эки бет байланышынын ансайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы эки бет парламенти менен ар катмар даражалуу ар сала алмаштыруусун күчөтүп, демократик закон аркылуу башкаруу курулуш тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдей кулаш айдырууну каалайт. Фарид мындай билдирди. Эки бет жүнгөнүн жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы ар салада нактылуу табылгаларды колго келтирди. Эки бет жак бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымдарды убайына жеткире түзөлөштүрүүнү каалайт.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 18-нчү күнү Бээжинде эки бет кеңеш палатасынын башчысы Фарид менен көрүштү. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жакында төрага Ши Цзиньпин эки бетте жеңиштүү тарыхый мүнөздүү иш сапарда болуп, эки мамлекет башчылары кеңири ортак таанымда тил табышып, тараптар байланышынын өнүгүүсүнө бирдемче багыт айкындап берди. Жүнгө жагы эки бет жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын бүт күч менен жакшы түзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, өз ара пайда жеткирип кызматташууну кеңиртип, жүнгө эки бет тагдырлаш ортак толкуу курулушун жылыш татууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш эки бет жак менен алмаштыруу карым каттоону бирдемче күчөтүүнү каалайт. Фарид мыналарды билдирди. 70 жылдан бери эки бет жүнгө эки мамлекеттин байланышы соо туруктуу өнүгүүн сактап, кызматташтык табылгалары мол болду. Эки бет бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Бир алкак бир жол курулушуна дилгер катышып, жүнгө менен экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Эки бет кеңеш палатасы жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш менен алмаштырууну күчөтүп, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнө тейлөө жасоону каалайт. Мохонг, Ван Донфон катарлуулар жолугушууга катышты.
1: 18-нчи сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдык учурунда 18-нчи сентябрды унутпоо коңгуроосун чалып эскертүү аземи 18-нчү күнү түштөн мурда Ляонинг өлкөсү Шэньяң шаары 18-нчи сентябрь тарыхый ажайыпканасынын Сянлии Бэй аянтында өттү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы Ли Хонжоң аземге катыштары сөз сүйлөдү. Түштөн мурда саат 9:00 азем башталды. Бүт майдандагылар мамлекеттерин жогору доошту аткарды. Саат 9:18 эскертүү коңгуроосу жаңырды. 14 жолу жаңырган коңгуроо үнү жүнгөй элинин 14 жыл жапон чапкынчыларына каршы турган согушунун теңдейсиз түйшүктүү тарыхый барышына символ кылынган. Шэньян шаарында аба чабуулунан сактануу сигналы жаңырып, поезд, кеме, машиналар дүдүк чалды. Ван Шаохун катарлуулар аземге катышты. Ляонингде жапон чапкынчыларына каршы согушка катышкан карт жоокер, карт жолдоштор өкүлдөрү, жапон чапкынчыларына каршы согушта каарман болгондордун тууган уруг өкүлдөрү, арсала жүрчүлүк өкүлдөрү катарлуу миңге жуук киши аземге катышты. Ар кайсы жерлер кыймыл өткөрүп 18 сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгын эскерип, тарыхты эстеп бекем сактап тынычтыкты асарлап, алга илгерилөө күчүн кабылдады. Бүгүн түштөн мурда аба чабуулунан коргонуу эскертүүсү шаар асманын жаңыртып, моторлуу унаалар токтоп дүдүк берди. Порттоку кемелер дүдүгүн жаңыртып, Жуңха улутунун өз алдынчалыгы жана эл азаттыгы үчүн баатырларча курман болгон көңтөрүштүү каармандарды чогуу эске алып, көз жумган боордошторду эскерди. Шанхай, Сонху жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайында, айбаттуу сүрдүү маанайда, кишилер реттүү тизилип катарга туруп, жапон чапкынчыларына каршы согушта баатырларча курман болгондорго таазим кылып, урмат билдирди. Нанжин чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайында коом арсалаларындагы жүрчүлүк үнсүз туруп аза билдирип, жашаан гүл аркылуу терең эскерүүсүн туюнтту.
0: Бул чыныгы тарыхты сызылайтып, ан сайын көп кишинин согуш алып келген азап жана кайгыларды окуп билүүсүнө бөлгө түзүп, улуу муундардын жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү өзгөчө согушун эстеп бекем сактап, тынычтыкты кастарлаган ишенимдик кийинки урпактарга жеткиребиз.
1: Жүнгөй элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу эстелик сарайы бир катар негизги темалуу кыймылдарды өткөрдү. Кишилер улуттун азаттыгы жана дүйнөнүн тынычтыгы үчүн негизги темадагы көргөзмөсүнө кирип, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин билди. Хунан, Жыжаң жүнгөй элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жетип, багынууну кабылдоо эстелик сарайында жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы карт жоокерлери көрөрмөндөрдү баштап ошол шаңдуу жылдарды эскерип, кызыл кан тамырды улантты. Жилиндеги көптөгөн кызыл маданият майдан сарайлары 18 сентябрда эскерүү кыймылдарын уюштурду. Ар бир сүрөт, ар бир нактылуу буюмдар чыгыш түндүктөгү армия элдин жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү теңдейсиз күрөшүн көрсөттү. Бүгүнкү бейпил бактылуу турмушубуз сансыздаган алгы муундардын кан төгүп күрөшүүсүнөн келген. Жаш окуучу катары кесиптик жөндөмдү жакшы үйрөнүп, жеке муратымды мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоролуштуруп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна жаштык күчүмдү арнайм. Хайлоонжаң Харвен жаш өспүрүмдөр мекен сүйөрдүк тарбиясы үлгү көрсөтүү кыймылын уюмдап улаш айдырып, көрүнүштүү драма сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү кызыл кеңге мурасты кылып, мурат ишенимди бекемдөөгө шыктандырды. 8-нчи армия Ланжоу иш бүтүрүү орду эстелик сарайы ичинде түшүндүрүүчү жапон чапкынчыларына каршы согуштагы көңтөрүштүү каармандардын үйүндөгүлөргө жазган катын терең сезим менен окуп, жалындуу жылдардагы ак жүрөк алгачкы мүдөө менен ата мекен улуу сүйүүсүн кайра көрсөттү. Бүт армиядагы ар кайсы кошун түрдүү ыңгайдагы эскерүү кыймылдарын кулаш айдырып, талаада туруштуу Машыгуу биринчи чебинен тарыхый эстелик майдан сарайларына чейин калың офицер жоокерлер көңтөрүштүү каармандарды эскерип, ата мекенди сүйүү мээр махабатын, армияны күчтөндүрүү кайратын жоокерлерди машыктырып, согушка дайындалуу ишсиндүү аракетине айландырды. Көңтөрүштүү каармандарга болгон терең сагынычыбызды жоокерлерди машыктырып согушка дайындалуудагы ишсиндүү кыймылдаткыч күчкө айландырып, мамлекеттин элге укугу коопсуздугу өнүгө кызыкчылыгын чечкин коргоп, партия жана эл ыйгарган жаңы доор ыйык милдеттерибизди аткарабыз.
0: Куя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштоо армалуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-5 жыл мезгилинде турак жай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү абалдарды тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор программасында шаарлар жаңылоон жогору сапатта жылыштатуу айкын орто коюлду. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги учурда байланыштуу тармактар менен жоспорлоо, жер иштетүү сыяктуу телегелешкен саясаттарды кемелден конуштануу сапатын жогорулатуу сыяктуу үч жакты мерчиктеп кызматтарды кулаш жайдырат. 5 жылда шаар шаарчадагы 115 000 эски көөнө конушту өзгөртүүдө жаңы курулуш баштоон пландап, турак жайда 575 000 лифтти жаңылайт жана орнотот. Дагы 1500 эски көөнө көчө район завод райондорун өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Сакталма байлыктарды жандандыруу, пайдалануу аркылуу шаар өнүгүүсүнө жаңы кубат кошуу менен бирге ар кайсы жерлер дагы кооптуу эски үйлөрдү өзгөртүү, шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаар жер асты куурутор курулушун өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатат.
1: 15-5 жыл мезгилинде болжолу 770 000 километр шаар жер асты куур торун куруп өзгөртүп, шаарлардын суу чыгаруу, селден сактануу жабдуу кемтиктерин толуктоону басым жылыштатып, шаарлардын өмүр линия коопсуздуу курулуштарын сызыл жылыштатып, апат опурталынан сактануу жөндөмүн үздүксүз жогорулатабыз.
0: Шаарлардын тарых маданият мурастарын жандандыруу, пайдалануу жана жандуу мурасты кылуун түртмөктөө үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекет боюнча дагы тарых маданият көчөр районунан 100 ашууну, тарых имараттан 10 000 ашууну жаңыдан бекитилип, коргоо тизимдиктери бирдемчи кемелдендирилип, окшобогон жылдар, окшобогон түрлөр, окшобогон улут маданият мурастарынын тең коргоого алынуусуна кепилдик кылынат.
1: Гуйян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги жана Гуандоңдун

0: байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда 140-кы кезектеги Гуанчжоу соода жарманкеси 10-ч айдын 15-ч күнүнөн 11-ч айдын 4-ч күнүнөчө 3 мезгилге бөлүп Гуанчжоуда өткөрүлөт. Аталган кезектеги соода жарманкесине катышкан 32 000 керкана ичинде кесиптешкен кылдат өзгөчө жаңы тактыр чемпиону сыяктуу чыган сапаттагы керкана 11 000ден ашат. 64% көргөзмөгө катышкан керкана өнөр жай тору, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңы техникаларды колдонду. Көргөзмөлөнгөн жаңы түшүм жана жашыл түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы айрым-айрым 23.2% 26%га жетет. Аталган кезектеги Гуанчжоу соода жарманкеси 22 акыл жөндөмдүү асыгатма майдан көрүнүш жана 16 AI өзгөчө колдонуусун тунгуч жолу чыгарып, мамлекет ичинде алды менен бүт сарай көргөзмө ордунун даражасы боюнча жол баштоо жана көргөзмө орду күчөтүлгөн чыныгы техника маалыматтарын көрсөтүү ишке ашырылып, көргөзмөгө катышуу туюнуусун жан жактылуу күчөтөт. Бир жылдагы мол түшүм мезгили жетип келип, айдоо баштарында мол түшүм көрүнүштөрү жарыкка чыкты. Чаңжаң дарыясынын түндүк түштүгүндөгү өзгөчө ал чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандардын акча капчыгын кампайтып, ары айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өнүгү кубатын кошту. Хэйлонжаң тики азыктануучу жүгөрү жыйынын жогору толкун мезгилине кирди. Хуанан ооданындагы 4500 мо тики азыктануучу жүгөрү чордондо үзүп бышыктап иштөө мезгилин тосуп алды. Жүгөрү айдоосунда комбайндар басымдап иштеп жыйып алган күнү эле бышыктап иштөө устаканасына жеткирип, рети боюнча кабын арчуу сыяктуу барыштардан өтүп, адепки даамы эң зор ченде сактап калынды. Учурда Хуанан ооданында тики азыктануучу жүгөрү бышыктап иштөө керканасынан 8 бар. Жүгөрү эгүү кылдаттап терең бышыктап иштөөнү бир тулкулаштырган толук чарба чынжыр калыптанып, дыйкандардын кирешесин арттырууга сызыл туруктуу жардам берилди. Шинжаң калемпирлери дагы жыюу мезгилине кирди. Сабан шаарында жаңыдан үзүлгөн кызыл калемпирлер какырларга жайылып, өтө айбаттуу көрүнөт. Бүт шаардагы 50 000 мого жуук калемпир жалпы элге жыюу мезгилине кирди. Азыр жергиликтүү калемпир жыюунун негизинен механикалаштырууну ишке ашырды. Мындай мамлекет өндүрүлгөн калемпир жыюу машинасы бир күндө 100 модон 120 мого чейинки айдоону бүтүрө алат. Бул мурдагы 500 кишинин бир күндүк жыюу мөлчөрүнө тең. Жыюу үздүк наркы мурдагынын 10дон 1индей гана. Жаңши Шүнгууда тоону бойлоп тигилген 6000 мо Михоу тоолар арт артынан бышты. Жакын жылдардан бери Шүнву бош ээн тоолордон, какыр таладан толук пайдаланып, кызыл жашыл окшобогон түрдөгү Михоу тоолорду тигүүнү жайылтып, үзүү мезгили узарып, багбандардын экономика өнүмүн жогорулатты. Мурдагы ээн тоо боорун жашылдык каптады. Ошону менен катар айыл кыштак саякаты, мөмө үзүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын өнүгүүсүн жетектеди. Сычуан, Ляншан, Хуйлийдеги анардын атагы алыска тараган. Быйыл мол түшүм алып, жергиликтин жоспорлогону ташуу өздүк наркын бирдемчи төмөндөтүп, коромжулоону азайтуу болду. Айдоодо адамсыз учактардын илип ташуусу киши колдуу көтөрүп ташуунун ордун алды. Жашаң мөмөлөр тоодон чыгып муздак сактоо ноён сандык поезддарына жүктөлөт. Ноён сандыктар температурасын өз билги тизгиндөөдөн ташууга чейин мөмөлөрдүн изилип короо салыштырмасы мурдагы 6% айланасынан 3% ичине төмөндөдү.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, армиядан кайткан иштер саласындагы төрт өкүл аскердик түпкү касиетти түбөлүк сактап, армиядан кайткандардын ардакты кайра улантуусу жана жүнгө чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырууну эмерчиктеп, өздөрүнүн негиз катмар жөнгө салуу, көчмөндөрдү башкаруу сыяктуу чөлкөмдөрдү негиз катмарга тамыр тартып, көтөрүмдү нактылуу иштеген чыгаан сиздерин ортоктошуп, 15-5 жыл шандуу картинасында батыл алгалап, ардакты кайра улантқан билеселүү талпынуусу жаңы доор армиядан кайткан жоокерлердин билеселүүк менен коомго жоорлошуп талыкпай жандыроп алгалган шаңдуу маанайын жана жапчаң бейнесин көрсөттү. Бейжин маалы 9 айдын 16 күнү 18 күнү АКШ эки түркүмгө бөлүп мамлекетибизге 64 жүрүш маданият эстеликтери көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кайтарды. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы Вашингтон жана Нью-Йоркто айрым-айрым бул жолку АКШ кайтарган маданият эстелик көркөмүнөр буюмдарын жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кабылдады. Мында Тенлонг тоосу 17 үңкүрүнүн батыш дубалынын түндүк жагындагы буттун айкели сыяктуулар камтылган. Бул маданият эстеликтер көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмалары бүткүлдөй АКШ закон аткаруу тармактары кызмат барышында текшерип колго түшүргөн. 2009 жылы жүнгө АКШ алгач жолу жүнгөнүн маданият эстеликтеринин АКШ чек арасына законсуз кирүүсүн чектөө жөнүндөгү өкмөттөр ара түшүнүшүү эскертмесине кол коюшкан. Ошондон кийин дагы 3 жолу уланды кол койгон. Түшүнүшүү эскертмесине негиз эки мамлекет өкмөт тармактары кайтаруу кызматташуусун дилгер кулаш чайдырган.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Гоуян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасы жакында ар кайсы жерлерден өрүш жүргүзүүчүлөрү жана азык түлүк өндүрүү жүргүзүү негизги толкуларынын азык түлүк коопсуздук негизги толку жоопкерчилигин түзөлөштүрүүсүн көзөмөлдөп айдактоону талап кылды. Байланыштуу тармактар Юэбиң сыяктуу майрамда кызуу сатылуучу азык түлүктөрдү атайын чүчүү кулак тартып текшерүү жана көрсөткөндү текшерүү кыймылдарын уюмдап кулач айдырып, толумсуз жана маселе чыккан азык түлүктөрдү байкаган замат тактап текшерип бир жактылуу кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу

0: Башы дарасы быйыл күчкө салуу мүнөзүндөгү түшүмдөрдү моюндап да алды. Төмөнчөгө сактоо атайы туура аракетин баштап, моюнду аппараты өндүрүш керканасына болгон талапты катаңдаштырып, закон белгилемеге кайчы абалдарга кеңчилдик кылбай, учурга чейин күчкө салып моюндалган күбөлүктөн жалпы 44900 күчтөн калтырып, буга катыштуу өндүрүш керканасы 13000 ретке жетти.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча коом коопсуздук органдары тор коопсуздук тармактары торду тазартуу 2026 атайы туура аракетин сызылтеңдетип, тордогу законго кайчы кылмыш делосунан жалпы 36000 ашууну текшерип бүтүрдү. Мында жарандардын жекелик маалыматына кол салуу кылмышына байланыштуу делодон 4100 ашууну, тор ушак айынга байланыштуу делодон 11000 ашууну текшерип чечти.
0: Кабарчынын мамлекет электер торунан билүүсүнчө, 15-5 жыл мезгилинде мамлекет электер тору оодан чөлкөм электер торундагы алсыз чөлкөмдөрдүн негизги тор кандыргаларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүү менен бирге дагы айыл кыштак райондогу сугаттоо сыяктуу мезгил мүнөздүү, убактылуу, көчмө мүнөздүү электер иштетүү тартыбын жакшыртат.
1: Кабарчынын Шанхай эл аралык биодарылоо дары чарба апталыгынан билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңылык жаратылган 59 түрдүү дарыны базарга салууну тастыктады. Мында 13 түрдүүсү жаңы механизм, жаңы түйүн дарысы, төл жаңылык жаратуу жөндөмү туруктуу кадамда жогорулатылды. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жаңылык жаратылган дарылардын чет элге чыгарылуусуна укук ыйгаруу жалпы соммасы 120 миллиард доллардан ашып, окшош мезгилдегиден 36% артты.
0: 5-нчи кезектүү борбор керканаларынын керектүү аркылуу айыл чарбачылыкты гүлдөндүрүүгө жардам берип жөлөө апталыгы кыймылы кечээ Бээжинде башталды. Борбор керканалар түйүндү жөлөп жардам берген 256 оодан жалпы 15000 түрдүү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн алып келди.
1: Бүгүн Нанниң Яңпу Дайра деңиздике линиясында алгач каттаган пароход Пинглуу каналы аркылуу Яңпу портуна жетип келди. Аталган линияда каттоонун башталуусуна эрчи. Гуаңши батыш түштүк соорусу жана Хайнань эркин соода портун жалгай турган суу үстү жаңы жолу расмий ачылды.
0: Кабарчынын 2026 дүйнөлүк айыл чарбачылык илим техникада жаңылык жаратуу жыйналышынан билүүсүнчү, Бээжин айыл чарба Джунгуансун курулушун бачымдатып, жыл соңуна мурда 200000 чарчы метр жаңылык жаратуу теребелин куруп чыгып, жандуулар насылын жетиштирүү сыяктуу айыл чарба саласынын милдетин үстүнө алган изилдөө аппараты байланыштуу керканаларды орун алдырат.
1: Бүгүн Хэнчин Гуандун Аумын тереңдей көмөктөшүү районунда мамлекеттик билимилүк укук идарасы Аумын илим техника даашөөсү сыяктуу Аумындын жаңылык жараткан негизги толкуларына алгач түркүмдөгү тез алдын карап чыгуу аркылуу патент укугуна ээ болгон укук ыйгаруу күбөлүгүн таратты.
0: Бүгүн кеч баш станциянын борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек айдарчасында Ангула эл парламентинин башчысы Д. Алмейда менен алып барган атайы маек көрсөтүлөт. Д. Алмейда төрага Ши Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгесине дилгер баа берип, Жунго менен кызматташууну күчөтүп, көп тараптуулукту орто коргон каалай турганын билдирди. Берүүдагы борбордук теле жаңылыктары борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжыларында бирдей арымда торго чалганат.
1: БМВ Коопсуздук Кеңеши 17 күнү Иранды жазалоо комитети адистер группасына укук берүү мөөнөтүн узартуу чечим алгачкы долбооруна добуш берди. Коопсуздук кеңешине дайымдуу мүчө мамлекет Орусия жана Жунго каршы добуш берип, чечим алгачкы долбоору жокко чыгарылды. Жунго өкүлү добуш бергенден кийин сөз сүйлөп мындай деп билдирди. Коопсуздук кеңешинин өз ичине алган эл аралык коомчулуктун учурдагы зарыл милдети байланыштуу тараптарды салмактуу болуп, өзүн токтотуп алууга түртмөктөп, курал күчүн иштетүүсүн же курал күч аркылуу бири бирине үкс көрсөтүүсүн токтотуу. Курчуган кырдаалды басаңдатып байланыш тынчтуу жактардын согуш токтотууну калыбына келтирүү, түзөлөштүрүү, сүйлөшүүгө кайрадан кайтуу, тынчтык келишимин колго келтирүүгө зарыл шарт жаратуу. Аскер иштер аргасы жана жазалап басым түшүрүү маселени чечүүгө пайдасыз. Тек гана кырдаалды курчутуп жиберет. Курчуган кырдаал ар кандай бир жактын талабына ылайык келбейт. Тең барабар сүйлөшүү гана бирден бир туура жол. Мындан башка АКШ маалымат аралжыларынын 17 күнкү кабарына караганда АКШ өкмөтү кийинки апта БМВ кеңешине катышуучу Иран жетекчилерине виза берүүгө ича кошулган, бирок Иран өкүлдөр тобу сапарга чыгуу чектемесине туш келет. 81 кезектүү БМВ кеңешинин демейдеки мүнөздүү талкуусу 22 күнү Нью-Йоркто башталат.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Йемен өкмөтү аскер мансаптары 17 күнү Йемендин түштүк бөлүгүндөгү Лахыч өлкөсү Кахпуп тоолуу районунун айланасындагы бийик жерлерде чечкин согуш сызыл алып барылганын айтты. Кахпуп тоолуу району Мандып деңиз кысыгынын чыгыш түндүк багытына жайгашкан. Мандып деңиз кысыгына жанашкан зарыл ыңгайлуу бийиктик. Кусай куралчандар мансаптары ошол күнү өкмөт армиясы менен болгон Мандып деңиз кысыгына жакын жердеги согуш иштеринин али тиркешүү абалында турганын айтты. Мындан башка кусай куралчандардын билдирүүсү 17 күнү Сауд Арабистандын Йемен Таиз өлкөсү жана Хаджак өлкөсүнө нече он жолу абадан чабуул коюп, карапайым эл көз жумуп жараланганын айтты. Сауд Арабистан элдик аба чабуулунан коргонуу баш мекемеси ошол күнү билдирүү жарыялап, ошол күнү Сауд Арабистандын батыш бөлүгүндөгү шаар Таифте кусай куралчандар учурган бир адам сучакты тосконун айтты.
1: 17 күні бұмы оқ оғысты

0: Кеңеш өткөргөн Сырия кырдаалына байланыштуу жыйналышта БМУнун баш калчысы Сырия маселесинин орун басары өзгөчө элчиси Кордене мындай билдирди. Израилянын Сыриянын түштүк бөлүгүндө туруштуу армиясы жана аскер иштер кыймылы БМУ аппараты көзөмөлдөп аткарган 1974 жылдагы аскерий бөлүктөрдү айырып байланыштырбоо келишимине сызыл кайчылык кылды. Ары келишимге кайчылык кылган аракети негизинен ар күнү көрүлүүдө. Израилия зуңлиси Нетаньяху жакында Израилия басып алган Голан бийиктиги Эрмон тоосуна барды. Ары Сыриядан армиясын чегиндирбей турганын айтты. Бул жоругу көп жактын айыптоосуна учурады. БМУнун баш катчысы мында мурда көп жолу Сыриянын ээлик укугуна жана территория бүтүндүгүнө чапкынчылык кылуу аракетин сөзсүз токтотуусун талап кылган.
1: Орусия 9-нчу кезектөө мамлекет думасынын шайлоо боюнча добуш берүүсү бүгүн башталды. Ары 20-нчу күнгө чейин уланат. Бирдиктүү Орусия партиясы сыяктуу 10 саясий партия ушул кезектүү шайлоого катышып, мамлекет думасынын 450 мандатын талашат. Орусия борбор комитети шайлоо комитети мында мурда шайлоо натыйжасынын эң кечиккенде 10-нчу айдын 5-нчу күнүнө мурда жарыялана турганын билдирди.
0: Жапония борбордук банкеси бүгүн саясаттык өсүм салыштырмасын 1%дан 1.25%га жогорулатып, жермай баасынын жогорулоосу алып келген акчанын кунсуздашуу басымы жана йендин кунсуздануусунун буюм баасын бирдемчи жогорулатуу порталына тең талаша турганын жарыялады. Бул быйылкы 6 айдан кийин Жапония борбордук банкесинин дагы бир жолу өсүм кошуусу. Жапониянын саясаттык өсүм салыштырмасы ушул менен 31 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жапония борбордук банкеси бул жолу өсүм кошууну жарыялагандан кийин йендин чет эл акчасынын айырбашталуусу жогорулабай төмөндөгөн.
1: Канада статистика идарасынын 17-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 7-нчү айда Канаданын каржы салуучулар чет элде баалуу кагазга карыз салууну зоор даражада азайткан. Мындай эң негиздүүсү АКШнын жарнагын белендөөн азайтып, наркы болжолу 31 миллиард Канада доллары, жалпы суммасы болжолу 148 миллиард 300 миллион юан эл акчасында болуп, тагайдагы эң жогору рекордду жараткан. Көп бөлүк каржы АКШнын чоң типтеги илим техника шериктигиндеги жарнакта сакталган. Окшош бир айда Канада тургундарында карыз салуучулар таза сатып чыгарган баасы 5 миллиард 100 миллион Канада доллары, эл акчасына сындырганда 24 миллиард 400 миллион юандык АКШ өкмө союму болгон.
0: Англия илим сандуу маалыматы журналы жакында жарыялаган бир изилдөө табылгасында көрсөтүлүшүнчө 1979 жылдан 2023 жылга чейинки аралыкта Гренланд аралы жана түштүк уюлдун муз менен капталган муз мөлчөрүнүн зыянга учуроосу болжолу 11 триллион 300 миллиард тоннага жетип, бүт жер шары деңиз бетин болжолу 3.14 сантиметр жогорулаткан. Изилдөөчүлөрдүн айтышынча эстелик алынган муз мөлчөрүнүн азайуусунда болжолу 60% Гренланд аралынан келген, болжолу 40% түштүк уюлдан келген. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Улуу гүлдөн үсүн ишке ашыруу жалпы жоңко улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жуңгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз айгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чардагуубуздар ырдын кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элем, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 19-нчу күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календарь боюнча 8-нчу айдын 9-нчу күнү.
1: Үрөмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин, ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баалдык шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүбүздө Пахта айдоосундагы акыл идерек сыры деген кабарды угасыздар.
0: Быйыл алдыңкы 8 айда Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак райондун Бажыдан Уулактатылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү формада кыймыл өткөрүп, 18 сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнөн 95 жылдыгын эскерди.
0: 2026-жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биргелешип, жогоруку жайым түргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жана автоном райондун күз мезгилдик кызматка кабылдоо жыйыны башталды.
1: Чүнчөө майрамы, мамлекет майрамы жакындады. Шинжаңдагы эки жер мамлекет ичи узун линия саякаты эң кызуу нишан жерлер тизмесинде алдыда жүрдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
0: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 16-нчу күндөн 18-нчу күнө чейин Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш Шу Жишижимпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжубу тастыктарынын рухун терең үйрөнүбүз жылдештирип, партия борбордук комитетинин жаңдоор Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торуктөп изилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нышанына үйрүлүп, жоңкабылуу ортоктулку таанын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нышандуу жардам берүү милдеттерин жүзөлөштүрүү орун алдыруунун түртмөктөп, эки

өлкө Аптыным районунун Нактуру кызматташуу жаңгырдаарын колгармашы башта. Шанши өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Чауида, Аптыным райондук парткомунун шуучуси, Бийимтам парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңбы Чин Шаожаң, Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучуси, Бийимтамдын жаңбы Хы Жоңё, Шанши өлкөлүк парткомунун орун басары шуучуси Шин Шампин, Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучуси, Үрүмчү шаардык парткомунун шуучуси Ван Лин байланыштуу кыймылдарга катышты. 9-нчы айдын 17-нчи күнү Шанши өлкөсү, Шинжаң Уйгур Аптыным району жана Шинжаң Өндүрүш Курулуш Бийимтаны Нышандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң, Аптыным райондук парткоом өкмөт жана Бийимтан атынан Шанши өлкөсүнүн Шинжаң кызматына болгон зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин зор күч менен жардам берүүсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалкыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн зор артыкчылыгын толук айгенелеп, уруттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоң кабылдуу бир үй бүлө кишилер экенин туюнтту. Партия борбордук комитети Шанши өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү өлкө катарына алып кирип, нышандуу жардам берүү күчүн зоройтуп, Шинжаң Шанши эки жердин тереңдей кызматташуусун жаңы оңут менен камдады. Шанши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт, Бортара Муңгул Аптынум ооласы жана Бийимтам 5-ши Шуанхы шаарынан нышандуу жардам берүүнү жогору орунда түртмөктөп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирүүдөгү саясат аркылуусун толук көрсөттү. Шинжаң 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең жүзөлөштүрүп, Шанши өлкөсүнүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө замандаштыруу курулушун жылыштатуудагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардан астайыдыл үйрөнүп үлгү алып, эки жердин стратегиялуу чиркештирүү жана өнүгүүдө бирге аракетке келүүсүн күчөтүп, Шинжаңга нышандуу жардам берүү берекетин үздүксүз жогорулатып, чоң кабылдуу орток тулку таанымын бекем уютуу жагында көңүлдү уйтуп күчтүү чогултуп, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун тереңдештирип, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун илгери сүрөт. Өзгөчө кесиптердин өнүгүүсү жагында артыкчылыктарды өз ара торуктоону түртмөктөп, илим техникада жаңырык жаратууну шай кесип жылыштатып, көмүрдөн таза жогору берекетти пайдалануу, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап, тереңдей иш кошу сыяктуу салаларда кызматташуу сапат берекетин жогорулатат. Мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясы жагында шай кесип бирге аракетке келүүнү жүзөлөштүрүп, чоңго Европа кезекчи поезу жана чек ара оозун шай кесиш түрүнү күчөтүп, чет эл базарын орто ачат. Шинжаңга нышандуу жардам берүү жетишкендиктер менен эл турмушунан арып жеткирүү жагында төп күчөөнү түртмөктөп, Шинжаңга агартуу, таардоо, акыл жагынан нышандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушу убактын үздүксүз илгери сүрөт. Чауида, Шанши өлкөлүк партком жана өлкөлүк өкмөт атынан Шинжаңдын узактан бери Шаншинин өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Шинжаң кызматы партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл орунга ээ. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Аптыным район жана Бийимтам 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, жүнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирди. Бул жолку үйрөнүү көздөн көчүрүүдө партия жетекчилигинин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгынан сайын терең сезинип, уруттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн ан сайын терең сезинип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын иш жүзүндүк улуу күчүн ан сайын терең сезиндик. Биз Аптыным районун жана Бийимтамдын жакшы тажрыйбалары, жакшы аргаларынан астайыдыл үйрөнүп, ан сайын жогору тургу, ан сайын нактуу иш чаралары менен баш шуучу Ши Цзиньпиндин тарыхтан берки Шаншини көздөн көчүргөндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорун изилдештирип жүзөлөштүрүп, чуңгочо замандаштыруу курулушунун Шанши жаң барагын чымырканып жазабыз. Жауиды мына буларды көрсөттү. Бортал областы жана Бийимтам 5-чи Шуанхы шаарынан нышандуу жардам берүү болсо, партия борбордук комитети Шаншиге ыйгарган орчундуу саясий милдет жана доордун ыйык милдети. Биз баштан бойго мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, жоңко урутуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясына үйрөлүп, Шинжаңга акыл боюнча жардам берүү, Шинжаңга эл турмушу боюнча жардам берүү, Шинжаңга кесиптер боюнча жардам берүү, Шинжаңга маданият боюнча

0: жылдардан бери сыяктуу кызматтарды чыныгы ич кечтеп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна ан сайын жакшы демөөр болобуз. Шанши Шинжандын ишандуу жардам берүүнү түйүн кырып, ачып чиберип өз ара илгери сүрүү, жаңырык жаратып өз ара таасирлешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара жогорулаштыруу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдештирип, жогору сапатта өнүгү замандаштыруу курулушунун жаңгырдарын кол кармашып ачууну үмүт кылабыз. Маек жыйында Шинжаң Шаншинин байланыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Бингтон экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шанши менен алмаштыруу кызмат табарын, Шаншинин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат табарын тааныштырды. Шинжандагы мезгилде Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу жардам алган жердеги мектеп, доктуркана, ала тобузу, чек ара боозу, айыл чарба базасы, тарых, маданият, майдан сарайлар сыяктууларды ишкерлей аралап, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын жүзөлөштүрүнө төрт мектөөнү жеринен көздөн көчүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишкерлер менен көрүшүп ал сурады. Үрүмчүдө автоном район курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсия кылып, шамал электр кесибинин өнүгүүсү жана эки жердин нактуруу кызматташуу кызматтарын текшерип изилдеди. Шанши өлкөсүнүн жетекчилеринен Ван Шиңнин, Хао Хуйжие, Ван Хайпаң, Ли Жүн, автоном район жана Бингтон жетекчилеринен Каден Кабен, Кайсар Абдыкерим, Лиу Жэммин, Вэн Пин байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 18 күнү түштө мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шуже Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тейлөө керектөөсүнөн жаңы артуу түйүнүн бачым жетиштирүү, жаңы майдан көрүнүштө кең көлөмдө колдонууну түртмөктө, товар үйлөрдүн сакталмаларын бачым түгөтүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттин тейлөө кесибин өнүктүрүү колдоо саясатын чордонду жолго коюу, пайданы тез кое берүүдөй терезе мезгилин бекем кармап, керектөө камдоосун молуктуруу, керектөө көрүнүшүн жаратуу, соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолуктун жоролушуп өнүгүүсүнө өйрүлүп, бир түркүм чыныгы берекети бар, каратмалуулугу күчтүү, иштөөгө боло турган түрлөрдү, кыймылдарды, колдоо саясаттарын орун алдыруу керек. Өзгөчө саякаттап, конуу тейлөөсүн өнүктүрүп, каттоо кошулган саякаттын чурулушуусун түртмөктөп, чек арадан кирип керектөө тейлөө берекетин жогорулатып, оюн, көркөм өнөр тейлөө базарын зоройтуп, өзгөчө асыл жарыш маркелерин иштиктүү жетиштирип, аптоуна керектөөсүнүн бүт желелүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Тордо угуп көрүү тейлөөсүнүн көмөскө курбатын чыйралтып, маанайды туюну ыңгайындагы тейлөөдө жаңылык жаратып, 24 саат керектөө экология тегерегин жаратуу керек. Телеге элешкен саясаттарды жакшыртып, керектөө чөйрөсүн калдаштырып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Санарыптөө Шинжаң курулушун бачым жылыштатып, санарып негизин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү тору, сандуу маалымат байлыгы, өлчөм калп сыяктуу негизги курулуштарды бир өңчөй пландап жылыштатуу керек. Бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, саума кылып, керханага кирүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылатын эмерчиктей, өкмөт иштери бир тор, бир булут өрүшү сыяктуу түйүндүү иш түрлөрүн жакшыртып, ар түрдүү жаңы көрүнүштөрдү көлөмдөштүрүп орун алдырууну, туруктуу, ишенчиликтүү санарыптештирүү тиреги менен камдуу керек. Санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, биотехника, таза энергия сыяктуу салаларды мээрчиктей, бир түркүм жаңы жарыш жолу колдонуу көрүнүшүн жаратып, жасоочулук, каттоо ташымал, акыл идиректүү зат жүгүртүү, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды мээрчиктей, бир түркүм кесипте тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүчү жаңы кесип турпаттарын колдонуу көрүнүшүн куруу керек. Дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, майыптарга жардам берүү, маданият саякат сыяктуу эл турмушу саласындагы колдонуу көрүнүшүн уландуу молуктуруп, техника жетишкендиктерин айландырып колдонууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Гобияндын үй мүлүк базарын туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, сакталма товар үйлөргө жан киргизип, камдоо курулмасын кылдаштырып, базардын жашоо күчүн чыйралтып, үй мүлүк базарынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөө керек. Турак жай жалпылык кор саясатын кылдаштырып, үй сатып алуу толуктама акчасын төп таратып, ишенимдүү карыз менен колдоо эпкинин арттырып,

0: тобар үй керектөсүн илгери сүрүү керек. Турак жай, карыз өсүмүн алмаштырууну жолго коюуга шыктандырып, бажа акы жеңилдик саясатын жүзөлөштүрүп, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынан сакталма тобар үйлөрдү сатып алууга шыктандыруу керек. Жер иштетүү каржы, саясат сыяктуу зарыл каражаттар менен камсыздоону күчөтүп, саясатты чечмелөөнү күчалтып, керектүү ишенчин көтөрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автономдук районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспор карап чыгып кабылданып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын иш жүзүндүгүн таканчыктап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, калыс сызылы көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын кемелдендирип, узун мезгилде бапестөө камсыздандыруусун орун алдырып берекетин көрүүнү жылыштатып, шайкештүү жогору берекеттүү дарылоо дары тейлүү ысылатын тереңдештирип, корду көзөмөлдөп башкаруу эпкинин күчөтүп, дарылоо камсыздоо саласында бир иште жогору берекеттүү бүтүрүүнү улантуу түртмөктөп, дарылоо камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, калктын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
1: Манас удандык мамлекет санарыптуу эгинчилик, пахта жаңылык жаратып колдонуу базасы жасандуу жандоочту арыстан сезүү, учкусуз учак менен айдоону кыдыруу, суу жер семирткичти биртулкулаштыруу жана дыйканчылык абарын күзөтүү өлчө сыяктуу санарат техникасын пахта өндүрүшүнүн биринчи чебинде колдонуп, дыйканчылык өндүрүшүн акырындап жөрөлгөлүү тажрыйбага таянуудан арылтты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Азыр пахтанын козулоо мезгили. Манас удандык мамлекет санарып эгинчилиги пахта жаңырык жаратып колдонуу базасынын санарап дыйканчылыгы тизгиндөө борборунда кызматкерлер чоң экран аркылуу пахта жалбырагынын өсүү абары сыяктууларды ар убакыт көрүп турат. Ошону менен катар чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун башкарылат. Базанын пахта айдоосунун суу башкаруучусу Чи Эндон мындай дейт. Чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун сууга тоголот. Мурда 5-600 мо жерди араң башкаралат элек. Азыр 3000ден 4000 мого чейинки айдоо жерди башкаралабыз. Санарыптештирүү дагы дыйканчылык башкаруусунан сайын кылдатташтырды. Суу жер семирткичти биртулкулаштыруу системасы эгин жана топурак абалына негиз төп жумуш алып барууну жолго коюп, киши колду өкүм кылуу жана кайтарма сарынманы азайтат. Учурда Манас ооданы 700 000 мо санарыптуу айдоо курулду. Ары оодан айылкыштак 3 даражалуу дыйканчылык техникасы тейлөө системасы сызыл жакшыртылып, санарып техникасы менен негизги катмар дыйканчылык тейлөөсүн бириктирди. Манас ооданындагы пахта күчү түтүн, чын жүн мындай дейт. Адам күчү жер семирткич үнөмдөлдү. Санарыптештирүү аркылуу ар бир жердин суу абарын, жер семирткич абарын көзөмөлдөп тизгиндөөгө болот. Мен бул жерде эгин эккенме 3 жыл болду. Ар жылы моо башындык түшүм мөлчөрү 40 кг айланасын артты. Жасанды жандоочу аркылуу айдоону күзөтүү, учкусуз учак айдоону кыдыруудан өрүш айдоону эсептөө система айдоону башкарууга чейин санарып техникасы жөрөлгөлүү пахта эгинчилигинин өндүрүш ыңгайын өзгөртүүдө. Манас ооданын иликтеп калыпташтырган санарыптуу эгинчилик үлгүсү дагы Шинжаңдын зор аянттагы пахта айдоосун кылдаштырып, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруусун жаң иш жүзүнөн өткөрүү жолу менен камдады. Учурда Манас ооданында пахта өндүрүшүнүн машиналашуу салыштырмасы 99% жетип, моо башындык орточо өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттыруусу 350 юандан ашуун болуп, жылына 21 миллион куб метр сууну үнөмдөп, Манас үлгүсү бүт Шинжаңда 7 миллион моого жайылдырылды. Манас оодандык айыл чарба айылкыштак идарасынын санарып дыйканчылыкка жооптуусу Ваң Чиаң мындай дейт. Манас ооданынын бүт Шинжаңдын санарып дыйканчылыгы боюнча үлгү көрсөтүү ооданы санарып дыйканчылык техникасы чогулган жери кылып жаратабыз. Биздин умтулганыбыз жалаң гана жогору түшүм болбостон дагы ан сайын жашыл, ан сайын сызылдык.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак татылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артып, универсал бажыдан Оолак райондун өзөктүү жөндөмү дагы бир демчи көрүнүктөндү. Эми кабардан угасыздар. Азыр пахта району мол түшүм алуунун жогору белесине кирүүгө жакындап калганда, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району бажыдан Оолак зат жүгүртүү саясат артыкчылыгына таянып, импорт кылынган пахта терүү машинасы сыяктуу айыл чарба машиналары жабдуулары боюнча импорт таможна бажысы менен ашкан нарык бажысын убактылуу кечээндетип тапшырып, бул иш чара керканалардын импорт каржы басымын берекеттүү жеңилдетти.

0: Вуодун Фейерди Шанхай айыл чарба чектүү шериктигинин баш директору Чан Янху кабарчыга мындай деди. Быйыл биз 128 жабдууга заказ кабылдаганбыз. Азыр 90'ун эчак тапшырып бүттүк. Бажадан уулак зат жүгүртүүдө жалпы убактылуу кечээн деп тапшырган бажы 70 миллион юан чамасында болду. 70 миллион юанды биз керхана каржысын айландырууга иштетебиз. Быйыл жалпы толкулуу соода соммасы былтыркыга салыштырганда 2 эсе чамасында артты. Таандуу жерде өтүнүч берүү, чек ара оозунда текшерип коюу берүүдөн импорт товарлардын бажысын кечээндетип жыйноо, экспорт товарларын районго киргизип, бажы кайтарууга чейин бир сыйра артыкчылыктуу саясат кабатталып берекети артып, Үрүмчү универсал бажыдан уулак райондун бажыдан уулак соода соммасы тез артып, быйыл алдыңкы 8 айда импорт кылынган пахта терүү машинасы, комбайн, сыяктуу айыл чарба машиналары жабдууларынан бажыдан уулак татылган импорт соммасы 210 миллион юанды ишке ашырган. Экспортолгон бүтүн аптоуна 6889 ишке ашырган бажыдан уулак экспорт соммасы 1 миллиард 52 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 41.4% арткан. Фотоболт деталдары, полвинил, хлорт, таза талканын бажыдан уулактатып, экспортто кесиби жаңыдан көбөйүп, экспорт жалпы мөлчөрү 23 миң тонна, бажыдан уулак экспорт соммасы 223 миллион юан болгон. Быйыл Үрүмчү универсал бажыдан уулак районудагы 63 миң чарчы метр кампада сактоо, кампа үйүн жалпы толкулуу ижарага берүү үлгүсү ысылатын жолго коюп, 15800 чарчы метр келген өлчөмдүү завод үйүн убактылуу товарды үйүп сактоо майданы кылып өзгөртүп, байланыштуу карханалардын кампада сактоо мейкиндиги жетерсиз болуудай курч абалды басаңдатып, ары Тяншан номер кезекчи поездунун туруктуу жүргүзүлүү артыкчылыгына таянып, карханалардын экспорт жолун тескеп, колундагы заказын туруктуу кармоосуна жардам берди.
1: 18-нче сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдык учурунда Аптыным районунун жер-жерлери көп түрдүү формадагы негизги тема кыймылын өткөрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылып жана аны өрүш алдырып, тарыхты эстеп экем сактап, көңтөрүштүк курбандарды эскерди. Эми станциябыздын универсал кабарынан убасыздары. 9-нче айдын 18-нче күнү түштөн мурда аба чабуулунан коргонуу сигналы Тяншандын түштүк түндүгүндө жаңырып, ар улут калкынын тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин ар намысын унутпоого эскертти. Жер жерлердеги орган орундар, мектеп, коомдук конуштар, тең арымда негизги тема үгүт лекциясы, тарых сарайын экскурсиялоо сыяктуу кыймылдарын кулаш жайдырып, мерт болгон боордошторду эскерип, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирди. Санчы шаары Таши үчү шаарчасында негизги катмар сакчыканасынын эл сакчысы жана коомдук конуш кадрлары, тургундар өкүлдөрү 18 сентябрды эсте бекем сактап, алгачкы мүдөөнү такшалтып, ыйык милдетти аркылуу негизги тема тарбия кыймырын орто кулаш жайдырды. Санчы шаардык коом коопсуздук идарасы Таши үчү шаарчалык сакчыкананын эл сакчысы Ван Хой мындай деди. Тарых бизге тынычтыктын оңой колго келбегенин эскертти. Негизги катмар эл сакчысы катары мен мекен сүйөрдүк мээримди кызмат аткарып аркылууга айландырып, Караштуу райондун биринчи чебине тамыр тартып, Караштуу райондун тынычтыгын жакшы коргойм. Кызыл эстемени издеп, руху тамырдын учугун улады. Хэлуң жаңда изилдөө үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырып жаткан Алтай кесиптик техника шоянын окуучулары жергиликтеги кызыл тарбия базасына барып экскурсияга үйрөндү. Сабакташтар ар бир кымбат баалуу тарых көргөзмө буюмдарынын алдында көпкө чейин туруп көрүп, айрыкча жапалуу жапон чапкынчыларына каршы согуш жылдарын эске алып, жапон чапкынчыларына каршы согуштун улуу рухунан таасирленди. Алтай кесиптик техника шоянын окуучусу Айзат Ташмамет мындай деди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз оңой колго келбеген. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ыйык милдетти батылар кылып, мекен сүйөрдүк сезимимди үйрөнүү кыймылдаткыч күчүнө айландырам. Уда бир канча күндөн бери Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердеги орто баштагыч мектептер көп түрдүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылды жана аны өрүш алдырды. Абат аудандык 3-нче баштагыч мектептин окуучулары мекен сүйөрдүк кино көрүү, каарман баатырлардын аңгемелерин баяндоо, кызыл тарыхты кайрадан эске алуу, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирүү аркылуу мекен сүйөрдүк мээримди терең уяратты. Окуучу Гүлнигар Ахмет мындай деди. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин уятын унутпай, жакшы үйрөнүп, мекен сүйөрдүк мээримди уяратып, эр жеткенден кийин ата мекенге бир кишилик салынмошум.
0: 9-нче

0: жолду чогулушунун негизги жыйын майданы болуп, жалпы 508 район ичи сыртындагы адам иштетүүчү орундук майданында кызмат кабылдоону улаш айдырып, 19000 жумуш ордун камдады. Кыймылнак майданында кишилер кымгуут болуп, кызматка кабылдоочу орундун жооптары керхананын өнүгү чөйрөсү, маяна мамлесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерлей жооп берди. Кызмат издөөчү ийжин мындай деди: "Мен жалпы үч жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаңы илим техника, жаңы материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка көрүнүү үмүт кылам." Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атай району орундаштырылып, атайын май окуу бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуш тарууга тейлөө Атай районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө нак майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордун ылайыкташтыруу сыяктуу бир өңчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогулушунан сырт, мындан ары бул жолку кызмат кабылдоо чогулушу дагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан, аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуучуусу Чынжы Чияң мындай деди: "Бинтуан менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжанга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаандуу жакшы кармап, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тирег менен жана камсыздоо менен камдайбыз."
1: 9 айдын 17 күнү түштөн мурун жаштыкка арноо толкун жарган кеме 4-нчү кезектүү Шинжаң даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжаң көркөм өнөр шояны, Шинжаң шыван даашөөсү, Үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжаңда каргайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, чуңгочо сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнардуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңыча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжаң шыван даашөөсүнүн окуучусу Паошинья жараткан май боёк сүрөт, акма линия симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди: "Бул сүрөттүн негизги мазмуну бир, эй ай машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгү алдыңкы көрүнүшүнө өкүлдүк кылынган. Түсүнө мен бир түрдүү ачык түс колдонуп, кызыл түстү негизги түс кылдым. Бул жолку көргөзмө кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо жана кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүүдөн турган эки бөлүктү камтыган. Мында кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо бөлүгүндө жуңго сүрөтү, жуңгочо сүрөт, оймо сүрөт, сүрөттүү китеп, картон сүрөт чыгармасын чордонду көрсөтүп, көрөрмөндөрү жөрөлгөлүү сүрөт сызуу калеминен тоо суунун жытын сезинип эле калбай, дагы нур элеси аркылуу айлануу жана көрүү сезими долбоорун сиңирип, доор кооздугун кармап калган. Кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Йоңшың мындай деди: "Алардын алган материалы абдан маанилүү, ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине журулуштуруптур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9 айдын 28 күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжаң кооз өнөр сарайы шыбыр сөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот."
0: 2026 жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Туңчың сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, район орду түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия

0: саякат байлыгына сөнүп, Шинжаңдын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-үнчү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчың сапары жарнағы тізгінделген чектүү шеріктігі жарайлаған 2026 жоңчуу майрамы, мамлекет майрамы саякат кырдаады алдын болжоо баяндамасында көрсөтүр үшінчі. 9 айдын 14 күнү чейин өрүштөгү жоңчуу мамлекет майрамы сыяктуу алгырыктуу сөздөрдү издөө кызуулук даражасы боюнча алдыңкы айга салыштырганда 278% арткан. Учак билети, мейманкана, аптоона, ичара алуу, эс алуу сыяктуу түшүмдөрдү алдын буйрукту кызылуу жалпы эткеге жогорулаган. Быйыл алыс аралыкка барып саякаттоо негизги агымга айланып, батыш түндүк узун линиянын кызуулук даражасы мамлекет боюнча алдында жүргөн Үрүмчү, Кулжа эки жер айрым-айрым эшик орундары танакер болуу өзү аптоона айдоо чыйып туратуу борборунун ролун көрсөтүп, батыш түндүктөгү эң узун линия саякат керектүү кызуу шаардарын ортоктук тутандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учак билетинин алдын буйрут абалынан алып караганда чоңчуу мамлекет майрамы мамлекет ичи узун линия саякатындагы кызуу түйүн нышан жери боюнча алдыңкы 10 орунду ээлегени айрым-айрым Үрүмчү, Күнмиң, Харбин, Кулжа, Гөйяң, Шининг, Чыңду, Гуанжу, Хайко, Ласа. Мында Үрүмчү 3200 километрден ашуун алыс аралыктагы аба жол линия түйүн катары түндүк чүнгө, чыгыш чүнгө, түштүк чүнгөнүн саякат керектөө шарапатында учак билетинин алдын буйрукту кызылуу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 47% арткан. Тоңчуң изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Шөбиңбиң тааныштырып мындай деди. Сандуу маалыматты күзөтүү өлчөдө көрсөтүлүшүнчө, быйыл ашаан узун алтын аптадагы узун линия саякат базарынын артуусун өнүмдүү алга тартып, бүт мамлекеттин 1000 километрден ашуун узун линия учак билетин алдын буйруту окшош мезгилге салыштырганда 34% арткан. Мында Үрүмчүнүн бейнеси эң көрүнөрлүү болуп, бүт мамлекеттин узун линия саякат нышан жеринде алдыңкы орунду ээледи. Үрүмчү быйыл күзгү бүт мамлекеттин узун линия саякатынын өзөктүү кызуу түйүн шаарына айланганын толук көрүп алууга болот. Узун линия эс алуу түшүмү жагында чоңчуу мамлекет майрамы узун линиядагы эс алуу түшүмдөрүн алдын буйруту кызылуу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 25% ашты. Шинжаң узун линия эс алуу түшүмүн алдын буйруту кызыл нышан жери боюнча алдыңкы 5 башкы орунда турду. Конкерт алып караганда Канас, Кум, Сайрам көлү сыяктуу түндүк Шинжаңдын узун линия жолу жактырууга ээ болгон. Үй бүлө алдын буйруту 2 адамдан ашуун чоро болуп, ичкерлей саякаттоонун алдын буйрутмасы көбөйдү.
1: Учурда Багыраш көлү краптан мол түшүм алуу мезгилине кирди. Суу сапаты жакшы, суу жана чөбү чүйгүн себептүү Багыраш көлүндө өндүрүлгөн краптын эти нык, крап сарысы даандуу. Керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Таң саарда Багыраш көлүнүн батыш түштүк кичи көл району бакмачылык базасында крап баккан дыйкандар балык кемесин айдап Багыраш көлүнүн Багыраш бакмачылык районуна келип, ар күнкү балык кармоо жумушун баштайт. Балыкчылар бир түн ичинде балык торун жайып, көгүш ак денелүү семиз жашоо күчүнө толгон краптар убай-чубай секирип кемеге толду. Багыраш көлүндөгү крап багуучу дыйкан Лё Жонхуа кабарчыга мындай деди. Быйылкы краптар аябай жакшы. Жоңчуу майрамын тосуп алуу алдында краптын күсөт мезгили келди. Быйыл дагы мол түшүм алабыз. Багыраш көлүнүн крабы Жаңсу өлкөсүнүн Чедоң шаарынан киргизген Жоңха жүндүү крабы. Учурда ар күндүк түшүм мөлчөрү 800 кг. Быйылкы түшүм мөлчөрү 30 тоннадан ашары күтүлүүдө. Азыр дагы жоңчуу керектөө дуумандуу мезгили болуп, көл районундагы крапты өндүрүү сатуу дуумандуу болуп, буйрутмалары үзүлүп калбай, базар ажатын дагы жандандырды. Жаңы кармап жээкке чыгарган краптар жасандуу жол аркылуу ичке тандалып, даражага бөлүп, айырып, андан кайра муздак жана мейкиндик ташымалы, кесиптик зат жүгүртүү системасы аркылуу Шинжаң ичи сыртында каргайсы чоң соода сарай, танда базар жана базарларга жөнөтүлөт. Шинжаң, Ото, Минтай. Айыл чарба илим техника чектүү шериктиги крап бакмачылык базасынын жооптуусу Линнан мындай деди. Чоңчо сатуунун жогору белес мезгилинде ар күнү көптөгөн Шинжаңчы сыртындагы кырдарлар буйрутма беришет. Кармап алынган краптын бир бөлүгү Үрүмчү, Корланын базарын камдайт. Дагы көбүнчөсү аба жол ташымалы аркылуу Бейжин, Шанхай, Чжэжяң сыяктуу жерлерге сатылат.
0: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 17 күнү Анхой Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасы 2026 3-чү кезектүү Шинжаң санарып экономикасында жаңылык жаратып өнүгүү жыйынында көрнөк жабуусун ачты. Кесип бакчасы болсо Анхой Шинжаң эки жердин түйүндүү кызматташуусундагы Шинжаңга илим техника боюнча жардам берүү түрү болуп, Анхой Шинжаң эсептөө күчүнүн район аттап шайкешүүсүн маңыздуу арыш таштагандыгынан дарек берет.
1: 4-чү кезектүү 2026 Шинжаң Молт фильм майрамы 9 айдын 24-чү күнүнөн 27-чү күнүнө чейин Шажучуан Үрүмчү Олай шаарчасында өткөрүлөт. Баш болуп өткөрүүчү жак бүгүн 9 айдын 19-чү күнү Үрүмчү шаардык эл бакчасы Эл Аянты, Сеси Молдор Аянты 3 чоң өзөктүү түйүндө бүйүр кызды үгүт кыймылын кулаш жайдырып, шаар тургундарын мулт фильм маданиятынан өзгөчө тартымдуулугун эртелеп сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылат.
0: Жакында Жунго Пинг Ан мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Шинжаңдагы туңгуч Бэншия Грэше камсыздандыруусун орун алдырып, Ужачу шаарында 315 мо чоңуу идары Бэншияны Грэше камсыздандыруусу камсыздоосу менен камдады. Бул болсо аталган шериктиктин чоңуу идары материалдары өзгөчө кесиптерине удандуу үйрүлүп, чоңуу идары материалдарын желелештирген атайы тандуулуктагы камсыздандыруу түшүмүндө дагы бир жаңылык жаратуусу саналат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 11-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 13-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-25 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Уртапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Салоша деген абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдү бизден алыстабаңыздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 19-күнү, күнгө ишембе. Микрофондо мен Асылбек Сары уулумун.

Катына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абоненттер терминалы сылуу шитиңде тең арымда берилет арын акмалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Кооз Жуңканы сүйөм, картон фильм желелеш кыймылынын 2026-жылдык Байыркырларды сүйөм, Шанхай Кашкар мөрөйү орто башталгыч мектеп Байыркырлар жарышы Кашкар аймагы Каргалык Одандык 2-чи орто мектепте өткөрүлдү деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң 8-жылдык Шинжанга нишандуу жардам берүү, окууга жардам берүү, агартуу үмүтүнө тирек болду деген аңгемени айтып беребиз. Соңунда суу чаянды бышыргандан кийин кабык эмне үчүн кызгылт сары түскө өзгөрөт? Күн карама кечте чын эле башынчыл кыйтабы деген сабаттарды сүйлөп беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татына балдар эми, мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында Кооз Жоңханы Сүйөм картон фильм желелеш кыймылынын 2026 жылдык байыркырларды Сүйөм Шанхай Кашкар Мөрөй орто башталгыч мектеп байыркырлар жарышы Кашкар аймагы Каргалык оодандык 2-нчи орто мектепте өткөрүлдү. Кыймыл Шанхай Кашкардын Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кызматташтык механизмине таянып, Шанхайдын жакшы сапаттуу кооздук тарбиясы байлыгын чек ара райондогу мектепке киргизип, санариптүү кооздук тарбиясы аркылуу Шинжаңдагы маданият аркылуу балкытууга күч кошуп, Жоңханын озот жөрөлгөлүү маданиятынын арлуу жаштар, өспүрүмдөрүнүн жүрөгүндө таамыр тартуусуна түрткү болду. Бул жолку жарышта формасында жаңылык жаратып, санариптешкен тордо баарлашуу жөндөм көрсөтүү аргасы колдонулду. Окуучулар электрондук жабдууларды иштетип, кызыктуу суроого жооп берүү, көрүнүш аркылуу өткөлүнө бөсүп өтүп жарышка катышты. Жаңы жарыш түзүмү сабакташтардын жарышка катышуу кызылугун козгоду. Көпчүлүк бүт зээни менен аттанып, басакелешүү барышында ырларды көңүл коюп окуп, классик адабияттын кооздугун сезинди.

Каргалык удандык 2-нче орто мектептин окуучусу Шеютуң мындай деди. Бул жолку байыркырлар жарышында мол түшүмгө ээ болдум. Жапчаңы жарыш формасы көзүмдү жаркытты. Жарышта апкарганыман каталык көрүлдү, бирок бошошуп калбай жооп берүүнү чечкин жалгаштырып эң артында жакшы натыйжага ээ болдум. Бул бир аябай унтулгус кечирмиш. Каргалык удандык 2-нче орто мектептин окуучусу Кадрия Ошурмет мындай деди. Бул жолку жарыш мурдакы жөрөлгөлүү жарыштарга бүткүлдөй окшобойт экен. Тордо жооп берүү үлгүсү атаандаштыкка толуп жаңылыкты туюндум. Мен сабакташтарымдын өзгөчө салапатын көрдүм. Мындан кийин бул турду жөрөлгөлүү маданият кыймылын көбүрөөк кулаш жайылдырууну үмүт кыламын. Каргалык удандык 2-нче орто мектеп чоң отрядынын жетекчиси Жаң Тиң-Тиң мындай тааныштырды. Балдар дилгир аттанып кайрат менен басекелешти. Кыймыл билим запасын башкарып эле калбай нак майдандагы рух абалын такшалдырды. Мектебибиз Шинжаңга жардам берүү жакшы сапаттуу байлыгынан уланды жакшы пайдаланып, жөрөлгөлүү маданият кыймылдарын сызыл кулаш жайдырып, балдардын иш жүзүндүлүк барышында өсүп жетүүсүнө күч кошот. Бул жолку жарыш Кооз Жуңханы сүйөм темасындагы картон фильм желелеш кыймылынын маңыздуу кыймылы. Шенжанга жардам берүү агартуу байлыгынан пайдаланып, окуучулар кызыктуу баарлашуу барышындарларды туюнуп, маданият билимин чогултуп, бир сахнада жөндөм көрсөтүп, классик чыгармаларга мураскердик кылып, жаштар өспүрүмдөрдүн Жуңха озот жөрөлгөлүү маданиятын үйрөнүү, өрүш алдыруу дилгирлигин толук козгоду. Шанхай шаары картон фильм басма медиа чектүү шектиги көргөзмө бөлүмүнүн мудуру Хуан Вэнжинг мындай билдирди. Бул жолку байыркырлар жарышы Шанхай Кашкар маданият алмаштыруу өрүшүнө таянып, туңгуш жолу каргалыктагы мектепке кирип, ырды аралжы кылып, каргалыктагы окуучулардын салапатын чагылдырды. Кийин Керхана мектептер менен бирлешип байыркырлар аяй өзгөчөлүгүнө ээ сабак жаратып, окуучулардын назар чөлкөмүн кеңейтип, жөрөлгөлүү маданият аркылуу чек ара райондогу окуучулардын көңүлүн балкытып, Шанхай Кашкар маданият агартуу алмаштыруусун сызыл тереңдештирет. Татына балдар жогорунда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында Кооз Жуңханы сүйөм картон фильм желелеш кыймылынан 2026 жылдык Байыркырларды сүйөм Шанхай Кашкар мерей орто башталгыч мектеп байыркырлар жарышы Кашкар аймагы Каргалык удандык 2-нче орто мектепте өткөрүлдү деген жаңылыкты уктуңар.

басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жапада, ракатта бирге болуу, сыймык менен намыста бирге болуу, өлүм менен өмүрдө бирге болуу, тагдырлаш болуудай ортоктулукту түшүнүгүн Бекем тургузала.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берибиз дулан табыз татына бөбөктөр эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн 8 жылдык Шинжанга жардам берүү, окууга жардам берүү, агартуу үмүтүнө тирек болгон аңгемени айтып беребиз.

Лөйөө Хотен аймагы Чыра ооданы Чырайылдык биринчи борбордук башталгыч мектептин окутуучусу. 2017-жылы 8-нчи айда 4000 км алыстыкка журтунан алыс чек районго келип, Хотен аймагы Чыра ооданында бир жөнөкөй эл окутуучусу болду. 8 жылдан бери баштан акыр алгачкы максатын бекем сактап, жан үрөп 700дөн ашуун окуучуга жардам берип, наркыс 200 000 юандан аша турган 2 тонна заттык материал селбик берип, махабат аркылуу сансыздаган балдардын алга илгөрлөө жолун жаратты. Лөйөө мурда Шенжан руханий маданилик социалисттик жакшы кишилер жакшы иштер тизмесине кирүү сыяктуу ардактарга ээ болгон.

2017-жылы Лүйөө тунгуч жолу класс мудуру болду. Класты эми гана колго алганда класстагы балдардын анчейин жайдар эместигин, кээ бирөөлөрдүн чоо чуркаганын байкады. Ошону менен анын көңүлүндө класстагы ар бир балага бирдей белек дайындоо ою пайда болду. Кийин эстелик дептерине эстеликке алынган балдардын аңсоосундагы белекти көрүп, дайым көңүлү жарым жүрө турган баякы кыз Кайрынгүл хандын баштан акыры өзүнө эмне керектигин айтпаганына көңүл бурду. Башка балдар аңгемелешкенде анан анын туулган күнүнүн жетип келейин деп калганын билди. Туулган күнү ал окуучуларды туулган күн майданынын көңүл коюп жасалгалоосуна атайын козголтуп, дагы башка класстагы сабакташтарын бирдикте анын туулган күнүн куттуктоого сунуш кылды. Шам жаргы кыздардын күлкүгө толгон кызарып кеткен беттерин жарытты. Жүздөн ашуун бала анардын ашындай тыгыз уюшту. Ошол эрмемде балдардын көздөрүндө келечектеги үйрөнүү, турмушка деген умтулуусу жалындады.

Каттуу бал көлчө дууманга балкыган туулган күн чогулуш майданы жана окутуучу сабакташтардын чын көңүлүнөн бакыт тилөөсүндө кайрым кылган кубангандан ыйлап кетти. Рахмат сизге, мугалим. Бул менин туңгуш жолу туулган күнүмдү өткөрүшүм. Туңгуш жолу бал көлчө жешим. Мен абдан таасирлендим. Бүгүнкү күндө кайрым кылган Чыра оодандык кесиптик толук орто мектепте окуйт. Мүнөзү ачык жарык болуп, кудум кичинекей күнгө окшойт. 8 жылдан бери Лөйөө окуучулардын жалпы 389 арзусун ишке ашыруусуна жардам берип, бир дагы окуучуну саптан түшүрүп койбой, мээр махабат аркылуу балдардын кооз турмушка деген үмүтүн жаратты. 2017-жылы кышта температура нөлдөн төмөн 18 градуска түшүп, чыкыруун суук сөөк түнөттү. Лөйөө бир канча окуучунун жука кийип, бир кадам бир кадамдан кар депсеп мектепке келип жатканын көрдү. 30 канча жаштагы бул жигит дароо көзүнө жаш алды. Канткенде бул карапайым балдарга жардам берип, аларга махабаттын жылуулугун сезиндирүүгө болот. Көпчүлүктүн чыныгы махабатын жеткирип, балдарды мээр махабатты жалгаштыруу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Лөйөө сабакташтары, кызматташтары жана журтташтарын достор тегереги аркылуу сүрөт жолдоп, себебин жазып, селбик чогултууну кулаш жайылдырууга козголду. Өтө тез эле туңгуш түркүмдөгү 54 кур кийим, 32 жуп бут кийим мамлекеттин ар кайсы жерлеринен Чыра айылдык биринчи борбордук башталгыч мектепке почтодон жиберилди. Жаңы кийимдерди кийген балдардын кып-кызыл беттеринде жылуу, жылмаюу дагы да көрүнүп турду. Бир адам күч улап чечкиндүүлүк менен жалгаштырса кичинекей иш болбойт. Азырга чейин башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билген 8 жылдык жалпылык жыргалчылык жолу жүргөн сайын кеңейди. Ал демилге каты жазып, рахмат каты жиберип, селбик чогултуу иш жүзүндүк абалын эстелик алып, жалпы 1209 парча эстелик жазып достору тегерегине жиберди. Бул эстелик болжол менен 610 миң кат келет. Азырга чейин ал 409 кыйынчылык бар окуучулардын үй бүлөсүнөн абал элеп, миң реттен телефон чалып, Шенжаң менен Шандуң аралыгында 100 миң километр жол жүрүп барып келип, Шоугуаң шаардык эл иштери идарасы, Шоугуаң шаардык маалия идарасы сыяктуу 16 орун менен байланышты. Наркы 200 миң юандан аша турган 2 тоннага жакын кийим кечек жана 60 миң тал ирет үйрөнүү буюмун чогултту. Ар өз каражаты менен балдардын колуна ташып берип, жалпы 700'дөн ашуун окуучуга жардам берди. 80 кача окуучу кийин озот класс кадры болду.

Лео мектеп короосунда кетип бара жатып артынан мугалим ата деп чакырган доош тууккан ошол учурда ал мунун арзый турганын сезди. 8 жылдан бери ал бүт көөнүн агартуу жана балдарга тартуулады. Окуучулары махабат кенине мураскердик кылып бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеткирди. Чырага жаңы келгенде ал түштүк Шинжаң районундагы окуучулардын мамлекет орток колдоно турган тил жазуусу негизинен бир чама алсыз экенин байкады. Ал муну көрүп туталанды. Ошону менен ал ар бир окуучуга каратмалуулугу болгон бышыктоо планын түзүп, сабакканада тыңшоо, сүйлөө, окуу, жазуудан турган төрт түрдүү жөндөм жарышы аркылуу окуучуларга жакшы негиз салды. Мектептен кайткандан кийин бош убакыттарынан пайдаланып, үй бүлөлөрдү аралап барып, алардын пеньен үйрөнү, ханзуча кат жазуу, сөз түзүү, сүйлөм түзүүгө жетектеди. Эмгек жерде калбайт дегендей, 8 жылдан бери ал жетектеген класстын орточо номуру алгачындагынан 23 номур жогорулады. Окуучулар ээлеген

Boş vaktlarında aldağı dayım ayın şarja kadırlarına sabah ötüp ce kıştak durgunlar arasına barıp, üyü bülülür darılap, mamleket ortak koldan oturgan til cazuğunu calplaştırdı. Tasıkka mamleket ortak koldan oturgan til cazu sarkulu arlotu okutu çoğukçular pikir almaştıra turgan dildeştik köpürüsün salıp, agartunu ulutların tımağının dildeştik kulupuna aylandırdı. Başkalarga jardan berüünü, kuvanıçının negizi. Ошондой эле жөрөлгөлүк кооз мурал деп эсептеп, кишилик жашоодо ак көңүл дүүлүк, мээр махабат көбүрөөк болсо, жеке көбүрөөк кубанат, коом дагы да ырашкер болот. Бүгүнкү күндө чырайылдык биринчи борбордук башталгыч мектеп Лүйону үлгү кылды. Дагы да көп окутуучу башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп беле кыймылына катышып, окуучуларга сабактан кийин дилгир бышыктоо алып барып, кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдөгү окуучулардын окуусуна жардам берүү үчүн акча селбек берди. Үйрөнүү буюмдарын алып берди.

Татына балдар, жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздөн 8 жылдык Шинжанга жардам берүү, окууга жардам берүү агартуу үмүтүнө тирек болду деген аңгемени сүйлөп бердик. Эми рокулардан соң берүүбүздү улантабыз.

татына балдар, силер бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Тирүү суу чаяндар сууда сайрамды жөрмөлөп жүргөндө сырткы кабы көгүлтүр күлгүн түстө болуп караганда адаттагындай көрүнөт. Бирок аны казанга салып дүмдөп бышырса эле суу чаяндын сырткы кабы көздү жумуп ачкыч жакты өзгөрүп, ачык ары кооз кызгылт сары түскө кирет. Бул түрдү башкача түс өзгөртүү теги кандай иш? Иш жүзүндө суу чаяндын түсүн өзгөртүүнүн сыраанын жука кабыгына жашырынган. Суу чаяндын кабыгында бир түрдө өзгөчө пигмент бар болуп, астаксантин деп аталат. Анын өзү кооз кызгылт сары түстө. Бул түрдү пигменттин жөндөмү аябай күчтүү болуп, жогору температурага өзгөчө байымдуу. Адаттагы дүмдөп бышырылган жогору температурада аны барчалоого болбойт. Суу чаяны гана эмес, шаолоңша чоң суу чаянды да бышырса кызырат. Мунун себеби бул түрдү сырлуу пигмент болгонунда. Кызыл түстө астаксантин болгон экен, анда тирүү суу чаяндын түсү эмне үчүн кызыл түстө болбойт? Анткени суу чаяндын кабыгында дагы көк түс, коңур түс сыяктуу көп түрдүү табигый пигменттер бар. Бул пигменттер астаксантиндин алгачкы түсүн тосуп алууга болот. Көп түрдүү түстөр аралаштырылгандан кийин көп учурай турган көгүч күлгүн түс кабыгы калыптанат. Бул түрдүү түс суу чаяндын өзүн коргоо түсү болуп, суу астындагы таш жарыктарына жашырып, канаттуулар балык сыяктуу душмандарынан далдананып өзүн дагы да жакшы коргой алат. Биз жогору температурада суу чаян бышырганда көк коңур түстөн турган бул пигменттер туруксуз болуп, жогору температурага жолукканда тездикте бөлүнүп жоголуп кетет. Жогору температурага байымдуу астаксантин эч кандай зыянга учурабай толук жагылдырылып, бүт кабыгына текши таралат. Ошону менен алгачындагы көк күлгүн түстүү суу чаян киши эликтире турган кызгылт сары түскө өзгөрөт. Мына бул суу чаянды бышырса түсү өзгөрүүсүнүн табигый сыры.

Атын абалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн суу чаянды бышыргандан кийин кабык эмне үчүн кызгылт сары түскө өзгөрөт деген сабатты айтып бердик. Эми ыркуулардан соң берүүбүздү улантабыз.

Татына балдар көптөгөн кишилер күн караманы күндүзү күнгө эрчип айланат. Кеч киргенде башын шылкыйтып уктайт дешет. Бул чынбы? Иш жүзүндө бул жерге бир кызыктуу купуялык, ошондой эле сыр жашырынган. Күндүз күн чыгыштан көтөрүлүп акырын-акырын батышка которулат. Күн караманын гүл таксасы күнгө эрчип акырын айланат. Бул күн караманын күндү өзөгүнөн айланган эмес, кайра анын сабагындагы өстүрүүчү гормондун майда аракет кылып жатканы. Өстүрүү гормон салкын жерге жашырынганды жактырат. Күн нуру түссө ал сабактын күн нуру түшпөй турган жагына жүгүрүп барып, күн нуру түшпөй турган жагында дагы да тез өсөт. Сабак бир жакта өсүп, бир жакта түрсө, күл таксасы күн жакка кыйшайып калат. Караганда кудум күндү айлангандай көрүнөт. Күн батканда караңгы түшкөндө күн нуру өстүрүүчү гормонду дүйлүктүрбөгөндүктөн бул майдан айлануу оюну токтоп калат. Көптөгөн күн карамалар чын эле башын шылкыйтат. Бирок күн карамалардын бардыгы эле мындай эмес. Дагы толук ачылып боло албаган күл таксасы кичинекей күн карамалардын башын буруу аракети эң айкын болот. Түндө өстүрүүчү гормон кайрадан таралат. Күл таксасы акырын-акырын чыгыш жака кайтып, эртеси саарда күндү күтөт. Бирок күн карама түгөлдөй ачылып, газыр чыккандан кийин ары бери бурулбайт. Бышкан күл таксасы оор болот. Ичине толгон күл жана урук салынган болот. Сабак эми чоң көлөмдө айланбайт. Көбүнчөсү сызыл туруктуу түрдө чыгышка карайт. Бул кезде кечте ал тек ушул багытты тыныс сактап, атайы башын шылкыйтпайт. Күн карама эмне үчүн чыгышка кароону жактырат? Саардагы күн нуру күл таксасын дагы да тез ысытып, бала арысы көпөлөктөрдү электирип, ширесин жыйнап чаңдаштырат. Асыресе чыгышка караганда нак түштөкү күчтүү күн нурунан сактанууга болот. Күл чаңын жогору температурада күйдүрүп, сакмаландыруудан сактап, толук газыр мөмө берүүгө оңтойлуулук жаратат. Ошого күн караманын кечте башын шылкыйтуусу майса баскычындагы кубулуш болуп, күн караманын ар күнү кечте башын шылкыйтуусу уктаган эмес. Анын айлануусу өсүмдүк денесиндеги гормондордун өсүүсүнөн келип чыккан башкача өзгөрүү болуп, бизге окшош чарчап калса эле башын шылкыйтып эс алуу эмес.

Катын абалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн күн карама кечте чын эле башынчыл китабы деген сабатта айтып бердик. Эми ырыккула.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу ынтымактык туусун бийик көтөрүп, ар улуттун Жоңхай улуту чоң үй бүлөсүндө анардын ашындай тыгыз боорлошуусун илгери сүрөлү.

Катына балдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүү сөз аялдамасына жетти. Бери Новодон түз алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул бактылуу балалык берүүбүздө жолушканча соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 18 күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8 айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш ийүү Шижин Пин чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү калың кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялык милдет кылып, сызыл күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй, бекем термелбей арым таштайбыз деп билдиришти.
1: Ли Чан Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарбашты.
0: Жаулы Жи Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
1: Ван Хунинг Египет кеңеш палата башчысы менен көрүштү.
0: 18 сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгында ар кайсы жерлер эскерүү кыймылдарын өткөрүп, тарыхты эсте бекем сактап, тынычтыкты кадырлады.
1: 15-нчи беш жылды баштоо армалуу аттуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышында турак жай жана шаар айыл курулуш иштеринин жогору сапаттагы өнүгүүсүн жылыштатууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: Ар кайсы жерлер айыл чарба түшүмдөрүндө мол түшүмдү тосуп алды.
1: БМУ Коопсуздук кеңеш Иранды жазалоо комитети адыстер группасына укук ыйгаруу мөөнөтүн узартуу чечим алгачкы долбоорун жокко чыгарды. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ийүү Ши Жинпинг жакында чыгаан жасоочулукту өнүктүрүү жөнүндө зарыл көрсөтмө берип, жасоочулукту өнүктүрүүнү зарыл стратегиялык милдет кылып, уландуу күч жумшап, узакка эмгек көрсөтүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруу нишанына карай термелбей арым таштайбыз. Баш ийүү Ши Жинпинг партия 18-нчи курултайынан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук чарбасы үздүксүз өнүгүп зоройуп, жаңылык жаратуу күчү, атаандаштык күчү, универсал күчү көрүнүктүү күчөйүп, жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушу басмырт арым таштады деп көрсөттү. Быйыл 15-нчи беш жыл башталган жыл. Партия борбордук комитет мамлекеттик чыгаан жасоочулук чарбасы жыйналышын ачты. Бул жасоочулукта күчтүү мамлекет курулушун башмырттатууда маңызы абдан олуттуу. Баш ийүү Ши Жинпинг зарыл көрсөтмө берип, жаңы сапарда жасоочулукта күчтүү мамлекет курууга илгерилөө багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принцибин камдап берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, түйүндүү чарбалардын сапатын жогорулатып, даражасын арттырууну тыңгылыктуу түртмөктөп, орто жогору даражага арым таштоону илгери сүрөбүз. Эски кубатты алмаштырууну бажымдылыштатып, көп чараны тең колдонуп чыгаан жасоочулук чарбасын зор күч менен өнүктүрүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күчтүү таянч камдайбыз. Мамлекетибиз чыгаан жасоочулук чарбасынын өнүгүүсүндө олуттуу жетишкендиктердин колго келүүсүнүн түп негизи баш ийүү Ши Жинпингдин жол баштап рол кармоосунда. Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илимий жетектөөсүндө жаңыча өнөр жайлаштыруунун негизги нишанын бекем бекитти. Илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууну жылыштатып, алгылыкты өзөктүү техника өткөлүн күчөтүп, илим техника табылгыларын өнүмгө айландырып пайдаланууну тереңдетип, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөйтөбүз. Баш ийүү Ши Жинпинг мындай бычыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүү менен жогору деңгээлдеги коопсуздукту биргелки жоспорлоп, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу, журулуштуруу багытында бекем туруп, чыгаан жасоочулукту сызыл зоройтуп күчөтүп, чарба чындырынын өз билги тизгиндөө деңгээлин жогорулатып, чыгаан жасоочулукту таянч кылган замандашкан чарба системасын бачым куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп зоройтуп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Баш ийүү Ши Жинпингдин зарыл көрсөтмөсү чыгаан жасоочулукту өнүктүрүүнүн олуттуу маңызын, багыт жолун жана зарыл милдеттерин тереңдей баяндап, күчтүү, стратегиялуу, жетектүү, каратмалуу мүнөзү бар, байланыштуу кызматтарды жакшы иштөөнү зарыл моюнсунуу принциби менен камдады. Баш ийүү Ши Жинпинг берген зарыл көрсөтмөнүн туруму бийик, ою терең, ички маңызы мол. Чыгаан жасоочулуктун жогору сапатта өнүгүүсүн түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жасоочулук мамлекет куруунун негизи, мамлекетти күчтөндүрүүдөгү уул болуп, эл чарбасынын жан тамыры менен байланышкан. Жалпылык малия кызмат жоопкерчилигине такынчыктап, биз малия саясатынын жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүп, чыгаан жасоочулуктун ого бетер жакшы, ого бетер ылдам өнүгүүсүн колдойбуз. Жогору даражалуу жабдуу саласындагы борбор керканасы катары мунун олуттуу стратегиялык мөрт экенин, андан дагы оор ыйык милдет экенин терең тааныдык. Биз мамлекеттин чоң иштерин көңүлгө түйүп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө сызыл чабуул коюп, абагаттуу доку чыгаан жасоо жөндөмүн күчөтүп, абагаттуу жабдууларынын

0: өз білігі тізгіндегі бола тұрған нақтылы өнім арқылы жасаушылықта күшті мамлекет құруға телеу жасаймыз. Көпчілік мұндай деп білдіріште. Түйінді салаларға универсал шараларды жолға қою, төп күштіреуге өріліп, түрді міндеттерді үзелестіруді мықты түртмекті, шыған жасаушылықтың жаңылық жарату күші, атандашу күші, универсал нақтылы күшін тоқтаусыз жоғарылатамыз. Бұрбор керханлары мамлекетіміз шыған жасаушылығының белді күші, төл жаңылық жарату жөндемін жоғарылатып, жасаушылықтың төвін өзгерту жаңы жолдарын ізденеміз. Бұрбор керханлардың заманбап чарба чынжыры, чынжыр басшысы құрылышын мықты жылыстатып, чарба чынжыры қамдау чынжырының икемділігі жана оғыстық деңгелін сызыл жоғарылатамыз. Біз басшы Си Цзиньпин көрсеткен бағыт бойынша олуттуу жабдуу, ал чарбачылык жабдуулары, жогору даражалуу шайман аспаптар, өлчөө аспаптары сыяктуу салаларга үйрөлүп, алгылыкты өзөктүү техникаларды ыйгарып, кесипти кылдат өзгөчө жаңы керкана тобун жетиштирип, чарба чынжыры нарк чынжырынын орто жогору даражага карай бет алуусун ишке ашырабыз. Бул жолку жыйналыштын рухун эсил өзөлөштүрүп, жаңы бир урпак кабарлашуу тору, бир толкулаштырылган эсептөө күчү тору жана жасанды акыл жөндөм негизги жабдуулар аркылуу мамлекеттин алты тор кызмат орундаштырууларын үстүбүзгө алып, 5G өнөр жай атайы торун жаңылык жаратып куруп, жер бети менен жасанды жандоочу өзара толуктаган жаңы типтеги негизги жабдууларды калыпташтырабыз. Учурда өнөр жай соода банкесинин жасоочулук насыя калдык соммасы 5,8 миллиард юанды өстү. Биз дагы мамлекеттин стратегиялык орундаштыруусуна бекем ээрчип, ан сайын көп акча мамиле агын суусун нактылуу экономиканын негизги күрөш майданына уланды төп баштайбыз. Нактылуу акча мамиле салынмасы аркылуу чарба чынжыры камдоо чынжырынын коопсуздугу туруктуулугун коргоп, замандашкан чарба системасын куруу үчүн ан сайын көп күч кошобуз.
1: Гоуян зонлеси Ли Чанг 9 айдын 18 күнү Гоуян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, картаңдар кызмат абал докладын угуп, дени тарбия жарыш иштеринин соо өнүгүүсүнө байланыштуу кызматтар түртмөктөн үзилдеп, даарылоо күтүнүү калыбына келтирүү бапестөө сыйымдолгон кеңиртип, жогорулатуу курулушун орундаштырып жолго коюп, чуңи дарыгерлик дары жөрөлгөлүү билимдерин коргоо низам алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдап, Чунхва Эл Республикасы капыстан көрүлгөн кырсыкка тең талашуу закону сыяктуу 15 бөлүк законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоорун талкуулады. Мыналар көрсөтүлдү. Жансандын картаңдашуусу алып келген таасирлери жалпы элге объектив таанып, жансандын картаңдашуусуна дилгер тең талашуу мамлекет стратегиясын терең жолго коюп, картаңдар иштеринин жалпы элге өнүгүү илгерилөөсүн түртмөктөө керек. Картаңдарга тейлөө камсыздоо деңгээлин күч сала жогорулатып, картайганда күтүнүү тейлөөсү сыяктуу жактарда уландуу күч салып, картайганда күтүнүү камсыздандыруу системасын көп катмардан тирип, үйдө туруу, коомдук конуш аппараттардын картайганда күтүнүү тейлөөсүн жалгоо жолун ачып, картайганда күтүнүү тейлөөсүн кеңиртүү, картаң журчулук тобунун өзгөчөлүгүнө карата картаңдардын керектөө муктажын ан сайын жакшы канааттандыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Дене тарбия жарыш иштери журчулуктун көп кайнарлашкан турмуш муктажын канааттандыруу элдин турмуш сапатын жогорулатууда зарыл маңызга ээ. Жогору сапаттуу дене тарбия жарыш иштерин камдоону көбөйтүп, түрдүү дене тарбия майдан жабдууларын жана жарыш иштери байлыгын жандандырып жакшы пайдаланып, жөндөм дене тарбия жарыш иштерин, кесиптик жарыш иштерин жана журчулук жарыш иштерин өнүктүрүүнү биргелки жоспорлоо. Дене тарбия жарыш иштери менен маданият саяка соода иштери сыяктууларды жоорлоштуруп өнүктүрүүн түртмөктөп, жарыш көрүү сезинүүсүн жогорулатуу. Жарыш иштерин башкаруунун камсыздоо жөндөмүн жогорулатып, бир түркүм кесиптик жарыш иштерин жүргүзүү негиз толкусун жетиштирип, майдан киши жана аппарат башкаруу түзүмүн толук кемелдендирүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Негиз катмар зарыл түйүн кылган даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү, бапестөө тейлөө системасын күчтүү куруп, ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө байлыктарын коомдук конуш, үй бүлөлөргө бузартууну түртмөктөп, шаар айыл тургундарынын ден соолугун калыбына келтирүү бапестөө тейлөөсүнө кол жеткире алуу мүнөзүн күчөтүү, илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөө деңгээлин жогорулатып, ан сайын көп акыл жөндөмдүү ден соолукту калыбына келтирүү техникасын жана жабдууларды ачып өнүктүрүү, даарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бапестөөсүн колдоо камсыздоону күчөтүп, ишмерлерди жетиштирүү саясатын кемелдендирип, кесиптин эликтирүү күчүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. Чуң ийче даарылоо жана даарыгерлик жөрөлгөлүү билимдерин коргоо башкаруунун жалпы элге күчөтүп, чуң ийче даарылоонун бар болуп туруусу, өнүгүү түп негизин жакшы коргоо, чуң ийче даарылоо даарыгерлик байлыктарын коргоо жана пайдаланууну биргелки жоспорлоп жакшы аткарып, өз ара үйрөнүү, өз ара өрнөк алуу барышында мамлекетибиздин жөрөлгөлүү даарылоо даарыгерлигинин эл аралык таасир күчүн жогорулатуу керек. Жыйналышта Чунхва Эл Республикасы кокус көрүлгөн кырсыктарга тең талашуу ар кайсы сыяктуу 15 законду түзөтүү долбоору алгачкы долбоор талкууланды, ар принцип жактан кабылданды. Алгачкы долбоорду мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин карап чыгуусуна сунууну бекитти.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 18 күнү Бээжинде Экпет Кеңеш палата башчысы Фарид менен көрүштү. Жаулыжи мыналарды билдирди. Ушул айдын баштарында төрага Си Цзиньпин Экпетте тарыхый мүнөздүү иш сапарды жеңиштүү алып барды. Эки мамлекет башчылары Жунго Экпет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатууга бирдей макул болуп, жаңы кырдаалдагы тараптар байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берди. Жунго Экпет менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымдарды түзөлөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, Жунго Экпет байланышынын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалады. каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Египет парламенти менен

0: ар катмардар жалуу, ар сала алмаштыруусун күчөтүп, демократик закон аркылуу башкаруу курулуш тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдей кулач айдырууну каалайт. Фарид мындай билдирди. Египет жүнгөнүн жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышы ар салада нактылуу табылгаларды колго келтирди. Египет жак бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымдарды убайына жеткире түзөлөштүрүүнү каалайт.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 18-нчи күн Бейжинде Египет кеңеш палатасынын башчысы Фарид менен көрүштү. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Жакында төрага Ши Цзиньпинг Египетте жеңиштүү тарыхы менен өздүк сапарда болуп, эки мамлекет башчылары кеңири ортоктук таанымда тил табышып, тараптар байланышынын өнүгүүсүнө бирдемче багыт айкындап берди. Жүнгө жагы Египет жак менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымын бүт күч менен жакшы жөнөштүрүп, жөрөлгөлүү достукту улантып, өз ара пайда жеткирип кызматташууну кеңиртип, жүнгө Египет тагдырлаш ортоктук курулушун жылыш штатууну каалайт. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Египет жак менен алмаштыруу карым каттоону бирдемче күчөтүүнү каалайт. Фарид мыналарды билдирди. 70 жылдан бери Египет жүнгө эки мамлекеттин байланышы соо туруктуу өнүгүн сактап, кызматташтык табылгалары мол болду. Египет бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Бир алкак бир жол курулушуна дилгер катышып, жүнгө менен экономика, соода сыяктуу салаларда кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт. Египет кеңеш палатасы жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш менен алмаштырууну күчөтүп, эки мамлекеттин экономика коом өнүгүүсүнө келүү жасоону каалайт. Мохон, Ван Донфон катарлуулар жолугушууга катышты.
0: 18-нчи сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдыгы учурунда 18-нчи сентябрды унутпоо коңгуроосун чалып эскертүү аз эми 18-нчи күнү түштөн мурда. Ляонинг өлкөсү Шэньян шаары 18-нчи сентябрь тарыхый ажайыпканасынын Сянлии Бэй аянтында өттү. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары башчысы Ли Хонжон аз эмге катыштары сөз сүйлөдү. Түштөн мурда саат 9:00 аз эм башталды. Бүт майдандагылар мамлекеттерин жогору добушту аткарды. Саат 9:18 эскертүү коңгуроосу жаңырды. 14 жолу жаңырган коңгуроо үнү жүнгө элинин 14 жыл жапон чапкынчыларына каршы турган согушунун теңдейсиз түйшүктүү тарыхый барышына символ кылынган. Шэньян шаарында аба чалуунан сактануу сигналы жаңырып, поезд, кеме, машиналар дүдүк чалды. Ван Шаохун катарлуулар аземге катышты. Ляонингде жапон чапкынчыларына каршы согушка катышкан карт жоокер, карт жолдоштор өкүлдөрү, жапон чапкынчыларына каршы согушта каарман болгондордун тууган уруг өкүлдөрү, ар сала жүрчүлүк өкүлдөрү катарлуу миңге жуук киши аземге катышты. Ар кайсы жерлер кыймыл өткөрүп 18 сентябрь окуясы жарылгандыгынын 95 жылдыгын эскерип, тарыхты эсте бекем сактап тынычтыкты касарлап, алгай илгерилөө күчүн кабылдады. Бүгүн түштөн мурда аба чабуулунан коргонуу эскертүүсү шаар асманын жаңыртып, моторлуу унаалар токтоп дүдүк берди. Порттоку кемелер дүдүгүн жаңыртып, Жуңха улутунун өз алдынчалыгы жана эл азаттыгы үчүн баатырларча курман болгон көңтөрүштүү каармандарды чогуу эске алып, көз жумган боордошторду эскерди. Шанхай, Сонху жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайында айбаттуу сүрдүү маанайда кишилер реттүү тизилип катарга туруп, жапон чапкынчыларына каршы согушта баатырларча курман болгондорго таазим кылып, урмат билдирди. Нанжин чоң кыргынчылыгында көз жумган боордошторду эскерүү сарайында коом ар салалардагы жүрчүлүк үнсүз туруп аза билдирип, жашаан гүл аркылуу терең эскерүүсүн туюнтту.
1: Бул чыныгы тарыхты сызылайтып, ан сайын көп кишинин согуш алып келген азап жана кайгыларды окуп билүүсүнө бөлгө түзүп, улуу муундардын жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү өзгөчө согушун эсте бекем сактап, тынычтыкты кастарлаган ишенимдик кийинки урпактарга жеткиребиз.
0: Жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушу эстелик сарайы бир катар негизги темалуу кыймылдарды өткөрдү. Кишилер улуттун азаттыгы жана дүйнөнүн тынычтыгы үчүн негизги темадагы көргөзмөсүнө кирип, жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш аңгемесин билди. Хунан, Жэжаң жүнгө элинин жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунун жеңишке жетип, багынууну кабылдоо эстелик сарайында жапон чапкынчыларына каршы туруу согушундагы карт жоокерлери көрөрмөндөрдү баштап ошол шаңдуу жылдарды эскерип, кызыл кан тамырды улантты. Жилиндеги көптөгөн кызыл маданият майдан сарайлары 18 сентябрды эскерүү кыймылдарын уюштурду. Ар бир сүрөт, ар бир нактылуу буюмдар чыгыш түндүктөгү армия элдин жапон чапкынчыларына каршы туруу түйшүктүү теңдейсиз күрөшүн көрсөттү. Бүгүнкү бейпил бактылуу турмушубуз сансыздаган алгы муундардын кан төгүп күрөшүүсүнөн келген. Жаш окуучу катары кесиптик жөндөмдү жакшы үйрөнүп, жеке муратымды мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалына жоролуштуруп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна жаштык күчүмдү арнайм. Хайлоонжаң Харвен жаш өспүрүмдөр мекен сүйөрдүк тарбиясы үлгү көрсөтүү кыймылын уюмдап кулач айдырып, көрүнүштүү драма сыяктуу ыңгайлар аркылуу жаш өспүрүмдөрдү кызыл кеңге мурасты кылып, мурат ишенимди бекемдөөгө шыктандырды. 8-нчи армия Ланжоу иш бүтүрүү орду эстелик сарайы ичинде түшүндүрүүчү жапон чапкынчыларына каршы согуштагы көңтөрүштүү каармандардын үйүндөгүлөргө жазган катын терең сезим менен окуп, жалындуу жылдардагы ак жүрөк алгачкы мүдөө менен ата мекен улуу сүйүүсүн кайра көрсөттү. Бүт армиядагы ар кайсы кошун түрдүү ыңгайдагы эскерүү кыймылдарын улашайдырып, талаада туруштуу машыгы биринчи чебинен тарыхый эстелик майдан сарайларына чейин калың офицер жокерлер күң түрүштүү каармандарды эскерип, ата мекенди сүйүү мээр махабатын, армияны күчтөндүрүү кайраты

0: жоокерлерди машыктырып, согушка дайындалуу ишиндүү аракетине айландырды. Күңтөрүштүү каармандарга болгон терең сагынычыбызды жоокерлерди машыктырып, согушка дайындалуудагы ишиндүү кыймылдаткыч күчкө айландырып, мамлекеттин элдик укугу коопсуздугу өнүгө кызыкчылыгын чечкин коргоп, партия жана элди ыйгарган жаңы доор ыйык милдеттерибизди аткарабыз.
1: Куя маалымат ишканасы бүгүн 15-нчи беш жылды баштоо армалуу желелеш негиз темалуу маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Турак жай жана шаар айылык курулуш министрлигинин байланыштуу жооптуусу 15-нчи беш жыл мезгилинде турак жай жана шаар айылык курулуш иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү абалдарды тааныштырды. 15-нчи беш жылдык жоспор программасында шаарлар жаңылоон жогору сапатта жылыштатуу айкын орто коюлду. Турак жай жана шаар айылык курулуш министрлиги учурда байланыштуу тармактар менен жоспорлоо, жер иштетүү сыяктуу телегелешкен саясаттарды кемелдендирди. Конуштануу сапатын жогорулатуу сыяктуу үч жакты мерчиктеп кызматтарды кулаш жайдырат. Беш жылда шаар шаарчадагы 115 000 эски көөнө конушту өзгөртүүдө жаңы курулуш баштоон пландап, турак жайда 575 000 лифтти жаңылайт жана орнотот. Дагы 1500 эски көөнө көчө район завод райондорун өзгөртүп даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Сакталма байлыктарды жандандыруу, пайдалануу аркылуу шаар өнүгүүсүнө жаңы кубат кошуу менен бирге ар кайсы жерлердеги кооптуу эски үйлөрдү өзгөртүү, шаардагы кыштактарды өзгөртүү жана шаар жер асты куурторо курулушун өзгөртүүнү тартиптүү жылыштатат.
0: 15-нчи беш жыл мезгилинде болжолу 770 000 километр шаар жер асты куурторун куруп өзгөртүп, шаарлардын суу чыгаруу, селден сактануу жабдуу кемтиктерин толуктоону басым жылыштатып, шаарлардын өмүр линия коопсуздуу курулуштарын сыз жылыштатып, апат опурталынан сактануу жөндөмүн үздүксүз жогорулатабыз.
1: Шаарлардын тарых маданият мурастарын жандандыруу, пайдалануу жана жандуу мурасты кылууну түртмөктөө үчүн 15-нчи беш жыл мезгилинде мамлекет боюнча дагы тарых маданият көчө районунан 100 000 ашууну, тарых имараттан 10 000 ашууну жаңыдан бекитилип, коргоо тизимдиктери бирдемчи кемелдендирилип, окшобогон жылдар, окшобогон түрлөр, окшобогон улут маданият мурастарынын тең коргоого алынуусуна кепилдик кылынат.
0: Гуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштери министрлиги жана Гуандондун байланыштуу жооптууларынын тааныштыруусуна караганда, 140-нчи кезектеги Гуанжоо соода жарманкеси 10-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 11-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүп Гуанжоодо өткөрүлөт. Аталган кезектеги соода жарманкесине катышкан 32 000 керкана ичинде кесиптешкен кылдат өзгөчө жаңы тактыр чемпиону сыяктуу чыгаан сапаттагы керкана 11 000 ашат. 64% көргөзмөгө катышкан керкана өнөр жай тору, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңы техникаларды колдонду. Көргөзмөлөнгөн жаңы түшүм жана ашыл түшүмдөрдүн ээлигин салыштырмасы айрым-айрым 23.2% 26%га жетет. Аталган кезектеги Гуанжоо соода жарманкеси 22 акыл жөндөмдүү асыгатма майдан көрүнүш жана 16 AI өзгөчө колдонуусун тунгуч жолу чыгарып, мамлекет ичинде алды менен бүт сарай көргөзмө ордунун даражасы боюнча жол баштоо жана көргөзмө орду күчөтүлгөн чыныгы техника маалыматтарын көрсөтүү ишке ашырылып, көргөзмөгө катышуу туюнуусун жан жактылуу күчөтөт. Бир жылдагы мол түшүм мезгили жетип келип, айдоо баштарында мол түшүм көрүнүштөрү жарыкка чыкты. Чаңжаң дарыясынын түндүк түштүгүндөгү өзгөчө ал чарба кошумча түшүмдөрү дыйкандардын акча капчыгын кампайтып, ары айлык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өнүгө кубатын кошту. Хыйлоңжаң тики азыктануучу жүгөрү жыйынын жогору толкуу мезгилине кирди. Хуанан ооданындагы 4500 мо тики азыктануучу жүгөрү чордондо үзүп бышыктап иштөө мезгилин тосуп алды. Жүгөрү айдоосунда комбайндар басымдап иштеп жыйып алган күнү эле бышыктап иштөө устаканасына жеткирип, рети боюнча кабын арчуу сыяктуу барыштардан өтүп, адепки даамы эң зор ченде сактап калынды. Учурда Хуанан ооданында тики азыктануучу жүгөрү бышыктап иштөө керканасынан 8 бар. Жүгөрү эгүү кылдаттап терең бышыктап иштөөнү бир тулкулаштырган толук чарба чынжыр калыптанып, дыйкандардын кирешесин арттырууга сызыл туруктуу жардам берилди. Шинжаң калемпирлери дагы жыйуу мезгилине кирди. Сабан шаарында жаңыдан үзүлгөн кызыл калемпирлер какырларга жайылып, өтө айбаттуу көрүнөт. Бүт шаардагы 50 000 мого жуук калемпир жалпы элге жыйуу мезгилине кирди. Азыр жергиликтүү калемпир жыйуунун негизинен механикалаштырууну ишке ашырды. Мындай мамлекет өндүрүлгөн калемпир жыйуу машинасы бир күндө 100 модон 120 мого чейинки айдоону бүтүрө алат. Бул мурдагы 500 кишинин бир күндүк жыйуу мөлчөрүнө тең. Жыйуу үздүк наркы мурдагынын 10-1 гана. Жаңши Шүнгууда тоону бойлоп тигилген 6 000 мо Михоу тоолор арт артынан бышты. Жакын жылдардан бери Шүнгуу буш ээн тоолордон, какыр талаадан толук пайдаланып, кызыл жашыл окшобогон түрдөгү Михоу тоолорду тигүүнү жайылтып, үзүү мезгили узарып, багбандардын экономика өнүмүн жогорулатты. Мурдагы ээн тоо боорун жашылдык каптады. Ошону менен катар айлык кыштак саякаты, мүмө үзүү саякаты сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын өнүгүүсүн жетектеди. Сычуан, Ляншан, Хуйлийдеги анардын атагы алыска тараган. Быйыл мол түшүм алып, жергиликтин жоспорлогону ташуу өздүк наркын бирдемчи төмөндөтүп, коромжулоону азайтуу болду. Айдоодо адам сучактардын ийлип ташуусу киши колдуу көтөрүп ташуунун ордун алды. Жашаң мөмөлөр тоодон чыгып муздак сактоо ноён сандык поезддарына жүктөлөт. Ноён сандыктар температурасын өз билги тизгиндөөдөн ташууга чейин мөмөлөрдүн изилип короо салыштырмасы мурдагы 6% айланасынан 3% ичине төмөндөдү.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрүп, армиядан кайткан иштер саласындагы төрт өкүл аскердик түп касиетти түбөлүк сактап, армиядан кайткандардын ардакты кайра улан туусу жана жүнгө чет элдик кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырууну эмерчиктеп, өздөрүнүн негиз катмар жөнгө салуу, көчмөндөрдү башкаруу сыяктуу чөлкөмдөрдү негиз катмарга тамыр тартып, көтөрүмдү нактылуу иштеген чыгаан сиздерин ортоктошуп, 15-5 жыл шандуу картинасында батыл алгалап, ардакты кайра уланткан билеселүү талпынуусу жаңы доор армиядан кайткан жоокерлердин билеселүүк менен коомго жоорулушуп талыкпай жаныроп алгалган шаңдуу маанайын жана жапчаң бейнесин көрсөттү. Бейжин маалы 9-айдын 16 күнү 18 күнү АКШ эки туркумга бөлүп мамлекетибизге 64 жүрүш маданият эстеликтери көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кайтарды. Мамлекеттик маданият эстеликтери идарасы Вашингтон жана Нью-Йоркто айрым-айрым бул жолку АКШ кайтарган маданият эстелик көркөмүнөр буюмдарын жана байыркы жандуулардын таш катмаларын кабылдады. Мында Тянлонг тоосу 17-нчү үңкүрүнүн батыш дубалынын түндүк жагындагы буттун айкели сыяктуулар камтылган. Бул маданият эстеликтер көркөмүнөр буюмдар жана байыркы жандуулардын таш катмалары бүткүлдөй АКШ закон аткаруу тармактары кызмат барышында текшерип колго түшүргөн. 2009-жылы жүнгө АКШ алгач жолу жүнгөнүн маданият эстеликтеринин АКШ чек арасына законсуз кирүүсүн чектөө жөнүндөгү өкмөттөр ара түшүнүшүү эскертмесине кол коюшкан. Ошондон кийин дагы 3 жолу уландуу кол койгон. Түшүнүшүү эскертмесине негиз эки мамлекет өкмөт тармактары кайтаруу кызматташуусун дилгер кулаш чайдырган.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Гоуян азык түлүк коопсуздук комитети ишканасы жакында ар кайсы жерлерден өрүш жүргүзүүчүлөрү жана азык түлүк өндүрүү жүргүзүү негизги толкуларынын азык түлүк коопсуздук негизги толку жоопкерчилигин түзөлөштүрүүсүн көзөмөлдөп айдактоону талап кылды. Байланыштуу тармактар Юэбиң сыяктуу майрамда кызуу сатылуучу азык түлүктөрдү атайы чүчү кулак тартып текшерүү жана көрсөткөндү текшерүү кыймылдарын уюмдап кулаш айдырып, толумсуз жана маселе чыккан азык түлүктөрдү байкаган замат тактап текшерип бир жактуу кылды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы быйыл күчкө салуу мүнөзүндөгү түшүмдөрдү моюндап далылдоо төмөнчөгүн сактоо атай туруу аракетин баштап, моюндоо аппараты өндүрүш керканасына болгон талапты катаңдаштырып, закон белгилемеге кайчы абалдарга кеңчилдик кылбай, учурга чейин күчкө салып моюндалган күбөлүктөн жалпы 44900 күчтөн калтырып, буга катыштуу өндүрүш керканасы 13000 ретке жетти.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча коом коопсуздук органдары тор коопсуздук тармактары торду тазартуу 2026 атай туруу аракетин сызыл тереңдетип, тордоку законго кайчы кылмыш делосунан жалпы 36000 ашууну текшерип бүтүрдү. Мында жарандардын жекелик маалыматына кол салуу кылмышына байланыштуу делодон 4100 ашууну, тор ушагайынга байланыштуу делодон 11000 ашууну текшерип чечти.
1: Кабарчынын мамлекет электер торунан билүүсүнчү 15-5 жыл мезгилинде мамлекет электер тору одан чөлкөм электер торундагы алсыз чөлкөмдөрдүн негизги тор кандыргаларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүү менен бирге дагы айыл кыштак райондогу сугаттоо сыяктуу мезгил мүнөздүү убактылуу көчмө мүнөздүү электр иштетүү тартыбын жакшыртат.
0: Кабарчынын Шанхай эл аралык биодарылоо дары чарба апталыгынан билүүсүнчө быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңылык жаратылган 59 түрдүү дарыны базарга салынууну тастыктады. Мында 13 түрдүүсү жаңы механизм, жаңы түйүн дарысы, төл жаңылык жаратуу жөндөмү туруктуу кадамда жогорулатылды. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча жаңылык жаратылган дарылардын чет элге чыгарылуусуна укук ыйгаруу жалпы соммасы 120 миллиард доллардан ашып, окшош мезгилдегиден 36% артты.
1: 5-нчи кезектүү борбор керканаларынын керектүү аркылуу айыл чарбачылыкты гүлдөндүрүүгө жардам берип жөлөө апталыгы кыймылы кечээ Бейжинде башталды. Борбор керканалар түйүндү жөлөп жардам берген 256 оодан жалпы 15000 түрдүү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн алып келди.
0: Бүгүн Нэннин Яңпу дайра деңиз тике линиясында алгач каттаган пароход Пинглу каналы аркылуу Яңпу портуна жетип келди. Аталган линияда каттоонун башталуусуна эрчи Гуаньши батыш түштүк соорусу жана Хайнань эркин соода портун жалгай турган суу үстү жаңы жолу расмий ачылды.
1: Кабарчынын 2026 дүйнөлүк айыл чарбачылык илим техникада жаңылык жаратуу жыйналышынан билүүсүнчү Бейжин айыл чарба Джунгуансун курулушун бачымдатып, жыл соңуна мурда 200000 чарчы метр жаңылык жаратуу теребелин куруп чыгып, жандуулар насылын жетиштирүү сыяктуу айыл чарба саласынын милдетин үстүнө алган изилдөө аппараты байланыштуу керканаларды орун алдырат.

дооуш берип, чечим алгачкы долбоору жокко чыгарылды. Жунго өкүлү дооуш бергенден кийин сөз сүйлөп мындай деп билдирди. Коопсуздук кеңешин өзүнө алган эл аралык коомчулуктун учурдагы зарыл милдети байланыштуу тараптарды салмактуу болуп, өзүн токтотуп алууга түртмөктөп, курал күчүн иштетүүсүн же курал күч аркылуу бири бирине күч көрсөтүүсүн токтотуу. Курчуган кырдаалды басаңдатып, байланыштуу жактардын согуш токтотууну калыбына келтирүү, түзөлөштүрүү, сүйлөшүүгө кайрадан кайтуу, тынчтык келишимин колго келтирүүгө зарыл шарт жаратуу. Аскер иштер аргасы жана жазалап басым түшүрүү маселени чечүүгө пайдасыз. Тек гана кырдаалды курчутуп жиберет. Курчуган кырдаал ар кандай бир жактын талабына ылайык келбейт. Тең барабар сүйлөшүү гана бирден бир туура жол. Мындан башка АКШ маалымат таразыларынын 17-нчү күнкү кабарына караганда, АКШ өкмөтү кийинки апта БМУ кеңешине катышуучу Иран жетекчилерине виза берүүгө ича кошулган. Бирок Иран өкүлдөр тобу сапарга

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 19 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 4-5 баллык шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
3: Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжанга назар атайын түрмөгүбүздө пахта айдоосундагы акыл эдирек сыры деген кабарды угасыздар.
2: Быйыл алдыңкы 8 айда Үрүмчү универсал Бажыдан Уулак райондун Бажыдан Уулактатылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери көп түрдүү формада кыймыл өткөрүп, 18-сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдыгын эскерди.
2: 2026 жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо жана автоном райондун күз мезгилдик кызматка кабылдоо жыйыны башталды.
3: Чоңчоо майрамы, мамлекет майрамы жакындады. Шинжаңдагы эки жер мамлекет ичи узун линия саякаты эң кызуу нишан жерлер тизмесинде алдыда жүрдү. Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябыз кабары. 9 айдын 16 күндөн 18 күнө чейин Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маекчиин өткөрүп, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доор Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торуктөп изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нышанына үйрүлүп, чоң кабылдоо ортоктулку таанын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжанга нышандуу жардам берүү милдеттерин жүзөлөштүрүү орун алдыруну түртмөктөп, эки өлкө автоном райондун нактуру кызматташуу жаңгырдаарын кол кармашып ачты. Шанши өлкөлүк парткомунун шуучуси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Чау Йеда, автоном райондук парткомунун шуучуси, Пингтон парткомунун биринчи шуучуси, биринчи жаңы Чин Шаожаң, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомунун орун басары шуучуси, Пингтондун жаңы Хэ Жоңё, Шанши өлкөлүк парткомунун орун басары шуучуси Шин Шампин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуучуси Ван Лин байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 17 күнү Шанши өлкөсү, Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Пингтону нышандуу жардам берүү кызмат маекчиини Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаочаң, автоном райондук парткомун өкмөт жана Пингтон атынан Шанши өлкөсүнүн Шинжан кызматына болгон зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин зор күч менен жардам берүүсүндө Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалкыраткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн зор артыкчылыгын толук айгенелеп, улуттар маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, чоң кабылдоо бир үй бүлө кишилер экенин туюнтту. Партия борбордук комитети Шанши өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө катарына алып кирип, нышандуу жардам берүү күчүн зоройтуп, Шинжан Шанши эки жердин тереңдей кызматташуусун жаңы умут менен камдады. Шанши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт, Бортара Муңгул автоном областы жана Бийимтан 5-ши Шуанхы шаарына нышандуу жардам берүүнү жогору орунда түртмөктөп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изилдештирүүдөгү саяс аркылуусун толук көрсөттү. Шинжан 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат жыйынын орундаштырууларын терең жүзөлөштүрүп, Шанши өлкөсүнүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө замандаштыруу курулушун жылыштатуудагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардан астайыдыл үйрөнүп үлгү алып, эки жердин стратегиялуу чиркештирүү жана өнүгүүдө бирге аракетке келүүсүн күчөтүп, Шинжанган шаандуу жардам берүү берекетин үздүксүз жогорулатып, жоңко урутуу ортоок тулку таанымын бекем уюутуу жагында көңүлдү уйтуп күчтүү чогултуп, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташуусун тереңдештирип, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун илгери сүрөт. Өзгөчө кесиптердин өнүгүүсү жагында артыкчылыктарды өз ара толуктоону түрткүмөктөп, илим техникада жаңырык жаратууну шай кесип жылыштатып, көмүрдөн таза жогору берекетти пайдалануу, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап, тереңдей иш кошуу сыяктуу салаларда кызматташуу сапат берекетин жогорулатат. Мамлекетти батышка карай ачып жиберүү стратегиясы жагында шай кесип, бирге аракетке келүүнү жүзөлөштүрүп, чоңгой Европа кезекчи поезу жана чек ара уузун шай кештүрүнү күчөтүп, Четел базарын орто ачат. Шинжанган шандуу жардам берүү жетишкендиктер менен эл турмушунан арып жеткирүү жагында төп күчөөнү түртмөктөп, Шинжанга агартуу, таардоо, акыл жагынан шандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушу бактын үздүксүз илгери сүрөт. Жауида Шанши өлкөлүк партком жана өлкөлүк өкмөт атынан Шинжандын узактан бери Шаншинин өнүгүүсүнө көрсөткөн зор колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди: Шинжан кызматы партия жана мамлекет кызматы жалпы кырдаалында өзгөчө зарыл орунга ээ. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинг түзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде автоном район жана Бингтоон 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжан иш жүзүндөгүн тыңгырыктуу жылыштатып, ар түрдүү иштерде тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирди. Бул жолку үйрөнүү көздөн көчүрдө партия жетекчилигинин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын ансайын терең сезинип, уруттар маселесин жөнгөчү чечүү туура жолдун күчтүү жашоо күчүн ансайын терең сезинип, жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымынын иш жүзүндүк улуу күчүн ансайын терең сезиндик. Биз автоном район жана Бингтоондун жакшы тажрыйбалары, жакшы аргыларынан астайыл үйрөнүп, ансайын жогору турго, ансайын нактуу иш чаралар менен баш шуучу Ши Цзиньпингдин тарыхтан берки Шаншини көздөн көчүргөндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорун изилдештирип жүзөлөштүрүп, чуңгочо замандаштыруу курулушунун Шанши жаң барагын чымырканып жазабыз. Жауиды мына буларды көрсөттү. Бортал областы жана Бингтоон 5-чи Шуанхы шаарынан шандуу жардам берүү болсо, партия борбордук комитети Шаншиге ыйгарган орчунду саясий милдет жана доордун ыйык милдети. Биз баштан бойго мамлекеттин чоң ишин көңүлгө түйүп, жоңко урутуу ортоок тулку таанымын бекем уюутуу негизги линиясына үйрөлүп, Шинжанга акыл боюнча жардам берүү, Шинжанга эл турмушу боюнча жардам берүү, Шинжанга кесиптер боюнча жардам берүү, Шинжанга маданият боюнча жардам берүү сыяктуу кызматтарды чыныгы ичкичтеп, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна ансайын жакшы демөөр болобуз. Шанши Шинжандын шандуу жардам берүүнү түйүн кырып, ачып жиберип өз ара илгери сүрүү, жаңырык жаратып өз ара таасирлешүү, кесиптерди өз ара толуктоо, маданият саякатты өз ара жогорулаштыруу сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдештирип, жогору сапатта өнүгүү замандаштыруу курулушунун жаңгырдарын кол кармашып ачууну үмүт кылабыз. Маек жыйында Шинжан Шаншинин байланыштуу жетекчилери айрым-айрым автоном район жана Бингтоон экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шанши менен алмаштыруу кызматташуу абарын, Шаншинин экономика коом өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Шинжандагы мезгилде Шанши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу жардам алган жердеги мектеп, доктуркана, ара тоозу, чек ара уузу, айыл чарба базасы, тарых, маданият, майдан сарайлар сыяктууларды ишкерлей аралап, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматынын жүзөлөштүрүүнү түртмөктөнү жеринен көздөн көчүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишкерлер менен көрүшүп ал сурады. Үрүмчүдө автоном район курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялап, шамал электр кесибинин өнүгүүсү жана эки жердин нактуу кызматташуу кызматтарын текшерип изилдеди. Шанши өлкөсүнүн жетекчилеринен Ваң Шиңнин, Хао Хуйжие, Ван Хайпаң, Ли Жун

0: 앞드넘으로 윤지나 빙토한 지 딕실러 낸 가디엔 카빈 가이사랍 드게렘 류지엔밍 왠핑 바이런 슈도 그림을다가 같이다.
1: Станция Абскабары. 9-18 күні түшті өмірді Аптоным районының төрағасы Еркін Тунияс, Аптоным райондық өкіметтен дайымды үштер жейінін башқарып ашып, баш шуже Ши Цзиньпиңден жақынғы мезгілдегі зарыл сөздерінің рухын жеткіріп үйреніп, Аптоным райондық парткомның орындаштырусы бойынша, тейлі керектөсінің жаңа арту түйінін басым жетіштіру, жаңа майдан көрініште кең көлемді қолдануны түртмекті, товар үйлердің сақталмаларын басым түгетуіні талқылап, Шинжаң Уйғыр Аптоным районының дарулы қамсызды 15-5 жылдық жоспорын қарап чығып қабылдады. Жиында мына бұлар баса көрсөтүлдү. Мамлекеттин тейлөө кесибин өнүктүрүү колдоо саясатын чордонду жолго коюу, пайданы тез кое берүүдөй терезе мезгилин бекем кармап. Керектөө камдоосун молуктуруу, керектөө көрүнүшүн жаратуу, соода, саякат, маданият, дене тарбия, ден соолуктун жорулушуп өнүгүсүнө үйрүлүп, бир түркүм чыныгы берекети бар, каратмалуулугу күчтүү, иштөөгө боло турган түрлөрдү, кыймылдарды, колдоо саясаттарын орун алдыруу керек. Өзгөчө саякаттап, конуу тейлөөсүн өнүктүрүп, каттоо кошулган саякаттын чурулушуусун түртмөктөп, чек арадан кирип керектөө тейлөө берекетин жогорулатып, оюн, көркөм өнөр тейлөө базарын зоройтуп, өзгөчө асыл жарыш маркелерин иштиктүү жетиштирип, аптоуна керектөөсүнүн бүт желелүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Тордо угуп көрүү тейлөөсүнүн көмүскө курбатын чыйралтып, маанайды туюну ыңгайындагы тейлөөдө жаңылык жаратып, 24 саат керектөө экология тегерегин жаратуу керек. Телеге элешкен саясаттарды жакшыртып, керектөө чөйрөсүн калдаштырып, керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Санарыптөө Шинжаң курулушун бачым жылыштатып, санарып негизин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү тору, сандуу маалымат байлыгы, өлчөм калп сыяктуу негизги курулуштарды бир өнчөй пландап жылыштатуу керек. Бир ишти жогору берекеттүү бүтүрүү, саумаа кылып, керханага кирүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылатын эмерчиктей, өкмөт иштери бир тор, бир булут өрүшү сыяктуу түйүндүү иш түрлөрүн жакшыртып, ар түрдүү жаңы көрүнүштөрдү көлөмдөштүрүп орун алдырууну, туруктуу ишенчиликтүү санарыптештирүү тиреги менен камдоо керек. Санарып экономикасы, жасанды акыл жөндөм, төмөн мейкиндик экономикасы, биотехника, таза энергия сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм жаңы жарыш жолу колдонуу көрүнүшүн жаратып, жасоочулук, каттоо ташымал, акыл идиректүү зат жүгүртүү, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды мерчиктей, бир түркүм кесипте тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүчү жаңы кесип турпаттарын колдонуу көрүнүшүн куруу керек. Дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү, майыптарга жардам берүү, маданият саякат сыяктуу эл турмушу саласындагы колдонуу көрүнүшүн уландуу молуктуруп, техника жетишкендиктерин айландырып колдонууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Партия борбордо комитети Гобияндын үй мүлүк базарын туруктуулаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын терең изчил түзөлөштүрүп, түрдүү иш чараларды тең колдонуп, сакталма товар үйлөргө жан киргизип, камдоо курулмасын кылдаштырып, базардын жашоо күчүн чыйралтып, үй мүлүк базарынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөө керек. Турак жай жалпылык кор саясатын кылдаштырып, үй сатып алуу толуктама акчасын төп таратып, ишенимдүү карыз менен колдоо эпкинин арттырып, товар үй керектөөсүн илгери сүрүү керек. Турак жай карыз өсүмүн алмаштырууну жолго коюуга шыктандырып, бажа акы жеңилдик саясатын жүзөлөштүрүп, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынан сакталма товар үйлөрдү сатып алууга шыктандыруу керек. Жер иштетүү каржы, саясат сыяктуу зарыл каражаттар менен камсыздоону күчөтүп, саясатты чечмелөөнү күчалтып, керектүү ишенчин көтөрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун дарылоо камсыздоо 15-5 жылдык жоспор карап чыгып кабылданып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын иш жүзүндүгүн такан чыктап, элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, калыс сызылы көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын кемелдендирип, узун мезгилде бапестөө камсыздандыруусун орун алдырып берекетин көрүүнү жылыштатып, шайкештүү жогору берекеттүү дарылоо дары тейлөө ысылатын тереңдештирип, корду көзөмөлдөп башкаруу эпкинин күчөтүп, дарылоо камсыздоо саласында бир иште жогору берекеттүү бүтүрүүнү уландуу түртмөктөп, дарылоо камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, калктын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин илгери сүрүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жасоочулуктан Шинжаңга назар.
0: Манас Одандық мамлекет санар

0: Tüy egincilik, paxta, jaŋılıq çıratıp koldonu bazası jasandığı jandı uçtu, arıstan sezü, uçkusuz uçak menen aydonu kıdıru, su, jer, semirtkişti bir tutkulaştıru jana, dıykançılık avarın küzeti ölçü sayaktuğu sanara teknikasın paxta öndürüşünün birinci çevinde koldonup, dıykançılık öndürüşün akırındap jürölüvelü tajirpağa tayanudan arıltta. Eme, stansiyamız kabarçısı Leymin'in kabarını kastara. Азыр пахтанын козулуу мезгили. Манас удандык мамлекет санарып эгинчилиги пахта жаңырык жаратып колдонуу базасынын санарап дыйканчылыгы тизгиндөө борборунда кызматкерлер чоң экран аркылуу пахта жалбырагынын өсүү абары сыяктууларды ар убакыт көрүп турат. Ошону менен катар чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун башкаралат. Базанын пахта айдоосун суу башкаруучусу Чи Андоң мындай дейт. Чөндөк телефон аркылуу пахта айдоосун сууга тогоборот. Мурда 5-600 мо жерди Araң başkaralat edik. Azır 3000'den 4000 boğa çeyinki aydı o jerdi başkaralabız. Sanarıp deştürü dağı dıykançılık başkarusundan sayın gıldattaştırdı. Su, jer, semirtkişti bir tutkulaştırı sisteması, egin jana toprak avalına negiz töp jumuş alparını jolu oyup, kişi koldu öküm gılu jana qaytarama sarınmanı azaydı. Uçurdan manası odanı 700000 boğa sanarıp tüyü aydı o kuruldu. Arı odan aylıkıştak 3 darajalı dıykançılık teknikası teylüsü sisteması sızıl jakşırtırıp, sanarıp teknikası menin negizgi katmar dıykançılık teylüsünün biriktirdi. Manası odanında paxta gücü tütün, çın cün mınday deyit. Adam gücü jer semirtkiç ünömdöldü. Sanarıp deştür arkulu ar bir jerdin su avarın, jer semirtkiç avarın gözömüldöp tizgindöge vurut. Men bul jerde egin ekkenme 3 yıl boldu. Arzırı muğu başındık düşün mölçörü 40 kilogram aydanasını arttı. Jasandı jandoo çarkılı aydoonu küzötü, uçkusuz uçak aydoonu, kıdırudan örüş aydoonu eseptöö sistema aydoonu başkaruuga çeyin sanarıp teknikası jürölgölü paxta egincilikinin öndürüş ıngayın özgörtüdü. Manas odanını iliktep kalıptaştırgan sanarıp tüy egincilik ülgüsü tağı Şinjandın zor ayanttağı paxta aydoosun kıldaştırıp, Akıl jöndөмдөштүрүп башкаруусун жаң иш жүзүнөн өткөрүү жолу менен камдады. Учурда Манас ооданында пахта өндүрүшүнүн машиналашуу салыштырмасы 99%га жетип, моо башында орточо өздүк наркты үнөмдөп берекетин арттырсу 350 юандан ашуун болуп, жылына 21 миллион куб метр сууну үнөмдөп, Манас үлгүсү бүт Шинжанда 7 миллион моого жайылдырылды. Манас оодандык айыл чарба айылкыштык идарасынын санарып дыйканчылыкка жооптусу Ваң Чиаң мындай дейт. Манас оданынын бүт Шинжандын санарып дыйканчылыгы боюнча үлгү көрсөтүү ооданы санарып дыйканчылык техникасы чогулган жери кылып жаратабыз. Биздин умтулганыбыз жалаң гана жогору түшүн болбостон дагы ансайын жашыл, ансайын сызылдык.
1: Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Үрүмчү универсал бажыдан Оолак районунун бажыдан Оолак татылган импорт-экспорт наркы окшош мезгилдегиден 24% артып, универсал бажыдан Оолак райондун өзөктүү жөндөмү дагы бир демчи көрүнүктөндү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Пакта району мол түшүм алуунун жогору белесине кирүүгө жакындап калганда, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак району бажыдан Оолак зат жүгүртүү саясат артыкчылыгына таянып, импорт кылынган пакта терүү машинасы сыяктуу айыл чарба машиналары жабдуулары боюнча импорт таможна бажысы менен ашкан нарык бажысын убактылуу кечээндетип тапшырып, бул иш чара карханалардын импорт каржы басымын берекеттүү жеңилдетти. Водин Фейерде Шанхай айыл чарба чектүү шериктигинин баш директору Чаң Янху кабарчыга мындай деди. Быйыл биз 128 жабдууга заказ кабылдаганбыз. Азыр 90'ун эчак тапшырып бүттүк. Бажыдан Оолак зат жүгүртүүдө жалпы убактылуу кечээндетип тапшырган бажы 70 миллион юан чамасында болду. 70 миллион юанды биз кархана каржысын айландырууга иштетебиз. Быйыл жалпы толкулуу соода соммасы былтыркыга салыштырганда 2 эсе чамасында артты. Таандуу жерде өтүнүч берүү, чегер аузунда текшерип кое берүүдөн импорт товарлардын бажысын кечээндетип жыйноо, экспорт товарларын районго киргизип, бажы кайтарууга чейин бир сыйра артыкчылыктуу саясат кабатталып берекети артып, Үрүмчү универсал бажыдан Оолак райондун бажыдан Оолак соода соммасы тез артып, быйыл алдыңкы 8 айда импорт кылынган пахта терүү машинасы Комбайн сыяктуу айыл чарба машиналары жабдууларынан бажыдан Оолак татылган импорт соммасы 210 миллион юанды ишке ашырган. Экспортолгон бүтүн аптоуна 6889 ишке ашырган бажыдан Оолак экспорт соммасы 1 миллиард 52 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 41.4% арткан. Фотоболт деталдары, полвинил, хлорт,

0: таза талканын бажыдан улактатып, экспорттоо кесиби жаңыдан көбөйүп, экспорт жалпы мөлчөрү 23 миң тонна, бажыдан улак экспорт соммасы 223 миллион юан болгон. Быйыл Үрүмчү универсал бажыдан улак районудагы 63 миң чарчы метр кампада сактоо, кампа үйүн жалпы тулкулуу ижарага берүү үлгүсү ысылатын жолго коюп, 15800 чарчы метр келген өлчөмдүү завод үйүн убактылуу товарды үйүп сактоо майданы кылып өзгөртүп, байланыштуу карханалардын кампада сактоо мейкиндиги жетерсиз болуудай курч абалды басаңдатып, ары Тяншан номуру кезекчи поездунун туруктуу жүргүзүлүү артыкчылыгына таянып, карханалардын экспорт жолун тескеп, колундагы заказын туруктуу кармоосуна жардам берди.
1: 18-нче сентябрь окуясы көрүлгөндүгүнүн 95 жылдык учурунда Аптынабор районунун жер жерлери көп түрдүү формадагы негизги тема кыймылын өткөрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылып жана аны өрүш алдырып, тарыхты эстеп бекем сактап, көңтөрүштүк курбандарды эскерди. Эми станциябыздын универсал кабарынан убасыздары. 9-нче айдын 18-нче күнү түштөн мурда аба чабуулунан коргоону сигналы Тяншандын түштүк түндүгүндө жаңырып, ар улут калкынын тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин ар намысын унутпоого эскертти. Жер жерлердеги орган орундар, мектеп, коомдук конуштар, тең арымда негизги тема үгүт лекциясы, тарых сарайын экскурсиялоо сыяктуу кыймылдарын кулаш жайдырып, мерт болгон боордошторду эскерип, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирди. Санч шаары Таши үчү шаарчасында негизги катмар сакчыканасынын эл сакчысы жана коомдук конуш кадрлары, тургундар өкүлдөрү 18 сентябрды эсте бекем сактап, алгачкы мүдөөнү такшалтып, ыйык милдетти аркылуу негизги тема тарбия кыймылын орток кулаш жайдырды. Санч шаардык коом коопсуздук идарасы Таши үчү шаарчалык сакчыкананын эл сакчысы Ван Хой мындай деди. Тарых бизге тынычтыктын оңой колго келбегенин эскертти. Негизги катмар эл сакчысы катары мен мекен сүйөрдүк мээримди кызмат аткарып аркылоого айландырып, Караштуу райондун биринчи чебине тамыр тартып, Караштуу райондун тынычтыгын жакшы коргойм. Кызыл эстемени издеп, рооху тамырдын учугун улады. Хэлуң жаңда изилдөө үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырып жаткан Алтай кесиптик техника шоянын окуучулары жергиликтеги кызыл тарбия базасына барып экскурсияга үйрөндү. Сабакташтар ар бир кымбат баруу тарых көргөзмө буюмдарынын алдында көпкө чейин туруп көрүп, айрыкча жапалуу жапон чапкынчыларына каршы согуш жылдарын эске алып, жапон чапкынчыларына каршы согуштун улуу рухунан таасирленди. Алтай кесиптик техника шоянын окуучусу Айзат Ташмамет мындай деди. Бүгүнкү бактылуу турмушубуз оңой колго келбеген. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ыйык милдетти батыл аркылап, мекен сүйөрдүк сезимимди үйрөнүү кыймылдаткыч күчүнө айландырам. Уда бир канча күндөн бери Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу жерлердеги орто баштагыч мектептер көп түрдүү формадагы эскерүү кыймылдарын кулаш жайдырып, жапон чапкынчыларына каршы согуш улуу рухуна мурастык кылды жана аны өрүш алдырды. Абат аудандык 3-нче баштагыч мектептин окуучулары мекен сүйөрдүк кино көрүү, каарман баатырлардын аңгемелерин баяндоо, кызыл тарыхты кайрадан эске алуу, көңтөрүштүк курмандарга урмат билдирүү аркылуу мекен сүйөрдүк мээримди терең уяратты. Окуучу Гүлнигар Рахмат мындай деди. Мен тарыхты эсте бекем сактап, ата мекендин уятын унутпай, жакшы үйрөнүп, мекен сүйөрдүк мээримди уяратып, эр жеткенден кийин ата мекенге бир кишилик салынмошум.
0: 9-нче айдын 17-нче күнү Кооз Шинжаң жоорапиялык белги жакшы буюм соода аркылуу бүт жер шаарын туташтырды. 2026 Шинжаң жоорапиялык белги түшүм маркелерин жайылтуу кыймылы Шинжаң эл аралык чоң базарда өттү. Эми станциябыз кабарчылары Лё Кай, Рэнчи Чаулардын кабарынан угасыздар.
1: Бул жолку кыймылды чуңгу сооданы илгери сүрүү коому сооданы кеңири жайылтуу алмаштыруу борбору жетектеп, Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, чуңгу эл аралык соода коому, Шинжаң соода коому байланыштуу соода коомдор менен биргелешип чогуу өткөргөн. Кыймылда марке тааныштыруу, экономика соода сүйлөшүүсү, түшүмдү татып көрүп, баа берүүнү базар соода тегерегине жугурулуштуруп, ак суунун алмасы, чыңдын аракаты, иленин лавандасы сыяктуу Шинжаңдын асыл сапаттуу жоографиялык жери белгилүү түшүмдөрүн кесиптик көргөзмө залдан чыгарып, коомдогу кеңири керектөөчүлөргө жакындатты. Кыймылда негизги темалуу тааныштыруу, өндүрүү сатууну чиркештирүү, түз баянда тааныштыруу сыяктуу көп алкактарды жайгаштырып, Шинжаңдын жоографиялык жери белги түшүмдөрү артыкчылыгын жан жактыруу көрсөттү. Шинжаң Тяншан, Хухай, Нонглюу тоо чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Пыңдан мындай деди. Мамлекеттин жоографиялык жер белгиси керектөөчүлөрдүн көңүлүндө ал бир

0: абдан беделдүү моюндоого барабар. Жогорапиялык жер белги түшүмдөрү керканабызга түшүм сатуу мөлчөрүнө зор даражада өсүү алып келди. Биздин көптөгөн жаңы мөмөлөрүбүз чет эл базарына жеткизилип, түшүм менен иш кошуу теги жайын биле ала турган болдук. Бул жолку кыймыл Шинжандын өзгөчө кесиптик артыкчылыгын такандыктап, жогорапиялык жер белгинин соодага кубаты ыйгарып, керектөөнү жандандырып, дыйкандарга нарп берип, элди байытуудай зарыл ролун торуп көрсөтүп, Шинжандын айыл чарба түшүмдөрүнүн ансайын кеңири базар ачуусуна жардам берди. Шинжан сооданы илгери сүрүү коому, Чүнгө эл аралык соода коому Шинжан соода коомунун орун басары башчысы Хыйин мындай деди. Бул жолку кыймылдын кийинки жетишкендиктерине сызыл жетишип, ансайын көп керканалардын жогорапиялык жер белги түшүмдөрү маркесин моюндоосуна өтүнүч берип ышыктандырып, эл аралык базар ачуу, жогорапиялык жер белги түшүмдөрү, базар камдоо соодасы жана соода иштери боюнча закондук тейлөөлөрдү имерчиктеп, ансайын көбөрүш куруп, Шинжандын жогорапиялык белги түшүмдөрүн чет элге бет алдырууга өбөлгө болобуз.
1: 9 айдын 15 күнүнөн 18 күнүнө чейин 6 кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны Турпан шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леймендин кабарынан угасыз.

0: суу кое берүү комитетинин төрагасы Марко Асли бул жер дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Мындай болгону менен бирок биз кишини таң калтырган аштык өндүрүшүн көрө алдык. Жунгонун бул жерде карсты эмерчиктеп өнүктүргөн бул түрдүү өзгөчө техникасы абдан өзгөчөлөнүп турат. Бул түрдүү суу жеткирүү жана суу септөө системасы бир түрдүү суу байлыгын бөлүү гана болбостон сугатка иштетилүүчү ыкма алдагы район маданиятынын бир бөлүгү. Бул жолку талкуу жыйынды жунго суу иштери суу электр элемин изилдөө орду. Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим техника маданият уюму Чыгыш Азия району иш бүтүрүү орду. Синжан карыз изилдөө коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Жыйындан кийин адис окумуштуулардагы карыз ажайыпканасы айыл чарба боюнча акыл иректүү суу үнөмдөө үлгү түйүнүн жеринде экскурсиялады. Автоном райондук суу иштери назараты парту группасынын мүчөсү орун басары назарат башчысы Ли Жаң мындай деди. Турпан дүйнөдөгү эң кургак райондордун бири. Кургак райондун суу үнөмдөө тепек үлгүсүн жаратты. Турпанда өткөрүлгөн 6-чы кезектүү суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны дүйнөгө кургак райондун сууну жөнгө салуу акыл парасатын, сууну жөнгө салуу маданиятын жеткирип, ансайын көп кишиге Шинжаңды түшүндүрдү.
1: Кечээ 9-чы айдын 18-чи күнү 2026 жылы мамлекет боюнча шаардар биргелешип жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо чогулушу Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарын угасыздар. Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борбору бул жолку кызматка кабылдоо чогулушунун негизги жыйын майданы болуп, жалпы 508 район ичи сыртындагы адам иштетүүчү орундук майданында кызматка кабылдоону улаш айдырып, 19,000 жумуш ордун камдады. Кыймылнак майданында кишилер кымгуут болуп, кызматка кабылдоочу орундун жооптар керхананын өнүгү чөйрөсү маяна мамлесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерилей жооп берди. Кызмат издөөчү Ийжүн мындай деди. Мен жалпы үч жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаң илим техника, жаң материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка кирүүнү үмүт кылам. Бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атай району орундаштырылып, атайын май окуу бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуштанууга тейлөө Атай районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө нак майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордун ылайыкташтыруу сыяктуу бир өнчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогулушунан сырт, мындан ары бул жолку кызматка кабылдоо чогулушу дагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан, аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парту группасынын шуучуусу Чынжы Чияң мындай деди. Бинтуан менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжаңга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаандуу жакшы кармап, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тирени менен жана камсыздоо менен камдайбыз.
0: 9-чу айдын 17-чи күнү түштөн мурун жаштыкка арноо толкун жарган кеме 4-чү кезектүү Шинжаң даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжаң кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжаң көркөм өнөр шояны, Шинжаң шыван даашөөсү, Үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжаңда каргайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, жүнгөчө сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнарлуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжаң Шыван даашөөсүнүн окуучусу Баошинья жараткан май боёк сүрөт, акма линия симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди. Бул сүрөттүн негизги мазмуну бир, эй ай машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгө алдыңкы көрүнүшүнө өкүлдүк кылынган. Түсүнө мен бир

0: түрді ашық түс қолданып, қызыл түсті негізгі түс қылдым. Бұл жолқы көргізмі Қажыбас Қайрат менен ілгерілеген тұрпатта сүрет шығармашылығына өзін арно. Жана қырдаалға таянып ілгерілеп, назар чөлкөмін кеңіртуден тұрған екі бөлікті қамтыған. Мында Қажыбас Қайрат менен ілгерілеген тұрпатта сүрет шығармашылығына өзін арно бөлігінде жүнгө сүрөтү, жүнгөчө сүрөт, оймо сүрөт, сүрөттүү китеп, картон сүрөт чыгармасын чордонду көрсөтүп, көрөрмөндөрү жөрөлгөлүү сүрөт сызуу калеминен тоо суунун жытын сезини беле калбай, дагы нур элеси аркылуу айлануу жана көрүү сезими долбоорун сиңирип, доор кооздугун кармап калган. Кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Юңшың мындай деди. Алардын алган материалы абдан маанилүү ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине жоорулуштуруп тур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9 айдын 28 күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан Кооз Өнөр Сарайы Шыбыр Сөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот.
1: 2026-жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Тоңчың сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, районуорду түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия саякат байлыгына сөнүп, Шинжандын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-чү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчың сапары жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги жарыялаган 2026 чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы саякат кырдаалы алдын болжоо баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, 9 айдын 14 күнүнө чейин өрүштөгү чоң чыгуу мамлекет майрамы сыяктуу алгылыктуу сөздөрдү издөө кызуулук даражасы боюнча алдыңкы айга салыштырганда 278% арткан. Учак билети, мейманкана, аптоона ичара алуу, эс алуу сыяктуу түшүмдөрдү алдын буйрукту кызылугу жалпы эткеге жогорулаган. Быйыл алыс аралыкка барып саякаттоо негизги агымга айланып, батыш түндүк узун линиянын кызуулук даражасы мамлекет боюнча алдында жүргөн Үрүмчү, Кулжа, эки жер айрым-айрым эшик оорундары танакер болуп өзү аптоона айдоо чыйып туратуу борборунун ролун көрсөтүп, батыш түндүктөгү эң узун линия саякат керектүү кызуу шаардарын ортоктук тутандырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, учак билетинин алдын буйрут абалынан алып караганда чоң чыгуу мамлекет майрамы мамлекет ичи узун линия саякатындагы кызуу түйүн нышан жери боюнча алдыңкы 10 орунду ээлегени айрым-айрым Үрүмчү, Күнмиң, Харбин, Кулжа, Көйяң, Шининг, Чыңдо, Гуанчжоу, Хайко, Ласа. Мында Үрүмчү 3200 километрден ашуун алыс аралыктагы аба жол линия түйүн катары түндүк жүнгө, чыгыш жүнгө, түштүк жүнгөнүн саякат керектөө шарапатында учак билетинин алдын буйрукту кызыруу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 47% арткан. Тоңчың изилдөө оордунун адис изилдөөчүсү Шөбиңбиң тааныштырып мындай деди. Сандуу маалыматты күзөтүү өлчөдө көрсөтүлүшүнчө, быйыл ашаан узун алтын аптадагы узун линия саякат базарынын артуусун өнүмдүү алга тартып, бүт мамлекеттин 1000 километрден ашуун узун линия учак билетин алдын буйруту окшош мезгилге салыштырганда 34% арткан. Мында Үрүмчүнүн бейнеси эң көрүнөрлүү болуп, бүт мамлекеттин узун линия саякат нышан жеринде алдыңкы орунду ээледи. Үрүмчү быйыл күзгү бүт мамлекеттин узун линия саякатынын өзөктүү кызуу түйүн шаарына айланганын толук көрүп алууга болот. Узун линия эс алуу түшүмү жагында чоң чыгуу мамлекет майрамы узун линиядагы эс алуу түшүмдөрүн алдын буйрутуу кызыруу даражасы окшош мезгилге салыштырганда 25% ашты. Шинжаң узун линия эс алуу түшүмүн алдын буйрутуу кызуу нышан жери боюнча алдыңкы 5 башкы орунда турду. Конкрет алып караганда Канас, Кум, Сайрам көлү сыяктуу түндүк Шинжаңдын узун линия жолу жактырууга ээ болгон. Үй бүлө алдын буйрутуу 2 адамдан ашуун чоро болуп, ичкерилүү саякаттоонун алдын буйрутмасы көбөйдү.
0: Учурда Багыраш көлү краптан мол түшүм алуу мезгилине кирди. Суу сапаты жакшы, суу жана чөбү чүйгүн себептүү Багыраш көлүндө өндүрүлгөн краптын эти нык. Крап сарысы даандуу. Керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болгон.

0: эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Таң саарда Багыраш көлүнүн батыш түштүк кичүү көл району бакмачылык базасында краб баккан дыйкандар балык кемесин айдап Багыраш көлүнүн Багыраш бакмачылык районуна келип, ар күнкү балык кармоо жумушун баштайт. Балыкчылар бир түн ичинде балык торун жайып, көгүч ак денелүү семиз жашоо күчүнө толгон крабтар убай-чубай секирип кемеге толду. Багыраш көлүндөгү краб багуучу дыйкан Лё Жунхуа кабарчыга мындай деди. Быйылкы крабтар аябай жакшы. Жоңчоо майрамын тосуп алуу алдында краптын күсөт мезгили келди. Быйыл дагы мол түшүм алабыз. Багыраш көлүнүн крабы Жаңсу өлкөсүнүн Чедоң шаарынан киргизген Жунхуа жүндүү крабы. Учурда ар күндүк түшүм мөлчөрү 800 кг. Быйылкы түшүм мөлчөрү 30 тоннадан ашары күтүлүүдө. Азыр дагы жоңчоо керектүү дууманду мезгили болуп, көл районундагы крабты өндүрүү сатуу дуумандуу болуп, буйрутмалары үзүлүп калбай, базар ажатын дагы жандандырды. Жаңы кармап жээкке чыгарган краптар жасандуу жол аркылуу ичке тандалып, даражага бөлүп, айырып, андан кайра муздак жана мейкиндик ташымалы кесиптик зат жүгүртүү системасы аркылуу Шинжаң ичи сыртында каргайсы чоң соода сарай, танда базар жана базарларга жөнөтүлөт. Шинжаң, Ото, Минтай. Айыл чарба илим техника чектүү шериктиги краб бакмачылык базасынын жооптуусу Линнан мындай деди. Жоңчоо сатуунун жогору белес мезгилинде ар күнү көптөгөн Шинжаң ичи сыртындагы кырдарлар буйрутма беришет. Кармап алынган краптын бир бөлүгү Үрүмчү, Корланын базарын камдайт. Дагы көбүнчөсү аба жол ташымалы аркылуу Бейжин, Шанхай, Жэжаң сыяктуу жерлерге сатылат.
1: Эми Ушкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 17 күнү Анхой Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасы 2026 3-чү кезектүү Шинжаң санарбек экономикасында жаңырык жаратып өнүгүү жыйынында көрнөк жабуусун ачты. Кесип бакчасы болсо Анхой Шинжаң эк жердин түйүндүү кызматташуусундагы Шинжаңга илим техника боюнча жардам берүү түрү болуп, Анхой Шинжаң эсептөө күчүнүн район аттап шайкешүүсүн маңыздуу арыш таштагандыгынан дарек берет.
0: 4-чү кезектүү 2026 Шинжаң мультфильм майрамы 9 айдын 24-чү күнүнөн 27-чү күнүнө чейин Шажучуан Үрүмчү Олай шаарчасында өткөрүлөт. Баш болуп өткөрүүчү жак бүгүн 9 айдын 19-чү күнү Үрүмчү шаардык эл бакчасы Эл Аянты, Сесимолдор Аянты 3 чоң өзөктүү түйүндө бүйүр кызды үгүт кыймылын кулаш жайдырып, шаар тургундарын мультфильм маданиятынан өзгөчө тартымдуулугун эртелеп сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылат.
1: Жакында жүнгө Пинг Ан мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги Шинжаңдагы туңгуч Бәншия Греше қамыздандырысын орын алдырып, Ужачу шарында 315 мо чоңи дары Бәншияны Греше қамыздандырысы қамыздосы менен қамдады. Бұл болса, аталған шеріктіктен чоңи дары материалдары өзгөчө кесіптеріні ұданды үйріліп, чоңи дары материалдарын жерелештірген атайы тандуулықтағы қамыздандыру түшімінде дағы бір жаңырық жаратусы саналады. Еме, бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 15-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Боортарада аралыктан турат, абанын температурасы 15-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 11-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат, абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин ачыла табан температурасы 13-26 градус айланасында сыйт ысытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин ачыла табан температурасы 14-25 градус айланасында жылуу ысытырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачыла табан температурасы 14-22 градус айланасында сыйт ысытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Уртапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Кылнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Салоша деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз? Суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет? Тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизде улан таозурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Экимин 27-жылкы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоого катышып акы тапшыруу убактынын батарада башталуусуна ерчи, көптөгөн тургундар дагы бир жылда 400 уян акы тапшырсак арзыйбы деген суроолорду ортого койду. Адаттагы оору мүнөздүү орундары кичик ооруларды көрсөтсө канчасын эсептен көтөрөт? Доктурканага жатып дарыланса эсептен көтөрүү чеги канчалык болот? Башка жерге барып дарыланса кандай болот? Көпчүлүк бирдей көңүл бөлүп олтурган ушундай дарылоо камсыздоо мамилесине карата биз бүгүн көпчүлүккө жардамдашып саясаттын зарыл түйүндөрүн толук түшүндүрөбүз. Алды менен акы тапшыруу эсебин анык эсептегенде гана көңүлдө сам болот. 2026-жылы Алтайдын шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоого каржы топтоо өлчөмүн мисал калсак, ар бир киши жылына 1274 уян акы тапшырат. Жекелер тек 400 уян акча тапшырса болду. Калган 874 уянды өкмөт малиясы толуктама жардам акчасы аркылуу толуктайт. Бул мамлекет камсыздоосунун көп бөлүгүн үстүнө алганы менен барабар. Калайык калык тек аз бөлүгүн гана чыгарат. Кишинин көөнүн жубатканы дагы бир иш, өзгөчө кишилерди камсыздандыруу. Эң төмөнкү турмушу камтамасыздандырыла турган үй бүлө тек 100 уян тапшырса калган 300 уянды дарылоо, куткаруу, жардам берүү боюнча толук камсыздандырылат. Айрыкча кыйынчылыгы барларга, жетим балдарга жеке акы тапшырбоо, өкмөт каржыда жардамдашууну бүтүндөй иш жүзүнө ашырып, ар бир топтогу кишилердин дарылоо камсыздоонун оңтойлуу аптоону сынап олтуруусуна чыныгы кепилеттик кылды. Уланды оору мүнөздүү ордунда эсептен көтөрүүгө карайлы. Кичик ооруларда камсыздандырылат. Көптөгөн кишилер дарылоо камсыздоону тек доктурканага жатуу менен гана чектелет деп карайт. Иш жүзүндө күндөлүк оору мүнөздүү ордунда да окшош эле баарланууга болот. Шаарча айыл доктурканасы, кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу биринчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында дарыланса, эсептен көтөрүү салыштырмасы 85% жетет. Бир жолу эң көп болгондо 50 уян. Бир жылда жалпы 500 уянды эсептен көтөрөт. Тумоолу, эти суу сыяктуу дайыма жолугуучу оорулар эшик алдында нарптан баарланат. Кан басымы жогорулап, диабет оорусуна чалдыккандарга карата арналуу эки ооруну көрө турган оору мүнөздөтүү мамилеси орундаштырылып, экинчи даражалуу жанандан төмөн даражалуу доктурканалардан дары алса 60% эсептен көтөрөт. Бир жылда ар бирөөнүн 500 уян эсептен көтөрөт. Баштапкы төлөм чеги болбойт. Каржы жумшаса эле эсептен көтөрөт. Ал эми узун убакыт тарыхчыны керек кыла турган 20 түрдө өнөкөт мүнөздүү ооруга карата, эми узун убакыт тарыхчыны керек кыла турган 20 түргө өнөкөт карата, оору мүнөздүү ордунда өнөкөт өзгөчө ооруларды эмдетүүгө өтүнүч кылгандан кийин, биринчи даражалуу дарылоо аппараты 90%, экинчи даражалуу дарылоо аппараты 80%, үчүнчү даражалуу дарылоо аппараты 55% эсептен көтөрөт. Кан басымы жогору ооруларынын жылдык чеги 2000 уян. Жаман мүнөздүү өсмө оору мүнөздүү ордунда дарылоо каржысы 80000 уянга жетет. Доктурхананын даражасы канчалык төмөн болсо, эсептен көтөрүү салыштырмасы ошончолук жогору болот деген принципке моюн сунуп, негизги катмарда доктурханада жатып эмделсе көп каржыны үнөмдөп калууга болот. Өтө оору ооруга чалдыкса негизги дарылоо камсыздоосу 80000 уяндык бир өңчөй жоспорлоо чеги жетпесе да кабатырлануунун кереги жок. Камсыздоого катышуучулар оору ооруларды камтамасыздандыруудан өздүгүнөн баарланат. Артык акы тапшыруунун кереги жок. Жумшаган каражаты канчалык жогору болсо эсептен көтөрүү салыштырмасы ошончолук жогору болот. Эң жогору болгондо дагы 300000 уянды эсептен көтөрөт. Эң төмөнкү турмушу камсыздандыруучулар, өзгөчө кыйынчылыгы бар кишилер сыяктуу кыйынчылыгы бар кишилер үчүн алганда дагы 3-даражалуу дарылануу, куткаруу,

камтамасыздан дуруу бар. Оору мүнөздөрдүн доору көрсөтсө доктурканага жатып эмделсе бирдей кепилдик кылат. Биринчи түрдөгү оору түрлөрү кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу 12 түрдү дайыма жолугуч өнөкөт ооруларды камтыйт. Экинчи түрдөгү оору түрлөрү кооптуу өсмө, сийдиктен уулануу сыяктуу оор ооруларга багытталган болуп кыйынчылыгы бар элдин дарылануу төмөнкү чеги чыныгы сакталат.

Ошону менен бирге көптөгөн мамлекет ичиндеги башка өлкөлөргө барып, дарыланганда дарылоо камсыз доосун иштетүүгө болобу жок деген маселеге көңүл бөлөлү. Мунун жообу албетте иштетүүгө болот. Бирок эстелик алуу менен эстелик алуунун айырмасы өтө зор. Узун вакыт башка жерде эстелик алдыруу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин сырт жерлердеги 3-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканаларына жазса, 50% эсептен көтөрөт. 2-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканасына жазса, 80% эсептен көтөрөт. 1-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканасына жазса 90% эсептен көтөрөт. Эгер эстелик алдырбаган болсо, ары башка жерге барып дарылануу бүтөмөлөрүн бүтүрбөсө, 3-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканага жатып дарылануусун эсептен көтөрүү салыштырмасы төтө 30%га түшүп, айырмасы 20% болот. Башка жерге орундашкан эс алууга чыккандар, узун убакыт конуштангандар, башка жерде туруктуу туруучу кызматкерлер Шинжаң дарылоо камсыздандыруусу, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзөрүшү, чакан программа же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө жүргүзөрүшүнүн IPC аркылуу узун убакыт эстелик алдырууну бүтүрсө болот. Вактынча сыртка чыгып дарыланса да, вактынча эстелик алдырууну бүтүрүү керек. Муну 2 кызмат күнүндө бүтүрсө эле болот. Оңтойлары өнүмү да жогору. Шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосунда жекелердин акы тапшыруусу негиз кылынып, өкмөттүн чоң толуктама жардам акчасы менен өзгөчө кыйынчылыгы бар кишилер тобун азайтуу, кечирим кылуу саясаты шайкештирилип, жан жактуулук камсыздандыруу системасы орнотулуп, эл турмушун камсыздандыруу пайдасы ар бир үй бүлөгө чыныгы нарп жеткирет.

саламаттуу армандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлот элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет деген мазмунду сүйлөп беребиз.

оңой шашқалақтап қабатырланасыз. Кішінекей іштергеле маңайыңыз түшеді. Мүмкін сіз ұшыл аралықта бір жөнекөй себепке елеусіз қараған болсаңыз керек. Ал болса су ішінің жеткіліксіздігі. Көп сандағы кішілер маңайы менен су ішіні байланыштырбайды. Бірақ зелдіде су көп ішу, суыны көп ішіні маңайды теңшеп зейін құрбатын жақшыртының жақшарға секені байқалды. Бір түрді зілдегі қарағанда суын азы ше тұрған кішілер басымға ұшырағанда, басым гормоны кортизол реакциясы біргіла күшті болып алтығыл оңой шашқалақтап, жайсыздан атекен. Зілдөчілер мұндай деп түшіндірді. Денеде су кемчіл болса, сейдігайдығы қаршы гормон жоғырлайды. Бұл гормон су құрамын сақтау менен бірге басым сестімасын жандандырады. Кортизолның көп мөлшерде бөлініп шығу соны ілгерілетеді. Ұзын уақыт ұшындай болса, дағы жүрек қан тамыры орысы менен зат алмашуының бұзылу опырталын арттыруысы мүмкін. Мұрдағы көптеген изилдөөлөрдө суу ичинин маанайы менен зээн күчү жөнүндө аябай зарыл экендиги далилденген. Изилдөөлөргө караганда жылуу сууну дайыма ичүү борбор нерв системасын тынчтандырып кабатырлануу жеңилдетип басымды басаңдатат. Суу ичүү кемчил болсо кишинин нерв системасына тескери таасир жетип, маанайы менен чоң мээ кызматына таасир жеткирет. Жеңіл даражада суусуздангандарда зээн күчү чогулбоо жана жайсыздануу, оңой ачуулануу сыяктуу маселелер оңой көрүлөт. Кээде суусаганыбызды сезбегенибиз менен денебиз дагы эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил абалда туруусу мүмкүн. Суусоо сигналында кечеңдетүү мүнөздүү сакталып, эрешендер суусаганын сезингенде денесинде мөлчөр менен 500-дө 1000 миллилитр суу сарып болгон болот. Бул дене салмагынын 1-2% ээлейт. Алып айтсак, кызматчылар эрте менен шашылыш үйүнөн чыгып бир жутумда суу ичпейт. Ишканага баргандан кийин колу жумуштан бошобой бир стакан кофеге сөнүп түшкө чейин жүрөт. Оозу кургагандан суу ичин ойлойт. Кечте дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу курамын толуктоого урунат. Мындай арга өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну оңой пайда кылат. Ал эми суу ичинү билүүм жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү дененин оорудан сактанышына жардамдашат. Бир изилдөөдө 18 түрдүү ыктыярчы клиникалык сынактын сандуу маалыматында талдоо жасалуу аркылуу суу ичүү мөлчөрүн окшобогон ыкма менен көбөйткөндө кеминде 5 түрдүү оорунун опурталын төмөндөтүүгө боло тургандыгы далилденген. Дене салмагын жеңилдетет. 3 малкы тамакчы жештен 30 мүнөт мурун суу ичсе курсак тоюу сезимин күчөйтүп, азыктануу мөлчөрүн азайтып арыктоо берекетин жогорулатат. Кандагы кантты тизгиндейт. 2 типтүү диабет оорусуна чалдыккан досторубуз 3 малкы тамакты жеште мурда азыраак суу ичсе, ач курсак кандагы кант курамын төмөндөтүп, кандагы майды жакшыртат. Жугумдалууну жоёт. Сейдик жолу кайра-кайра жугумдалган аялдар күнүнө 1.5 литр сууну көбүрөөк ичсе, жугумдалуунун пайда болуусун төмөндөтөт. Таш байлоону азайтат. Сууну жеткиликтүү мөлчөрдө ичип, сейдик мөлчөрүнө кепилдик кылуу бөйрөккө таш байлоонун пайда болуу мөлчөрүн жарым эссе азайтат. Баш ооруну басаңдатат. Күнүнө 1.5 литр сууну көбүрөөк ичүү 3 ай жалгаштырылса, бир бөлүк кайталанма мүнөздүү баш ооруну жакшыртууга болот.

Ар күнү канчалык мөлчөрдө суу ичсе жеткиликтүү болот? Жүнгө тургундарынын азыктылык көрсөтмөсүндө суу ичүүнүн төмөнкү чеги көрсөтүлгөн. Эрешен эрлер күнүнө 1700 миллилитр, аялдар 1500 миллилитр суу ичсе болот. Ичкен суунун жеткиликтүү, жеткиликсиз эместигине кандай өкүм чыгарса болот? Сийдиктин түсүнө кароо керек. Солгун сары түстү болсо калыптуу, канык сары же коюу чайдын түсүнө окшош болсо суу толуктоо керектигин түшүндүрөт. Суу ичүү ыкмасы менен убакыт өтө зарыл. Элеми жол менен суу ичүү ыкмасы убактында аз мөлчөрдө көп жолуу болуу керек. Эртең менен ач курсак бир стакан 200 миллилитр жылмаң кайнак суу ичип, бир түндө коромжуланган суу мөлчөрүн толуктоо керек. Түштө мурда саат 12:00, түштөн кийин саат 5:00 жана саат 7:00 150-дөн 200 миллилитр суу ичүү керек. Ар жолку тамактан жарым саат мурда бир стакан суу ичүү ашказан суюктугун суюлтууга пайдалуу. Тамак сиңирүү салсыз кишилер мунун сыртында. Уктоого 1-2 саат мурда мөлчөр менен 100 миллилитр суу ичсе кандын жабышкактыгын төмөндөтүүгө болот. Үч маалкы тамакта атала, жашылча, мөмөчөмөлөрдө зарыл суу кайнар болуп аракет иштеп тердегенден кийин дагы 200-300 миллилитр суу толуктоо керек. Бир канча түрдө өзгөчө кишилер суу ичүүгө маани бериши керек. Алып айтсак, бөйрөгүнө таш байлагандар күнүнө 2500-дөн 3000 миллилитр суу ичсе, жел муун оорусуна чалдыккандар жана сийдик кычкылы жогору ноокастар күнүнө 2000 миллилитрден ашуун суу ичсе ылайыктуу мөлчөрдө суусунун кандырууга болот. Аракет иштей турган жана жогору температурада жумуш иштей тургандар суу толуктоого менен бирге дагы электролитти толуктоо керек. Узун убакыт жогору күчтүүлүктө аракет жасаганда спорт суусундугун тандап, күндөлүк аракет жасаганда кайнак суу ичсе болду. Эгер өзгөчө ооруга чалдыкса, доктурдун табыштоосу боюнча суу ичүү мөлчөрүн катаң тизгиндөө керек. Алып айтсак, жүрөгү алсыраган ноокастардын күнүнө иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден ашпастыгы, бөйрөк оорусуна чалдыккандар суулу шишик даражасы, бөйрөк кызматынын закымдалуу абалы сыяктуу абалдарга негизделип ар күнкү сийдик мөлчөрүнө шайкештирип суу ичүү мөлчөрүн эсептөө керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ордунан туруу убактын турактандыруу. Экинчи күнү иштете турган тоңдурулган этти бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө алып жибитип сууга чылап астык керек. Тоңдурулган этти ысык сууга төтө чылап, тоңун жибитсе сырткы бети жогору температурага жанашкандан кийин дароо температурасы жогорулайт. Белок курулмасы бөлүнөт. Эттин сырткы бети буша баштайт. Бирок ортосу дагы эле катуу болот. Ушундай бир жаңсыл кылынган этти куурма куруса катуу болуп калат. Ширеси зая болуп, азыктык наркы да төмөндөйт. Анын үстүнө жылуу суу бактериянын өсүп жетилүүсүнүн ойдо кудай чөйрөсү болуп тоңдуруу барышында сырткы бетинде пайда боло турган бактериялардын саны тоңдурулган абалдан жибитүүгө караганда канча 10 эсе жогорулайт. Кийинки күнү жемекчи болгон этти бир күн мурда кечинде тоңдургуч бөлүмүнө алып чыгып, бир идишке салып, тоңдургуч бөлмөсүнүн төмөнкү кабатына салып коебуз. Кийинки күнү тамак жасай турган кезде алсак, эт текши жибип, сыйпаганда суук, бирок катуу болбойт. Жалбырактап же майда туурап төтө бышырсак болот. Эгер алдын ала жибитүүнү унутуп калсак, бекем бекитиле турган баштыкка салып муздак сууга чылап, ар жарым саатта бир ирет суу алмаштырсаңыз, ысык сууга чылганга караганда ишенимдүү болот. Кана эмесе, бүгүн эртең тамак жасаганда иштетүүчү этти алдын ала алып чыгып, жибитиңиз. Кууруган эт катуу болбойт, суусу дагы сакталып калат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байколор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар.

0: айылдакы жаңылыктар түрмөгү өздү. Бортала областынын соода мүнөздү көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп. Бакмачылардын өндүрүш опорталына толук кепелеттик кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүздө Фошандан 5000 километрден ашуун сапарды басып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген, Пайзабат үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтер терминалы Слоу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында китеп окуу, батыш бөлүктү көрүү, үчүнчү мезгилдик жалпы эл китеп окууну жалпылаштыруу кыймылы Комул шаардык маданият сарайында өткөрүлдү. Бул батыш бөлүктөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык китепкана системасынын кезек менен жыйын өткөрүүсү. Өлкө алкаган жалпы эл китеп окуу боюнча пикир алмаштыруу өрүшүн жарыкка чыгаруунун маңыздуу кыймылы болуп, Сычуан, Чоңчиң алдыңкы эки кезегин жеңиштүү өткөрүүнү үстүнө алгандан кийин алгачкы жолу Шинжаңда орно жоголду. Кыймылда тор жана тор сыртынын кош линиялык бирлешип аракеттенүү үлгүсү колдонулуп, 11 чыгарма тандалып тордо көрсөтүлдү. 12 тандалма номер тору сыртында көрсөтүлдү. Тордо көрсөтүү 9-нчу айдын 30-нчу күнүнө чейин уланат. Бул жылкы көргөзмө Жибек жолу маданият тамыры баш темасына сөөнүп, чөкмө ыңгайындагы декламациялуу, көрүнүштүү номер катарлуу формалар аркылуу батыш бөлүктүн көп кайнарлуу маданиятынын тартымдуулугу чагылдырылат. Шинжаң 3 озот сапаттуу чыгарманы тандап көргөзмөгө катыштырды. Аксуу аймактык китепкана тандап жиберген чыгарма тор сыртындагы сахнага чыгарылды. Ары Алтын Байыркы көчөсүндө декламация Куайшан кулаш жайылдырылып, китеп окуу жытын маданият саякат көрүнүшүнө сиңдирүү илгери сүрүлдү.

0: Эконом район даражалуу мекен сүйөрдүк тарбия базасы Г-дын эскерткичи быйылдан бери 80 000 адам реттен ашуун саякатчыны күтүп алды. Г-дын эскерткичи Илегазак автоном областы Моңгол күрө Одан шаарчасынын 60 канча километр батышындагы Г-дын тоосуна жайгашкан. Г-дын эскерткичи Чиалондун 20-нчы жылындагы Г-дын тоосу зор жеңишин эскерүү үчүн коюлган болуп, Чиң патшалыгы патшасы Чиалон эскерткич катын өз колу менен жазган. Бул согуш Чиң патшалыгынын жоңгору тополоңун тынчытуудагы ачкычтуу согушу. 1974 жылы Г-дын эскерткичи автоном район даражалуу түйүндү корголо турган маданият мурасы орду катарына киргизилген. 2001 жылы Гоуян жагынан мамлекет боюнча түйүндү корголо турган маданият мурастары орду кылып жарыяланган. 2008 жылы автоном район даражалуу мекен сүйөрдүк тарбиясы базасы болгон. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бордала областынын соода мүнөздүү көп төлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп, бакмачылардын өндүрүш опорталына толук кепелеттик кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтын күз мезгилинде Бордала шаары Алты шаарчасы Тоты кыштагындагы короодо койлор аябай эт алып семирген болуп, бакмачы түтүн ваңышуу чуан койлорго жем берип жатты. 9-нчу айдын 3-нчү күнү ал көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздоосу боюнча 200 юандык төлөм акчасын тапшырып алып, Шинжаң боюнча алгачкы соода мүнөздүү көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздоосу Бордала областынан орногочу алгандан кийин эң алды менен төлөмгө ээ болгон бакмачылардын бири болуп калды. Баңшуу Чуан мындай деди: «Быйыл 50 көптөлдөй турган койдун баарысын камсыздандырууга катыштырып камсыз болдум». 8-нчу айдын 26-нчу күнү анын үй бүлөсүндөгү камсыздандырууга катыштырылган бир соолук төлдөгөн 2 коозу өлүп калды. Ал дароо Жонго Өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бордала областык борбордук тармак шериктигине дело маалымдады. Зыянын бектөө аркылуу берди камсыздоо үчтүк коргоо тароосундагы келишимге шай келе турганы аныкталып, камсыздандыруу суммасы боюнча толук төлөм берилди. Азырга чейин бул камсыздандыруу түрүндө бүт област боюнча 5167 көптөлдөй турган кой камсыздандырылды. Мындай өзгөрүш дал Бордала областынын камсыздандырууда жаңылык жаратуу аркылуу союз кой кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү коргоонун жандуу чагылдырылуусу. Мындан мурда көптөлдөй турган кой багуучу түтүндөр эң кабатырлана турган иш төл алуу алкасы көптөлдөй турган кой бир жолунда 2-3 чейин төлдөй турган болуп, соолук жана коозуда күтүлбөгөн абал көрүлсө, алдыңкы мезгилде берилген тоютка кеткен акча, адам күчү акысынын баарысы чок болот эле. Бул жолку төлөм берүүгө чатыла турган соода мүнөздүү көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздоосун Жонго Өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бордала областык борбордук тармак шериктиги жаңылык жаратып жолго койгон болуп, бир камсыздоо үчтү коргоо үлгүсү колдонулду. Бир үлүш камсыздоо акы бир эле убакытта бир соолук менен 2 коозуну каптайт. Соолук өлүп калса, камсыздоо суммасы боюнча толук төлөм берилет. Коозуга дене салмагына негиз баскычка бөлүп төлөм берилет. 6 килограммдан төмөн болсо, эң жогору болгондо 100 юан. 6 килограммдан 15 килограммга чейин болсо, эң жогору болгондо 200 юан. 15 килограммдан жогору болсо, эң жогору болгондо 400 юан берилет. Бакмачы түтүндөрү соолук төлдөгөндөн кийинки тирүү калуу опорталынан кабатырлануусунун ачаты жок болуп, муну менен төл алуу зыяны өнүмдүү төмөндөдү. Жонго Өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бордала областык борбордук тармак шериктиги айыл чарба камсыздандыруу бөлүмүнүн директору Ху Яулин мындай тааныштырды: «Көптөлдөй турган соолук бир жолунда 2-3 чейин төлдөйт. Тоют өздүк наркы эселеп ашат. Коозу өлүп калса, тоют, адам күчү салынмастын баарысы жок болот. Биз бакмачылык түтүндөрүнүн бул зыяннан кутулуусуна жардам беребиз». Шериктик мал доктуру менен бирлешип, эшик алдына чейин барып, кулак белгисин такап, камсыздоо талоонун жеткирип берип, бакмачы түтүндөрдүн үйдөн чыкпай туруп эле камсыздандырууга катышуусун иш жүзүнө ашырып, дыйкандарды аз жүгүртүп, мурда камсыз кылды. Көптөлдөй турган кой багуу Бордала областынын союз кой кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу тутка. Бордала областы 6 тармак менен биргелешип 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон автоном областын союз кой кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү аракет долбоорун басып таратып, 3 жылда көптөлдөй турган соолуктан 160 миңди жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Азыр бүт област боюнча бош турган 742 короо жай бакмачылыгын өнүктүрүү жандандырылды. Көптөгөн дыйкан түтүн өз короосунда көптөлдөй турган кой бага турган болду. Камсыздоо кесибине ээрчиди. Дыйкандардын кабатырлануусу азайды. Бакмачылыкты кеңейтүү ишеними артты. Короодогу койлору көбөйдү. Журташтардын капчыгы дагы кампайды. Зыяндан коркуудан, коркууну
короону кеңейтүүгө батыл болууга чейин кичинекей бир камсыздоо талоону барган сайын көп бакмачылардын камсыз өнүгүүсүнө ишеним тартуулады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздөп Ортала областынын соода мүнөздүү көп төлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп, бакмачылардын өндүрүш порталына толук кепилеттик кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибиз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмегибизде карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Карамай көмүртек жана Тор илим техника чектүү шериктигинин суюктук менен суутуу курулмасын изилдеп ачуу тажрыйбаканасында баш директор Ваң Тау курулмадагы тунук суюктукту көрсөтүп туруп маекке тартууга келген кабарчыга мындай тааныштырды. Бул суу эмес. Биз жөнгө нефит табигый газ тобу жарнак чектүү шериктиги, карамай нефит химия жоопкерчилик шериктиги менен өз жерибиздеги жогору даражалуу ак минерал майдан пайдаланып изилдеп ачкан тейлек иште суутуу суюктугу. Бул төгөткөрбөй жылуулукту жогору өнүмдү тарата алат. Көмүртек жана илим техника Шинжаңдагы алгачкы толук такталуу суюктук менен суутуу жылуулук таратуу системасы колдонгон чоң типтеги жашыл сандуу маалымат борбору тижарат керканасы болуп, ал туруштуу карамай булут эсептөө кесиптер бакча районунун азыркы эсептөө күчү көлөмү 20,000 пиден ашат. Компьютерден калгыма чектүү эсептөө жөндөмүн өлчөй турган бул өлчөмдүү бирдик ошол жердин эсептөө күчүнүн тез темпте жогорулаганын тикилей көрсөтүп берет. Эсептөө күчү канча күчтүү болсо, тейлегич пайда кылган жылуулук мөлчөр дагы ошончо чоң болот. Жылуулук таратуу сандуу маалымат борборунун туруктуу жүрүшү үстүндөгү ачкычка айланат. Жөрөлгөлүү сандуу маалымат борбору негиздөөсү шамал аркылуу суутуп жылуулукту таратат. Жогору кубаттуу эсептөө күчү жабдууларынын көбөйүүсүнө ээрчи, шамалда суутуу аргасы жылуулук таратуу өнүмү жана энергия коромжусу тескиндөө сыяктуу жактарда ан сайын зор басымга туш келди. Накай абалда шамалдыргычка сөөнүп, үйлө ажатын канааттандыра албады. Суюктук менен суутуу техникасы колдонулгандан кийин башкаруу системасы жабдууларынын жүрүшү абалын ар убакыт күзөтүп өлчөп, жылуулук таратуу барышын теңшеп, көп бөлүк өзөктөрдүн жүрүшү температурасын 65 Цельсий градус айланасында туруктуулаштырып, температураны ан сайын дал ордунда башкара алат. Ваң Тау мындай деди. Суюктук менен суутуунун абзелдүүлүгү кызуу өзөгүнүн температурасын ан сайын дал ордунда башкарууда. Жөрөлгөлүү шамал аркылуу суутууга салыштырганда суюктук менен суутуу системасы жылуулук таратуу өнүмүн ан сайын жакшы өстүрө алат. Ары энергия коромжу салыштырмасын өнүмдү төмөндөтөт. Анын бүт жашоодо орундагы жүрүшү өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Азыр бул сандуу

маалымат борборунун бүт жылдык орточо энергия коромжу көрсөткүчү PUE электр энергиясынан пайдалануу өнүмү 1/15 ичинде тизгинделген болуп, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен кыйла эле төмөн.

0: тилге алууга арзый турганы бул бир жүрүш суутуу суюктугу карамайды. Назарды өз жеринин нефет химия кесиби абзелдүүлүгүнө коюп, өз алдына изилдеп ачкандын натыйжасы. Нефет аркылуу гүлдөнгөн шаар катары карамай нефет айыруу химия өнөр жайынан алынган жогору даражалуу ак нефтти тейлегичтин жылуулук таратуу аралчысына айландырып, жөрөлгөлүү кесиптер менен санарыптуу экономиканы бул жерде кол кармаштырды. Бүгүнкү күндө көмүртек жана суюктук аркылуу суутуу сандуу маалымат борборунун көп бөлүк акыл жөндөмдүү эсептөө тейлөөсү чыгыш бөлүктөкү деңиз жээги катарлуу жерлердеги илим изилдөө аппараттары жана керканаларына бет алды. Жасанды акыл эсептөө жөндөмүнө болгон ажатынын сызыл артуусуна ээрчип, карамай эсептөө жөндөмү негизги жабдуу курулушу жана байланыштуу техникаларда жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтүү кесип абзелдүүлүгүн бүт мамлекеттин санарыптуу экономика өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жаңы кубатка айландыруу бул нефет шаары үчүн жашыл тип өзгөртүүнүн жаңы жолун ачып берди. Жер астындагы нефттен нефтке чөгүп кеткен тейлегичке чейин карамайдын кесип чөлкөмү акырын акырын кеңейүүдө. Ошондой эле байлык тибиндеги шаардын тип өзгөртүүсүн өрнөк кылууга боло турган үлгү менен камтады. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө сүйлөп бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз.

татхтуу аттар турмегибиз. Бүгүнкү татхтуу аттар турмегибизде Фошаннан 5000 километрден ашуун сапарды басып Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген Пайзават үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалин менен таанышабыз. Мен Фошандан озот агартуу окутуу түшүнүгүн Пайзаватка алып келдим. Пайзават ооданына алып кеткенге болбой турган озот окутуучулар тобун калтырмакчымын. Бул 2023 жылы 2 айда Ван Хуалиндин агартуу аркылуу ата мекенге жооп кайтаруусун жүрөгүнө түйүп, 5000 километрден ашуун жолду басып Пайзаватка келгенде алдына койгон тилеги. 3 жылдан бери ал Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан 40 окутуучуну жетектеп, Пайзабаттагы 4 мектепте тамыр тартып, байкастык менен ой жүгүртүп, мыкты алга илгерилеп, кооздукка талпынуудан турган мектеп башкаруу түшүнүгүн тургузуп, сабакана ысылаатты. Кошуун куруудан Шинжанды маданият аркылуу балкытууга чейин арымда из калтырып, Фошан агартуусунун акыл парасатын Пайзабат топурагына экти. Сабакана ысылааттын негизги базасы Ван Хуалин агартууга жардам берүү тобун жетектеп, үйрөнүү мисал аркылуу үйрөнүүгө жетекчилик кылуу, кичик группа кызматташып үйрөнүү жаңы формасын зор күч менен жолго коюп, окутуучу негиздөөсү лекция сүйлөө, окуучулар ыкшоо сабактын шоону, окуучулардын өз алдына изденүүсү, шайкешип үйрөнүүгө өзгөртүп, сабакананы окуучуларга чыныга кайтарып берип, толумдуу үйрөнүү сабакканасын күчөп жаратты. Ислаатта мол натыйжалар колго келтирилди. 2024 жылы Пайзават оодандык 2 орто мектептин жогору окуу жай сыноосунда толук курска өткөндөрдүн саны алдыңкы жылдакыдан 125% ашты. Көркөм өнөрдө өзгөчөлүгү бар окуучулардын толук курска өтүү салыштырмасы 96% жетти. Пайзават оодандык 4 орто мектептин толук орто мектепке жогорулоо сыноосунда орточо номуру 415.4 номер болуп, одан боюнча 1 орунда турду. 2025 жылы Пайзават оодандык тажрыйба орто мектептин алдыңкы кезектүү толук 3 жылдыгы көздүн жоосун алган жооп парагын тапшырды. 70 окуучу 1 түркүмдөгү жогору окуу жайына өттү. Толук курска өтүү салыштырмасы 63% болуп, мектеп Кашкар аймагындагы толук орто мектептер универсал ирет тартибинде алдыңкы 10 ичине кирди. Башкаларга балык бергенден балык кармоону үйрөткөн жакшы. Ван Хуалин туруп кала турган, жакшы окутала турган жергиликтүү окутуучулар тобун жаратуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн узун мөөнөттүү план экенин терең билет. Ал окутуучуларды жетиштирүүнү эң маңыздуу үрөөндүк курулушу кылып, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүү Кош 200 курулушу, Бейжин Сыфан дашөөсүнүн окутуучуларды тарбиялоо түрүнө сөнүп, окутуучулар өнүгүү борборун куруп, устаз менен шагирт курчалышуу курулушу, Кош жетекчи түзүмүн жаңылык жаратып жолго коюп, бир устаз көп шагирт тарбиялай турган устаз шагирт курчалышуу менен алыс аралыктуу адистер жетекчилик кылуусун бирлештирүү формасын колдонуп, ошол жердеги окутуучулардын өсүп жетилүүсүнө дал ордунда жардам берди. Мурдакы Пайзават 2 орто мектеби окутуу иштери башкармасынын мудуру Шау Чаңбау курчалышып жардам берүү жөлөө барышында өсүп жетилген өкүл. Сабак секисине алгачкы жолу чыкканда тынысыздануу болуудан сабакананы эркин башкара ала турган болууга чейин бүгүнкү күндө Пайзават оодандык тажрыйба орто мектептин окутуу орун басар мектеп мудуру болуп өсүп жетилди. 3 жыл ичинде түрдүү окутуучуларды тарбиялоодон жалпы 2872 адам ирет окутуучу нарыпка ээ болду. Түркүм түркүм жаш окутуучу тамыр тартып жетилип, Пайзават агартуусундагы эң мыкты таянч күчкө айланды.

Гуандондон Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 1,660,000,000 коомдук каржыдан 474,700 юанды чайкештирип, мектеп маданият базасы, акыл идиректүү сабаккана окутуу үйү, санарыптуу китепкана, көп жөндөмдүү китеп окутуу үйү сыяктуу төр курулуштарына каржы салды. Көптөгөн мектептердин мектеп башкаруу шарты жаңы түскө кирди. Ал дагы кызыл баш тема тарбиясы, улуттар ынтымагы иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды сызыл кулаш жайылдырып, алты чоң маданият бакчасын куруп, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуу бакчасы, улуттар ынтымагы анары бакчасын жаратып, 56 өзгөчө коомдук уюмду куруп, Жоңхуа маданияты генин мектепте тамыр тарттырып бүрдөттү. 3 жыл терең эмгек сиңдирип, мол натыйжалар колго келтирилди. Ван Хуалин жетектеген агартууга жардам берүү тобу уландуу 2 жыл Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүү Озот коллективи болуп сыйланды. Ал алдарты болуп Шинжан Уйгур автоном району боюнча Озот агартуу кызматчысы, автоном райондун негизги катмар ишмерлеринин өзүн тартылуу сыйлыгы, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү эң кооз окутуучу сыяктуу көп түрдүү даңктуу атактарга ээ болду. Алып кеткенге болбой турган окутуучулар тобу бир топ тамыр тартып бүрдөп жалындаган жаштыгын арнаган жаш окутуучулар дал анын Пайзаватта калтырган эң жакшы жооп кагазы.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Польшадан 5000 километрден ашуун сапарды басып, Шенжанга нишандуу жардам берүүгө келген Пайзават үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалинди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжо Айтагын кызымын. Кымбаттуу

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айынын 19-чу күнү күнгөйшөмбү. Оболу аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Эле дарыясы өрөөнүнүн тоолуу райондору, Түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кээде булуттанат. Эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Жаң Чиңвей мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү изилдөө группасындагыларды баштап Шинжаңга келип текшерүү изилдеди.
2: Кобей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди.
3: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлүк укугу 15-чи 5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030-чу жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлүк укугу боюнча күчтүү райондун негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды.
2: 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Биңтуандын жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды.
3: Үрүмчү шаары балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу суу кубаттандыруудай экология ыңгайында Хоңянчы суу сактагычында балык байлыгын коргоо чабак көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш айдырды.
2: 2026 чөлдөгү Бермет Шиханза марафон 10-айдын 2-чү күнү башталат.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 9-айдын 14-чү күндөн 18-чү күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Жаң Чиңвей баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип, санарий экономиканы илгери сүрүү законун түзүү жана таш жол законуна түзөтүш киргизүү боюнча закон чыгарууну текшерүү изилдөөнү кулаш айдырды. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Абдырамрандык эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул маек жыйынына катышты. Шинжаңдагы кезинде текшерүү изилдөө группасындагылар Үрүмчү шаары, Турпан шаарына барып, карахана, Айыл шаарча, коомдук конуш,

0: Токтурхана, таш жол, Акалуу пункти, универсал каттоо ташымал кол башчылык кылуу борбору сыяктууларга тереңдей барып, санарып техникасынын кесиптин өнүгүүсүнө кубаты ыйгаруусун. Жол торун жоспорлоо курулушу, ошондой эле жүргүзүүнү күзөтүп өлчөө сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Ошондой эле маек жыйынында Шинжаңдын катыштуу кызматтарынан берилген доклад жана пикир сунуштарды тыңшады. Жаң Чиңвей текшерүү группасы атынан Шинжаңдын санарып экономика өнүгүүсү, таш жол курулуш тижараты, ошондой эле катыштуу закон түзүм курулушу жагында колго келтирген орошонун натыйжаларды толук турактандырды. Ал Шинжаңдын башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун терең изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, санарып экономикасы каттоо ташмалы сыяктуулардын жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу жылыштатып, Шинжаңча заманбап кесип системасын бачым куруп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга мыкты арыш таштоону түртмөктөөсүн үмүт кылды. Жаң Чиңвей мына буларды баса көрсөттү. Санарып экономикасын илгери сүрүү законун түзүү, таш жол законуна түзөтүш киргизүү болсо партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү, жакшы закон аркылуу өнүгүүнү илгери сүрүп, жакшы башкарууга кепилдик кылуунун зарыл иш чарасы. Текшерип изилдөө группасы ар кайсы жактын ортого койгон пикир сунуштарын терең изилдеп, толук кабылдап закон алгачкы долбоорундагыдай илимий жакшыртууну түртмөктөп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруу кызматынын өнүгүү ажаты, калыктын үмүтүнө ылайыкташтыруу керек. Катыштуу жактар закон чыгарууну бүт барыштуу үгүттөп, чечмелерин күчөтүп, үгүттөөнү, текшерип изилдөө, алгачкы долбоорун түзүү, пикир алуу, карап чыгуу, түзүп чыгаруу сыяктуу ар кайсы алкактарына сиңдирип, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуп, закондун өнүмдүү жолго коюлуусуна коомдук негизди бекемдөө керек. Зомерет Тобул текшерип изилдөө группасындакылардын көңүл бөлүп жетекчилик кылганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: Башчы Си Цзиньпиндин санарып экономикасын өнүктүрүү, каттоодо күчтүү мамлекет болуу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу талабы боюнча партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин закон чыгаруу арымын бекемээр чип катыштуу жергиликтүү закон эрежелерди түзүп, түзөтүш киргизип жакшыртып, катыштуу закон эрежелердин жолго коюлуу абалын көзөмөлдөөнү күчөтүп, катыштуу жактардык сандуу маалымат каражатын базарлаштырып, септөө сылатын сызыл тереңдештирүүгө айдактап, таш жол иштеринин сызыл өнүгүүсүнө ылайык келген, башкаруу асыруу түзүмүн өзгөлтүксүз жакшыртып, закон аркылуу башкаруу күчү боюнча жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү дагы да жакшы жетиштирип, өнүктүрүп, каттоо зарыл негизги жабдуу курулушунан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө эл курултайынын күчүн кошуу керек. Мамлекеттик эл курултай Малия экономика комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тиангуоли, каттоо ташмал министрлигинин орун басары министри Ванган, мамлекеттик сандуу маалымат идарасынын башчысы Люлияхун, автоном район жетекчилеринин Лейниңпинг, Панши, бир бөлүк мамлекеттик эл курултай өкүлдөрү катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хубей өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп жеркештирди. Эки жак кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доордо Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрөлүп, жоңку алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуунун негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана эки жердин нактылуу кызматташтыгын өзгөлтүксүз тереңине, нактылуулукка карай бастырууну түртмөктөө керек. Хубей өлкөлүк парткомдун шудеси Гуанжи Оу, автоном райондук парткомдун шудеси Чэн Шаожаң, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул, автоном райондук парткомдун орун басары шудеси Бингтуандын Жыңвии Хэ Жоңё байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 18 күнү Хубей өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанынын нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чын Сяожан автоном райондук партком өкмөт жана Бентуан атынан Хобейдин Шинжан кызматына зор колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматына өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжанга нишандуу жардам берүү куруу өнүгүүсүнө жумшап, Шинжанды экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орушун натыйжаларды колго келтирүүгө жетектеп, партия жетекчилик кылган жана социалисттик түзүмдүн эбегейсиз артыкчылыгын толук айгенеледи. Улут маселесин жүнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, Чоңхуа улуту бир үй бүлө кишилер экенин айгенеледи. Хубей өлкөсү узун мезгилден бери Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын күч сала жылыштатып, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусуна зарыл салымдарды кошуп, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкен изилдештирүүдөй саясий аркалоосун жетерлүү көрсөтүп берди. Шинжан 10-чу жолку мамлекеттик Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштырууларын тереңдей түзөлөштүрүп, Хубей өлкөсүнүн чыгаан тажрыйбаларын астайдыл үйрөнүп үлгү алып, Шинжан Хубейдин кызматташып чиркешүүсүн күчөтүп, Шинжанга нишандуу жардам берүү универсал берекетин өзгөлтүксүз өстүрөт. Эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун тереңдетип, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын күчөтүп, Чоңхуа улуту ортоктук толку таанымын кишилер көңүлүнөн ан сайын терең орун алдырууну түртмөктөйт. Заманбап химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, бакча райондук ортоктук куруу сыяктуу кызматташтыкты күчөлтүп, кесиптен ортоктук пайда алып, өнүгүүнү илгери сүрөт. Соода, зат жүгүртүү жолдорун шыдырлаштырып, Жүнгөй Европа кезекчи поездарын жогору сапатта жүрүштүрүп, Орто Азия жана Европа базарларын колгармашып ачат. Агартуу, дарылоо сыяктуу топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, эл турмушун сызыл жакшыртып, ар улут журтчулугуна Шинжанга нишандуу жардам берүүдөн келген бакытты ан сайын көп сезиндирет. Гуанчжоу, Хубей өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан Шинжан Уйгур автоном району жана Шинжан өндүрүш курулуш Бентуанынын узак мезгилден бери Хубейдин өнүгүүсүнө көрсөткөн күчтүү колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жакынкы жылдардан бери жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжан, Шинжанды закон аркылуу башкаруу, ынтымакташтырып Шинжанды туруктандыруу, Шинжанды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжанды гүлдөндүрүү, узак мезгил Шинжанды курууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжан иш жүзүндөгү көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткизип, ар улут журчулугунун ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезими көрүнүктүү күчөйдү. Хубей, Шинжандын бекем кайраттанып өнүгүү, элди байытып чек ара районду гүлдөндүрүүдөй чыгаан түшүнүгүн, чек араны туруктандыруу, чек араны бекемдөө, калканды бекемдөөдөй күчтүү жоопкерчиликти аркалап, жапага чыдап чарба жаратып батыл чымырканды билгерлөөдөй күрөшүү рухунан астайдыл үйрөнүп, орто бөлүк райондордун баш көтөрүүсүнүн зарыл стратегиялык тирек түйүнүн бачым куруп чыгуу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, жогору сапатта өнүгүүдө жаңы озуларга кол жеткирүүнү түртмөктөйт. Биз жаңы доор Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын көңүл коюп, мээр махабатыбыз менен күч сала жакшы иштеп, Хубей Шинжан эки жердин артыкчылыгын такканчыктап, илим техникада жаңылык жаратуу кесиптерди өнүктүрүү, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу салалардагы черкештирүүнү күчөтүп, кызматташтык мейкиндигин сызыл кеңиртип, шайкештүү жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөбүз. Агартуу жагында Шинжанга нишандуу жардам берүү, дарылоо жагында Шинжанга нишандуу жардам берүү, жумуштандыруу жагында Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тереңдетип, бир түркүм кишилер көңүлүн жылытып, эл турмушунан арып жеткиргидей түрлөрдү жолго коюп, эл журттун бактылуулугун сызыл арттырабыз. Курчалышып туугандашуу, маданият алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу сыяктуу кыймылдарды кеңири кулаштырып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, улуттар ынтымагы пайдубалын сызыл бекемдеп, социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга Хубейдин дагы да зор күчүн кошобуз. Маек жыйынында Шинжан Хубейдин катыштуу жетекчилери автоном район жана Бентуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Хубей менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалдарын, Хубей өлкөсүнүн экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Эки тарап селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдағы мезгілде Хубей өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Аксу аймагы жана Беңтуан биринчи Ш Арал шаарына ичкерлей барып, завод, керкана, мектеп, доктуркана, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы, тарыхый маданият майдан сарайлары сыяктуу жерлерди жеринде көздөн көчүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү милдеттеринин жүзөлүшүп орно чогалуусун түртмөктөп, негизги катмардагы арлут журчулугун көргөлү барып, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан кадр ишмерлерден абал сурады. Үрүмчү шаарында

0: Бүткүлдөр тобундагылар автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялады. Хобей өлкөсүнүн жетекчилеринен Халиан Жүн, Хуябо, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Юсупжан Мамет, Каден Кабен, Лиган, Мукият Жармухаммет, Шүебин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 17-чи күнүнөн 19-чу күнүнө чейин Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжанга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташы өнүгүү кызматын чиркейиштирди. Эки тарап кызмат маек чыйынын өткөрүп башчы Ши Жинпингден Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүбүзчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн урусал берекетин токтоосуз өстүрүп, Санши Шинжан кызматташтыгындан сайын чоң берекетке кол жеткирүүнү түрткөлөдү. Санши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужиси, өлкө башчысы Лу Дунлиян, автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркен Тууняз, Санши өлкөлүк саясий кеңешинин төрагасы Жаң Чөнлин, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун дайымдуу иштер орун басары төрагасы Жаң Ингчүн байланыштуу кыймылдарга катышты. 9 айдын 17-чи күнү Санши өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат маек чыйыны Үрүмчүдө ачылды. Эркин Тууняз, автоном райондук партком, өкмөт, Биңтуан жана бүт Шинжаңда кайрылуу кадрга алык атынан Санши өлкөсүнүн зор күч менен колдогонуна жана өзүмсүз жардам бергенине ыраазычылык билдирди. Ал эки өлкө райондун башчы Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, 10-чулку мамлекеттик Шинжаңын ишандуу жардам берүү кызмат чыйын орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, көмүрү, жаң энергия, жашыл, айыл чарба сыяктуу артыкчылыктуу кесип кызматташтыгын тереңдетип, замандашкан өзгөчө кесип системасын кол кармашып жаратууну, эки тарап ачып жиберүү кызматташтыгын тереңдетип, иште жана сыртта биргелешип шайкешип, өнүгүү жаңы түзүлүшүн куруууну, эки жердин карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун тереңдетип, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын формалуу, таасирдүү, берекеттүү бекем уютуп, кадрлар ишмерлер алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, акыл күч жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү берекетин, курбатын, сызыл өстүрүүнү үмүт кылды. Ло Дунлиян, Санши өлкөлүк партком, өлкөлүк өкмөт атынан автоном район жана Биңтуандан колго келтирген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерине ынанганын билдирип, автоном район жана Биңтуандан узун мезгилден бери Саншинин экономика коомунун өнүгүүсүн зор күч менен колдогонуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. 15-5 жылдык жоспор жаңы сапарын аттанганда Санши партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Шинжаңга жалпы бүткө жардам берүү, Шинжаңга төп жардам берүү, Шинжаңга узун мезгил жардам берүүдү бекем туруп, жардам берүүчү жердин иш жүзүндөгү ажатын тыгыз чиркештирип, энергия кесип, маданият, саякат сыяктуу жактарда кызматташтыкты тереңдетип, Фэншуй менен Тяньшанды жалгоо, Санши Шинжаң бир үй бүлө кишилери сыяктуу маркелерди сызыл жарыктып, карым каттоо алмаштыруу жоорулушунун жаңы кырдаалын токтоосуз жаратып, Санши Шинжаң достук күлүн Тяньшандын түштүк түндүгүндө дайыма кулпуртуп ачылдырабыз. Маек чыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери, автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана Санши менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Саншинин экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын айрым-айрым тааныштырды. Шинжаңдагы мезгилде Санши өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Үрүмчү шаары, Санжукузу автоном областы жана Биңтуан 6-Ш Гучуң дыйканчылык майданына барып, автоном район курулгандыгынын 70 жылдыгы негизги темалуу жетишкендик көргөзмөсүн экскурсиялап, кесип бакча району, эгинчилик базасы, мектеп, докторхана, картайганда күтүнүү аппараты, түйүндүү карханаларга барып, нишандуу жардам берүү жана эки тарап кызматташтыгын түртмөктөөнү текшерип, Шинжаңга нишандуу жардам берген кадр ишмерлер менен учурашып ал сурады. Санши өлкөсү жетекчилеринен Дон Шаоюй, автоном район жана Миңтуан жетекчилеринен Жули Ифан, Хазын Ю байланыштуу кыймылдарга катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Шинжаң Уйгур автоном районунун билим мүлк укугу 15-5 жылдык жоспору жакында басып таратылып, 2030 жылга барганда Шинжаң Жибек жолу экономика алкагындагы билим мүлк укугу боюнча күчтүү район болууну негизинен куруп чыгуу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жоспордо билим мүлк укугун закон аркылуу башкарып камсыздоону күчөтүү, билим мүлк укугун коргоону күчөтүү, билим мүлк укугун айландыруу, колдонуу берекетин өстүрүү сыяктуу 7 жактан закон белгилеме системасын кемелдендирүү, адалиялык

0: коргоону күчөтүү, жогору нарктагы патентти жетиштирүү, район өзгөчөлүгүндөгү маркелерди жаратуу сыяктуу 25 түрдүү түйүндүү милдет орундаштырылды. Автоном районубуз билимилүк укугун коргоо, пайдалануу, тейлөө системасын өзгөлтүксүз жакшыртып, бүт коомдун жаңылык жаратуу, жаратмандык жашоо күчүн жан жактылуу жандандырууда. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңы шаар райондук ишмерлер техника борборуна 39 билимилүк укугу тейлөө аппараты чогулган. Жылына кеңеш берүү мөлчөрү 100 ашып, бир пункт ыңгайындагы билимилүк укугу жалпылык тейлөө өрүшү, илим техникада жаңылык жаратуу керканаларын толук желелүү тейлөө менен камдады. Шенжаң Шенжоу Шыхан илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ван Хайен мындай деди. Бир патентке өтүнүч кылуу убакты мурдагы 1-2 жылдан азыркы 6 айга кыскарды. Кесиптик тейлөө аппараттары биздин изилдеп өнүктүрүүдөгү билимилүк укугу порталынан сактанууга жардам берет. Билимилүк укугу чордондошкон райондун дайымдуулашкан тарбиялоосу жана карканалардын чиркештирүү кыймылдары карканаларыбыздын билимилүк укугун башкаруу кыскалыктарын толуктады. Учурда Шинжаңдын күчкө ээ тапкырлык патенти 12598 түр, өнүмдүү чыныгы колдонуу тибиндеги жаңыча патент 85227 түргө жетти. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугу жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ван Шинжүн мындай деди. Жоспордо түйүндүү милдет кошулган атайын түр курулуш, кошулган конкреттүү иш чара милдет системасын куруп, түрдүү жаңылык жаратуу негизги тулкуларынын формасыз мүлк наркын чыйралтып, патент, жогорапиялык белги сыяктуу билим мүлк укугунун жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө кубат ыйгаруу иш жүзүндүү берекетин жетерлүү кое берет.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнө таянып 109 тышкы соода караханасынын 20 миллиард 700 миллион юан ишенимдүү карызга ээ болуусуна жардам берип, 137 карахана 6 миллиард 800 миллион юан карызды жүрүштүрүүнү ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда 1.4 эсе арткан. Эми кабардан угасыз тарып. Буйрутма кайнарып үзүлбөй келгенде сатып алуучу товар дайындоодо алды менен каржы жумшоого туура келет. Мында каржы басымы барган сайын чоңоет. Шинжаң Янгуан Люди айыл чарба илим техника чектүү шериктиги жакынкы мезгилде зор мөлчөрдө түшүм сатып алгандыктан каржы айландыруу кыйынчылыгы бардыкка келген. Бирок ишенчиликтүү соода сандуу маалыматына негиз карахана шыдыра эле чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүнүн текшерүүсүнөн өтүп, Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкесинен 30 миллион юанга жакын каржы жүрүштүрүү колдоосуна ээ болгон. Шериктиктин маалия иштери директору Шие Бийин мындай деди. Тышкы соода тибиндеги карханалар үчүн айтканда чыныгы толку каржысы салыштырмалуу аз. А бирок бул өрүштөн өссө банки акча мамиле аппараттарынын колдоосуна маалында ээ боло алат. Чек араттаган акча мамиле тейлөө өрүшүн мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы 2019 жылы баш болуп курган. Өрүш тышкы перевод, таможина, бажы, жунушин камсыздандыруусу сыяктуу түрдүү тышкы соода өзөктүү сандуу маалыматын бириктирип туташтырып, кемелдүү, ишенчиликтүү карахана соода сандуу маалымат көрүнүшүн куруп, банкелердин ишеними ыйгаруусун негиз менен камдаган. Жоңгу банкеси Шинжаң райондук бөлүмчө банкеси соода банки бөлүмүнүн баш директору Шоуфун Йин мындай деди. Мурда эң чоң кыйын түйүн болсо карханалардын чек ара аттап эсептешүү кесиби көп банкелерге таракайлашкандыктан соода арткы көрүнүшүн текшерүүдө тек кана карханалардын кагазчы материалына таянчуу элек. Азыр биз өрүш аркылуу карханалардын тижарат бүт абалын толугу менен кайтарып, соода арткы көрүнүшүнүн чыныгылыгын маалымат кыскалыгы менен толтурду. Бүгүнкү күндө Шинжаңда экспорттоого акча кабылдап каржы жүрүштүрүү, экспорт ишенимдүүлүгүнө кепилдик кылуу камсыздандыруу талабыны, каржы жүрүштүрүү сыяктуу кесип майдан көрүнүштөрү орун алып, ары чек араттаган соода каржы жүрүштүрүү тейлөө үлгүсүн сызыл өстүрүп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсүнүн жөрөлгүлүү барымтага коюучу буюмга таянуусун төмөндөттү. Азырга чейин өрүш жалпы 300 ашуун карахананын 17 миллиард 500 миллион юан соода каржы жүрүштүрүү акчасына ээ болуусуна жардам берген. Мамлекеттик тышкы переводду башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы тышкы перевод текшерүү башкармасынын орун басары башчысы Бихайбоо мындай деди. Караштуу районубуздагы 11 тышкы перевод белгиленген банкесин Жоңгу экспорт ишенимдүүлүк камсыздандыруу шериктиги менен банки камсыздандыруу кызматташтык эстелигине кол коюшуга жетектедик. Кийинки карымда биз кесип боюнча бөгөт түйүн, кыйын түйүн маселелерин сызыл жыйнап, түрү боюнча чечүүнү түртмөктөйбүз.
0: Жакында 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Бентуан жаңы түшүмдөрү, жаңы техникасын баалоо тизмеси жарыяланды. 11 жаңы түшүм, 5 түрдүү жаңы техника Бентуан өнөр жай карканаларынын илим техникада жаңылык жаратуу дарамети менен кесиптин даражасын өстүрүү көмүскөгү үчүн толук көрсөттү. эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Азыркы учурунда кызылмылыкка иш кошуу өндүрүүнүн алтын мезгили. Беңтуандагы бир кызылмылыктан түшүм жасоо өндүрүш керканасында автоматтик бөлүп тандоо, айландырып сууда жууш, жогору температурада бактерия жоюу сыяктуу бүт тартиби автоматташкан жабдуу толук тесттикте жүргүзүлдү. Жакынкы жылдардан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу алкагынын суу коротуу мөлчөрү чоң болуу маселесине үйрүлүп, техниканы изилдеп ачууну күчөтүп, автоматтик айланмалуу суу иштеринде колдонуу системасын жаңылык жаратып долбоорлогон. Жаңы техника жолго коюлгандан бери шериктик кызылмылыкка иш кошуу ар жылы 216 000 куб метр керексиз сууну аз коё берген. Бул түрдүү техника жалпы 4 түрдүү асык атмалуу, жаңыча патент жана 3 түрдөгү жумшак детал чыгарма укугун колго келтирип, Беңтуандын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү жаңы түшүм жаңы техникаларды баалоо тизмесине тандалган. Шериктиктин баш инженери Ян Чуанжа мындай деди. Кийинки карымда шериктигибиз кызылмылыкка иш кошуу барышында пайда болгон кошумча түшүмгө карата, мисалы, кызылмылык кабыгын искерлей ачып өнүктүрүп, изилдеп ачуу каржы салынмасын ашырып, таза жеп кабыгынан таза пайдаланууну ишке ашырабыз. Жакынкы жылдардан бери Беңтуан илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу кесипте жаңылык жаратууга жетектеп, акыл жөндөмдөшкөн, жашыл, жорулушуу негизги линиясына бекем кадалып, артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, 10 чоң илим техникада жаңылык жаратуу курулушун ичкерлей жолго коюп, жакынкы 3 жылда жалпы жолго койгон өнөр жай техникасын өзгөртүү түрү 720 канча болуп, тип өзгөрткөн керканалардын түшүм наркынын артуу темпи өзгөртүлбөгөн керканаларга салыштырганда орточо 12 пайент жогору туруп, өндүрүш берекети жалпы тулкулуу 15% ашуун жогорулаган. Беңтуандын туңгуш түркүмдөгү кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучулуу орто чакан керканасы катарында Шинжаң Ипархан жыттуу материал жарнак чектүү шериктиги жыттуу материал кесибинде түшүктүү эмгектенген 20-канча жылда 26 ар кайсы түрдөгү патент укугуна ээ болгон. 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Беңтуан жаңы түшүм жаңы техникасын баалоо тизмесинде шериктик ачып өнүктүргөн ашааматтуу лаванда бет майы тандалган. Шериктик изилдеп ачуу борборунун негизги башкаруучусу Жау Юджи мындай деди. Көмүртек кош кычкырынан ултра критик ажыратып алуу техникасы колдонулуп, бүт барышында эритүү калдыгы калбай, лаванданы курамы бузулбады. Мындан чыккан бет майдын мөлдүгү кыйла жогору. Ошону менен бирге өнүмүн эң чоң чекте көрсөтөт.
1: Жон Чоо майрамынын жакын доосунан улам автоном районубуздун жер жерлериндеги Айтокоч заводдору Айтокоч буйрутмасына чукул үлгүрүп, базар жатын бүт күч менен гана аттандырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Туруу кактап ышыруу менен шашылыш болуп тартиптүү алып барылды. Заводдогу түшүмдөрү Сужоучо, Көөнүчө, Гуанжуучо көп түрдүү жөрөлгүлүү токочторду каптады. Манда түрдүү даны кошулган Айтокоч, жумшак ушкер жыттуу Айтокочтор журчулуктун жактыруусуна ээ болду. Торт параник заводунун жооптуусу Панженшин кабарчыга мындай деди. Биз чыныгы даамды негиз кылабыз. Эстимебиздеги байыркы даамды сактап көпчүлүктүн камсыз чыныгы колдо жасалган Айтокочту жешине мүмкүндүк жараттык. Ар жылы бул мезгилде буйрутмалар абдан көп болот. Биз үстөк кошуп иштеп үлгүртүп жасап чоңчуу мезгилинде базар кандоосуна кепилде кылабыз. Шийху шаарындагы бир азык түлүккө иш кошуу заводунун өндүрүш цехинде да шашылыш көрүнүш пайда болду. Кызматкерлер тартипке катаң моюн сунуп, Айтокочко иш кошуп жасоо кызматын кулаш чайдырды. Цехтин жооптуусу Ван Фын кабарчыга мындай деди. Ар күнү түшүм мөлчөрүбүз болжол менен 300 кг. Бул Айтокочтордун бир бөлүгү алдын буйрутулуп болгондору. Алдын буйрутулгандары 1,5 тоннадан 2 тонна айланасында. 9-ай киргенден кийин буйрутма мөлчөрү көрүнүктүү артты. Кырдарлардын көп кайны аралашкан ажатын гана аттандыруу үчүн жер жерлердеги Айтокоч заводдордогу өзгөчө Айтокочторду артынан алып чыкты. Керия ауданына жайгашкан бир азык түлүк шериктиги быйыл туңгуш жолу жаңы сорттогу эттүү соңгула Айтокочун алып чыкты. Роза гүлү, жыянга, кургак мөмө жана эттүү соңгулаларды аралаштырып, кыймасын жасап кырдарлардын жакшы баасына ээ болгон. Шериктиктин баш директору Чоу Шиңлуу мындай деди. Базарга салынгандан бери кырдарлардын берген баасы абдан жакшы. Буйрутмалар дагы абдан көп.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Хобей өлкөсү агартуунун сапатын жогорулатуу, дарылоо боюнча элге нарп жеткирүү сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, Аксуу аймагы жана Беңтуан биринчи Ш арал шаарын төп чиркештирип, Синжанга нишандуу

0: кандуу жардам бере ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жылыштатып, жергиликтеги калкты Шинжанга нишандуу жардам берүү жетишкендиктеринен чыныгы баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угуңуздар. Күзгү окуу мезгили башталганда туңгуш түркүмдөгү Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 163 окутуучусу Аксуу аймагындагы ар кайсы орто башталгыч мектептерге келип, биринчи чептин окутуу жана окутууну изилдөө кызматына киришти. Бул түркүмдөгү окутуучулар бүт окуу мезгилин көптөгөн түйүндүү илимдерди каптаган болуп, күнүмдүк окутууну нактылуу бекем кармоо менен катар илим курулушу, окутууну изилдөө сапатын жогорулатуу, устаз шакирт курчалышуу сыяктуу кызматтарды тең арымда жылыштатты. Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Токсуу оодандык тажрыйба орто мектеп Лейшин мектеп районунун мектеп башчысы Юаншан Жүн мындай деди. Хуангандын бышкан окутууну изилдөө үлгүсүнөн пайдаланып, 3 жылдык окутууну илгерилетүү, орчундуу кыйын түйүндөрүндө озуу жаратуу сыяктуу өзөктүү мазмундарды системалуу жоспорлоп, 9 чоң жогору окуу жай сыноосунун илимдерин жоспорлоону калыпташтырып, илим окутуу сапатын түпкүрүнөн жогорулатабыз. Агартуу боюнча акыл жактан жөлө үмүт үрөөнүн сээп, дарылоо боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү ден соолукту кайтарды. Хобидин Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо адистери быйыл 15 майдан кесиптик техника тарбиялоосун кулаш жайдырып, жергиликтеги доктурлардын мүнөздөп дарылоо техника жөндөмүн жогорулатууга жардам берди. Хубейдин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкыча колбашчылык уурду. Саламаттык сактоо ден соолук курпасынын курпа башчысы, Аксуу аймактык саламаттык сактоо ден соолук комитетинин орун басар мудуру Ван Шиаоли мындай деди. Хубейдин арка саптагы 86-3 А даражалуу доктурканалардын сапаттуу дарылоо байлыгын чордондоштуруп, Хубей Аксуу дарылоодо шайкешип кызматташуу түзүлүшүн жаратып, Хубейдин сапаттуу жалпы жыргалчылык дарылоо байлыктарын ар улут калкынын эшик алдына жеткирди. Билүүгө караганда 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Хубей өлкөсү ар жылы 379 миллион юан атайы каржыны орундаштырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү түрлөрүн тез орун алдырып, элге нарп жеткирип берекетин көрүүнү бүт күчү менен түртмөктөйт экен.
1: Учурда жаңгак, күзгү чылан, алма сыяктуу Шинжандын өзгөчө мөмөтүшүмдөрү куйругулаш бышып, багбандар үзүп терүү менен карбалас болуп, туумандуу мол түшүм көрүнүшүнө кирди. Эми станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Жакында Марал башы ооданындагы 200 000 моодон ашуун жаңгак үзүп терүү мезгилине кирди. Мөмөлүү баг арасында багбандар үзүп терип айырып, челеке салып аракети шамдагы аяры тартиптүү болду. Жакынкы жылдардан бери Марал башы ооданында кар кайсы айыл шаарчылары сапаттуу сорт киргизип жайылтып, жаңгак өстүрүүнү өлчөмдөштүрүү, көлөмдөштүрүүнү жайылтып, мөмөнүн сапатын үзгүлтүксүз жогорулатты. Марал башы ооданы Аксак Марал айылы Тең базар кыштагындагы багбаны Кайыргүл Абылет мындай деди. Быйыл ылайыгында жаңгак бар байыштап түшүм мөлчөрү дагы жаман эмес болду. 30 мо жердеги жаңгактын жалпы түшүм мөлчөрү божомо менен 10 тонна болду. Чакылык ооданындагы күзгү чыландар куйругулашып базарга салынды. Чакылык ооданы тикенлик шаарчасы Нурбак кыштагынын күзгү чылан өстүрүү базасында телкеленип созулган чылан багы түнү төсүп күзгү чыландар бутактарга толуп, тоголоктандуу, кабыгы жука, эти нык болуп айрыкча кишини өзүнө тартты. Жаңы мөмөлөрдүн жаңы даражасы жана даамына кепилети кылуу үчүн база илими жаңы бойдон муздак сактоо жана муздак желе зат жүгүртүү системасын телегейлештирип, күзгү чыланды эң жакшы турпатта керектөөчүлөрдүн колуна жеткирүүгө чымырканды. Чакылык ооданы Алтын Чылан кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Кын Шуу Чийин кабарчыга күзгү чыланды үзүп терүү убакты 9 айынын акырына чейин жалгаша турганын айтып мындай деди. Ушул убакыт эң жакшы болгон үзүп терүү мезгили. Мейли таттуулугу, морттуулугу, даамы дагы жакшы. Биздин ар күнкү үзүп терүү мөлчөрүбүз божомол менен 2-3 тоннага чейин. Учак аба жолу ташымалы аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине жөнөтөбүз. Абат ооданындагы Кунфуш алмасы дагы үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Мөмөлүү бактагы кыпкызыл түстөгү мөмөлөрү жашыл жалбырак арасында жашынып, түсү жылтыраган, формасы топ тоголок болгон мөмөнүн күч кыйрыжыты каңал жаарды жаарды. Багбандар убакытты бекем кармап үзүп терүү, бөлүштүрүү, короп салуу жумуштарын кулаш жайдырып, Шинжаң ичи сырты базарына сатты. Багбан Гао Чоң мындай деди. Биздин мөмөлүү бакта 200 мо кунфушу бар. Быйыл алманын сапаты даамы кереметтей. Буйрутма кабылдап сыртка товар жөнөтүп мөмөлөрдү жеңиштүү сатып чыгарам.
0: Буда бир канча күндөн бери Абат ооданы кирген суу баштоо өстөңүн шыдырлаштырып, суу тосмосун оңдоп, Тилке районго бөлүп жеткен дарыясынын эки жээгиндеги 60 000 моо Торок токоюна кирген суу баштап экологиялык сугаттоону кулаш жайдырып, Түштүк Шинжаңдын ээн талаа экология калканын сызыл оңдоп калыбына келтирди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Абат ооданы Торок токоюнун айбанат өсүмдүктөрдү коргоо району Сегет Токай

0: Курук токоюна суу баштоо нак майданында Тунук дарыясуусу арык өстөңдү бойлоп агын жирип токойлуу жерлерди басып өтүп кургап калган жерлерди чебетти. Башкарма суу кызматкерлери суу жеткирүү өстөңүнүн линиясында суу агымынын чоң кичилигин, өстөңдөгү таштандыларды тазалоону жан жактылуу чалгындап, суу толуктоо абалын нактылуу күзөтүп өлчөп, дарыя суусу менен тоорокту төп сугаттоого чыныгы кепилдик кылды. Сүгөт Токай башкарып асыроо пунктинин башкарып асыроо кызматкери Аскар Токты ар күнү саар келип кеч кайтып суу абалын текшере турганын айтып мындай деди. Биз ар күнү суу жеткизүү өстөңүн бойлоп 20 километрден ашуун чалгындап токойлуу жердин оосасы, өстөң жолунун суу абалын текшеребиз. Торук токоюнун сызыл жашоо күчкө толгонун өз көзүм менен көрдүм. Канчалык түйшүк тарсам да көңүлүм жай тапты. Торук токою болсо, бороон жана кумга туруштук бере турган, суу топуракты сактап кала турган табигый экология калкан. Абат ооданы Торук токоюнун айбанат өсүмдүктөрүн коргоо району коргоо борборунун жалпы аянты 2 750 000 моо болуп, мында жалпылык жыргачылык токою 2 400 000 моого жакын. Быйыл Абат ооданы экологияны оңдоп калыбына келтирүү аянтынан божомол менен 60 000 моо пландап, белгилеген экология суу толуктоо мөлчөрү 30 000 000 куб метр болуп, төп суу жеткирүү, илимий башкарып асыроо аркылуу Торуктун экологиясынын өз-өзүн калыбына келтирүү курбатын жалпы беткей жогорулатты. Абат ооданы Торук токоюнун айбанат өсүмдүктөрүн коргоо району коргоо борбору ишканасынын мудуру Абдунияз Турсун тааныштырып мындай деди. Быйылкы суу жеткизүү жүрүшү тез, капталуусу кеңири болуп, баскыч мүнөздүү нишанды нормодон ашыра аткарып, табигый Торук токоюнун суу кемчил болуу кыйынчылыгын өнүмдүү жойдук. Эмкиде биз суу жеткизүү, чалгындоо, экологияны күзөтүп өлчөө, берекетин статистикалоо сыяктуу кызматтарды сызыл жакшы иштеп, токойлуу жерди башкарып коргоону дайымдуу кулашайдырып, экологияны оңдоп калыбына келтирүү жетишкендигин сызыл бекемдеп, Жеркен дарыя алабынын табигый Торук токоюнун экология калканын бүт күчүбүз менен жакшы коргойбуз.
1: Жакында Үрүмчү шаардык айыл чар байлык иштек идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасы Коньянчы суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүп кое берүү кыймылын кулашайдырды. Балык аркылуу сууну тазартуу, балык аркылуу сууну асыроодо экологиялык ыңгайда суу сактагыч районуна 260 000 кара балык, казан баш балык чабагын коюу берип суу алабынын экологиялык чөйрөсүн жакшыртты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолу коюп берүүгө кара балык жана казан баш балыктан турган эки түрдүү балык чабактары тандалды. Чабак түрүнүн келүү кайнары калыптуу болуп, бүт баары суу түшүмдөрү карантинден өтүп, суу зыянсыз болууга чыныгы кепилдик кылынды. Ташымал аптоунасынан суу оозу ачылып, балык чабактары суу менен агып түшүп 260 000 балык чабагы Хуньянчы суу сактагычынан расмий орун алды. Үрүмчү шаардык айыл чар байлык иштек идарасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү идарасынын орун басары башчысы Хуа Жаньюу тааныштырып мындай деди. Биз коюп берген балыктардын баардыгы кара балык, казан баш балыктары, суу бетиндеги калкып жүргөн заттарды, суудагы жашыл балырларды, курттардын кумурчактарын жешет. Таза суу сапаты нишанына жеткенде Үрүмчүнүн суу сан сайын тунук болот. Хуньянчы суу сактагычы Үрүмчү шаарынын зарыл суу иштери жабдуусу, селдин алдын алуу сугаттоо, суу менен кандоо сыяктуу жөндөмдөрдү үстүнө алган. Район суу экологиясы туруктуулугун сактоодо абдан зарыл. 2025 жылы суу сактагыч 400 000 ашуун кара балык, казан баш балыкты көбөйтүп кое берген. Бир жыл текшерип өлчөө аркылуу суу сапаты көрүнүктүү жакшырган. Үрүмчү суу иштерине каржы салуу өнүктүрүү тобу чектүү шериктиги Хуньянчы суу сактагычын башкаруу пункти башчысынын жардамчысы Тян Чи мындай деди. 17 суу сактагычы 3-чү түрдөгү суу сапатынан 2-чү түрдөгү суу сапатына негизинен жетти. Көбөйтүп кое бергенден кийин да суу сапатын текшерип өлчөө мөөнөттүү алып барылат. 17 суу сактагычы сактагычты кыдыруу, райондо кыдыруу кызматын сызыл күчөтүп, суу сактагычтын азыркы бар балыкчылык байлыгын бүт күчү менен коргойт.
0: Пиңтуан 8-ші Шыханза шары баш болып өткөргөн 2026 чөлдөгү бермет Шыханза марафону 10-ші айдын 2-ші күнү башталат. Эми станциябыз кабарчысы Доңжоёңдун кабарын угасыздар. Бул кезектүү жарышта жарышка катыштыруу саны жана бөлүштүрүү кылдаштырылып, кесиптик атаандашуу менен бүт элдин дене чыныктыруусуна тең маани берилип, жалпы жарышка катыша турган адам саны 9 000 адам. Мында бүт аралыктуу марафонго 1 000 адам, жарым аралыктуу марафонго 8 000 адам орундаштырылды. Бингтан 8-ші шыршы Ханза шардык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары жаң мэйи, үгүт бөлүмдүн башчысы Хоу Чао бул кезектүү жарыш жолунун башталуу түйүнү аскерлердин дың жарачуу аянты, дың жарачып чегара райондук коргоо эстелик мунарынан башталып, соңку марасы 1 август шекер забыту маданият жаратмандык көчө районуна чейин экенин айтып, мындай деди. Жол долбоорлоо жагында биз жолдун ойкугайкы бөлүктөрүн тескеп, түз жолду кеңиртип, мүмкүндүктүн барынча жолду

0: текшилиги жана ыракаттуулугун жогорулатабыз. Быйылкы жарыш жолу белгилүү даражада аскерлердин дың жарачуу маданият тамыры кошулган шаар көрүнүшү кошулган өнөр жай эстемесинен турган үч түйүндүү көрүнүштү жоролуштуруп, көп кайнарлуу жөндөм кабатталды. Жарыш жуңго жеңил атлетика коомунун жарышы өлчөмүндө түздөлүп, сыйлыктоо системасы тең арымда даражасын жогорулатып, жалпы сыйлык суммасы 150 000 юанга жогорулатылып, сыйлык менен катталуусун зор темпте кеңиртти. Шырханза шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партугруппасынын шутеси идара башчысы Жаң Ваншин мындай деди. Бүтаралыктуу марафон түрүндө эрлер аялдар группасы боюнча алдыңкы 50 чебер, жарым аралыктуу марафон боюнча эрлер аялдар группасынан алдыңкы 100 чебер сыйлык акча ала алат. Жалпы 300 чуркоочу сыйлык акчадан баарланат. Жарыш мезгилинде Шыханза шаарындагы желелеш телегелешкен маданият саякат кыймылдарын алып чыгып, марафон жарышын узартып бүт шаар катышкан маданият дене тарбия саякат салтанатына айландырат. Жаң Ваншин мындай деди. 9 айдын 30 күнүнөн 10 айдын 8 күнүнө чейин жарышка катышкан чеберлер өзүнүн номурун алып Биңтуан дың жер ачуу ажайыпканасы, дың жер ачуу биринчи лияны, Жаң Жуншан, Ляо Жаң экология бакчасы сыяктуу көрк райондордо жеңилдик саясатынан баарланса болот. Ошону менен бирге Конок Сарай соода тегереги менен бирлешип аракетке келип, чуркоочуларга атайын таандуу керектөөгө жеңилдик берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтуу сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 29 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык. Температура 11-ден 26 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 12-ден 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 13-дөн 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 15-дөн 29 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 18-дөн 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 14-дөн 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 13-дөн 31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-дан 29 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 11-дөн 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-дөн 31 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 14-дөн 29 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 17-дөн 27 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта өткөн жаан жаайт. Температура 13-дөн 26 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп өткөн жаан жаайт. Температура 14-дөн 27 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 14-дөн 26 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шитинг абоненттик терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлу телинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңголчарды окуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элем. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролжо Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчү жандандырылды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчалшыбе автоном ауданындагы саймачы Ли Йинг бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шенжаңда суу кургакчылык апатынан коргоону тору тыгыз токулду. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлук бакчасындагы айыл чарба маданий саякатчылыгы жоорулушкан жаңы кооз көрүнүштүн кандай сызып чыгылганы жөнүндө айтып беребиз. Баш күз мезгилинде Буйлук жашылдыкка чөмкөлгөн болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабактуу өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөрү сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкели алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып-бушуп така кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып, тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын кошту.

Мамлекеттик 5А даражалуу саякат көрүк району Буйлукка жайгашкан Насырдын апанды салсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү болуп, короо ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөмөнөр оюну, изилдеп үйрөнүү, туюнуу биринчи даражалуу элдик конолго бир толкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул дуумандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаң Доңшин бир жолку саякат себебинен турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски корууну өзгөртүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаң Доңшинди терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келди. Ал Буйлуктагы мурдакы эски корууну ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдакы көрүнүшүн эң зору ченемде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздү өзгөртүп, эски корууну кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апанды салсана бакчасына кирсеңиз, баардык эле жердин турпандын дууманга бөлөнгөн турмуш издерин көрө аласыз. Кунарсыз топуракта жасалган короо дубалы, оюу түшүрүлгөн жыгач эшик, байыркы тыт дарагы тыптыныч туруп, мурдакы карапайым калктын турмуш көрүнүшү кайра оюлуп, саякатчылардын улуттук үрп адат маданиятын түшүнүүдөгү терезеге айланды. Жүзүм коридору астында шаттуу машрап бийи аткарылды. Саякатчылар ага кошулуп, улуттук үрп адаттын тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жери бар болуп эле калбай, кесип турпатын туюну үзгүлтүксүз байытылды. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолго деген атакка ээ болуп бааланды. Кесек чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүктү сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдө үй жаптуулары орундаштырылган. Жөрөлгөлүү келбет менен жайбаракат конолго туюнуусуна тең көңүл бурулду.

Шен жаңы саякат элдик конулга коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апанды короосунун жооптусу жаңсыя мындай деди. Биз Турпандын маданият тамырын көргөлү туюнгалы кармагалы боло турган чөкмө ыңгайында туюнууга айландырдык. Короо Шенжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көргөм өнөрчүлөрүнүн адепки нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туйна алышат. Ары 100 жылдык чүсүн кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идирегин сезине алышат. Мындан башка короодо байка кечтик арагы эс алуу мейкиндиги курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер. Кечте чырак нуру жарытылып, кечки саякат керектөө көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнүү, өзгөчө азык-түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш тойнууга өзгөрүүсүн түртмөктөйт. Сырттан келген чар...

жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдин кирешесин ортак ашырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айланадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолго башкаруучусу, ашпоз, оюн номурларын коюучу, багван сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калат эле. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү билетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жолго коюлуусуна ээрчи. Тижарат соода чөйрөсү уландуу жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданияты жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды.

Чоң чиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жанкай 2018 жылдагы бир жолку үй бөлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп дагы көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сапташтары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос адаш элдик конулгосун ачып, буйлукта тамыр тап, жаңы кесип турпатын алып келди.

Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк району жарангана жүзүм сейилдөөсүнүн элдик конолгодо эс алуу, улуттук ырпадат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө буйлуктагы 70% ашуун жергилик калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдакы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды күлдөндүрүүдө өзгөлтүксүз маданият саякат күчүн кошту.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саякатчылар чарбат жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынан жаңы жашоо күчүн жандандырды деген темадагы баюу аңгемесин айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн биз Чыңгыл ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз. Чыңгыл ооданы Тайкечкен шаарчасы Аккарын кыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафолик, Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген Дооху койлору жай баракат от жеп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон. Жакынкы жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жөрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафолик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак иретинде багып, жогору түшүмдө Дооху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз баянда сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал дагы бөөсү иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, насылын жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын, берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүү малчылык майданы жетиштирүү, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды.

ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып чыгыш жолу издеди. Ал жетиштирүү, бакмачылык көлөмүн сызылы күчөйтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды.

жүрүлгүлү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөдүн насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чеңгил ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүрүүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чеңгил ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такканчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгер жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртууга жар жөлөк болуп, бакмачы түтүндөрдүн сатуу жолдорун кеңейтүүгө шыктандырды. Бүт одан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүү малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ой өрүшүнөн алкып, бөсүүгө, күрөш кылууга батынып, жакшы насыл, жакшы саясат интернет торунун күчүнөн пайдаланып, кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Урматтуу угармандар, жогоруда Чеңгил ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Чапчал жибе автонум ооданынын Жакучи Ниру айылы Жакучи Ниру кыштагында Буху саймачылык өнөрканасынын жооптуусу Ли Йин 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн арулут эже сиңдилер кол кармашып кирешесин ашыра турган көңүлдөрдү жылытуу жолуна айландырды. Буху саймачылык устаканасына киргенде арулут саймачы аялдар тегеректеп олтуруп, бармактарынан гохар төгүлүп, күлкү доооштору үзүлбөдү. Ли Йин жумушчулар менен буйрутмаларды үлгүртүп жатты. Кесүү, гүл саймалоо, тигүү, кол өнөрмөнчүлүгүнөн турган ар кайсы иш тартиптери тартиптүү болчу. Көпчүлүк өз ара жардамдашып, устакана жылуулукка толду. Ли Йин мындай деди: алгачында 20 канча чарчы метр келе турган кичинекей үйдө саймачылык кылдым. Кийин Сяобайяң чек ара коргоо маданият сарайынын жанына көчүп келип, дүкөн ачтым. Азырга чейин жалгаштырып келдим. 2024 жылы 4 айда азыркы жаңы майданга көчүп келип, өзүмдүн көргөзмө залы бар болду. Жумушчулар дагы 20 канча кишиге жетти. 2008 жылы жумуш баштаган кездеги бир канча көөнө машина 2 адамдан бүгүнкү күндө түшүм көргөзмө залына ээ болуу, 20 канча кишинин жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин 18 жылда саймачылык устаканасы кадам сайын өнүгүп зоройду. Ошондой эле барган сайын көп ар улут журташтарды бир жерге чогултту. Көпчүлүк "сеники меники" деп айрып олтурбай, өз ара жардам берип, бир ийне бир жиптен тигүү барышында туугандардан болуп, бул кичинекей устакананы алыс жакынга таңктуу улуттар ынтымагы чоң үй бүлөсүнө айландырды. Кызматчы жаумай мындай деди: бул жерге келип иштесем, үй бүлөдөгүлөрүмдүн кирешесин дагы арттырып, ар күнү көпчүлүк бир жактан аңгемелешип, дагы бир жагынан сайма сайып, бирер ишке жолуксак, өз ара жардамдашабыз. Маанай дагы аябай жакшы. Быйыл эми гана таарымда шөсүн бүтүргөн Пан Ванхуй 7 айда саймачылык устаканасына расмий кирип, компьютерде гүл саймалоо устасы болду. Ошондой эле бул устаканадагы эң жаш мүчөлөрдүн бири болуп калды. Көпчүлүктүн колмо-кол өнөр үйрөтүп жатканын, эже сиңдилердин бир жерге чогулуп жаңы гүл нускаларын кеңешип жатканын көрүп, ал бул анчейин чоң болбогон устакананын баардык киши ортук өсүп жетиле турган, ортук илгерилей турган өрүш экенин сезинди. Бүгүнкү күндөгү Буху саймачылык устаканасы өндүрүш цехи болуп эле калбай, дагы окшош болбогон кишилер тобунун муктажына тең маани бере турган жумушка орундашуу мекени болуп калды. Кийим тигүү машинасын иштетүүнү биле турган, тигүүчүлүктү биле турган 10 канча ар улут жумушчусу атайын буйрутма берген кийим кечектерди кабылдайт. Жашы чоңураак журташтар сайма кыскыч, алка сыяктуу маданият жаратуу мандык чакан буюмдарын тигет. Аракети оңтойсуз майыптар ар күнү устаканага келип иштөөгө айласыз болгондуктан, саймачылык устаканасы жумушту үйүнө алып барып берет. Тигип болгондон кийин анан эшик алдына чейин барып тапшырып алат. Бир ооз жөнөкөй үйдөн бир көргөзмө залына чейин 2 адамдан канча 10 ар улут калкынын жумушка орундашуусуна түрткү болууга чейин Ли Йин 18 жыл ийнени эпчилдик менен өткөрүп, ичке сайма чыгармаларын саймалап эле калбай, дагы да маңыздуусу ар улут эже сиңдилердин кол кармашып илгерилеген кирешени арттыруу жолу болуп калды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чиңгил ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен күрөшүүгө батынып, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачкан аңгемесин жана Чапчалшыбек автоном ооданынан Жакучи Ниро айылы Жакучи Нири кыштагында Боху саймачылык кустаканасынын жооптуусу Лигин 18 жыл убакыт жумшап, бармагындагы саймачылык өнөрүн ар улут эже сиңдилери кол кармашып кирешесин ашыра турган көңүлдөрдү жылыта турган жолго айландырганы жөнүндө айтып бердик.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

0: тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл сел мезгили киргенден бери Шинжаң температура адаттан тышкары жогорулоо, жаан чачын көрүнүктүү аз болуудай аябай начар аба ырайына туш келип, сел кургакчылык опурталы чиркешип катталды. Бул майдан чечкин чоң сынак алдында Шинжаң суу иштери орундары селден коргоону, кургакчылыкка теңтайлаштырууну эки колдо кармоодо бекем туруп, алдын алуу тизгиндөө иш чараларын ичкелештирип, көп жолку абдан начар апаттуу аба ырайына төп теңтайлаштырды. Азырга чейин автоном район боюнча сел, кооптуу абалдардын баардыгы ылайык бир жактылуу кылынып, түйүндүү суу иштери курулуштары коопсуз, текши, туруктуу жүрүшүп, жалпы суу менен камдоо ченеми 44 млрд 660 млн куб метрге жетип, суу коопсуздугу кырдаалын жалпы жагынан тизгиндеди. Автоном районубуздун 15-5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган суу кургакчылык апатынан коргонуу жөнөмүн күчөйтүү, кадам сайын Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жандуу иш жүзүндүүлүккө айланууда. Селге теңтайлаштыруу кооптон чукул куткаруудан, селди байлыкка айландырууга чейин, ыкшоо коргонуудан, дилгир тез

тергөөгө чейин Шенжаңдын суу иштери системасы суу байлыгын жакшыртып бөлүштүрүүсүн өзөктүү тутко кылып, район экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Селден коргоону кепелетине ээ, суу иштети тартиптүү, экологиясы жашоо күчкө ээ болгон бактылуу дайра жаңы көрүнүшү Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө тездикте сызып чыгылууда. Мамлекет жолу 219-чу линиясына коңшу Чагантокой ооданы 2022 жылдан бери сызыл күчөп, мамлекеттин төр каржысы жана жергиликтин салган каржысынан пайдаланып, жалпы 55 миллион 420 миң юан каржы салып, эски конуштарды өзгөртүүнү жолго койду. 2026 жылы 6 айга келгенде, бүт оодандагы 59 эски конушту өзгөртүү боюнча толук каптоо ишке ашырылып, конуштануу чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. 9-чу кирээр менен Кулжа ооданынын Каш шаарчасына жайгашкан Тянь-Шан Гүл талаасы саякат көрүк районунда божомол менен 2700 мо жердеги лаванда чечек ачуусун кечиктирүү техникасынан пайдаланып, экинчи жолу гүл ачууну ишке ашырды. Бул Тилке райондогу лаванда алгачында 6 айда чечек ачуу мезгилине кирип, чечектөө мезгили бүгүнкү күндө 10 айдын башына чейин узартылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде саякатчылар дагы эле гүлгүн түстүү гүл деңизин көрүп үзүрлөнүп, лавандынын күз мезгилинде гүл үзүрлөнүүсүнүн үзүлүп калуу кыйын болуу маселесин чечти.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктулук курулушун жылыштатала.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байым. Буларда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 19 күнү ишембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарын мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Хуанхэ дарыясынын тынч агуусу мамлекеттин чоң иши. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда олуттуусу коргоодо, зарылы жөнгө салууда деп көрсөткөн. Хуанхэ дарыя жээгиндеги 9 өлкө автоном район бүт агын өрөөнү бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузот. Жогору төмөн бирге аракетке келип, сууну ша кешип жөнгө салып, Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын коргоону жана жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү.
1: Узун сапар рухун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалап атуу желелеш кабарыбызда бүгүн Хунандын өзгөчө өлкө ээ замандашкан чарба системасын курууну башымдатып, жаңдоордогу узун сапарды жакшы басканын көрсөтөбүз.
0: Мамлекетибиз жасоочулугу төбөзгөртүп даражасын жогорулатууну башымдатып, нарк чынжырынын жогору даражасына карай уландуу жогорулады.
1: Ар кайсы элдер түрдүү форматтагы жорчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбияга ыймылын кулаш жайдырды.
0: 1 айдан 8 айга чейин бүт мамлекет темир жолу жеткирген жүргүнчү 3 миллиард 320 миллион киширетке жетти.
1: Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгаруусун талап кылды.
0: Дания ошондой эле анын автономия ээликтери Гренланд аралы АКШ менен келишимде тил табышты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жунго жергесин туурасынан кесип өткөн Хуанхэ дарыясы Жунхуа маданилигин бардыкка келтирген эне дарыя. Башчы Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоду, негиздүүсү жөнгө салууда деп көрсөткөн. Учурда Хуанхэ дарыясын бойлогон 9 өлкө автоном район бүт өрөөн бир такта шахмат түшүнүгүн бекем тургузуп, жогору төмөн бирикме аракеттенип, шай кешип дарыяны жөнгө салып, Хуанхэ дарыясын элге бак жаратуучу бак дарыясына айландырды. Алгач күздөгү Хуанхэ дарыя көтөрмөсүндө лухалар ыргалып, ар жылы нече миллион келген куш бул жерге келип кыштайт. Мурда бул жер алардын түштүккө учуу жолунда эс алуучу жер болчу. Быйыл көзөмөлдөп өлчө кызматчылары көптөгөн келген куштардын бул жерде каалоонун тандаганын байкады. Каркыра чыгыш ак турнасы, кара тумшук чардак, ак турналардын арт артынан бул жерде уя салып байырлап, мурдагы келген куштар конолгосу, келген куштардын зарыл көбөйүүчү жерине айланды.
1: Куштар чөйрөнү өтө тандайт. Алардын бул жерге келип, бул жерде калууну каалашы, бул жердин экологиясынын барган сайын жакшыланганын түшүндүрөт.
0: Партия 18-нчү курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин Хуанхэ дарыясынын жогору, орто, төмөн агынын аралап, 3 жолу Хуанхэ дарыя өрөөн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү маечин алышын башкарып ачып, Хуанхэ дарыясын коргоону Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү жана түбөлүк өнүгүүсүнө байланыштуу узакы улуу план бийиктигине коюп, Хуанхэ дарыя өрөөн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү улуттуу мамлекет стратегиясына жогорулатты. Хуанхэ дарыясындагы жер алкыган Хуанхэнын боюндагы 9 өлкө автоном райондун экологиясын жөнгө салууда бирөөнө тийсе баарына таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин жогору төмөн агынды, негизги жана айрык агындарды оң сол жээкти биргелик жоспорлоо пландоону талап кылды. Суу менен чөлдү тескөөдөн турган бул чүлүктү бекем кармоону бышыктады. Хуанхэ дарыя өрөөнүн экологиясын чоң коргоо, чоң шайкештирүү түзүлүшүн уландуу кемелдендирүүнү айкындады. Хуанхэ дарыясы бир органик толук толку, бири бирине сөөнү бар болуп турат, бири бирине таасир көрсөтөт. Башчы Си Цзиньпин шайкештирүүнү көрнөктүү орунга коюп, чоң коргоону ортог бекем кармап, чоң жөнгө салынуу шайкештүү жылыштатууну бышыктап, Хуанхэ дарыясын жөнгө салынуунун татаалдыгынын, кыйындыгынын түпкү түйүнүн төп кармап, бүткүл өрөөндү системалуу жөнгө салууга айкын багыт көрсөтүп берди. Суу аз, кум көп, суу менен кумдун байланышы шайкештүү болбостук эң көрүнүктүү кайчылык. Анткени Хуанхэ дарыясын чоң коргоо, чоң жөнгө салууда алды менен шайкештүү саясат жүргүзүп, суу менен кумдун тең салмактуулугун кайрадан түзүү керек. Шанши Тонгуан Хуанхэ дарыясындагы сар топурактуу бөксөнүн эң соңку бир өткөлү. 2 күндөн бери Тонгуан суу ырайы пунктинин жаңы бир урпак фотоэлектрлүү кум өлчөө аспабы тордо уландуу кум шагыл сандуу маалыматын жийди. Жакынкы 10 жылдан берки сандуу маалыматтарды салыштырганда, биз бул жерде агып өткөн ар бир күп метр Хуанхэ дарыясы суусундагы кум шагыл курамынын 25,9 килограммдан 5,11 килограммга азайганын байкадык. Андайда Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдар кантип азайды? Сары топурактуу бөксө тоо Хуанхэ дарыясындагы кум шагылдардын негизги келүү кайнары. Бүгүнкү күндө бул жер уландуу жылыштатылган үчтүндүк коргоону токой курулушунан жылгалар арасында жашыл калкалар калыптанды. Курулуп бүткөн 60 200 тундурма тосмосу

0: Усып калган кум шагыл 10 миллиард 700 миллион тоннага жетип, ар жылы Хуанхэ дарыясына кум шагылдардын агып кирүү жалпы мөлчөрүн азайтты. Ал эми дайра жолуна агып кирген кум шагылдар чоң мамлекеттин зарыл жабдуусу Шяолаң Дие сыяктуу суу сактагыч тобуна сөнүп, жасанды сел толкунун жаратуу аркылуу суу агымынын кыймылдаткыч күчүнө сөнүп, кум шагылдар деңизге агызылат. Жакында Хуанхэ дарыясынын жогору орто агындагы түйүндүү суу сактагычтарда кум шагылдарды бирикме чыгарып орундаштыруу алып барылды. Азыр Хуанхэ дарыясынын орто агынындагы Гушен суу иштери тобому бачым курулуп жатат. Болочокто бул дагы Шяолаң Дие суу сактагычы менен бирге башкарылат. Бул Хуанхэ дарыясы суусу менен кумду тескеп тизгиндөөсүнө дагы бир өзөктүү кыймылдаткыч күч кошуп, бүт агын өрөөнүн суусу менен кумду тескеп тизгиндөө системасын бирдемчи кемелдендирүү менен барабар. Хуанхэ дарыясынын жогору орто төмөн агын экология ыйгарымы окшобойт. Андыктан коргоо жөнгө салуу аргаларында дагы ар кайсысынын өздөрүнүн зарыл түйүндөрү бар. Хуанхэ дарыя башатында Чинхай Голодогу 3142 малчы мал багуу таягын таштап, күбөлүк алып кызматка чыгып, жайыт пайдалануучуларынан экологияны башкарып коргоочуга өзгөрүп, Жунхуа суу мунарын коргоп келет. Орто агынында Шанши, Суиды, Шиндиенгоу жашыл күбөлүктү тактап эсептөөнү түйүндө сынак кылып, чөлдү азайтуу, жашылдыкты арттыруу сыяктууларды жөнгө салуу өнүмүн эсептөөгө боло турган сандуу маалыматка өзгөртүп, артындагы экология толуктамасы соодалашуу, кар жүгүртүү жана текшерип тактоо үчүн дал менен кандады. Төмөн агында Хэнань Шандун туурасынан багытуу экология толуктама механизмин тургузууда жаңылык жаратып, эки өлкө Хуанхэ дарыясынын өлкө аттаган кесими бетинде суу сапаты, суу мөлчөрү сыяктуу текшерип баалуу көрсөткүчтөрүн бекитти. Жогорку агын жакшы корголсо, төмөнкү агын келишим боюнча жогорку агынга толуктама берет. Эгер жогорку агындан келген суу өлчөмгө жетпесе, жогорку агындагы төмөнкү агынга толуктама берет. Биздин бул кош багыттуу толуктама механизмибиз экономикалык купурга аркылуу жогору төмөн агынды бир кемеге байлагандык. Бир өлкө жалгыз күрөшпөстөн жогору төмөн агын жоопкерчиликти ортосуна алып, пайдадан орток баарланып, Хуанхэ дарыясынын бүт агын районун шайкештүү жөнгө салуу пикир ой жолун чыныгы чагылдырды. 15-чи 5 жыл башталган жыл илим техника Хуанхэ дарыясын шайкештүү жөнгө салуунун акыл директешкен жаңы баскычка кадам алуусуна бөлгө түздү. Суу иштери министрлиги Хуанхэ дарыясы суу иштери комитетинде Хуанхэ дарыясы өзүнүн санары бөлүүчүсү санарып ийгизи Хуанхэ дарыясы өрүшүнө ээ болду. Ар бир түрдүү олуттуу тескеп орундаштыруу долбоору жолго коюлуудан мурда алды менен санарып теребелинде ээликтеме өкүм чыгарууну кулачайдырып, бүт өлкөндүн шайкешип жөнгө салуусун бекем илимий тирек менен камдады. Бул аалам, эйкиндик, жер, суу, курулушту бир толкулаштырып сезүү жана математика модели системасына сөнүп, Хуанхэ дарыясын жөнгө салуунун жөрөлгөлүү тажрыйбаларга сөнүп өкүм чыгаруудан илимий чара белгилүүдөй жаңы баскычка арымалууну түртмөктөдү. Хуанхэ дарыясын жөнгө салууда зарылы коргоодо, негиздүүсү жөнгө салууда болуудай стратегиялуу талапты бекем ийгерип, бүт агым бир такта шахмат дегенде бекем туруп, 15-чи 5 жыл мезгилинде суу апаты кургакчылыктан сактануу жөндөмүбүздү, суу байлыгынан өнүмдүү, кылдаттуу пайдалануу жана жакшылап орундаштыруу жөндөмүбүздү жогорулатабыз. 9 кайрылган Хуанхэ дарыясы чыгышка карай алкынды. Миллиондогон Жунхуа улан кыздары кол кармашып ине дарыяны коргоп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү үчүн экологиялык негизди бекемдеп келет.
1: Кыргыз Кызыл Армия узун сапарда басып өткөн 15 өлкөнүн бири. Кызыл Армиянын офицер жоокерлери ушул жерде даңыз алууга боло турган баатырдык ырын калтырган. Бүгүнкү күндө бул тилке кызыл жылуу топурак, кызыл кан тамырды улантып, күрөшүү турбаты менен жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы барагын жазууда. 1934 жылы 12 айда Хунан Хуайхуа Тоңдау Доңзу автоном ауданында Жөнгө Коммунисттик партиясы Борборд комитетинин жооптуусу чукул жыйналыш ачып, Борбордук Кызыл Армиянын түндүккө сапар тартып, батыш Хунанга баруудагы мурда бекитилген планынан баш тартып Гүйжөөгө которулган. Бул дал ошол атактуу Тоңдауга которулуу. Бүгүнкү күндө бул жерге жылына 1 миллиондон ашуун саякатчы келип, кызыл эстемени эскерип, күрөшүп илгерилөө күчүн алат. Хунан кызыл жылуу жерге 1934 жылы 8 айдан 1936 жылы 1 айга чейин Борбордук Кызыл Армия сыяктуу 3 тармак Кызыл Армия кошуну арт-артынан Хунанга которулуп согуш кылып, баскан изи 9 шаар областтагы 48 оодан шаар районго жетип, Хунандын бардык жеринде ишти элчилеткен каармандык кайбаттуу ырды калтырган. Кызыл кан тамырды коргоо үчүн Хунан алдарты болуп, Хунан өлкөсү кызыл байлыкты коргоо жана пайдалануу низамы, кызыл саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатуу жөнүндөгү жолго коюу пикири сыяктууларды чыгарып, нече урпак Хунан улан кыздарын уландуу күрөшүүгө шыктандырып, узун сапар рухунун жаңы доор шаңына бөлөнүүсүн түртмөктөдү. Жаңы доор жаңы сапарда азыркы заман таш өй окуучулары кесипти жакшы үйрөнүп, мамлекет муктаж болгон жерлерге баруубуз керек. Доор өзгөрсө да рух түбөлүк уланат. Бүгүнкү Хунан курулуш машиналары, релистүү катуу жабдуулары сыяктуу артыкчылыктуу чарбада чынжырды толуктоо, чынжырды күчөтүү өткөлүнө чабуул коюуну омокту жылыштатып, замандашкан нефт кымья сыяктуу жөрөлгөлүү чарбалардын тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну түртмөктөдү. Учурда Хунандын мамлекеттик алдыңкы жасоочулук тобу 5ке жетип, алдыңкы жасоочулуктун жасоочулукта ээлеген салыштырмасы 50% жогорулады. 15-5 жыл мезгилинде Хунан квант илим техника, алдыңкы катардагы материал сыяктуу болочок чарбаларга үйүрүлүп, 2030 жылга барганда алдыңкы жасоочулук жалпы нактылуу күчүнүн туруктуу түрдө мамлекет боюнча биринчи сапта туруусун колго келтирет.
0: Ар бир урпак кишинин өзүнө таандуу узун сапары бар. Хунан үчүн жаңы дордогу узун сапар, мамлекеттик зарыл алдыңкы катардагы жасоочулук бийиктигин жаратуу үчүн уландуу күч салуу. Биз ансайын көп Хунан жасоочулугунун ички кургактыктан дүйнөгө карай бет алуусун түртмөктө. Көңтөрүштүк эски райондордун өнүгү касиетинин ансайын жетерлүү, арткы күчүнүн ансайын күчтүү болуусуна белги түзөбүз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жасоочулугу түп өзгөртүп, даражасын жогорулатууну сызыл бачымдатып, жогору даражалаштыруу, акыл жөнөмдөштүрүү, жашылдандыруу арымын бачымдатты. Бул бир канча күндө керектүү электрондук кесипи жаңы машина типин тыгыз жарыялоону тосуп алды. Бир акыл жөнөмдүү кол телефонду чубап, көптөгөн жогору даражалуу жасоочулукта жаңы бөсөлөрдү колго келтирди. Өз билиги изилдеп жасаган сактоо өзөк пластинкасы алгач жолу башка кол телефон терминалында соодага иштетилди. Энергия коромжулоосу ансайын төмөн болуп, жеткирүүсү ансайын ылдам. Ушундай ашаан жука айнектин калыңдыгы тек чачтын үчтөн бириндей, артында микрометр даражалуу жукартуу техникасы, ашаан тыгыз калыпка түшүрүү техникасы сыяктуу ондон ашуун өзөк техника бар. Бүткүл чынжырда өз билги тизгиндө ишке ашты. Кичинекей кол телефон өзөк пластинкасы, экран, тыгыз курулмадан тартып акыл жөнөмдүү жасоочулуктун он нече чарба чынжырынын шайкешип жаңылануусун тизмектеди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чыгаан жасоочулук кесиби үздүксүз өнүгүп зоройду. Эң жаңы статистикада көрсөтүлүшүнчө 8-нче айда көлөмдөн жогору техникалуу жасоочулук кесиби санарып түшүмдөрүн жасоонун кошулманын аркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 16.7% жана 15.7% артып, жаңы аракет энергиясынын көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна салым кошуу салыштырмасы 6.3%ден ашып, өнөр жай экономикасын алга сүрөй турган өзөктүү күчкө айланды. Шенжинга киргенден кийинки бул акыл жөнөмдүү жасоочулук базада ар күнү келген 30 000 жуук буйрутманын 90% өзгөчөлөштүрүлгөн буйрутма менен жасалат. 70 000 түрдөн ашуун түшүмдү жайгаштырууга катыштуу. Акыл жөнөмдүү түшүм чыгаруу системасы 300 000 тал буюм материалын жалпы этке орнаштырууну биргелки жоспорлой алат. Окшобогон машина типтеринин 0 секундта алмашуусун колдоп, буйрутма алуудан түшүмдү жөнөтүүгө чейин негизинен 24 саат ичинде бүтүрө алат. Азырга чейин мамлекетибиз жалпы 56 000 ашуун негизги даражадагы акыл жөнөмдүү заводду куруп бүттү. Көлөмдөн жогору жасоочулук керканаларында жасанды акыл жөнөм техникасын иштетүүнүн жалпылашуу салыштырмасы 3.3%ден ашты. 8-нче айда көлөмдөн жогору өнөр жай экспорт товар тапшыруунун аркы окшош мезгилдегиден 11.1% артып, уда 5 ай 2 орундуу сан боюнча артууну сактады. Мында жогору даражалуу жалпы түшүмдөрүн экспорттоо тышкы соодонун артуруудагы негизги кыймылдаткыч күчкө айланды.
1: Жарыктык волт бирикме деталы, шамал электр жабдуусу, жогору даражалуу станогу, өнөр жай машинадан сыяктуу жогору техникалуу түшүмдөр жөнгөө жасоочулугунун чет элге чыгаруудагы бүткүлдөй жаңы дайын билигине айланып, ар кайсы мамлекеттердин техникада илгерилөө, чарба даражасын жогорулатуу жана жашылга тип өзгөртүп өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошту. Малия министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-нче айдан 8-нче айга чейин бүт мамлекеттин демедеги жалпылык камчылык кирешеси 15.660 млрд юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5.7% арткан, жалпысынан омоктуу арткан. Бажы түрүнө айрып караганда мамлекет ичи кошулма нарык бажы 5.9% артып, негизинен өнөр жай жана терүү кесибин сызыл арттыруу, өнөр жай өндүрүүчүнүн заводун чыгаруу баасын өстүрүү сыяктууларды түртмөктөдү. Кирхана табылга бажы 7.3% артып, негизинен кирхана пайдасы бир кыйла тез арткан. Импорт жүгүнүн кошулма наркы бажысы, керектүү бажысы 12.6% артты, негизинен тышкы соода импорту бир чама тез артты. 1-нче айдан 8-нче айга чейин мамлекет боюнча демедеги жалпылык камчылык чыгашасы 18.150 млрд юанга жетип, окшош мезгилдегиден 1.2% артып, уландуу артууну сактады. Мамлекет боюнча негизги чыгаша саласында адамга байланыштуу карыз салуу чыгашасынын артуусу бир чама тез болуп, мында коомдук камсыздоо жана жумуштандыруу чыгашасы 6.5% артып, саламаттык сактоо, ден соолук чыгашасы 9.2% артты. Кабарчанын суу иштери министрлигинин билдирүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз мамлекеттик суу тор курулушун башым жылыштаткан. 1-нче айдан 8-нче айга чейин мамлекет боюнча суу иштери курулушуна 690 млрд 300 млн юан каржы салынып бүтүп, уландуу жогору орундуу жүргүзүүнү сактады. 1-нче айдан 8-нче айга чейин мамлекет боюнча түрдүү суу иштери түрүнөн жалпы 38 000 жолго коюлган. Мамлекеттин 150 түрдүү олуттуу суу иштери курулушунун бири болгон Сычуан Бажоң Чиңюйкоо суу сактагычы курулуш нак майданында жумушчулар 2-нче мезгилдүү курулуш өткөлүнө чабуул коюу курулушун бүт тездик менен жылыштатууда. Учурда курулуштун жалпы мөлчөрүнүн 86% ийжак бүттү.
0: Учурда тосмонун куюу бекемдөө бийиктиги 399,3 метрге жеткен болуп, дагы 6 метрден кийин эле курулуп бүтөт. 10-айдын соңунда тосмонун сол жак жээгиндеги бетонду куюу бекемдөө нишанын бүтүрүүгө бүткүчүбүз менен атанабыз.
1: 1-айдан 8-айга чейин мамлекет боюнча жаңыдан курулуш башталган оорутуу суу иштери курулушу 28 түр болуп, былтыр бүт жылда курулуш баштоо санынан артты. Санша суу ташымал жаң жолу курулушундагы Алтын Казуу районунда бетоо жол баштоо системасы аркылуу козготулуучу жаң энергиялуу оор типтеги жүк унаалары курулуш орнунда ар бири каттап тескеп бөлүштүрүү өнүмү тике 30% жогорулады. Мамлекеттин суу тоору таянч курулушу басым жылыштатуу менен катар ачлык коопсуздугуна кепилдик кылуучу суу катуу району курулушу да басымдаган. Ниңша Чиң Тоңша суу катуу районунун замандаштырып өзгөртүү курулушу мамлекет боюнча 2 зарыл белги мүнөздүү курулуш болуп, учурда чукул курулуш алып барылууда. 1-түркүм курулуш түрүндө 10-айдын соңунда өстөн казуу асыроо жумушу бүтүп, быйылкы кыш мезгилдик суу катуунун ойдогудай алып барылуусуна кепилдик кылынат.
0: Чиң Тоңша суу катуу районунун замандашкан экологиялык суу катуу району кылып куруп чыгууга күчүмшайбыз. Курулуш бүткөндөн кийин ачтык коопсуздугуна кепилет кылып эле калбай, ошону менен бирге суу байлыгын үнөмдүү пайдаланууну илгери сүрөт.
1: Быйыл жыл башынан бери суу иштерине каржы салуу, каржы жүгүртүү сылаты сызыл тереңдешти. 1-айдан 8-айга чейин мамлекеттин суу иштери курулушуна эриктирген элдик капитал 13,430,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 80,1% арткан.
0: Ар кайсы жерлер көп түрдүү формадагы журчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кулач айтырып, калың кадр журчулуктун мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга жетектеди. Бүгүн 26-нчы жолку жалпы элдин мамлекет коргоону тарбия күнү. Бейжиң, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлер абадан коргоону эскертүүсүн сынак иретинде жаңыртты. Шанхайдагы коомдук конуш чарба бакча району сыяктуу кишилер тыгыз топтошкон майдан сорунда абадан коргоону таракайлаштыруу маанилерин кулач айтырды. Гуанчжоудагы шаар абадан коргоону маанилерин өткөрдү. Гуанши, Лиужоу аскер иштер көргөзмө бакчасында 200-ден ашуун киши мамлекет коргоону тарбия чыныгы көрүнүш сабагына катышты. Жакынкы күндөрдөн бери Жаңсу, Яңжоң мамлекет коргоону билимдерин мектептерге киргизип, билимдерди жалпылаштыруу, электеме түйүнүү, өнөр жөндөм курсу аркылуу жаш өспүрүмдөрдүн мамлекет коргоону карайышы жана элдик коргоону таанымын күчөттү. Хубей, Хыфыңдагы окутуучу окуучулар Кош районуна барып, аскер иштерди көрүп, түйүнүүгө катышып, мекен сүйүп, армияны күчтөндүрүү таанымын күчөттү. Бүгүн кеч саат 8:00 мамлекет коргоону ачык сабагы баш станциянын борбордук теле универсал каналында алгач жолу көрсөтүлөт. Берүү улуу узун сапар рухун даңызылап, бир максатта күчтүү мамлекет коргоонусун жаратуунун негизги тема кылган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекетибиздин алгач кезектүү аалам иштери медицина курулушу жыйналышына бирүүсүнчө жүнгө мейкиндик пункти туруктуу жүргүзүлгөн 5 жылдан бери мамлекетибиз аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасы жалпылай эл аралык чыгаан деңгээлге жетип, мейкиндик пунктинин узун мезгил турууну камсыздоо жөндөмү уландуу жогорулады. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Мамлекетибиз оорлук жоготууда сактанып коргоону, азык камсыздоосу, медициналык күзөтүү, дарылоо камсыздоо, психологиялык камсыздоо, чөйрө камсыздоодогу 5ти бир тукташтырган аалам иштеринин соо болуусун камсыздоо системасын куруп, жалпысынан эл аралык чыгаан деңгээлге жетти. Учурда мамлекетибиз аалам учкучтарынын бир жолдо туруу убакты эбак 210 күнгө жетип, эбак 1.5 жылдан ашуун узун убакыт турууну камсыздоо жөндөмүнө ээ болду. Өмүрдү камсыздоо системасы жагында мамлекетибиз учурда ан сайын алдыңкы катардагы сызыл болгон өмүрдү камсыздоо системасын курууга күч салып, физикалык, химиялык кайра жаратуу ыңгайында өмүрдү камсыздоодон тизгиндөөгө боло турган экологияда өмүрдү камсыздоо техникасына карай алкууну кадам сайын ишке ашырууда. Адамдуу айга чыгуу милдетине колдонулган ваң үй айга чыгуу кийими жеңил болуу, чакан болуу, коопсуздук, ишенчиликтүүлүгү жогору болууну нишан кылып, нече 10 түрдүү алгылыктуу техникада бөсү жаратып, ай бетиндеги татаал чөйрөдө бөлмөдөн чыгуу кыймылын бекем кепилдик менен камдады. Мейкиндик мээ илими саласында эбак бир топ эл аралык алгач жаратмандык болгон дүүлүктүрүүсү аз мээ компьютер өз ара баарлашуу, бир топ мээ шайкешип өлчөп сынак кылуу жана тескеп сынак кылуу жабдуулары мейкиндик пунктинен орун алып, көп түркүмдөгү аалам учкучтарынын орбитада тажрыйба кылуусу жана сынак кылып иштетүүсү аркылуу эл арадагы көптөгөн алгач жолкуну бөсүп, арт артынан жаңы техникаларды далилден өткөрүп, жаңы байкоолорго ээ болду. Азыр аалам иштер медицинасында өзгөчө чөйрөгү шайкешүү механизмин изилдеп, элдик дарылоо саласына карай узартууну иликтөөдө.
0: Биздин мейкиндик пунктибиз азыр орбитада коопсуз жүгүртүлгөнүнө 5 жыл болду. Азырдагы жасанды акыл жөндөм катышып, денебиздин шайкешүү жөндөмү үздүксүз жогорулады. Аалам учкучусу катары биздин эңсөбүз аалам мейкиндигиндеги чектүү туруу мезгилинде чамабыздын жетишинче тажрыйбаларды бүтүрүп, илимпоздордун аңсоосун аалам мейкиндигинде ишке ашырууга өбөлгө түзүү.
1: Тааныштырууга негизделгенде Дийшиң 3 Очоң тажрыйбасы быйыл 8-айдын соңунда бүтүп, аталган тажрыйба салмагын жоготкон чөйрөнү эриктөө аркылуу адам денесиндеги физиологиялык өзгөрүүнү изилдеп, мейкиндик пунктинде 1 жылдык учуу салмагын жоготуу физиологиялык таасирден сактануу жана адамдуу ай шаарын чалгындоо оордук күчү аз мөлчөрдө өзгөрүүдөн сактануу техникасын арындаш далилдеп, кийин ан сайын узун мезгил учуу милдетин аткаруучу аалам учкучтарынын ден соолук камсыздоосу үчүн негиз салган.
0: Өстөңдүн суусу эмне мынча тунук дегенди сурасаңыз, жообу баш аттакы агын сууда. 800 жыл мурда түштүк Соң патшалыгындагы чоң окумушту Жууши Уишан тоосунда калтырган бул ыры жөңгү салуу илиминин чыныгы маңызын көрсөтүп эле калбастан Жунха маданиятынын соолубас жандуу түшүндүрмөсүнө айланган. Маданият Жунго сапарында бүгүн Уишан Жууши бакчасына барабыз. Фузиен Нэмпин шаарынын Гаутиэси менен Уишан мамлекет бакчасын туташтырган Жуузу аттуу рельстүү электр паровоз быйыл расмий каттады. Жуузу кийинкилердин түштүк Соң патшалыгындагы ойчул философ, агартуучу Жуушини урматтап атаганы. Бул Жуузу атындагы маданият негизги тема кезекчи поезу, күчмө билим ордуна окшойт.

0: жұмысшылар көрік райында барбай тұрып еле кітеп құмарлықты сез алады. Уишан мамлекет бақчасына кіргенде ері көрі кеткен туп-тұнық ағым көмізгі асқадан ағып түшеді. Бұл мұрда Джуси сабақ өтіп, кітеп жаза тұрған Уи бөлмесі. Бүгін күгінде кішілер аны Джуси бақчасы деп аташады. Көпчілік біле тұрған Байлудон білім орды, Юлу білім орды, Уишан тосының етегіндегі Уи бөлмесінің барын алғырған жей салған. Білім ордылары салынып оқту шөлкөмі кеңірді. Джуси Жанши Уюэндан, Фуджен Уишан тосында 50 жылға жуық тұрып кітеп жазған жана білім берген. Ал Дашуэ, Жоңйон, Баян, Мыңзы сияқты 4 кітепті түзген. Ары 4 кітептің тараулорына түшіндірме беріп, Куңзы еліме типик системасын системалу реттеп елді негіз қылу идеясы, заттардың закониятын үзілді сияқты олардаға чоғылтқан. Джуси айтылыштағы білім игеру заттардың закониятын үзілдеді, білім үйренінің жолын таңу, ізденуді сөзсіз іштің жолын білу керек деп қараған. Заттарменен ұшырашу жүйесі үстінде іздену, аның ілім үзілдеді күтіпкі арғасы. Бүгін ілім үзілді болсын же адамгершілік үстінде іздену болсын, дағыле ұшындай чындықты ісінен үзді, түпкі тегін тереştіру рухына мұқтаж. Джуси мамлекет елді негіз қылу, мамлекетті ел үшін құруны негізгі жақтаған. Джуси акимчилик жүргүзүү эл үчүн деп караган. Мындай элди негиз кылуу сезими китепканадагы жөө чечендик менен эле чектелип калбай, балким өзү керт башынан кечирип үстүндө көрсөтүүдө чагылдырылат. Джуси орто койгон элдик ачтык кампа түзүмү эл арасындагы кээ бир шарттарга бириктирип, айылдарга жардам берүүнүн жаңы жолун жаратмандык менен таап чыкты. Демедеки жылдарда ачтыкты кантип жыйып алуу, анан дагы аны тиешелүү жүргүзүү жөнүндө изденгени, мына бул Джушинин айрыкча чоң салымы. Джуси жүйе бір өлі шайрымаланат деген философиялық теманы түшіндіріп мұндай қараған. Бардық нерсенің өзіне түштік жүйесі болады, бірақ чыққан башатыдыр. Бұл құдым айнұру төмендігін дария ағындарды жарытат дегенге ұқсас. Көп түрділік ішінде біргелікілік жасырынған болады. Бүгін күгіндегі Джуси бақшасында зілдеп үйренуге келген өспірімдер классик шығармаларды көркем оқып, білуі менен іштеуінің бірдігін сезінуде.
1: Мұрта мен Джузыны тек қана бізге жаңа білімдерді өзгілтіксіз үйренуіміз керектігін ескертуші оқулықтағы данышман деп қарай телем. Азыр қарап көрсем, ал іш жүзінде біздің айранамызда екен.
0: 1999-жылы Джуси бақчасы тұрышты Уишан тосы дүниелік маданият жана жаратылышты кошмурас тізмесіне кіргізілді. Ар жылы дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен окумуштуулар жана саякатчылар ушул жерге жуңхуа маданиятын сезинүүгө келет.
1: Жыйырманчы кезектүү Азия Денарке чогулушу бүгүн Жапонияда башталды. Ачыл азиемде эрлер баскетбол Денаркечиси Ху Миңшуан, аялдар бокс Денаркечиси Уи жүнгө өкүлдөр тобунун туучусу болуп, жүнгө Денитарге өкүлдөр тобун майданга кирүүгө жетектеди. Бул кезектүү Азия Денарке чогулушуна жүнгө Денитарге өкүлдөр тобу жалпы 815 Денаркечи жөнөтүп, 38 чоң түр, 369 майда түр боюнча таймашат. Жарыш орундаштыруусуна негиз 9 айдын 20 күнү заманбап 5 түр, темир адам 3 түрү сыяктуу түрлөрдө алтын медалды талашуу жарышы алды менен кулаш жайдырылат. Жүнгө чеберлери бүт күчү менен аттанып, ушул кезектүү Азия Денарке чогулушундагы тунгуч алтын медалды колго келтирүүгө чымырканат. 20 кезектүү Азия Денарке чогулушунда жалпы 43 чоң түр, 71 бөлүмчө түр, 469 майда түр орундаштырылган. Келесек 10 канча күндө Азиядагы 45 мамлекет жана райондон 11 миңдей денаракетчи жарыш майданында чечкин таймашат.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Маданият жана саякат министрлиги жакында маданият чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун жарыялады. Жоспордо чарбалардын камдоо өнүмүн жогорулатып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, керектүү сапат даражасын жогорулатууну илгери сүрүү сыяктуу 7 түрдүү түйүндүү милдет айкындалды. 2030-жылга барганда маданият чарбасынын көлөмү жалпы толкун нактылуу күчө жана универсал өнүмүндө алкууну ишке ашыруу колго келтирилип, маданият чарба системасы ан сайын толук кемелдендирилет.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө 1 айдан 8-га чейин мамлекет боюнча темир жолдо 320 миллион киширет жүргүнчү жеткирилип, окшош мезгилдегиден 3.9% артып, тарыхый окшош мезгилдеги жаңы жогорун жараткан. Саякаттап көрүп көрүү, экологиялык ден соолук күтүүнү сыяктуу базар муктажына ылайыкташып, темир жол тармактары жалпы саякат кезекчи поездан 2501 кезек жүргүзүп, линия боюндагы маданият саякат чарбаларынын өнүгүүсүн жетектеген.
0: Кабарчынын мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жана агартуу министрлигинен билүүсүнчө, мамлекетибиз жаңы иш чара чыгарып, санарып экономика саласындагы универсал ишмерлерди жетиштирүүнү бачымдатат. Мамлекеттик санарып экономика окутуп жетектөө комитетин куруу, чоң модель сыяктуу жаңы техникалуу жабдуунун сабакананын чыныгы машыктандыруусуна жорулушусун түртмөктө, жогору окуу жайга эсептөө төйлөсүн телегелештирүү сыяктууларды камтыйт.
1: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы Говьянтын эрисиге жеттегендердин торду соок коопсуз колдонуусуна кепилдик кылуу жөнүндөгү белгилемеде пикир алуу оригиналын жарыялап ары ашкере пикир алып колдонуучуларын таанып билүүсү, мазмунун эсептөө аргасын башкаруу жана эрисиге жетпегендер үлгүсү курулушун эмерчиктеп системалуу орундаштыруу жасап, мамлекетибиздин эрисиге жетпегендерди тордо коргоо түзүм системасын бирдемчи кемелдендирет.
0: Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 18-нчү күнү Орусия тышкы иштер министрлигинин өкмөттүк торунда сереп жарыялап, Орусия Жапониядан Жапонияга жайгашкан АКШнын Типон аттуу орто аралыктуу башкарылуучу бомба системасын чегиндирип чыгарууну талап кылган. Захарова Орусия аябак 3-нчү күнү эле Жапонияга каршылык билдирүү нотасын жолдогонбуз. Мейли Жапониянын кандай шылтоосу болсун, мейли орундаштыруу мөөнөтү жана ыңгайы кандай болсун, бирдей территориясы ичинде аталган башкарылуучу бомба системасын алдыңкы чепте орундаштырууга болбойт деп билдирди. Захарова дагы Жапония өкмөтү экинчи дүйнөлүк согуш натыйжасын сөзсүз жалпы этке моюндоосу керек деп ышыктады. Захарова учурлайдын биринчи күнү эле мындай билдирген: Жапония территориясында байланыштуу куралдарды орундаштыруу, аскер иштер маневрин шылтоо кылып орундаштыруу алып барганды кантыгандын баары Орусия коопсуздугуна күч салып келет. Орусия муну мүлдө кабылдабайт. Орусия каршы жаза аракетин колдонуп, өзүнүн мамлекет коргоону коопсуздугуна кепилдик кылат.
1: Йемен Кусай курал жандарынын билдирүүчүсү Ехайя 18-нчү күнү мындай деди: өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учагы Йемендин Таиз өлкөсүнө 26 жолу аба чабуулун козгоду. Өткөн бир аптада Йемен Сауд Арабстандын 300 иректей аба чабуулуна кабылды. Йемен өкмөт армиясы ошол бир күндө видео жарыялап, Маариф өлкөсүнүн көп жерлеринде Кусай курал жандарынын нишанына сокуп бердик деди. Бүгүн таңга жуук Сауд Арабстан ордо калаасы Риятта жарылууда ошоголду. Жергиликтеги тургундар аба чабуулунан сактануу эскертүүсүн тапшырып алды. Азыр Сауд Арабстан жарылуу жөнүндөгү ан сайын көп маалыматтарды жарыялап атат. Бул Кусай курал жандары менен Сауд Арабстандын кагылышуунун даражасы жогорулагандан бери Рияттын алгач жолу аба чабуулунан сактануу эскертүүсүн жарыялашы. Мындан башка АКШ маалымат аралчысынын 18-нчү күнкү кабарына негизделгенде Сауд Арабстан мамлекеттик нефть жергиликтиги Сауд Арабстан Арамко жергиликтиги кем дегенде Европанын эки нефть айыруу кардарына Сауд Арабстандын Кызыл деңизге жалганган алгылыктуу нефть ташуу кууру чабуулга жолуккандан кийин кийинки айда Сауд Арабстан Арамко жергиликтиги аларга 20 ай тапшырбай турганын айткан. Абалды билген шимелдер байланыштуу чечимди бардык Европадагы сатып алуучуларга колдонула турганын айтты. Кабарда Сауд Арабстандын 20 ай менен камдоон кемейтип, Европанын энергия жүгүн арттыра турганы айтылды. Сауд Арабстан чыгыш батыш нефть жеткирүү куору өткөн аптада адамсыз учактын чабуулуна жолуккандан кийин амалсыз жабылды. Азыр Али калыптуу жүгүртүү калыбына келе элек. Бул нефть жеткирүү куору аркылуу Сауд Арабстан Хормуз деңиз кысыгынан айланып өтүп, Сауд Арабстандын чыгышындагы Парс колтугунда май өндүрүүчү райондо өндүрүлгөн чийки майды Кызыл деңиздин боюндагы Янбу портуна жеткирди. Эми эл аралык кучкай жаңылыктардан көрүңүздөр. БМУ Коопсуздук кеңеши 18-нчү күнү тынчтык коргоо аракети талкуу жыйналышын өткөрдү. Жүнгөк өкүлү мыналарды билдирди: тынчтык коргоо аракетинин түпкү максаты саясий жол менен чечүүгө пайдалуу шарт жаратуу үчүн айкын саясий барышка тейрөө жасоосу керек. Тынчтык кеңеши милдет бекитип укук бергенде милдет нишаны жана алдыңкы орунга коюп бүтүрө турган иштерди илмий бекитиши укук берүүнүн айкындыгына зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүүгө иштерди жолго коюуга боло турганына чыныгып кепилдик кылышы керек. Жүнгөк тарап мындай бышыктады: жүнгөк БМУ тынчтык коргоо аракетинин бекем колдоочусу жана дилгир катышуучусу. Кайсы тараптар менен бирге жер шар жөнгө салуу демилгесин жетекчи кылып тынчтык коргоо аракетинин ого бетер чыныгы жогору өнүмдүү сызыл болушун түртмөктөн каалайт.
0: Дания баш вазир мекемеси 18-нчү күнү мындай деди: Дания жана анын автономиялык башкаруусунда турган Гренланд аралы, түндүк уюл жана түндүк Атлантик океан районунун коопсуздугун күчөтүү үчүн АКШ менен бир түрдүү келишимге кол коюшат. Дания тарап мыналарды бышыктады: келишим Дания падышалыгынын ээлик укугу жана территория бүтүндүгүн, ошондой эле Гренланд аралы элинин өз тагдырын өзү белгилөө укугун моюндоосу керек. АКШ тарап мындай деди: бул келишим АКШга Гренланд аралынын коопсуздугу жана башка муктажын түбөлүк түзгүндөө укугун берди. АКШнын каршылашы Гренланд аралында база куруп, аскер иштер күчүн орундаштырып же сезгир карыз салуу иштерин жүргүзсө болбойт.
1: Орусия зунтун Путин 18-нчү күнү Орусия аскер иштер өнөр жай комитет жыйналышын башкарып ачып, жаңы Орусия мамлекет курал жарак жабдуу планы алгачкы долбоору жана мамлекет коргоону өнөр жай универсал толкусун өнүктүрүү планын талкуулоо сунушун ортого койду. Мында Орусия армиясы жана башка күчтүү аппараттардын жашырын тышкы күчкө тез өнүмдүү тең талашуусун максат кылган. Путин мыналарды билдирди: күчтү бир толкулаштыруу өзөк күчү дагы эле Орусия элик укугунун кепилети. Жаңылангандан кийинки мамлекет курал жабдуу планынын алдын өнүктүрүү багыты. Ал мындай деди: НАТО дүйнөдөгү башка райондорго кеңирди. Бир бөлүк Европа жетекчилери Орусия менен согушууга дайындык кылып болгонун ачык жарыялады. Путин мыналарды бышыктады: Орусиянын Европа мамлекеттерине карата эч кандай чапкынчылык ою жок.
0: Италия саламат сактоо тармактары 18-нчү күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, быйыл жыл башынан бери Италия 650-дөн ашуун ноокастын батыш Нил вирусу менен жугумданып, Европадагы ноокас жалпы санынын жарымына жуугун ээлегенин маалымдаган. жергилик зилдөөчүсү климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан батыш нил вирусу менен жугумдануу чөлкөмү ан сайын кеңирди, анын үстүнө таралуу мезгили узарды деп билдирди. Батыш нил вирусу демейде чиркей чагып алуу аркылуу адамзатка же сүт эмүүчү айбандарга жугат. Жугумдануучуларда ит ысуу, денеси зыркырап оору сыяктуу оору жергилик зилдөөчүсү климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан батыш нил

0: Бир усуменен жугумдануучу өлкөмөн сайын кеңирде, анын үстүнө таралуу мезгили узарды деп билдирди. Батыш Нил вирусу демейде чиркей чагып алуу аркылуу адамзатка же сүт эмүүчү айбандарга жугат. Жугумдануучуларда ит ысуу, денеси зыркырап ооруу сыяктуу ооруу жергилик зилдөөчүсү, климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан, Батыш Нил жергилик зилдөөчүсү, климаттын жылуусунан улам пайда болгон жогору температура чиркейлердин көбөйүүсүнө пайдалуу болгондуктан, Батыш Нил
1: чагында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала обласынын соода мүнөздүү көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп, бакмачылардын өндүрүш опорталына толук кепелеттик кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Фошаннан 5000 километрден ашуун сапарды басып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген, Пайзабат үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында китеп окуу, батыш бөлүктү көрүү, үчүнчү мезгилдик жалпы эл китеп окууну жалпылаштыруу кыймылы Комул шаардык маданият сарайында өткөрүлдү. Бул батыш бөлүктөгү 12 өлкө, автоном район, тике караштуу шаардык китепкана системасынын кезек менен жыйын өткөрүүсү. Өлкө алкаган жалпы эл китеп окуу боюнча пикир алмаштыруу өрүшүн жарыкка чыгаруунун маңыздуу кыймылы болуп, Сычуан, Чоңчиң алдыңкы эки кезегин жеңиштүү өткөрүүнү үстүнө алгандан кийин алгачкы жолу Шинжаңда орно чогалды. Кыймылда тор жана тор сыртынын кош линиялык бирлешип аракеттенүү үлгүсү колдонулуп, 11 чыгарма тандалып тордо көрсөтүлдү. 12 тандалма номер тору сыртында көрсөтүлдү. Тордо көрсөтүү 9-нчу айдын 30-нчу күнүнө чейин уланат. Бул жолку көргөзмө Жибек жолу маданият тамыры баш темасына сөөнүп, чөкмө ыңгайындагы декламациялуу, көрүнүштүү номер катарлуу формалар аркылуу батыш бөлүктүн көп кайнарлуу маданиятынын тартымдуулугу чагылдырылат. Шинжаң 3 озот сапаттуу чыгарманы тандап көргөзмөгө катыштырды. Аксуу аймактык китепкана тандап жиберген чыгарма тор сыртындагы сахнага чыгарылды. Ары Алтын Байыркы көчөсүндө декламация Куайшан Кулаш жайылдырылып, китеп окуу жытын маданият саякат көрүнүшүнө сиңдирүү илгери сүрүлдү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Бортала областынын соода мүнөздүү көп төлдөй турган кой бакмачылык камсыздандыруусу жүзөлөштүрүлүп, өнүм көрсөтүп, бакмачылардын өндүрүш опорталына толук кепилеттик кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтын күз мезгилинде Бортала шаары Алты шаарчасы Тоты кыштагындагы короодо койлор аябай эт алып семирген болуп, бакмачы түтүн ваңышуу чуан койлорго жем берип жатты. 9-нчу айдын 3-чү күнү ал көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздоосу боюнча 200 юандык төлөм акчасын тапшырып алып, Шинжаң боюнча алгачкы соода мүнөздүү көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздоосу Бортала областынан орногочу алгандан кийин эң алды менен төлөмгө ээ болгон бакмачылардын бири болуп калды. Баңшуу Чуан мындай деди: «Быйыл 50 көптөлдөй турган койдун баарысын камсыздандырууга катыштырып камсыз болдум». 8-нчу айдын 26-нчу күнү анын үй бүлөсүндөгү камсыздандырууга катыштырылган бир соолук төлдөгөн 2 коозу өлүп калды. Ал дароо Жонго өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бортала областык борбордук тармак шериктигине дело маалымдады. Зыянын бектөө аркылуу берди камсыздоо үчтү коргоо тароосундагы келишимге шай келе турганы аныкталып, камсыздандыруу суммасы боюнча толук төлөм берилди. Азырга чейин бул камсыздандыруу түрүндө бүт област боюнча 5167 көптөлдөй турган кой камсыздандырылды. Мындай өзгөрүш дал Бортала областынын камсыздандырууда жаңылык жаратуу аркылуу союз кой кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүнү коргоонун жандуу чагылдырылуусу. Мындан мурда көптөлдөй турган кой багуучу түтүндөр эң кабатырлана турган иш төл алуу алкасы көптөлдөй турган кой бир жолунда 2-3 чейин төлдөй турган болуп, соолук жана коозуда күтүлбөгөн абал көрүлсө, алдыңкы мезгилде берилген тоютка кеткен акча, адам күчү акысынын баарысы жок болот эле. Бул жолку төлөм берүүгө чатыла турган соода мүнөздүү көптөлдөй турган кой бакмачылык камсыздоосун Жөнгө өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бортала областык борбордук тармак шериктиги жаңылык жаратып жолго койгон болуп, бир камсыздоо үчтү коргоо үлгүсү колдонулду. Бир үлүш камсыздоо акы бир эле убакытта бир соолук менен 2 коозуну каптайт. Соолук өлүп калса, камсыздоо суммасы боюнча толук төлөм берилет. Коозуга дене салмагына негиз баскычка бөлүп төлөм берилет. 6 килограммдан төмөн болсо, эң жогору болгондо 100 юан. 6 килограммдан 15

килограммга чейин болсо эң жогору болгондо 200 ян, 15 килограммдан жогору болсо эң жогору болгондо 400 ян берилет. Бахмачы түтүндөрү соолук төлдөгөндөн кийинки тирүү калуу опырталынан кабатырлануусунун ачаты жок болуп, муну менен төл алуу зыяны өнүмдүү төмөндөдү. Жөнгө өмүр мал мүлүк камсыздандыруусу Бордола областтык борбордук тармак шериктиги айыл чарба камсыздандыруу бөлүмүнүн директору Ху Яулин мындай тааныштырды. Көп төлдөй турган соолук бир жолунда 2-3 чейин төлдөйт. Тоют өздүк наркы эселе башат. Козу өлүп калса, тоют, адам күчү салынмастын баарысы жок болот. Биз бакмачылык түтүндөрүнүн бул зыяннан кутулуусуна жардам беребиз. Шериктик мал доктору менен бирлешип, эшик алдына чейин барып, кулак белгисин такап, камсыздык талоонун жеткирип берип, бакмачы түтүндөрдүн үйдөн чыкпай туруп эле камсыздандырууга катышуусун иш жүзүнө ашырып, дыйкандарды аз жүгүртүп, мурда камсыз кылды. Көптөлдөй турган кой багуу Бордола областынын союз кой кесибинин тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүдөгү маңыздуу тутка. Бордола областы 6 тармак менен биргелешип, 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон автоном областын союз кой кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү аракет долбоорун басып таратып, 3 жылда көптөлдөй турган соолуктан 160 миңди жаңыдан көбөйтүүнү пландады. Азыр бүт област боюнча бош турган 742 короо жай бакмачылыгын өнүктүрүү жандандырылды. Көптөгөн дыйкан түтүн өз короосун

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө сүйлөп беребиз. Карамай көмүртек жана тор илим техника чектүү шериктигинин суюктук менен суутуу курулмасын изилдеп ачуу тажрыйбаканасында баш директор Ваң Тау курулмадагы тунук суюктукту көрсөтүп туруп маекке тартууга келген кабарчыга мындай тааныштырды. Бул суу эмес. Биз жөнгө нефит табигый газ тобу жарнак чектүү шериктиги Карамай нефит химия жоопкерчилик шериктиги менен өз жерибиздеги жогору даражалуу ак минерал майдан пайдаланып изилдеп ачкан тейлек иште суутуу суюктугу. Бул төгөткөрбөй жылуулукту жогору өнүмдү тарата алат. Көмүртек жана илим техника Шинжаңдагы алгачкы толук такталуу суюктук менен суутуу жылуулук

таратат. Жогору кубаттуу эсептөө күчү жабдууларынын көбөйүүсүнө ээрчи, шамалда суутуу аргасы жылуулук таратуу өнүмү жана энергия коромжусу тескиндөө сыяктуу жактарда ан сайын зор басымга туш келди. Накай абалда шамалдыргычка сөөнүп, үйлөө ажатын канааттандыра албады. Суюктук менен суутуу техникасы колдонулгандан кийин башкаруу системасы жабдууларынын жүрүшү абалын ар убакыт күзөтүп өлчөп, жылуулук таратуу барышын теңшеп, көп бөлүк өзөктөрдүн жүрүшү температурасын 65 Цельсий градус айланасында туруктуулаштырып, температураны ан сайын дал ордунда башкара алат. Ваң Тау мындай деди. Суюктук менен суутуунун абзелдүүлүгү кызуу өзөгүнүн температурасын ан сайын дал ордунда башкарууда. Жөрөлгөлүү шамал аркылуу суутууга салыштырганда, суюктук менен суутуу системасы жылуулук таратуу өнүмүн ан сайын жакшы өстүрө алат. Ары энергия коромжу салыштырмасын өнүмдү төмөндөтөт. Анын бүт жашоо доорундагы жүрүшү өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Азыр бул сандуу маалымат борборунун бүт жылдык орточо энергия коромжу көрсөткүчү PUE электр энергиясынан пайдалануу өнүмү 1.15 ичинде тескинделген болуп, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен кыйла эле төмөн.

0: тилге алууга арзый турганы бул бир жүрүш суутуу суюктугу карамайдын назарды өз жеринин нефет химия кесиби абзелдүүлүгүнө коюп өз алдына изилдеп ачканынын натыйжасы. Нефет аркылуу гүлдөнгөн шаар катары карамай нефет айыруу химия өнөр жайынан алынган жогору даражалуу ак нефтти тейлегичтин жылуулук таратуу аралчысына айландырып жөрөлгөлүү кесиптер менен санарыптуу экономиканы бул жерде кол кармаштырды. Бүгүнкү күндө көмүртек жана суюктук аркылуу суутуу сандуу маалымат борборунун көп бөлүк акыл жөндөмдүү эсептөө тейлөөсү чыгыш бөлүктөкү деңиз жээги катарлуу жерлердеги илим изилдөө аппараттары жана керканаларына бет алды. Жасанды акыл эсептөө жөндөмүнө болгон ажатынын сызыл артуусуна ээрчип карамай эсептөө жөндөмү негизги жабдуу курулушу жана байланыштуу техникаларда жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтүү кесип абзелдүүлүгүн бүт мамлекеттин сан арыптуу экономика өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жаңы кубатка айландыруу бул нефет шаары үчүн жашыл тип өзгөртүүнүн жаңы жолун ачып берди. Жер астындагы нефттен нефтке чөгүп кеткен тейлегичке чейин карамайдын кесип чөлкөмү акырын акырын кеңейүүдө. Ошондой эле байлык тибиндеги шаардын тип өзгөртүүсүн өрнөк кылууга боло турган үлгү менен камтады. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө карамай жашыл сандуу маалымат борборунун суюктук менен суутуу, жылуулук таратуу жаңы техникасы жөнүндө сүйлөп бердик.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө Фошандан 5000 километрден ашуун сапарды басып Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген, Пайзабат үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалин менен таанышабыз. Мен Фошандан озот агартуу окутуу түшүнүгүн Пайзабатка алып келдим. Пайзабат ооданына алып кеткенге болбой турган озот окутуучулар тобун калтырмакчымын. Бул 2023 жылы 2 айда Ван Хуалиндин агартуу аркылуу ата мекенге жооп кайтаруусун жүрөгүнө түйүп, 5000 километрден ашуун жолду басып Пайзабатка келгенде алдына койгон тилеги. 3 жылдан бери ал Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан 40 окутуучуну жетектеп, Пайзабаттагы 4 мектепте тамыр тартып, байкастык менен ой жүгүртүп, мыкты алга илгерилеп, кооздукка талпынуудан турган мектеп башкаруу түшүнүгүн тургузуп, сабакана ысылаты. Кошуун куруудан Шинжанды маданият аркылуу балкытууга чейин арымда из калтырып, Фошан агартуусунун акыл парасатын Пайзабат топурагына экти. Сабаккана ыслаатын негизги базасы Ван Хуалин агартууга жардам берүү тобун жетектеп, үйрөнүү мисал аркылуу үйрөнүүгө жетекчилик кылуу, кичик группа кызматташып үйрөнүү жаңы формасын зор күч менен жолго коюп, окутуучу негиздөөсү лекция сүйлө, окуучулар окшоо сабактын шоону, окуучулардын өз алдына изденүүсү, шайкешип үйрөнүүгө өзгөртүп, сабакананы окуучуларга чыныга кайтарып берип, толумдуу үйрөнүү сабакканасын күчөп жаратты. Ислаатта мол натыйжалар колго келтирилди. 2024 жылы Пайзабат оодандык 2 орто мектептин жогору окуу жай сыноосунда толук курска өткөндөрдүн саны алдыңкы жылдакыдан 125% ашты. Көркөм өнөрдө өзгөчөлүгү бар окуучулардын толук курска өтүү салыштырмасы 96% жетти. Пайзабат оодандык 4 орто мектептин толук орто мектепке жогорулоо сыноосунда орточо номуру 415.4 номур болуп, одан боюнча 1 орунда турду. 2025 жылы Пайзабат оодандык тажрыйба орто мектептин алдыңкы кезектүү толук 3 жылдыгы көздүн жоосун алган жооп парагын тапшырды. 70 окуучу 1 түркүмдөгү жогору окуу жайына өттү. Толук курска өтүү салыштырмасы 63% болуп, мектеп Кашкар аймагындагы толук орто мектептер универсал ирет тартибинде алдыңкы ондун ичине кирди. Башкаларга балык бергенден балык кармоону үйрөткөн жакшы. Ван Хуалин туруп кала турган, жакшы окутала турган жергиликтүү окутуучулар тобун жаратуунун Шинжанга нишандуу жардам берүүнүн узун мөөнөттүү план экенин терең билет. Ал окутуучуларды жетиштирүүнү эң маңыздуу үрөндүк курулушу кылып, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүү кош 200 курулушу, Бейжин Сыфан дашөөсүнүн окутуучуларды тарбиялоо түрүнө сөнүп, окутуучулар өнүгүү борборун куруп, устаз менен шагирт курчалышуу курулушу, кош жетекчи түзүмүн жаңылык жаратып жолго коюп, бир устаз көп шагирт тарбиялай турган устаз шагирт курчалышуу менен алыс аралыктуу адистер жетекчилик кылуусун бирлештирүү формасын колдонуп, ошол жердеги окутуучулардын өсүп жетилүүсүнө

дал ордунда жардам берди. Мурдакы Пайзават 2-чи орто мектеби окутуу иштери башкармасынын мудуру Шау Чаңбау курчалышып жардам берүү жөлөө барышында өсүп жетилген өкүл. Сабак 8-сине алгачкы жолу чыкканда тынысыздануу болуудан сабакканы эркин башкара ала турган болууга чейин бүгүнкү күндө Пайзават Одандык тажрыйба орто мектептин окутуу орун басар мектеп мудуру болуп өсүп жетилди. 3 жыл ичинде түрдүү окутуучуларды тарбиялоодон жалпы 2872 адам ирет окутуучу нарыпка ээ болду. Түркүм-түркүм жаш окутуучу тамыр тартып жетилип, Пайзават агартуусундагы эң мыкты таянч күчкө айланды.

мектеп башкаруудагы кыскалыктарды, кемтиктерди толуктоо үчүн ал көп жакка жүгүрүп, Гуандондон Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 1,660,000 юань, коомдук каржыдан 474,700 юанды чайкештирип, мектеп маданият базасы, акыл идиректүү сабаккана окутуу үйү, санарыптуу китепкана, көп жөндөмдүү китеп окутуу үйү сыяктуу төр курулуштарына каржы салды. Көптөгөн мектептердин мектеп башкаруу шарты жаңы түскө кирди. Ал дагы кызыл баш тема тарбиясы, улуттар ынтымагы иш жүзүндөлүгү сыяктуу кыймылдарды сызыл кулаш жайылдырып, 6 чоң маданият бакчасын куруп, Жоңхуа маданиятына мураскердик кылуу бакчасы, улуттар ынтымагы анары бакчасын жаратып, 56 өзгөчө коомдук уюмду куруп, Жоңхуа маданияты генин мектепте тамыр тарттырып бүрдөттү. 3 жыл терең эмгек сиңдирип, мол натыйжалар колго келтирилди. Ван Хуалин жетектеген агартууга жардам берүү тобу уландуу 2 жыл Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүү Озот коллективи болуп сыйланды. Ал алдарты болуп Шинжаң Уйгур автоном району боюнча Озот агартуу кызматчысы, автоном райондун негизги катмар ишмерлеринин өзүн тартылуу сыйлыгы, Гуандондун Шинжанга нишандуу жардам берүүдөгү эң кооз окутуучу сыяктуу көп түрдүү даңктуу атактарга ээ болду. Алып кеткенге болбой турган окутуучулар тобу бир топ тамыр тартып бүрдөп, жалындаган жаштыгын арнаган жаш окутуучулар дал анын Пайзабатта калтырган эң жакшы жооп кагазы.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Польшадан 5000 километрден ашуун сапарды басып, Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген Пайзават үчүн кетпей турган окутуучулар тобун калтырган мектеп мудуру Ван Хуалинди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтагын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

orta толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз? Суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет? Тоңдурулган этте эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз деген медициналык жаңылыкты угасыздар. жылкы шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоого катышып акы тапшыруу убактынын батарада башталуусуна ерчи көптөгөн тургундар дагы бир жылда 400 yuan акы тапшырсак арзыйбы деген суроолорду ортого койду. Адаттагы оору мүнөздүү орундары кичик ооруларды көрсөтсө канчасын эсептен көтөрөт? Доктурканага жатып дарыланса эсептен көтөрүү чеги канчалык болот? Башка жерге барып дарыланса кандай болот? Көпчүлүк бирдей көңүл бөлүп олтурган ушундай дарылоо камсыздоо мамилесине карата биз бүгүн көпчүлүккө жардамдашып саясаттын зарыл түйүндөрүн толук түшүндүрөбүз. Алды менен акы тапшыруу эсебин анык эсептегенде гана көңүлдөссөм болот. 2026-жылы Алтайдын шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоого каржы топтоо өлчөмүн мисал калсак, ар бир киши жылына 1274 yuan акы тапшырат. Жекелер тек 400 yuan акча тапшырса болду. Калган 874 yuanды өкмөт малиясы толуктама жардам акчасы аркылуу толуктайт. Бул мамлекет камсыздоосунун көп бөлүгүн үстүнө алганы менен барабар. Калайык калык тек аз бөлүгүн гана чыгарат. Кишинин көөнүн жубатканы дагы бир иш, өзгөчө кишилерди камсыздандыруу. Эң төмөнкү турмушу камтамасыздандырыла турган үй бүлө тек 100 yuan тапшырса калган 300 yuanды дарылоо, куткаруу, жардам берүү боюнча толук камсыздандырылат. Айрыкча кыйынчылыгы барларга, жетим балдарга жеке акы тапшырбоо, өкмөт каржыда жардамдашууну бүтүндөй иш жүзүнө ашырып, ар бир топтогу кишилердин дарылоо камсыздоонун оңтойлуу автоуна сынап олтуруусуна чыныгы кепелеттик кылды. Уланды оору мүнөздүү ордунда эсептен көтөрүүгө карайлы. Кичик ооруларда камсыздандырылат. Көптөгөн кишилер дарылоо камсыздоону тек доктурканага жатуу менен гана чектелет деп карайт. Иш жүзүндө күндөлүк оору мүнөздүү ордунда да окшош эле баарланууга болот. Шаарча айыл доктурканасы, кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу биринчи даражалуу жана андан төмөн дарылоо аппараттарында дарыланса, эсептен көтөрүү салыштырмасы 85% жетет. Бир жолу эң көп болгондо 50 yuan, бир жылда жалпы 500 yuanды эсептен көтөрөт. Тумоолу, эти суу сыяктуу дайыма жолугуучу оорулар эшик алдында нарптан баарланат. Кан басымы жогорулап, диабет оорусуна чалдыккандар

катарыналуу эки орун көрө турган оору мүнөздөтүү мамилеси орундаштырылып, экинчи даражалуу жана андан төмөн даражалуу доктурканалардан дары алса 60% эсептен көтөрөт. Бир жылда ар бирөөнөн 500 юан эсептен көтөрөт. Баштапкы төлөм чеги болбойт. Каржы жумшаса эле эсептен көтөрөт. Ал эми узун убакыт тарыхчыны керек кыла турган 20 түрдө өнөкөт мүнөздөөрүгө карата, эми узун убакыт тарыхчыны керек кыла турган 20 түргө өнөкөт карата. Оор мүнөздөөрдүндө өнөкөт өзгөчө ооруларды эмдетүүгө өтүнүч кылгандан кийин, биринчи даражалуу дарылоо аппараты 90%, экинчи даражалуу дарылоо аппараты 80%, үчүнчү даражалуу дарылоо аппараты 55% эсептен көтөрөт. Кан басымы жогору ооруларынын жылдык чеги 2000 юан. Жаман мүнөздө өсмө оору мүнөздөөрдүндө дарылоо каржысы 80 000 юанга жетет. Доктурхананын даражасы канчалык төмөн болсо, эсептен көтөрүү салыштырмасы ошончолук жогору болот деген принципке моюн сунуп, негизги катмарда доктурханада жатып эмделсе көп каржыны үнөмдөп калууга болот. Өтө оор ооруга чалдыкса негизги дарылоо камсыздоосо 80 000 юандык бир өңчөй жоспорлоо чеги жетпесе да кабатырлануунун кереги жок. Камсыздоого катышуучулар оор ооруларды камтамасыздандыруудан өздүгүнөн баарланат. Артык акы тапшыруунун кереги жок. Жумшаган каражаты канчалык жогору болсо эсептен көтөрүү салыштырмасы ошончолук жогору болот. Эң жогору болгондо дагы 300 000 юанды эсептен көтөрөт. Эң төмөнкү турмушу камсыздандыруучулар, өзгөчө кыйынчылыгы бар кишилер сыяктуу кыйынчылыгы бар кишилер үчүн алганда дагы 3-чү даражалуу дарылануу, куткаруу, камтамасыздандыруу бар. Оор мүнөздөөрдүндө оор көрсөтсө доктурханага жатып эмделсе бирдей кепилдик кылат. Биринчи түрдөгү оору төрлөрү кан басымы жогорулоо, диабет оорусу сыяктуу 12 түрдү дайыма жолугуч өнөкөт ооруларды камтыйт. Экинчи түрдөгү оору түрлөрү кооптуу өсмө, сийдиктен уулануу сыяктуу оор ооруларга багытталган болуп, кыйынчылыгы бар элдин дарылануу төмөнкү чеги чыныгы сакталат.

Ошону менен бирге көптөгөн мамлекет ичиндеги башка өлкөлөргө барып, дарыланганда дарылоо камсыз доосун иштетүүгө болобу жок деген маселеге көңүл бөлөлү. Мунун жообу албетте иштетүүгө болот. Бирок эстелик алуу менен эстелик алуунун айырмасы өтө зор. Узун вакыт башка жерде эстелик алдыруу өтөмөсүн бүтүргөндөн кийин сырт жерлердеги 3-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканаларына жазса, 50% эсептен көтөрөт. 2-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканасына жазса, 80% эсептен көтөрөт. 1-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканасына жазса, 90% эсептен көтөрөт. Эгер эстелик алдырбаган болсо, ары башка жерге барып дарылануу бүтөмөлөрүн бүтүрбөсө, 3-чү даражалуу дарылоо аппараттарынын доктурканага жатып дарылануусун эсептен көтөрүү салыштырмасы төтө 30%га түшүп, айырмасы 20% болот. Башка жерге орундашкан эс алууга чыккандар, узун убакыт конуштангандар, башка жерде туруктуу туруучу кызматкерлер Шинжаң дарылоо камсыздандыруусу, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзөрүшү, чакан программа же мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө жүргүзөрүшүнүн IPC аркылуу узун убакыт эстелик алдырууну бүтүрсө болот. Уактынча сыртка чыгып дарыланса да, уактынча эстелик алдырууну бүтүрүү керек. Муну 2 кызмат күнүндө бүтүрсө эле болот. Оңтойлары өнүмү да жогору. Шаар айыл тургундарынын негизги дарылоо камсыздоосунда жекелердин акы тапшыруусу негиз кылынып, өкмөттүн чоң толуктама жардам акчасы менен өзгөчө кыйынчылыгы бар кишилер тобун азайтуу, кечирим кылуу саясаты шайкештирилип, жан жактуулук камсыздандыруу системасы орнотулуп, эл турмушун камсыздандыруу пайдасы ар бир үй бүлөгө чыныгы нарп жеткирет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө шаар айыл тургундарынын дарылоо камсыздоо акысын тапшыра турган убакыт таяп калды. Сиз кандай дарылоо камсыздоо саясатын билесиз деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

Улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет деген мазмунду сүйлөп беребиз.

оңой шашқалақтап қабатырланасыз. Кішінекей іштергеле маңайыңыз түшеді. Мүмкін сіз ұшыл аралықта бір жөнекөй себепке елеусіз қараған болсаңыз керек. Ал болса су ішінің жеткіліксіздігі. Көп сандағы кішілер маңайы менен су ішіні байланыштырбайды. Бірақ үзелді де су көп ішу, суыны көп ішіні маңайды теңшеп зейін құрбатын жақшыртының жақшарға секені байқалды. Бір түрді үзелдігі қарағанда суыны аз іче тұрған кішілер басымға ұшырағанда, басым гормоны кортизол реакциясы бірғила күшті болып алды түгіл оңай шашқалақтап жайсызданады екен. Изилдөөчүлөр мындай деп түшүндүрдү. Денеде суу кемчил болсо, сейдигайдоого каршы гормон жогорулайт. Бул гормон суу курамын сактоо менен бирге басым системасын жандандырат. Кортизолдун көп мөлчөрдө бөлүнүп чыгуу сонун илгерилетет. Узун убакыт ушундай болсо, дагы жүрөк кан тамыры оорусу менен зат алмашуунун бузулуу опурталын арттыруусу мүмкүн. Мурдагы көптөгөн изилдөөлөрдө суу ичүүнүн маанай менен зээн күчү жөнүндө аябай зарыл экендиги далилденген. Изилдөөлөргө караганда жылуу сууну дайыма ичүү борбор нерв системасын тынчтандырып кабатырлануу жеңилдетип басымды басаңдатат. Суу ичүү кемчил болсо кишинин нерв системасына тескери таасир жетип, маанай менен чоң мээ кызматына таасир жеткирет. Жеңил даражада суусуздангандарда зээн күчү чогулбоо жана жайсыздануу, оңой ачуулануу сыяктуу маселелер оңой көрүлөт. Кээде суусаганыбызды сезбегенибиз менен денебиз дагы эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил абалда туруусу мүмкүн. Суусоо сигналында кечеңдетүү мүнөздү сакталып, эрешендер суусаганын сезингенде денесинде мөлчөр менен 500-дө 1000 мл суу сарып болгон болот. Бул дене салмагынын 1-2% ээлейт.

алып айтсак, кызматчылар эрте менен шашылыш үйүнөн чыгып бир жутум да суу ичпейт. Ишканага баргандан кийин колу жумуштан бошобой бир стакан кофеге сөнүп түшкө чейин жүрөт. Оозу кургагандан соң суу ичин ойлойт. Кечте дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу курамын толуктоого урнат. Мындай арга өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болуун оңой пайда кылат. Ал эми суу ичинүү билүүм жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү дененин оорудан сактанышына жардамдашат. Резюлдөдө 18 түрдүү ыктыярчы клиникалык сынактын сандуу маалыматында талдоо жасалуу аркылуу суу ичүү мөлчөрүн окшобогон ыкма менен көбөйткөндө кеминде 5 түрдүү оорунун опурталын төмөндөтүүгө боло тургандыгы далилденген. Дене салмагын жеңилдетет. 3 малкы тамакчы жештен 30 мүнөт мурун суу ичсе курсак тоюу сезимин күчөйтүп, азыктануу мөлчөрүн азайтып арыктоо берекетин жогорулатат. Кандагы кантты тизгиндейт. 2 типтүү диабет оорусуна чалдыккан досторубуз 3 малкы тамакты жештен мурда азыраак суу ичсе, ач курсак кандагы кант курамын төмөндөтүп, кандагы майды жакшыртат. Жугумдалууну жоёт. Сейдик жолу кайра-кайра жугумдалган аялдар күнүнө 1.5 литр сууну көбүрөөк ичсе, жугумдалуунун пайда болуусун төмөндөтөт. Таш байлоону азайтат. Сууну жеткиликтүү мөлчөрдө ичип, сейдик мөлчөрүнө кепилдик кылуу бөйрөккө таш байлоонун пайда болуу мөлчөрүн жарым эссе азайтат. Баш ооруну басаңдатат. Күнүнө 1.5 литр сууну көбүрөөк ичүү 3 ай жалгаштырылса, бир бөлүк кайталанма мүнөздүү баш ооруну жакшыртууга болот.

Ар күнү канчалык мөлчөрдө суу ичсе жеткиликтүү болот? Жүнгө тургундарынын азык-түлүк көрсөтмөсүндө суу ичүүнүн төмөнкү чеги көрсөтүлгөн. Эрешен эрлер күнүнө 1700 миллилитр, аялдар 1500 миллилитр суу ичсе болот. Ичкен суунун жеткиликтүү, жеткиликсиз эместигине кандай өкүм чыгарса болот? Сийдиктин түсүнө кароо керек. Солгун сары түстү болсо калыптуу, канык сары же коюу чайдын түсүнө окшош болсо суу толуктоо керектигин түшүндүрөт. Суу ичүү ыкмасы менен убакыт өтө зарыл. Элемий жол менен суу ичүү ыкмасы убактында аз мөлчөрдө көп жолуу болуу керек. Эртең менен ач курсак бир стакан 200 миллилитр жылмаң кайнак суу ичип, бир түндө коромжуланган суу мөлчөрүн толуктоо керек. Түштөн мурда саат 12'de, түштөн кийин саат 5'te жана саат 7'de 150'den 200 миллилитр суу ичүү керек. Ар жолку тамактан жарым саат мурда бир стакан суу ичүү ашказан суюктугун суюлтууга пайдалуу. Тамак сиңирүүсү алсыз кишилер мунун сыртында. Уктоого 1-2 саат мурда мөлчөр менен 100 миллилитр суу ичсе кандын жабышкактыгын төмөндөтүүгө болот. Үч маалкы тамакта атала, жашылча, мөмөчөмөлөрдө зарыл суу кайнар болуп аракет иштеп тердегенден кийин дагы 200-300 миллилитр суу толуктоо керек. Бир канча түрдө өзгөчө кишилер суу ичүүгө маани бериши керек. Алып айтсак, бөйрөгүнө таш байлагандар күнүнө 2500-3000 миллилитр суу ичсе, жел муун оорусуна чалдыккандар жана сийдик кычкылы жогору ноокастар күнүнө 2000 миллилитрден ашуун суу ичсе ылайыктуу мөлчөрдө суусунун кандырууга болот. Аракет иштей турган жана жогору температурада жумуш иштей тургандар суу толуктоого менен бирге дагы электролитти толуктоо керек. Узун убакыт жогору күчтүүлүктө аракет жасаганда спорт суусундугун тандап, күндөлүк аракет жасаганда кайнак суу ичсе болду. Эгер өзгөчө ооруга чалдыкса, доктурдун табыштоосу боюнча суу ичүү мөлчөрүн катаан тизгиндөө керек. Алып айтсак, жүрөгү алсыраган ноокастардын күнүнө иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден ашпастыгы, бөйрөк оорусуна чалдыккандар суулу шишик даражасы, бөйрө кызматынын закымдалуу абалы сыяктуу абалдарга негизделип ар күнкү сийдик мөлчөрүнө шайкештирип суу ичүү мөлчөрүн эсептөө керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болсо денеге кандай таасир жеткирет деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ордунан туруу убактын турактандыруу. Экинчи күнү иштете турган тоңдурулган этти бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө алып жибитип сууга чылап астык керек. Тоңдурулган этти ысык сууга төтө чылап, тоңун жибитсе сырткы бети жогору температурага жанашкандан кийин дароо температурасы жогорулайт. Белок курулмасы бөлүнөт. Эттин сырткы бети быша баштайт. Бирок ортосу дагы эле катуу болот. Ушундай бир жаңсыл кылынган этти куурма куруса катуу болуп калат. Ширеси зая болуп, азыктык наркы да төмөндөйт. Анын үстүнө жылуу суу бактериянын өсүп жетилүүсүнүн ойдо кудай чөйрөсү болуп, тоңдуруу барышында сырткы бетинде пайда боло турган бактериялардын саны тоңдурулган абалдан жибитүүгө караганда канча 10 эсе жогорулайт. Кийинки күнү жемекчи болгон этти бир күн мурда кечинде тоңдургуч бөлүмүнө алып чыгып, бир идишке салып, тоңдургуч бөлмөсүнүн төмөнкү кабатына салып коебуз. Кийинки күнү тамак жасай турган кезде алсак, эт текши жибип, сыйпаганда суук, бирок катуу болбойт. Жалбырактап же майда туурап төтө бышырсак болот. Эгер алдын ала жибитүүнү унутуп калсак, бекем бекитиле турган баштыкка салып, муздак сууга чылап, ар жарым саатта бир ирет суу алмаштырсаңыз, ысык сууга чылганга караганда ишенимдүү болот. Кана эмесе, бүгүн эртең тамак жасаганда иштетүүчү этти алдын ала алып чыгып, жибитиңиз. Кууруган эт катуу болбойт, суусу дагы сакталып калат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тоңдурулган этти эмне үчүн бир түн мурда муздатуу бөлмөсүнө коюп жибитүү керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролжо Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Саякатчылар чарба жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчү жандандырылды. Эркинбек Койчубай кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачты. Чапчалшыбе автоном ауданындагы саймачы Лиин бир тал түстүү жип менен 18 жылдык улуттар ынтымактуулугу мээр махабатын жалгаштырды. Шенжаңда суу кургакчылык апатынан коргоону тору тыгыз токулду. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө биз Турпан шаары Буйлук бакчасындагы айыл чарба маданий саякатчылыгы чогурулушкан жаңы кооз көрүнүштүн кандай сызып чыгылганы жөнүндө айтып беребиз. Баш күз мезгилинде Буйлук жашылдыкка чөмкөлгөн болуп, 1000 метр узундуктагы жүзүм коридору чырмоок сабактуу өсүмдүктөр менен оролуп, сабак-сабак жүзүмдөрү сабактарында салаңдап, Насырдын апендинин эшек минген колу айкели алдында саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Бул жер мурда саякатчылар шашып-бушуп така кылып сейилдей турган жер болуп, бүгүнкү күндө даңкын угуп келген көптөгөн саякатчылар бул жерде калып, тамыр тартып, чарба жаратып, маданият саякатта жаңылык жаратуучуга айланып, айыл кыштактардагы эски короолорду жандандырып, айыл кыштактардын өнүгүүсү үчүн жаңы аракет энергиясын коштук.

Мамлекеттик 5А даражалуу саякат көрүк району буйлукка жайгашкан Насырдын апанды салсана бакчасы мунун типик кичирейтилген көрүнүшү болуп, короо ичинде маданият көргөзмөсү, улуттук үрп адат көркөмөнөр оюну, изилдеп үйрөнүү туюну 1-чи даражалуу элдик конолго бир толкулаштырылган. Муну элестетүү кыйын эмес. Бүгүнкү күндө бул дуумандуу маданият саякат мейкиндиги куруучу Шаң Доңшин бир жолку саякат себебинен турпанга кызыгып калып, саякатчыдан маданият саякатта чарба жаратуучуга айланып, эски корууну өзгөртүп, даражасын жогорулатуу аркылуу бардыкка келген маданият саякат түрү. Көп жолу турпанга саякатка барганда жалынтоо жергесинин өзгөчө улуттук үрп адаты Шаң Доңшинде терең таасирлендирди. Ал көрүктүү көрүнүштөрдү көп көргөндөн кийин алгачкы даам, алгачкы жыттуу турпандын турмуш көрүнүшүн ар кайсы жерлердеги саякатчыларга байкатуу оюна келди. Ал буйлуктагы мурдакы эски корууну ижарага алып, чоң чакпастык, чоң курбастыкта бекем туруп, айыл кыштактын мурдакы көрүнүшүн эң зору ченемде сактап калып, эски үйлөрдү коргоо мүнөздү өзгөртүп, эски корууну кайра жашоо күчүнө ээ кылды. Насырдын апанды

тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезиништи. Бакча районунда дака кылып сейилдей турган жери бар болуп эле калбай, кесип турпатын туюну үзгүлтүксүз байытылды. Бакча районундагы Насырдын апенди короосу мамлекеттик биринчи даражалуу элдик конолго деген атакка ээ болуп бааланды. Кесик чалма акмасындагы жатактар жергиликтүү өзгөчөлүктү сактап калган болуп, ички бөлүгүнө замандашкан акыл жөндөмдө үй жаптуулары орундаштырылган. Жөрөлгөлүү келбет менен жайбаракат конолго туюнуусуна тең көңүл бурулду.

Шен жаңа саякат элдик конулга коомунун орун басары баш катчысы Насырдын апанды короосунун жооптусу Жаңсия мындай деди. Биз Турпандын маданият тамырын көргөлү, туюнгалы, кармагалы боло турган чөкмө ыңгайында туюнууга айландырдык. Коро Шенжаңдын заттык эмес маданият мурастарын чөкмө ыңгайында туюнуу мейкиндиги катары саякатчылар жана 12 мукам көргөм өнөрчүлөрүнүн адепкин нускасын чертип ырдаганын угуп, гүл формасын оюу, нан жабуу өнөрүн туйна алышат. Ары 100 жылдык түсүн кургатуу үйүнө кирип, турпандыктардын турмуш акыл идрегин сезине алышат. Мындан башка куроодо байка кечтик арагы эс алуу мейкиндиги курулуп, күндүзү түштөн кийинки чай менен эс алуучу жер. Кечте чырак нуру жарытылып, кечки саякат керектүү көрүнүшү узартылат. Кумга көмүлүп дарыланып, саламаттыкты калыбына келтирип күтүнүү, өзгөчө азык-түлүк жабдуулары толук болуп, саякатчылыктын бул жерге келип саякат кылуудан ушул жерде калып турмуш туйнууга өзгөрүүсүн түрткөктөйт. Сырттан келген чарба жаратуучулар айыл кыштактарда тамыр тартып, ошол жердеги элдин кирешесин ортак ашырууга түрткү болуу керек. Апенди салсана короосу тижарат барышында айланадагы кыштак тургундарын көптөп жумушка орундаштырды. Элдик конолго башкаруучусу, ашпоз, оюн номурларын коюучу, багван сыяктуу көптөгөн жергиликтүү калык эшик алдында жумушка орундашып, айлык кирешеси 3000 юандан 6000 юанга чейин туруктуу болду. Мурда буйлук саякатында бир күндүк саякат негиз кылынган болуп, саякатчылар көрүнүштү көрүп болуп эле шашылыш кетип калат эле. Көрүк районунун негизги жабдууларынын уландуу толуктануу, кирүү билетинин бекер кылынуу саясатынын иш жүзүнө ашып жолго коюлуусуна ээрчи, тижарат соода чөйрөсү уландуу жакшыланды. Сырттан келген дагы да көп саякатчы буйлук көрүнүшүнөн жана гуманитардык маданияты жагынан кызыктырылып, ушул жерде калып чарба жаратып, жаңы буйлук адамына айланды.

Чоңчиңдик аскерликтен кайткан аскер 55 жаштуу Жанкай 2018 жылдагы бир жолку үй бөлө саякатынан жаңы буйлук адамына айлануусун ойлоп дагы көрбөгөн. Саякат менен буйлукка кызыгып калгандыктан 2023 жылы ал сапташтары менен Чиңва көчөсүнө келип, дос, адаш элдик конулгосун ачып, буйлукта тамыр тартты. Кыска гана бир канча жылда эле буйлуктагы элдик конулго алгачкы 10 канчадан азыр 80ге жетип, керебес саны 1400ден ашты. Сырттан келген бир түркүм чарба жаратуучулар элдик конулго маданият жаратуучулук дүкөнү, туюнуу бакчасын ачып, кафе түнкү экономикасы, чөкмө ыңгайындагы оюн номур көрсөтүүсү, саттык эмес маданият мурастары изилдеп үйрөнүүсү сыяктуу жаңы кесип турпатын алып келди.

Уйлуктагы 70%дан ашуун жергилик калык эшик алдында саякат тамагын жей ала турган болду. Маданият саякат кесиби чыныгы түрдө элди байытуу кесибине айланды. Мурдакы кыштак жаңы жашоо күчүн жандандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдө өзгөлтүксүз маданият саякат күчүн кошту.

Чиңва көчөсүндө чырактар жаркырап, кечки саякат экономика дүркүрөп күлдөндү. Көрүк району жарангана жүзүм сейилдөөсүнүн элдик конолгодо эс алуу, улуттук уйрпадат, ден соолук, күтүнүү, изилдеп үйрөнүү сыяктуу көп кайнарлуу үлгүгө карай өзгөрдү. Бүгүнкү күндө

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саякатчылар чарбат жаратуучуга айланды. Турпан шаары буйлук маданият саякатчылыгынын жаңы жашоо күчүн жандандырды деген темадагы баюу аңгимесин айтып бердик.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уюту, Жумха улуту орток тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүн биз Чыңгыл ооданындагы малчы Эркинбек Койчубайдын кайрат менен батынып иштеп, бакмачылык аркылуу кирешесин ашыруунун жаңы барагын ачканы жөнүндө айтып беребиз. Чыңгыл ооданы Тайкечкен шаарчасы Аккарын кыштагындагы Эркинбектин малчылык майданында Сафолик, Алтай койлору менен жаңыдан киргизилген Дооху койлору жай баракат от жеп, малчылык майданы жашоо күчүнө толгон. Жакынкы жылдардан бери Эркинбек өздүгүнөн өзгөрүүгө умтулуп, батыл изденип, өз жеринин бакмачылык негизине таянып, жөрөлгөлүү Алтай кою бакмачылыгынан Сафолик чаңдаштырылган коюн киргизип, кесип даражасын жогорулатуунун пайдасын көрдү. Анан дагы сынак иретинде багып, жогору түшүмдө Дооху коюн жайылтып көбөйтүүгө чейин интернетте түз баянда сатуу жаңы үлгүсү жөнүндө изденип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал дагы бөөсү иштөөгө батыл болуудай чарба жаратуу кайраты менен малчылык кесибин терең казып, насылын жакшылоо, илмий бакмачылык, интернетте берекетин ашыруудан турган тибин өзгөртүп даражасын жогорулатуунун жаңы жолун таап чыкты. Бул Чыңгыл ооданынын жайлоо малчылыгынын сапатын, берекетин жогорулатуу, өлчөмдөшкөн үй бүлөлүү малчылык майданы жетиштирүү, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды.

Канча жыл мурда Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды. Ары саясат жактан жардөлөк болуудан пайдаланып, толуктама жардам акча, тоют жана насылдуу кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жерінен жақшы насылды бақмачылығын тереңдештіру менен бірге ал іздену қадамын тоқтатып қойбой, назарын көбейту жөндөмө дағы да көрнікті болған сойышқой насылыне қаратты. Мұндан мұрда Еркінбек басқа көмектіштік кооперативтен 30 тоғы қойын кергізіп, сынақ еретінде баққан. 5 жыл бағып күзету арқылы ал тоғы қойынын тайгечкен шаарчасынан жергілікті келемат чөйресіне аябай шай келе тұрғанын, бул насылдын 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асыресе тоогу коосунун 4 айда эле короодон чыгараларынын, ар бирөөнүн ошол жердеки койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Доогу койнун түшүмү жогору болуп, өзгөчөлүгүн айналадагы кыштак тургундары өтө тез эле билди. Көпчүлүк анын колунан насыл киргизүүнү туш-туштан үмүт кылышты. Кыштак тургундарынын насыл киргизүү муктажы ашуу, өзүндөкү насыл тобунун саны жеткиликтүү болбостуктай абал алдында Эркинбек доогу койун көбөйтүү көлөмүн кеңейтүү оюна келди. Быйыл 7 айда Чеңгил ооданы койнун бакмачылык толуктама жардам акчасынын жардамында Шандондан 100 тоху койун киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафорлук кою, 200 алтай кою, ошондой эле жаңыдан киргизген 100 тоху кою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акчасы саясаты анын насыл киргизүү, тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдүү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту.

Эркинбек мындай деди. Бул жолу Шандондон 100 койу киргиздим. Божомолумча 2027 жылы 2 айда 150 төлдөп, 50 миң янан ашуун көп киреше жаратуу мүмкүн. Одан бакмачылык түтүндөрүнө маани берип, 50 миң ян толуктама жардам акчасы берди. Эркинбек саясат аркылуу камсыздоо ишенимин арттырып, өз алдына жаңылык жаратып чыгыш жолу издеди. Ал жетиштирүү, бакмачылык көлөмүн сызылы күчөйтүү менен бирге Тор базарын нишандап, өзүнүн түз баян кызмат үйүн курууга дайындалды. Ошондой эле видео көрүнүшү жана түз баян өрүшүнө таянып, район чектемесин бузуп жиберип, өз жеринин жакшы сапаттуу союз коюн бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатып, жайлоодон бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарууга чейин болгон сатуу жолун ачууну үмүт кылды.

жүрүлгөлүү бакмачылыкта маңыздуу болууну көздөөдөн насилин жакшылап жакшыртууну көздөөгө чейин эркинбектин чарба жаратуу жолу нак Чеңгел ооданынын малчылык кесибинин тибин өзгөртүп өнүктүрүүнүн жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Чеңгел ооданы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, мал насилин жакшылоону зор күч менен жылыштатып, үй бүлө малчылык майдандарын дилгер жетиштирип, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү толуктама жардам акчасы саясаттарын жүзөлөштүрүп, малчылардын бакмачылык курулмасын теңшеп жакшыртууга жардамчылык болуп, бакмачы түтүндөрдүн сатуу жолдорун кеңейтүүгө шыктандырды. Бүт одан боюнча азыр 210 ашуун түтүн үй бүлөлүү малчылык майданын жетиштирди. Барган сайын көп малчы жөрөлгөлүү бакмачылык ой өрүшүнөн алкып, бөсүүгө, көрөш кылууга батынып, жакшы насыл, жакшы саясат, интернет торунун күчүнөн пайдаланып, кирешесин ашыруу жолун кеңиртти.